milijard evrov. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da se bo vojna z Iranom končala takoj po novembrskih vmesnih volitvah v Združenih državah. Dejal je, da skuša Teheran vplivati na izid volitev in dodal, da ne bo mogel zdržati gospodarskega pritiska Washingtona. Trump je prepričan, da se bodo takoj po volitvah posledično znižale tudi cene nafte. Po njegovem so diplomatska pogajanja z Islamsko republiko še vedno možna, a ne prednostna. Svet splošne bolnišnice Slovenj Gradec je s funkcije razrešil vršilca dolžnosti strokovnega direktorja bolnišnice Roka Vačovnika, potem ko je ta že aprila podal svoj odstop. Ob tem je na zahtevnost kadrovskih in organizacijskih razmer opozoril tudi poslovni direktor Vladimir Topler, ki se ob odsotnosti strokovnega vodstva sprašuje tudi o svoji vlogi. Na 17. etapi kolesarske dirke po Španiji je slavil Britanec Matthew Brennan, ki je bil že petič na letošnji Vuelti najboljši po sprintu glavnine. S tem je izenačil dosežek Nemca Marcela Kittla na dirki po Franciji leta 2017. Primož Roglič in Jakob Omrzel sta zadržala tretje oziroma šesto mesto v skupnem seštevku. Danes bo na sporedu vožnja na čas, v kateri je pričakovati velike razlike med kandidati za skupno zmago. Vremenska napoved. Oblačno bo s padavinami, predvsem na Primorskem, tudi nevihtami in dolgotrajnimi nalivi. Zjutraj bo od 11 do 19, čez dan do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki bo popoldne ponehal. V soboto in nedeljo bo sončno.

0: Noćni program na Prvom. Ritam mesta. Začuti ritam.
1: To je ritam mesta.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Rite mesta na Radiu Maribor. Tokrat predstavljamo drugi album skupine Batista Cadillac 2 oziroma BC2. Danes se za zizidom devete skladbe končuje njihovo postopno razkrivanje. Torej, od početka se ni dah bomo ob koncu oddaje premierno predvajali na Radiu Maribor. V studiju pa sta pevec in soustanovitelj skupine Urban Lutman ter njen najnovejši stalni član, kitarist Jakob Podlesek. Urban, Jakob, lepo pozdravljeno.
3: Pozdravljeni.
4: Zdravo.
2: Mogoče, Urban, najprej vprašanje za tebe. Kaj je od začetnega dua z Matijo ostalo v današnjem načinu ustvarjanja?
3: Jaz bi rekel, da še vedno te neke osnovne ideje, kako komadi nastajajo. Jaz mislim, da še vedno večina nekak nastane pri nama z Matijo, in potem s producentom, s katerim delamo, ne? Potem pa zadevo razdelamo z bendom. Bend tudi snema in tako naprej. Odlično snema, odlično posname, v tem primeru odlično posnel. In to je to.
2: Drugi album nosi le oznako 2, čeprav je veliko odličnih naslovov skladb, ki bi jih lahko, ne, tudi prevzeli naslov albuma.
3: Ja, to je res. Prva plošča je bila v bistvu brez naslova, oziroma je bil naslov isto imenski, pa če je bilo dobro za Led Zeppelin, jaz mislim, da je tudi za nas dobro številčenje. Ne?
2: Kaj ste v 4 letih med albuma glasbeno najbolj spremenili?
3: Jaz bi rekel, da ima tle producent močno vlogo. Pri Kacafuri je to ta njegov modern pristop dela bite, ni tako zelo organsko, bendovsko, kot je bilo prej z Martinom Štibernikom. Se pa še vedno čuti esenca Batiste, kar smo mi smo old school modeli, radi imamo staro muziko in če tudi se tukaj čuti nekaj bolj modernega, se mi zdi, da se bo ugotovilo hitro, da je to Batista.
2: Ena takšnih starih duš je tudi Jakob. Jakob, kaj se tebi zdelo ob prvem poslušanju albuma

0: To je glasba skupine Batista Cadillac in oddaja Ritem mesta. Prvič in 15. decembra odpirate album z dvema pogledoma na medsebojne odnose, na napake in na možnost vrnitve pripovedna glasova. Ste različna, obe skladbi pa sta nastali. V širšem krogu so avtorjev. Urban, kako si ločil pripovedna glasova skladb Prvič in pa 15. december?
1: Vsaka pesem je pesem zase in v vsaki pesmi se nekako daš v nek mode. Pri 15. decembru sva z Juretom Lesarjem šla nekako v ta moment, kako je kdaj dobro to, kar si izgubil in mogoče zanemarjal, ne? Pri Prvič pa je pa bolj lovljenje oziroma lovna dekle. Povej, Jakob.
2: Ja. No, meni se pri Prvič v bistvu zdi tudi tako lovna dekle, ampak v bistvu sem ima nekšo svojo story, sem si naredil iz Prvič in v bistvu se mi zdi, kaj je takšen komad, kao, kaj smo vsi zmotljivi in vsi delamo napake, ampak če najdeš osebo, kaj ti da čas vsaj do večera, pa se lejko upravičiš, lejko to vodi do lepih stvari za veliko obdobje življenja, po moje.
0: Jakob, v svojem glasu ne skrivaš ne svojega porekla, pri Prvič je pa sodeloval tudi ne, še en prekmorec Tomaš Marič, ne?
1: Tako je.
2: Tako.
0: Še je mogoče kaj o tem sodelovanju?
1: Ah, s Tomažem vedno radi sodelujemo od nevidnega dalje.
2: Idemo, pojde.
1: Tako. Jaz mislim, da se bomo z Maričem dobivali kar skozi celo našo kariero. In zna, kar še kakšna zadeva ratati z njim.
2: Saj smo se tudi spoznali prek njega, v bistvu ne.
1: Tako, tako. Tako.
0: Jakob, kaj je v Kazafurovi produkciji najtežje preneseš v živo izvedbo?
2: Mislim, tak v bistvu, saj so stvari full simple na konci. So kar ambientalni soundi, naprimer na kitarah, ampak da se to z reverb pa z delay pedalom, se da pofurati. Ampak ja, mislim, meni je produkcija Kazafure top, tak da...
1: Ja, jaz mislim, da je lažji, mislim, zelo, on je zelo, zelo prvinsko dela muziko in ni tle prav ogromno enih zapletenih zadev. Tle so zadeve, ki funkcionirajo, so enostavne, učinkovite in delajo, ne. Tako da, ok, moramo kakšen bas, mogoče ne bo bas kitara, ampak bo synth bas, ne, zaradi tega modernejšega pristopa, ampak se mi zdi, da smo zelo lepo že ujeli novo plato. Kar smo preigrali, zveni približno tako kot na plati, oziroma že kar v 90%.
2: Lovimo feeling, ki je bil ujeti v studiji. To je po moje najtežja stvar za ujeti.
1: Tako.
2: Je pač tisto special.
0: Na našem sprehodu po vašem novem albumu sledite Vse imam in Piran. Zakaj stojita drug ob drugi, ne? Prva postavlja v spredje neki plesni zagon, druga več prostora namenja zgodbi, ne, in spominu.
1: Tako, to je zaprašati Matijo Koritnika. Matijo smo prepustili scenosled, oziroma tole so sledje komadov, je on zbiral in dobro izbral. Ta dva komada sta čist iz drugega džira, se mogoče je tudi zato jih tako umestil, da mal presenet poslušalca. Piran je v bistvu naslov je zato, ker je nastal skoraj v celoti v Piranu. Tudi tekstovno bi rekel, da sva pisala z Juretom kar o feelingu, ki je bil v studiju. Ne? In zato je bilo to edino logično, oziroma edino logičen naslov. Vse imam pa, mi je pa všeč, ker pa ni prav preveč zakompliciran. Happy tekst, happy muzika, kar tudi ljudje kdaj rabijo, da ni preveč nekega
2: pa nastal je
1: filozofiranje.
2: Vse imam je nastal kar hitro, ne. Začel se je v mojem stanovanju, pol se je dokončal v studiju in to je to.
0: To je to. Hvala Bogu, ne, da ostale pesmi nimajo naslova Ljubljana. Nadaljujemo torej naš sprehod. Poslušali bomo torej Vse imam in pa Piran ter odlični Batista Cadillac.

0: To je oddaja Ritem mesta in glasba Batista Cadillac. Jakob in Urban, slišali smo Vse imam, ne, in Piran, prva zgoščenko potiska nekako v spredje z ritmom, Piran podpira več prostora za hrepenenje. Album 2, Batista Cadillac 2, tako sodobnejše produkcije ne načile z enim razpoloženjem, ampak z različnimi zgodbami, zapakiranimi mogoče v nekakšno modernejšo produkcijo.
1: Ja, tako. Tako kot nismo vedno veseli, tudi muzika ne more biti vedno vesela ali pa vedno žalostna. Ne? Uh-huh. Ta plata je v bistvu produkt leta in pol in v letu in pol se je veliko zgodilo in zajetih je veliko trenutkov, čustev, razpoložen, tako da ja.
0: V tem obdobju se je tudi pridružil, ne, Jakob.
1: Tako, in veseli smo.
0: Ja, predtem si zasedbo že sodeloval, ne, kot neki tehnični pomočnik.
2: Ja, pa občasni, substitut.
0: Substitut, ne. Ampak sedaj pa si, tako bi rekli, polnovreden član. Tudi na družbenih omrežjih je to lahko
2: tako
0: videl.
2: Tako, ja. V bistvu je bila ena prvih stvari, ki se je zgodila, da sem se pridružil bendi, ko sem šla z Urbanom v Piran. In je bilo po zimi, je bilo, in morje je imelo, mislim, da je bilo 16 stopin ali nekaj takšnega. In se nam je zdela ful dobra ideja, ko zdaj se gas za video vržem v morje. In sem se vrgel v morje, sicer je bilo mrzlo, ful je bilo mrzlo, ampak je bilo top. Tako ja.
1: Ja, mogo je, ne?
0: Mogo je, ne?
1: Je prišel v band, sem ga mogel malo podražiti, da zdaj pa mora nekaj narediti za social. Da.
0: Tako, krst.
1: Ga predstavimo, ne?
0: Krst v Piranu. Okay. Jakob, ob tebi, ne, kitaro, že ves čas, v bistvu, ne, od začetka skupine, igra tudi Matija. Kako si pa živo razdelite ta kitarski prostor?
2: Mm-hmm. Jaz pa Matija sva že preden sem se pridružil v bandu, sva se ful družila pa igrala skupaj. In se je kar naravno to zgodilo vse, nekak. Imam jaz tudi drugačen pristop k igranju kitare, kak Matija, na primer. Uh-huh. Matija je bolj rockerski, bolj Keith Richards, jaz sem pa bolj, I guess...
0: Ronnie Wood.
2: Ronnie Wood, bolj tak, Gilmore. David Gilmour, okay. Wannabe.
0: Urban, na zven se je dolgo zdelo, ne, da sta Batista Cadillac, predvsem ti in Matija, ne, zdaj za nečas pa podarjate to šestčlanskost zasedbe.
1: Ja, seveda. Jaz mislim, da more projekt, pod katerega se podpisujemo, nosit eno težo in lažje si razdelimo to težo z bendom in ne nazadnje tudi skupaj delamo in vsi se trudimo in se ne bi po prsih tolku. Uh-huh. Matija pa tudi ne. Uh-huh. Tako da uživamo, smo bend, Batista Cadillac je bend in to je to.
0: Prepustimo spet nekaj minut glasbi, da nam bo uspelo v našo uro druženja nekako zapakirati vse. Sledita Nehal sem iskati in pa Georgia oziroma Tebi domov. Obe pa sta nastali še v sodelovanju z nekdanjim kitaristom, ne? Primožem.
1: Tako.
0: No, poslušajmo.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta, v kateri predstavljamo nov album skupine Batista Cadillac 2 ali pa samo 2. Urban Lutman in pa Jakob Podlesek sta z nami. Pravkar sta zazvenili skladbi Nehal sem iskati in pa Georgia. Prva je baje do končne oblike potrebovala precej časa, no Georgia pa je bila napisana skoraj v trenutku. Urban, Jakob, je res?
1: Ja, res je. Georgia je tako glasbeno kot tekstovno padla skupaj tako lepo, da sem bil zelo optimističen, kako bo ta plata hitro ratala, ne? No, pa le prišel pa Nehal sem iskati. Z Juretom Lesarjem sva napisala Georgia in potem sva šla v Nehal sem iskati, kjer sva se zataknila in ga zadnjega dokončala. Tako glasbeno kot tekstovno je bil tako mat res izziv. Glasbeno smo skozi razmišljali o tem, da mogoče nima dovolj partov oziroma nekih, da nima nekih zakonitosti, ki se zdaj v glasbi veljajo, ne? Kitica, bridž in refren. Ampak je bil v bistvu komad, ki nismo vedeli, da se začenja z refrenom ali se začenja s kitico, kaj je potem ta del, ki pride, je to bridž ali je to refren. In potem se je v bistvu vse skupaj rešilo z zadnjim delom, outrom. Zdaj po nekih formulah to ni pravilen komad, bi kdo rekel, ampak nam je pravzaprav čisto vsejen, ker se nam zdi, da funkcionira. Tekst pa v bistvu tudi en meni ljubših tekstov.
2: Res je lahko, da veče v to verjameš, ne?
1: Ja, tako
0: je. Ja, samo pogledati moraš drugače. Ja, tudi meni se na prvi posluh Nehal sem iskati tako zdel zanimiv, ampak ja, kot celota deluje. Ta vaša leto in pol dolga pot se bo nekako zaključila ali pa šele dobro začela 17. septembra, ne, v Križankah. Kaj pripravljate?
1: Pripravljamo narišenco, ne? Jaz upam, da bo vse skupaj izpadlo tako, kot more. Sodelujemo z odličnimi ljudmi, ki vsak na svojem področju, po mojem, prosperira in je najbrž en boljših. Lučkari, režiserji in tako naprej, mi skrbimo za glasbo. Jaz mislim, da bo odličen koncert, če bo izpadlo tako, kot imamo v mislih, in glede na to, da smo vsaj upam, vsaj delni perfekcionisti, mislim, da bi mogli biti super.
0: Čakata nas še 2 skladbi pred tisto obljubljeno. Jakob, mogoče še vprašanje za tebe. Česa se ti najbolj veseliš na Križankah ali pa v Križankah? Kako se pripravljaš? Že delajo kaj živčki?
2: Ma, živčki, to je zdaj tak, ne? Mislim, jaz verjamem v to, da so živčki najhujši takrat, ko ti ni vseeno, ali pa če nisi pripravljen. Meni zdaj ni vseeno, tako da malo neke treme je, ampak ni to zdaj nekaj. Bom pripravljen, tako da jaz si doma dam gor plato, pa igram zraven, pa pol enkrat grem čez drugice, pa že zajebavam malo, pa tak. V bistvu je pa, ja, Križanke, daj, kaj naj povem, študiram čez cesto od Križank, gledal sem full koncertov čez okno z faksa. In ja, zdaj bom pa enkrat tam jaz. In da na fakulteti za arhitekturo, da ful plakatov, bo tista Cadillac, Križanke, pa to. Pa veselim se v bistvu še toga, kaj špilamo, ne, že po mojem mnenju s prekmurskim narodnim herojem, ne, kaj pride na koncert, kaj gost, gospod Vlado Kreslin, tako da, da po moje, kaj je super.
0: Lahko še veselim. Koga napovemo, Urban, od gostov?
1: Majo Kevc, pa še nekdo je. Ampak ne ostane skrivnost.
0: No, prav. Torej, še 2 skladbi, bit će bolje, zapomni se me, ta prva, ne? Zakaj tak naslov?
1: Bit će bolje?
0: Ja.
1: Tle je spet ni tekstopisca našega, ne? Ki piše dobro tele srbske tekste. Zdaj bi mogel malo jaz, če ostane tekst, da malo razmislim. Ampak dejva pustiti, dejva pustiti.
0: Ne? Dejva pustiti, ne?
1: Naj si ljudje predstavljajo točno tako, kot si ga predstavljajo. Ja, pri teh srbskih komadih, oziroma do srbskih komadov je prišlo iz čisto enostavnega razloga. Razmišljal sem, kako bi vokalno nastavil to kdo drug kot nek souler, ne, angleški, ameriški. In sem, ko smo delali te demote, razmišljal recimo o Oliverju Mandiču ali pa Dinu Dvorniku. In ko sem jaz začel to neko spakedranščino probal sem srbsko namenoma, no, ali pa hrvaško, ali kakorkoli, je Matija začel že pisati zraven, ne? Tako da tle ni bilo niti, ne, da bi probal nekak nasilno, pa zdaj bomo mi vstopali na tuj trg in neki plansko, se mi zdi, da to ni ta pravi način, ampak je ratel zelo organsko. In evo.
2: Ja, organsko, tako takrat, ko ti pač, ne, ni najlepšek dih življenju, ampak veš, bit će bolje, ne, pa to. Tako, ja. To se organsko zgodi samo od sebe, ampak časovno.
0: Privoščimo si torej, bit će bolje in pa zapomen si me.

0: To je daje ritem mesta, bit će bolje in zapomen si mesta. Osma in deveta, deveti skladbi albuma, ter ga v izvirnem zaporedju zaključujeta, govorimo seveda o albumu Batista Cadillac 2. V oddaji smo sedmo skladbo prihranili za konec, izhaja danes. Kaj je ta skladba, ki smo jo skrivali do konca?
1: Tako bom rekel, jaz se Nido spremljam že iz časov, ko je delala z Mafi in vokalno mi je bila vedno presežek. Vedno sem občudoval pri vokalu lepo barvo, pred tehniko, a ne? In se mi zdi, da ona to ima. Tako da, ko sem začel založbo Sonic Tribe delati, sem prišel na en projekt, kjer smo delali nekaj za Planet TV in tam so bili v bistvu člani Mafo, tam sem spoznal Tadeja Koširja, Miha Goršeta in tako naprej. In pred tem kar predvsej poslušal Mafe. Tako da, od nekdaj mi je bila Senida všeč, ko smo naredili srbske komade in delali slučajno s Kacaforo, je bila moja želja potiho, da bi sodeloval z njo. Nisem vedel, kako je to, kako imamo šans, kako je to možno, glede na njen stas. Ampak, ko sem je poslal komad, je zadeva funkcionirala in je rekla, gremo in smo počaščeni in mislim, da je en super izdelek nastal.
0: Odlično skladbo. Smo torej prihranili za konec. Batista Cadillac bodo oziroma boste 17. septembra torej v Križankah album prvič predstavili kot celoto v živo. Tam bo pa prvič tudi na voljo fizična izdaja, ne?
1: Tako je.
0: Koncert pa zaznamuje nekako 10 let skupine.
1: Tako nekako, ja.
2: Pa moje prvo leto.
0: Janič, Urban in Jakob, hvala za pogovor, ne? Hvala za vse besede. Hvala za dobro glasbo. Septembra 17. vam želim torej odličen nastop polne Križanke, spoštovane poslušalke in poslušalci. Hvala pa tudi za vašo pozornost. To je bila oddaja Ritem mesta. Z vami sem bil Luka Sraka. Za to, da se je po vse vredu slišalo, pa sta poskrbila Milan Fras in pa Zoran Perko.

0: Ritam mesta. Začuti ritam.
1: To je ritam mesta.
2: Ti si

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Več krajev na območju Sirika na jugu Irana so zadeli sovražnikovi strelki. Kot še poročajo tamkajšnji mediji, je bilo več eksplozij med drugim slišati na otoku Kešem v Hormuški ožini, a še vedno ni jasno, ali so te odjeknile na morju ali na otoku. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da si ruski predsednik Vladimir Putin želi dogovora o koncu vojne v Ukrajini. Prvi mož Bele hiše meni, da je možen skupni sestanek s Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ta je po srečanju z ameriškima odposlancema konec tedna podprl nadaljevanje tristranskih pogajanj med ZDA, Ukrajino in Rusijo. V Frankfurtu se bo danes končalo zasedanje sveta Evropske centralne banke. Po napovedih analitikov in na podlagi signalov iz vrst članov sveta je pričakovati, da bo ob novih pritiskih na cene energentov in inflacijo zaradi razmer na Bližnjem vzhodu drugič leto zdvignil evrske obrestne mere. Svet ECB je osrednje evrske obrestne mere prvič leto zvišal na junijski seji. To je bil prvi poseg v obresti po juniju lani in prvo zvišanje po septembru 2023. Slovenske železnice za prihodnje tedne napovedujejo zaporo gorenjske in bohinjske železniške proge, na katerih bodo izvajali obsežnejša vzdrževalna dela in nadgradnjo železniškega vozlišča Jesenice. Za potnike tako lokalnih kot mednarodnih vlakov bodo organizirali nadomestne avtobusne prevoze. Vremenska napoved. Oblačno bo s padavinami, predvsem na Primorskem, tudi nevihtami in dolgotrajnimi nalivi. Zjutraj bo od 11 do 19, čez dan do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki bo popoldne ponehal, v soboto in nedeljo bo sončno.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Napotitev Barbare Žvokl za veleposlanico na Danskem je do nadaljnega odložena, čeprav se je nekdani veleposlanik in zdajšnji pravosodni minister Mihael Zupančič v Slovenijo vrnil že junija, so potrdili na zunanje ministrstvo. Po navedbah portala N1 naj bi bil razlog, da se je novo imenovana veleposlanica Žvokl zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju zamirila zaradi podpore nominaciji Tanje Fajon za posebno evropsko predstavnico za Sahel. 8 arabskih in muslimanskih držav je pozdravilo napoved Velike Britanije, da bo uvedla trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Pozdravile so tudi druge zahodne države, ki so napovedale svojo namero, da omejijo trgovino z izraelskimi naselbinami. Izrazile so upanje, da bo to tudi druge države spodbudilo k podobnemu ravnanju. Evropska komisija predlaga poenostavitev pravil javnega naročanja. Naročnikom bi omogočila, da dajo prednost evropskim oziroma lokalnim dobaviteljem. Dobavitelje, ki evropskim podjetjem ne omogočajo dostopa do javnih naročil, bi v skladu s predlogom lahko izključili. To bi veljalo tudi za kitajska podjetja. V nogometni ligi prvakov je bilo sinoči na sporedu novi 6 tekem prvega kroga. Na 5 so slavili gostitelji. Francoski PSG je 6-1 premagal Slovan iz Bratislave. Barcelona je bila spet 5-1 boljša od nizozemskega Feyenoorda. Stuttgart je s 3-1 premagal Viking. Z enakim rezultatom je bil Sporting iz Lizbone boljši od Galatasaraja. Liverpool je z 2-1 ugnal Atletico Madrid. Za edino zmago gostov je poskrbel angleški prvak Arsenal, ki je premagal Napoli z 1-0. Vremenska napoved. Oblačno bo s padavinami, predvsem na Primorskem, tudi nevihtami in dolgotrajnimi nalivi. Zjutraj bo od 11 do 19, čez dan do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki bo popoldne ponehal. V soboto in nedeljo bo sončno.

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Zunanji minister Tone Kajzer je ob včerajšnjem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Sloveniji poudaril, da bo stalna diplomatska prisotnost okrepila politični dialog ter odprla nove priložnosti za gospodarstvo, naložbe, znanost, tehnologijo in kulturo. V Dimičevi ulici v Ljubljani se je zbrala množica protestnikov, shod se je nato nadaljeval in mirno končal v središču prestolnice. Po ocenah organizatorjev se je zbralo približno 5000 ljudi. Med drugim so zahtevali prekinitev diplomatskega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom. Vlada se bo na današnji seji na Brdu pri Kranju po napovedih seznanila z najnovejšimi napovedmi Urada za makroekonomske analize in razvoj. Na to bo predvidoma potrdila rebalans letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Ministrski zbor naj bi na seji obravnaval tudi predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Več krajev na območju Sirike na jugu Irana so zadeli sovražnikovi izstrelki. Kot še poročajo tamkajšnji mediji, je bilo več eksplozij med drugim slišati na otoku Kešm v Hormuški ožini, a še vedno ni jasno, ali so te odjeknile na morju ali na otoku. Po podatkih ameriškega medija CBS je bilo v nočnih napadih na letalsko oporišče v Jordaniji poškodovanih več ameriških vojaških letal. Ameriški predsednik Donald Trump je na republikanski konvenciji v Dallasu napovedal, da bo vsakemu odraslemu državljanu Združenih držav izdal dividendo v višini 5000 dolarjev, če bodo republikanci ohranili nadzor nad kongresom na novembrskih vmesnih volitvah. Dodal je, da se bo morala vrednost dividende, ki jo bodo ustvarili, porabiti v Združenih državah. Drugih podrobnosti ni razkril. Celjski rokometaši so po dveh sezonah premora vnovič zaigrali v elitni ligi prvakov. Na gostovanju v hrvaški prestolnici so morali priznati premoč Zagrebu, ki je bil boljši z 31-29. Največ zadetkov na tekmi 11 je dosegel celjski srednji zunanji igralec Aljuš Ančič. V ligi prvakov bo prihodni četrtek v Knežjem mestu gostoval danski Aalborg. Po podatkih Agencije za okolje bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Opozorilo, nastajali bodo dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Jutri kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto in nedeljo bo sončno. Podatki o prometu ponekod po državi močno dežuje, zato je lahko na cestišču večja količina vode. Pristojni voznike pozivajo, naj prilagodijo hitrost vožnje. 5:04.
2: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Četrtkovo jutro na prvem prebuja. Mojca Delaš.
3: Dobro jutro in dobrodošli na prvem, drage poslušalke in poslušalci. 5:04 torej in začenjamo četrtek 10. septembra. Zdi se, da še nebo bobni in jočem nad dogajanjem doma in po svetu. Priložnosti za to je pač veliko, ampak mi bomo zdaj zavihali rokave in ta dan pospremili v njegov začetek. 15 minut do 7 se mi bo v lokalnem času pridružil Stane Kocutar, oglasil se bo iz studija Radija Maribor in Štajersko obarval minute pred drugo jutranjo kroniko, kot vseli sem prepričana, da aktualnosti zabelimo. S kakšno zanimivostjo in za zajtrk že do dobra besedno prekrižarimo ta lokalni čas. Torej 15 minut do sedmih, Maribor stane kot sutar. Potem pa po pol osmi uri se mi v studiju pridruži kolegica Nina Slaček, o čem bova govorili, bo pojasnila malo pozneje. Lahko pa namignem, da gre za svet astrofizike. Ob osmih bo Matej Hrastar s politologom, profesorjem doktorjem Markom Lovcem govoril o diplomatskem in gospodarskem zbliževanju z Izraelom. Po pol deveti uri pa v svetovalnem servisu poskrbimo še za prometno varnost. Gost bo inštruktor varne vožnje AMZS Sandi Šejka. Že zdaj lahko postavite kakšno vprašanje, zapišete kakšno izkušnjo na naši spletni strani radio1.si. Vmes pa glasba, ki jo je izbral Rudi Pančur, in tokrat je v spredju človek. Torej, kar zelo se bomo pogledali v ogledalo, tudi s pomočjo glasbe med peto in pol deseto, kakšen namik dam sproti. Predstavim še ekipo Boštjan Repanšek in Marko Čebul za mešalno mizo, Jure Franko in Mojca Delač pred mikrofonom, Rudi pa torej izbira glasbo v četrtkovem jutru in zdaj nas bo odpeljal v prelom leta, v novo tisočletje pravzaprav. V začetku leta 2002 je nastala skladba, ki smo jo vsi poznali. Enim je bila zelo všeč, drugim ne, ampak tako je pač z življenjem. Kakorkoli, na deževno jutro se prileže tudi nekaj sonca.

0: Zdaj nas je izstrelilo v neke druge čase in nazaj 5 in 10 minut človek si v življenju postavlja različne cilje, lahko je to tudi sodelovanjem na kakšnem natečaju, bitki talentov, v kakšni pop skupini in tako naprej, lahko pa je cilj tudi posnetek južnega neba. In zdaj smo že pri temi radiosfere, observatorij oziroma teleskop, Vere Rubin bo osrednja tema, Nino Slaček pa kar prosim, da nam pove zakaj.
1: V radiosferi bomo izvedeli, kako bo največja kamera na svetu pomagala odgovoriti na vprašanje, ki je menda preprosto.
2: Jedno jednostavno pitanje, ali nitko ne zna odgovor na njega.
3: Obstaja preprosto vprašanje, na katerega pa nihče nima odgovora. In to temeljno fizikalno vprašanje se glasi, zakaj se vesolje širi vse hitreje?
1: Profesor Željko Ivezič je vodja projekta najbolj obsežnega slikanja celotnega neba v zgodovini, ki zdaj poteka na observatoriju Vere Rubin v Čilu. Pojasnil nam bom, na kakšen način bo novi observatorij pojasnil uganko širjenja vesolja in zakaj pomeni pravo revolucijo v astrofiziki.
0: In obljubim, da bom Nina z nami delila tudi nekaj zares fascinantnih številk in razsežnosti, tako da dobrodošli po pol 8 uri in če vas zelo zanima vesolje ali tudi ne, nekaj za splošno razgledanost, znanje in predvsem čudenje zagotovo znova prinaša tokratna radiosfera. Lahko pa človek pobegne marsikam tudi v vesolje, ampak če se ne spravi, sam sapo temu ne more obežati. New Order prepevajo prav v tem v nadaljevanju in čakajo klic siren. Dobro jutro.

Človek ni morje, 5 in 15 minut, tole so bili New Order o vsem aktualnem, kar se je zgodilo v zadnjih 24 urah, o 5:30 v prvi jutranji kroniki, o vremenu pa po naslednji, ko se sprašujemo, kdo je kriv, zakaj in kako pa MAF v nadaljevanju.

0: 5 in 19 minut, malo je stvari, o katerih se ta svet zedini, tudi pri vremenom nismo vsi enotni, ali nam je všeč ali ne, ampak tako kot je, je. In tako bo, Urad za meteorologijo pravi, da bo danes oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burjam, občutno hladneje bo, najnižje jutranje temperature od 11 do 15, na Primorskem do 19, najviše dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. V sosednjih pokrajinah bo oblačno, predvsem v krajih zahodno ter deloma južno in severno od nas, bodo krajevne padavine z nevihtami, vmes bodo tudi nalivi, zapihal bo vzhodni veter, ponekod ob Jadranu burja. Obeti. Jutri kaže na pretežno oblačno vreme, občasno bo deževalo, dopoldne bo dež oslabel in ponehal, v soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo sončno, burja bo ponehala. In še opozorilo, v četrtek, torej danes, bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja, so sporočili z Urada za meteorologijo, odkoder posredujejo tudi informacije o temperaturah, in zdaj ima Jure sveže podatke. Jure, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Mojca, dobro jutro, družba. Rekla si, da bo danes precej hladneje.
0: Ja.
1: Ampak trenutno pa pravzaprav ni, ne? In se tele jutranje temperature nič kaj ne razlikujejo od tisti, ki smo jih bili deležni v prejšnjih dneh, ko je na nas še žgalo sonce, ne?
0: Tako ampak, da prijazno priporočilo, kakšen zelo debel polover danes lahko pustite doma ali pa pride prav potem, ko se bo malo shladilo skozi dan.
1: Zelo debelega prav gotovo lahko še pustite
0: še kar nekaj časa.
1: V omari, ne? Bo hladno, ampak trenutno, kot rečeno, pa pravzaprav ni. Poglejmo podatke.
0: Izvoli.
1: Ljubljana ob petih oblačno, dežuje 18 stopinj Celzija, Katarina nad Ljubljano rahlo dežuje 16, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik oblačno 18, Rateče manjša ploha 13, letališče Lesce dežuje 16, Slovengradec oblačno dežuje 16, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno močno dežuje 16, Murska Sobota oblačno 17, Novo mesto oblačno padajo ledena zrna 18 stopinj. Letališče Cerklje ob Krki oblačno, rahlo dežuje 19, piha vzhodnik 13 km na uro. Tudi v Kočevju padajo ledena zrna, tam je 17 stopinj Celzija, Postojna oblačno tudi 17, letališče Portorož pretežno oblačno 21, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 20. Rogla 8 stopinj, piha severnik 11 km na uro, Celje in Maribor 17, Črnomelj 20, Kočevje 17, Koper 20 in Triglav Kredarica ob petih. V oblakih dežuje 7 stopinj, piha jugovzhodnik sunki do 58 km na uro.
0: Najlepša hvala, ja, tam pri tistih ledenih zrnih v Novem mestu in Kočevju smo kar zastrigli. Poprašamo več o tem dežurnega prognostika, 15 minut čez 6, ampak če začnemo s temperature 37 stopinj Celzija in podobno, potem je ta močna ohladitev še vedno kar prijetna. Uspešen dan, ne pozabite na dežnik in zdaj bomo čisto jesensko razpoloženi tudi v glasbi. Tole je Goran Karan.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani je sinoči pospremil protest, na katerem se je zbralo več tisoč ljudi. Med drugim so zahtevali prekinitev sodelovanja z judovsko državo. Da čas, ko je Izrael obtožen kršitev mednarodnega prava, ni pravi za odprtje veleposlaništva, ocenjuje tudi dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar. Slovenija mora po njegovem...
2: težiti, še posebej kot majhna država, če se tako izrazimo, ne, po številu in obsegu ozemlja in prebivalstva, k temu, da zagovarja mednarodno pravo.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Vlada naj bi danes potrdila rebalans letošnjega proračuna. Slovenjgraška bolnišnica ostala brez strokovnega direktorja. Poraz celjskih rokometašev na prvi tekmi lige prvakov. Oblačno bo s padavinami, predvsem na Primorskem, tudi nevihtami.
1: Z vami sva Jure Franko in Katja Podgoršek. Slovenija si želi okrepiti odnos z Izraelom in z njim vzpostaviti vsebinski politični dialog, je ob obisku izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara in odprtju prvega izraelskega rezidenčnega veleposlaništva v Sloveniji dejal zunanji minister Tone Kajzer. Ob tem ni želel odpirati regionalnih in drugih kompleksnih tem. Rajka Pervanje.
4: Odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani naj bi po zatrjevanju zunanjega ministrstva prispevalo k intenzivnejšemu političnemu dialogu, tesnejšemu gospodarskemu, znanstvenemu, tehnološkemu in kulturnemu sodelovanju med državama. Dekan pravne fakultete Miro Cerar ocenjuje, da trenutek, ko je Izrael obtožen kršitev mednarodnega prava, ni pravi za odprtje izraelskega veleposlaništva.
2: Slovenija, poglejte, mora ravno težiti, še posebej kot majhna država, če se tako izrazimo, ne, po številu in obsegu ozemlja in prebivalstva, k temu, da zagovarja mednarodno pravo. To je tudi pomembno za naš lasten obstoj, tudi za Evropsko unijo. Zagovarjati moramo človekove pravice in tukaj smo bili vedno načelni.
4: Marko Lovec iz Fakultete za družbene vede v Ljubljani pa pravi.
5: Odnos do Izraela mislim, da je prva velika strateška napaka Janševe vlade. Očitno so v ozadju neki parcialni interesi.
4: Lovec je ob tem tudi prepričan, da strateška navezava Slovenije na Izrael morda na škodo sodelovanja z evropskimi partnericami prav tako ni gospodarsko upravičena.
1: Ob odprtju izraelskega veleposlaništva so se v Dimičevi ulici zbrali protestniki. Shod se je sklenil v središču Ljubljane. V študentskem društvu Iskra so ocenili, da se je protesta udeležilo približno 5000 ljudi. Zbrani so nasprotovali krepitvi odnosov z Izraelom ter zahtevali zaprtje veleposlaništva in prekinitev gospodarskega sodelovanja. Dogajanje je spremljala Klara Draškovič.
6: Pred novim izraelskim veleposlaništvom so se zbrali ljudje različnih generacij in profilov, med njimi tudi akademiki in nekdani predsednik republike Milan Kučan. Nad glavami so se dvigale palestinske zastave in transparenti s kritikami Izraela in slovenske vlade, pa tudi nazorne kartonaste podobe in lutke, ki so ponazarjale žrtve vojne v Gazi. Množica je vztrajno skandirala, med drugim skupaj stojimo za mir in Palestino in otrokom igranje, ne obstreljevanje. Kolona se je nato pomaknila po več glavnih ljubljanskih prometnicah do velikega križišča pred hotelom Grand Plaza, ki je bilo med protestom zaprto za promet. Tam se je množica še povečala, nad njo pa se je razpela velika palestinska zastava. Pot so nato nadaljevali še proti centru mesta. Protest je ves čas potekal mirno, ob okrepljeni policijski navzočnosti in preletanju letal. Pri organizaciji protesta je sodelovalo tudi gibanje za pravice Palestincev. Barbara Vodopivec iz gibanja poudarja, da krepitev sodelovanja z Izraelom ni skladna z mednarodnim pravom, hkrati pa prispeva k normalizaciji izraelskega nasilja in uničevanja v Gazi.
1: Ukrajinska vojska je sporočila, da je zadela ruska plinska objekta na zahodu Sibirije, približno 3000 km stran od meje med državama.
3: Po navedbah ruskih regionalnih oblasti je po ukrajinskem napadu z dronom v industrijskem objektu v mestu Novi Urengoj na severu države izbruhnil požar, žrtev ni bilo. Ukrajina je včeraj poročala o 5 smrtnih žrtvah, med katerimi sta bila 2 človeka ubita, ko so ruski droni zadeli mejni prehod z Moldavijo. V požaru na trajektu ob filipinskem otoku Palawan je umrlo najmanj 5 ljudi, 86 jih še vedno pogrešajo. Reševalci so doslej rešili 43 ljudi, vzrok požara še ni znan.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35 minut. Vlada se namerava na današnji seji seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada za makroekonomske analize in razvoj. Na to bo predvidoma potrdila rebalans letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Največje povečanje je predvideno za obrambo in kohezijsko politiko. Ministrica za kohezijo Monika Kirbiš-Rojs je ocenila, da je bilo za evropske projekte zagotovljenih le polovica sredstev, zdaj pa, da so to uredili.
7: Za letos imamo vsega skupaj predvidenih okrog 550 milijonov evrov, se pravi za leto 2026. Do decembra letošnjega leta moramo izplačati in pa certificirati še 280 milijonov po vseh resorjih, da sredstva za državo niso trajno izgubljena.
1: Vlada bo po napovedih obravnavala tudi predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Svet Radiotelevizije Slovenija je pred začetkom uradne kampanje pred posvetovalnim referendumom o ukinitvi RTV prispevka na izredni seji z medijskimi strokovnjaki razpravljal o posledicah morebitne ukinitve prispevka. O tem predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak.
8: Če spad RTV prispevka ne bi bil celoti in trajno nadomeščen, posledice ne bi bile omejene na optimizacijo, temveč na krčanje javnega obsega radioteleviziji. Prizadeti bi bili programi, dejavnosti, kadrovske zmogljivosti in razvojne naloge.
1: Državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo Uršula Menih-Dokl je poudarila, da bo ne glede na izid posvetovalnega referenduma treba
9: zagotoviti takšne sistemske rešitve, ki bodo upoštevale hkrati voljo državljank in državljanov in na drugi strani hkrati varovale javni interes po obstoju neodvisne, pluralne in finančno vzdržne javne televizije.
1: Med drugim je bilo slišati opozorila, da bi bila z ukinitvijo prispevka in prehodom na proračunsko financiranje RTV Slovenija izpostavljena političnim pritiskom in nadzoru vsakokratne oblasti.
3: Upravno sodišče je ugodilo Radioteleviziji Slovenija glede financiranja dela glasbene produkcije in začasno zadržalo dopolnilno odločbo zdajšnjega ministrstva za kulturo. Kot je na seji sveta RTV dejala državna sekretarka Uršula Menih-Dokl, to pomeni, da velja odločba, s katero je ministrstvo prejšnje vlade za vodo odobrilo približno 3 milijone evrov in pol. Uprava Radiotelevizije je po njenih besedah izrazila pripravljenost za podpis iz pogodbe, po kateri bi ministrstvo izplačalo denar, ne pa tudi za umik tožbe. Po njenem uprava s tem prevzema odgovornost, da sredstva ne bodo izplačana. Član uprave Luka Rupnik je pojasnil, da so se odločili za sodno varstvo, ker RTV ni prejela denarja iz proračuna, kar sicer določa zakon.
1: Svet splošne bolnišnice Slovenj Gradec je s funkcije razrešil vršilca dolžnosti strokovnega direktorja bolnišnice Roka Vačovnika, potem ko je ta že aprila podal svoj odstop. Poslovni direktor bolnišnice Vladimir Topler je ob tem opozoril na zahtevnost kadrovskih in organizacijskih razmer ter se vprašal tudi o svoji vlogi.
10: Bom, tako kot je sklenil svet zavoda, sklical sestanek za predstojnike oddelkov, prosil, da se skupaj dogovorimo, da nekdo prevzame strokovno vodenje, če pa tega ne bo, je pa seveda vprašanje, kako bom tudi jaz deloval v bodoče.
1: Svet zavoda, v katerem so od 7 članov 4 novi, je za svojega novega predsednika soglasno imenoval Štefana Šumaha, ki je bil van nedavno imenovan kot predstavnik ustanovitelja. Dodajmo še opozorilo Agencije za okolje, da bodo danes predvsem na jugozahodu države dolgotrajni nalivi, ki se bodo lahko pomikali proti notranjosti. Oranžno opozorilo velja za vse regije, razen za severovzhodno. Geološki zavod ob tem opozarja na povečano nevarno za nastanek zemeljskih plazov, še posebej na jugozahodu in zahodu države. Prisluhnite še pregledu športnega dogajanja, pripravil ga je Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in srečno na vaših poteh.
11: Večer je bil v znamenju evropskega klubskega nogometa, saj je bilo na sporedu novih 6 tekem uvodnega kroga Lige prvakov. Na 5 so se zmag razveselili gostitelji. Paris Saint-Germain je obrambo naslova prvakov začel z visoko zmago 6-1 proti Slovanu iz Bratislave, ki je v odločilnem krogu kvalifikacij izločil Celje. Barcelona je s 5-1 premagala nizozemski Feyenoord, Stuttgart pa s 3-1 norveški Viking, Sporting iz Lizbone z enakim zidom turški Galatasaraj, Liverpool pa z 2-1 Atletico iz Madrida. Za edino zmago gostov je poskrbel angleški prvak Arsenal, ki je Napoli premagal z 1-0. Danes bo na sporedu še zadnjih 6 tekem uvodnega kroga. Rukometaši Zagreba so doma v prvem krogu Lige prvakov premagali Celje z 31-29. Najboljši strelec je bil Aljuš Anžič z 11 goli. Koprčan Toni Vodišek je po 11 regatah in drugem tekmovalnem dnevu evropskega prvenstva v jadranju v razredu Formula Kite, ki poteka v Turčiji, na 5. mestu. Njegova sestra Marina pa je predčasno končala tekmovanje zaradi udarca v glavo ob padcu v drugi regati. Jelena Rybakina je prva kazahstanska teniška igralka, ki bo postala prva igralka sveta. To si je zagotovila potem, ko je v četrtfinalu odprtega teniškega prvenstva Združenih držav Amerike v New Yorku z 2-1 v nizih premagala olimpijsko prvakinjo Qinwen Zheng iz Kitajske.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Marko Čebulj.
12: Vreme.
3: Danes bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Jutranje temperature so od 11 do 15, na Primorskem do 19, najvišje dnevne bodo od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Nastajali bodo dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Jutri kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo sončno, burja bo ponehala.
13: Ko gre za pomembne informacije, ni prostora za ugibanje.
14: Vabljeni na preizkus sluha in slušnih aparatov Videx.si.
13: Že več kot 50 let v Sloveniji.
15: Slušni aparati Videx.
3: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas pred počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani, nastaja zastoj. Ponekod po državi močno dežuje, zato je lahko na vozišču večja količina vode. Hitrost vožnje prilagodite trenutnim razmeram. 17 minut je do 6.
16: Tukaj prvi jutranji program.
17: Mesec september je na naše ceste in ulice prinesel večjo gostoto prometa, predvsem v okolici šol, vrtcev in na šolskih poteh. Pomembna dilema sodobne prometne ureditve je tudi, kako se ob vedno bolj raznolikih načinih mobilnosti znajti v prostoru, ki si ga delijo avtomobili, pešci, kolesari, električni skiroji in druga prevozna sredstva. Posebej pri otrocih in mladostnikih se povečuje delež uporabnikov novih oblik mikromobilnosti, vozniki avtomobila pa morajo računati tudi na njihovo manjšo zaščitenost in pogosto slabšo vidnost. Kako varne so šolske poti, ki so največje vrzeli v znanju in prometni kulturi voznikov e-skirojev in kako doseči sožitje med različnimi vrstami udeležencev v prometu? To je nekaj vprašanj za gosta četrtkovega svetovalnega servisa, AMZS-evega inštruktorja varne vožnje Sandija Šejko. Vabljeni, da svoje vprašanje zapišete v spletni obrazec na prvi.rtvslu.si ali pa nas pokličete po pol devetih.

Ja, zdi se, da je to monopoli, ampak ne bomo o tem, tukaj smo in to imamo. 12 minut je zdaj do 6. Dobro jutro vam želimo z prvega Boštjan Marko, Rudi, Jure in Mojca in o nadaljevanju Duhovna misel, avtorica današnjem, ki je ponovljena, psihologinja in publicistka Silva Matost, govori o tkanju stikov s soljudmi, odkrivanju lepote in resnice v odnosih z njimi.

Dobro je, da se človek zaveda svoje povezanosti z drugimi, da je hvaležen za sobivanje, hvaležen za možnosti, ki mu jih dajejo drugi s svojimi odzivi. Kako velika skrivnost, visoka umetnost je človek kot enkratno bitje. Nekaterih njihovih zgodb se dotaknemo, jih začutimo, spoznavamo se, pa vendar velikokrat spoznamo le nekaj kamenčkov, koščkov v njihovem mozaiku življenja. Največ spoznamo tako, da preprosto polno živimo. Živimo odprtih oči, ušes, iščemo, se učimo, čudimo. Če se zapiramo, ne bomo nikoli poznali ne sebe, ne nikogar drugega. Morda pa, a le navidezno. V resnici bomo hodili mimo. Ko razmišljam, kje so korenine težav, mi najprej pride na misel strah pred resnico. Zaradi strahu ljudje raje prisluhnejo tistim, ki jih vabijo na videzno, površno, zaslepljeno delovanje. Potem je človek neprestano na preži, da še pravočasno zapre oči pred resničnostjo sveta, sebe samega. Laž, napad, obramba, racionalizacija. Ob tem je življenje ogroženo, z vseh koncev pritiska zaton ljubezni. A z mislimi, besedami in dejanji človek ustvarja svojo realnost. Iz njih izhajajo moči ali pa razbijalci notranjega miru. Če na primer misliš, da si žrtev, če govoriš, da si žrtev in se tako tudi obnašaš, sebe doživljaš kot žrtev, čeprav dejansko lahko sploh nisi. Prav tako je, če drugega človeka dojemaš kot žrtev, čeprav v resnici ni, s tem utrjuješ njegovo škodljivo naravnanost. Ozrimo se v bližnjega, odkrivajmo v njem lepo in dobro. Marsikdo hoče pomagati drugim in vesela sem te pripravljenosti. Toda mnogi takoj, ko izvedo za problem, v dobri veri skušajo povedati, kaj vse je možno narediti. Naštevajo polno stvari, ki jih lahko izbereš, da se rešiš iz stiske. Kar tako je treba to, pa še to. Izkušnje, ki so jih imeli, jim narekujejo, da jih navdušeno posredujejo naprej, da bodo drugi vedeli, kako in kaj. Iz njihovih besed zveni celo nestrpnost, saj vse tako enostavno sporočajo. Nevarnost pa je, da ob teh nasvetih ne slišijo prave stiske in bolečine človeka. Ko bi se res ozrli v bližnjega, bi videli, kako hrepeni po sočutju in razumevanju. Ko bi mu prisluhnili, bi ga slišali, opazili bi, kako hrepeneč je njegov pogled, da bi zaznal odsev razumevanja, ki bi mu okrepilo zaupanje vase. Doživetje bližine, sočutja, je čudovita govorica duše. Tako človek lažje začuti, da je obdan z mavrico Božje ljubezni, ki je pot, resnica in življenje.

Pozdravljeni tukaj. Prvi program, 4 dobre, do 6, dobro jutro. Včeraj okoli 11. ure je, poroča Center za obveščanje Republike Slovenije, država od zahoda prešla nevihna linija sunki vetra, ki so ponekod, recimo tudi za Bežigradom v Ljubljani, dosegali hitrost do 90 km na uro. Zaradi nevihne linije je bilo zabeleženih skupno 184 dogodkov. Največ so zabeležili na območju Regijskega centra za obveščanje Ljubljana, in sicer 93 sledijo Trbovlje, Celje, Brežice, Maribor, Koper, Ptuj in Murska Sobota ter Postojna in Nova Gorica. Na terenu je posredovalo 7 poklicnih in 69 prostovoljnih gasilskih enot. Na pomoč in hvala lepa za pripravljenost. Zdaj pa do poročil, tok tok svojo uspešnico.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada se bo na današnji seji na Brdu pri Kranju seznanila z napovedjo gospodarske rasti, nato pa po pričakovanjih potrdila rebalans letošnjega proračuna. Z njim bo izdatke zvišala za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde. Novi odhodki so namenjeni predvsem koheziji in obrambi. Ustavno sodišče bo danes obravnavalo zahtevo za presojo zakona o lokalnih volitvah in njegovem zadržanju. Vložila jo je opozicija, ki nasprotuje oduzemu volilne pravice državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Zakonu nasprotuje tudi več nevladnih organizacij. Sinočnje odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani je pospremil množičen protestni shod, na katerem naj bi se zbralo več kot 5000 ljudi. Udeleženci so zahtevali zaprtje veleposlaništva ter prekinitev diplomatskih in gospodarskih stikov z Izraelom. Ruski predsednik Vladimir Putin si želi končanja vojne v Ukrajini, zato bi bilo lepo, če bi si tega želel tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je sinoči dejal ameriški predsednik Donald Trump. Po njegovih besedah obstaja tudi možnost za skupni sestanek predsednikov. Na kolesarski dirki po Španiji tekmovalce danes čaka dobrih 32 km dolga vožnja na čas. 18. etapa Vuelte bo povsem ravninska, lahko pa bi prinesla spremembe v skupni razvrstitvi. Trenutno vodi domačin Enrik Mas, Primož Roglič na tretjem mestu zaostaja 2 minuti in 10 sekund. Po podatkih Agencije za okolje bo deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte in dolgotrajni nalivi. Zaradi njih za vso državo, razen za severovzhod, velja oranžno opozorilo. Temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki pa bo dopoldne ponehal. V soboto in nedeljo bo sončno. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na dolenjski avtocesti je oviran promet med priključkoma Smednik in Dobruška vas proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, zaprt je vozni pas pred počivališčem Ravbar komanda proti Ljubljani, nastal je zastoj. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Ponekod po državi močno dežuje, na voziščih je lahko večja količina vode, svojo hitrost vožnje prilagodite trenutnim razmeram. 6:03.
1: Jutro na prvem.

0: Le da so te resnice za različne ljudi drugačne. 6:06 minut je, 10. september je 253. dan leta v Gregorijanskem koledarju, do konca ostaja še 112 dni, sonce bo ušlo ob 6:33, zašlo ob 19:24, dan bo dolg 12:51.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: 10. septembra leta 1898 je v Ženevi umrla avstro-ogrska cesarica, soproga Franca Jožefa, Elizabeta Bavarska, bolj znana kot Sisi.
2: Do smrti jo je, medtem ko je hitela na ladjo, zabodel italijanski anarhist Luigi Lucchini. Sisi se je rodila 24. decembra leta 1837 v Münchnu.

0: Ja, poznate mornarja, ki rad je špinačo in mu družbo delam. Olivam 10. septembra leta 1935 so na radiju NBC prvič predvajali zgodbo o mornarju Popaju.
1: Ta lik, ki ga je ustvaril Elsie Chrysler Seeger, se je že prej pojavil v stripih, prvič januarja leta 1929. Zgodba je nato tudi po Seegerjevi smrti leta 1938 doživela številna nadaljevanja in adaptacije za različne medije.
0: Popaj je precej poseben lik, njegova največja posebnost je špinača, ko jo poje, postane zelo močan in lahko premaga svoje nasprotnike. Najbolj znan med njimi je seveda Bluto, s katerim se pogosto prepira in s

0: Udeleženi pa sta bili letali družb British Airways, to je letelo na poti iz Heathrowa v Carigrad, in letalo družbe Inex Adria Aviopromet, ki je bilo na poti iz Splita na kölnsko letališče.
1: Zagrebsko letališče je bilo takrat izjemno obremenjeno zaradi zastarelosti zemeljske navigacije in slabe koordinacije med kontrolori zračnega prometa, je v zraku prišlo do trka obeh letal, v nesreči pa je življenje izgubilo vseh 176 potnikov in članov posadk.
0: Veliko lepši dogodek, predvsem za slovenski šport, pa se je zgodil leta 1981 v Splitu. Takrat je plavalec Borut Petrič postal evropski prvak na 400 metrov prosto. Njegov brat Darjan je osvojil bronasto medaljo. Spomnimo se na ta uspeh s pomočjo radijskega arhiva in Franeka Trefalta.
2: Malinkost na prednjo še za Zalnikova. Še 20 metrov je do cilja, še 10 metrov. Borut vodi! Borut je za malenkost pred Zalnikovom. Še za veslaj, še dva in Borut je prvi. 3:51:63 in Darjan je tretji. 3:53:71. Nepopisno veselje v dvorani, v bazenu Ratko Miličić.
1: Ja, tako kot uspehi je v zgodovini tako lepo spremljen tudi športni komentar, ki nas vedno znova vrne v ta čas. Še v svet znanosti gremo. 10. septembra leta 2008 je Evropska organizacija za jedrske raziskave CERN v Švici pognala do sedaj največji pospeševalnik delcev.
0: Slovenija je polnopravna članica CERN-a postala 21. junija lani.
1: Zdaj pa še v svet glasbe. Na današnji dan pred 20 leti so Scissor Sisters osvojile vrh britanske lestvice singlov s skladbo I Don't Feel Like Dancing, ni mi do plesa.
0: Tudi meni ne, ob tej jutranji uri. Pri pisanju pesmi je sodeloval tudi Elton John, ki je v tem komadu zaigral na klavir. Zdaj je torej čas za ples. Tudi, če vam, tako kot meni, ni do tega, glasbeno zgodovino 10. septembra povrtimo v leto 2006.

0: Ameriška zasedba Caesar Sisters so bili tole. 6:15 minut je, zdaj pa seveda k vremenu, ki nas najbolj zanima na vse zgodaj zjutraj. Blaž Ter, dobro jutro na Urad za meteorologijo.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj sem spremljala vašo večerno napoved na televiziji, ko ste rekli, da so vsi pogoji izpolnjeni, da bomo imeli danes deževni dan. Torej pravi vetrovi in vse ostalo.
1: Tako je, res je. Kombinacija pa je sledeča. Od vzhoda nas bo dosegla hladna fronta oziroma vzhod države je že dosegla. Medtem, ko bo pa v višinah bodo pihali jugozahodni vetrovi, ta hladna fronta bo nekako stacionirana nad našimi kraji, tako da bo vse do petka zjutraj nekje v bližini naših krajev in to pomeni, da bodo nastajale te obilnejše padavine in že nastajajo, lahko rečemo, nevihte, znalivi se pojavljajo, sicer zaenkrat se te nevihne celice pomikajo, tako da nalivi niso posebej dolgotrajnejši, ampak pričakujemo čez dan, da se lahko pojavljajo te močnejše padavine v pasovih in verjetno bodo tudi te močnejši nalivi. Se pravi, da lahko v nekaj urah pade tudi 100 litrov dežja na kvadratni meter, to pa so že količine, ki lahko predstavljajo potencijalno nevarnost za hiter porast, predvsem hudournikov. Čeprav je suša oziroma je bila suša, pa vseeno hudourniki nekako lahko zelo hitro narastejo. Tako da imamo danes opozorilo, trenutno še oranžne stopnje, lahko se tudi to kaj zaostri, upajmo sicer da ne, ampak predvsem nekako v zahodnih, osrednjih in južnih krajih kar veliko območje. No? V teh območjih pričakujemo te močne nalive. Sprva lahko tudi recimo na Primorskem oziroma ob morju nastajajo tudi kakšne močnejše nevihte, sunke vetra. Ena takšna nevihta je danes že dosegla obalo, tako da na letališču Portorož smo izmerili sunke vetra tudi okoli 120 km na uro. Ampak ja, upajmo, da ni bilo kaj posebej škode zaradi te nevihte in še pričakujemo kakšne močnejše nevihte na Primorskem. Tako da danes je tako malo bolj zaostreno stanje, kar se tiče vremena, bo pa seveda hladneje, kajti zaradi oblačnosti in tudi ohladitve bodo temperature čez dan podobne jutranjim ali pa še kakšno stopinjo niže, tako da bo nekje večinoma okoli 15-16 stopinj, morda v južnih krajih nekje do 20, na Primorskem obmorju nekje do 24 stopinj. Jutri pa se bo potem ozračje vsaj nekoliko umirilo, po noči še pričakujemo kar nekaj dežja, jutri pa potem nekaj padavin še, ampak te bodo že potem popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala, temperature pa bodo za kakšno stopinjo više kakor danes. Tudi konec tedna bo vremensko povsem umirjen, sončno bo večinoma. V soboto lahko pričakujemo nekoliko dolgotrajnejšo meglo ali pa nizko oblačnost, kajti zaradi te vlage bo nastala megla. Ampak popoldne bo povsod sončno, še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem bo pihala šibka burja, tako da na Primorskem bodo temperature, lahko rečemo, kar prijetne, nekje okoli 26 stopinj. V nedeljo pa se bo še bolj razjasnilo, tako da bo jutro tisto pravo jesensko sveže, temperature bodo okoli 10 stopinj zjutraj, seveda v hladnejših legah tudi manj in takšno vreme bo ustrajalo tudi v začetku prihodnjega tedna. Morda bo temperatura čez dan šla malo navzgor, tako da bo tudi v notranjosti potem okoli 25 stopinj.
0: No, to je zelo prijetno. Še eno vprašanje imam. Danes jutraj smo vsi zastrigli s podatki iz Novega mesta in Kočevja, da so padala ledena zrnja.
1: Ja, treba se razumeti, da so te podatki iz avtomatskih vremenskih postaj, tako da so včasih malo vprašljivi, ampak ja, lahko pa padejo recimo kakšna drobna sodra ali pa drobna toča in naša postaja zabeleži to. Predvsem ob močnih nalivih mislim, da so te podatki malo, je treba jih jemati z rezervo.
0: Zrnom ledenega zrna, da ne rečem zrnom soli. Blaž Ter, zanimivo vremensko dogajanje, torej danes in jutri še kar precej upam, da tako kot ste rekli, bo šlo brez kakšnih večjih nevšečnosti, potem pa se ob koncu tedna umiri in tako bo, čeprav razumem, tudi v začetku prihodnega tedna.
1: Tako je. Kdor se podaje na pot, lahko pričakuje tudi precej gneče, verjetno danes zaradi tega vremena, tako da morda se ne odpravijo na pot poslušalci malo bolj zgodaj danes.
0: No, vidite, pa ste pridali še k temi današnjega svetovalnega servisa, to bo varnost v prometu. Najlepša hvala. Srečno, uspešen četrtek vam želim na Urad za meteorologijo.
1: Ja, enako tudi vam. Lep dan.
0: Nasvidenje, lepo zdrav. No, takole smo preverili. Jure, izvoli, podatke imaš sveže, kaj ne?
2: Ja, najbolj sveže, kar se da. Ne? Pred 20 minutami so nam jih poslali, zato predlagam, da jih kar preletimo. Ljubljana ob 6 oblačno, dežuje 17 stopinj Celzija, piha vzhodnik 15 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Brnik oblačno, manjša ploha 17, Rateče dežuje 12, Slovenj Gradec oblačno, rahlo dežuje 15, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno, dežuje 16, Murska Sobota oblačno, rahlo dežuje 16, Novo mesto oblačno, dežuje 16, piha severovzhodnik, sunki do 47 km na uro, letališče Cerklje ob Krki oblačno, dežuje 17, Črnomelj dežuje 19, Kočevje rahlo dežuje 17, Postojna oblačno 17, letališče Portorož zmerno oblačno 21, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 20 stopinj. Rogla 8, piha severnik 13 km na uro, Celje in Maribor 16, Kočevje 17, Koper 22 in Triglav Krederica ob 6 v oblakih dežuje 7 stopinj, piha jugovzhodnik 19 km na uro.
0: Kot ste slišali, so zjutraj v Portorožu izmerili sunek vetra 120 km na uro. Upam, da ni bilo kakšnih nevšečnosti, seveda pa vse skupaj spremljamo v nadaljevanju. Deževen dan je krasen dan, če ste lahko doma in poslušate umirjeno glasbo. Vsaj drugi del tega bomo izpolnili v nadaljevanju. 6:22, tole so Faith No More. Dobro jutro vam želimo z prvega.

0: Danes v drugi jutranji kroniki.
1: Po odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani več tisoč protestnikov zahtevalo prekinitev odnosov z Izraelom. Vlada bo po napovedih potrdila rebalans proračuna, ki predvideva za 700 milijonov evrov višje odhodke. Ukinitev RTV prispevka ali njegova nepopolna nadomestitev bi po mnenju stroke na več načinov škodovala javnemu mediju. Ob začetku filmskega festivala Kraft je nagrado Društva audiovizualnih igralcev za življenjsko delo dobil Ivo Ban. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na Dolenjski avtocesti je promet oviran med priključkoma Smednik in Dobruška vas proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti, zaprt je vozni pas pred počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani, nastal je zastoj. Zastoj so tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica in med priključkom Grosuplje Zahod in predorom Debelih hrib proti Ljubljani. Ponekod po državi močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrost vožnje.
2: Ste res slišali vse?
3: Preverite sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
2: Že več kot 50 let v Sloveniji.
4: Slušni aparati Videx.
5: Pol sedmih je tukaj prvim, dobro jutro in srečno na poteh. Mi gremo zdaj na koncert, Rudi vedno izbrska zanimive zgodbe, tako se bomo v nadaljevanju za slabih 5 minut preselili v leto 1995 in v Pariz. Ne vem, če ste vedeli, da je Celine Dion izvajala tudi šansone Jacquesa Brela. Zdaj le bo prepevala za nas in tako si je prislužila aplavz že na začetku.

Celine Dion je pripevala skladbo Jacquesa Brela v Parizu leta 1995 in tako smo si že za dobro jutro privoščili malo koncertnega vzdušja. Lokalni čas bo tokrat povsem mariborsko obarvan, Stane Kocutar se nam pridruži že čez nekaj minut, Lionel Richie pa se nam je že malo prej kot avtor glasbe Faith No More, no zdaj pa bo tudi prepeval o svetu, ki ga imamo, samo en svet, eno ljubezen in malo časa.

0: letošnje jesen mehkejša z odejo.
1: Do 20. septembra kar 20% popusta na vse na odeja.si in v trgovinah odeja.
2: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
3: Vse srečne družine so si podobne, vsaka nesrečna družina je nesrečna po svoje. Tale iz Ane Karenine je že ponarodela, no o domu in družinski sliki pa prepeva tudi uspešnica zasedbe Madness iz leta 1982, ki bo zdaj malo stopnjevala to družinsko radijsko vzdušje, preden se povežemo z bratrancem iz Maribora. Dobro jutro, 6:39.

0: In seveda tako jim za začetek, dobro jutro, lepo zdrav, Stane Kocutar.
1: Lepo zdrav, dobro jutro, lepo je biti spet skupaj, pozdrav iz deževnega to jutro Maribora.
0: Ja, takšna je ta naša hiša, če so že med dnes prej prepevali o svoji, da se hitro povežemo in tudi kaj namodrujemo, tako bo tudi v nadaljevanju, deževno jutro je v Ljubljani, najbrž tudi pri vas.
1: Drži, tudi zaradi nadpovprečno vročega in sušnega poletja je ta dežek osvežilen, res pa je, da smo ga pričakovali skozi poletje, pa ga ni bilo od nikoder. Tudi zaradi tega nadpovprečno vročega in sušnega poletja je gozdno drevje oslabljeno, kar po opozorilih Zavoda za gozdove povečuje verjetnost za namnožitev škodljivcev. Najbolj prizadeti so gozdovi na tleh, ki slabo zadržujejo vodo. Tudi zaradi tega so drevesa v urbanem okolju vredna posebne pozornosti. Da smo ljudje, če dalje bolj občutljivi zanje, je hvale vredno. Ljubiteljem razsežnih, gladkih, pregretih betonskih površin pa to ni pogodu, zato jim je treba gledati pod prste, še bolj pod motorne žage. V Mariboru smo upozorili na nesprejemljivo uničenje Kostanjevega drevoreda v neposredni bližini mestnega parka in najbrž s tem postavili standard za poskuse podobnih ravnanj v prihodnosti.
0: Ja, vsekakor hvale vredno in vsekakor upam, da se bo prijelo in da bo takšnih dejanj, čim manj vidiš človek, ki je tako sredotočen na lastno senco ali nesenco, da niti ne pomisli, kaj s tem naredi. Za prihodnost pa pravzaprav žaga vejo, na kateri sedi.
1: Dobesedno, tako kot povedano, namreč to vrstne občutljivosti zaznavamo v drugih okoljih bistveno več, očitno pa se moramo še priučiti, tistim, ki pa je nimajo, pa v tem odločajo pa privzgojiti.
0: Težavo pa v mestnem središču pri vas, praviš, Stane, predstavlja tudi parkiranje. Res, da seveda poudarjamo sploh v tednu mobilnosti, ki je pred nami, kolom ali peš je najbolje, ampak seveda vedno ne gre tako in seveda so tam tudi ljudje s stalnim prebivališčem.
1: Drži, parkiranje tudi v mariborskem mestnem središču postaja vedno hujša zadrega. Včasih, včeraj se je tako iztekel rok za prijavo izvajalca gradbenih del za obnovo Gregorčičeve ulice s trgom generala Maistra. Začetek del je predviden še to jesen, končanje pa avgusta prihodnje leto. Tamkajšnji prebivalci, povezani v civilno iniciativo, še vedno opozarjajo na načrtovano zmanjšanje števila parkirnih prostorov, ki da jih je že zdaj premalo, čeprav plačujejo dovolilnice zanje. Iz občine odgovarjajo, da bodo ponudili nadomestna parkirišča.
2: Imamo še vedno na voljo najem parkirnega mesta na gramoziranem parkirišču pri stavbi mestne občine. V jesenskem času se predvideva gradnja novega parkirišča na Mlinski ulici, nasproti avtobusne postaje. Tudi v naslednjih letih je v planu postavitev garažne hiše na sedanjem gramoziranem parkirišču, tudi pri Ljudskem vrtu in pod glavnim trgom.
1: To je bil Aleš Klinc z mariborske občine, no v civilni pobudi s tem niso zadovoljni. Njen član Borut Ambrožič.
3: Mi že plačamo vsaki dve leti torej dovolilnico parkirno, sedaj nam pa občina ponuja alternativo ponovnega plačila nekih parkirišč.
1: No, z občino želijo sesti za skupno mizo, najti rešitve še pred začetkom del, z občine pa odgovarjajo, da so jim pripravljeni prisluhniti.
0: Ja, zelo znano marsikaj izveni, ko gre za parkiranje, jaz upam, da uspešno rešijo, saj je življenje prekratko za takšne stvari, kaj ne, kot je parkiranje in iskanje parkirišč.
1: Drži, no, tega se premalo zavedamo dejansko, ko imamo pred očmi dolgost ali pa kratkost življenja. K enemu od jubilejev Mariborski odbor Slovenskega društva Hospic letos zaznamuje 30 let delovanja. V tem času se je njihovo poslanstvo precej razširilo, od začetnega spremljanja umirajočih do programov žalovanja za odrasle in otroke ter različnih aktivnosti za preseganje tabujev povezanih s smrtjo, pojasnjuje predsednica Mariborskega odbora Nada Kunstek.
4: Detabuizirati smrt se je potem priključilo kot ena naravna aktivnost, ki jo kot družba smo potrebovali. Skozi ta čas spoznali tudi, da je potreba po prostovoljcih naraščala. Smo formirali tudi izobraževanja Danes imamo na slovenski ravni preko 300 prostovoljcev. V Mariboru imamo aktivnih prostovoljcev približno 30. Potrebujemo jih več. Upam, da v prihodnje razvoj paliativne oskrbe dvignemo na tako raven, da bo za vsakega dostojanstvena smrt nekaj najbolj normalnega.
1: Ob jubileju bodo pripravili festival Moč življenja, s katerim želijo predvsem ozaveščati o pomenu hospica in odpirati vprašanja o smrti in žalovanju. Osrednje dogajanje bo v mestnem središču od jutri pa do torka.
0: Ja, ustavite se tam, recite jim kakšno lepo besedo, pozanimajte se, to so pomembne stvari, ki se tičejo življenja vsakega med nami, čeprav seveda govorimo o smrti. In ko razmišljamo o posamezniku v tem svetu, moramo seveda, kot sva rekla Stane na začetku, razmišljati širše o prihodnosti, ko nas več ne bo, o tem, kakšen svet bomo pustili za sabo, no tu pa že pridejo na vrsto trajnostne strategije.
1: Ne moremo mimo tega. Na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru te dni poteka mednarodna poletna šola o ustvarjanju trajnostnih strategij. Poudarek, pravijo, je trajnost na vseh ravneh, tudi pri izdelkih. Zelena gospodarska rast je namreč zelo pomembna za preživetje našega planeta. Trajnosti ne zahteva samo naše okolje, ampak zajema tudi socialne in gospodarske vidike. Podjetja in skupnosti morajo upoštevati vse te dimenzije, če želijo vključevati trajnost v svoje strategije. No, nekaj trajnostnega pa se vsako leto ta jesen, na jesen ali po bližini jeseni, zgodi tudi v gozdovih, v neposrednji okolici Maribora. Na Pohorju prav posebej, ampak na Pohorju je na nek način dodatno živahno. A vas zanima zakaj?
0: Ja, absolutno, povej nam.
1: No, vsi, ki jih mika gobja letina na Pohorju, pozor. Od začetka sezone gobarjenja Mariborska območna enota Zavoda za gozdove Slovenije gobje navdušence opozarja na prisotnost spremstva, torej v podobi volkov in medvedov na Pohorju. Zato pozivajo k previdnemu in predvsem odgovornemu ravnanju. Izidor Cojzer iz Mariborske območne enote Zavoda za gozdove pravi.
5: Bili so zaznani na fotopasteh, hodili so na naša privabljana krmišča, po dnevi in po noči, v glavnem so to slike iz nočnih dogajanj, zato ker so to tudi v osnovi nočno aktivne živali, seveda pa ob tej obilici obiska na Pohorju so pregnani tudi tekom dne, seveda se umikajo in verjetnost, da ga srečate v tej res top gobarski sezoni, tu se tudi vi morate zavedati, ne, kaj vse živali dajo skozi zrat naše intenzivne prisotnosti, so aktivni tudi čez dan, ne, so jih kamere tudi čez dan ujele in posnele.
1: Volka so na Pohorju prvič zaznali v sezoni 2023-2024, menda se je uspešno ustalil na prostranem površju Pohorja. Gozdarji ocenjujejo, da trenutno tam živi od 11 do 14 volkov. Medved pa je na Pohorju zaenkrat prisoten le občasno. Lovske kamere so jih zabeležile na različnih delih ovršja Pohorja. Julija na območju Ribniškega Pohorja, nazadnje pa pred nekaj dnevi v bližini Klopnega vrha. Tako je.
0: Vidiš, Stane, lepo si rekel, da je še dodatno živahno, ne, v začetku te gobarske sezone na Pohorju, ampak to niso tisti medvedi, ki se ponavadi pojavijo pregovorno tam, kjer je največ gob, da odženejo druge gobarje stran, kot smo slišali, kamere in spremljanje je zaznalo te živali, v katerih pravzaprav v življenjsko okolje pridemo mi. Ne obratno.
1: Drži, gozdarji pravijo, da gre predvsem za mlajše osebke, torej bolj medvedke kot medvede, ampak ne bi si zaupali in če se srečamo, bolje, da se srečamo nadaljavo in da kasneje uberemo vsak svojo pot, ki pa je diametralno nasprotna.
0: Ja, tako je. Če greste v gozd, bodite seveda glasni, brez slušalk v ušesih in se zavedajte okolja, okoli sebe. Pravzaprav se mi zdi, Stane Kocutar, da je to rdeča nit teh tvojih zgodb danes štajerske. Kdo je človek? Človek ni sam, človek ni otok in tudi ni samo za ta čas, ko smo na svetu, ampak naše dejanja odločajo tudi o prihodnosti.
1: Odločajo o prihodnosti, o tem je treba razmišljati, predvsem pa tudi o sočloveku. Nismo sami, pozornost je potrebna, pomoč je potrebna, spoštovanje je potrebno, tudi če gobarimo.
0: Ja, in naj te misli rastejo kot gobe po dežju in zorijo še naprej. Tebi pa se zahvaljujem za ta klic iz Maribora in želim prijeten četrtek.
1: Hvala za jutranje srečanje in na bližnjo ponovitev.
0: Alenka Pintarič pa seveda zdaj doda še piko na i.

Lokalni čas bo kmalo na spletu, ko pa smo že pri dolgolasih fantih iz Liverpoola, seveda zdaj eden med njimi, Paul McCartney, svojo uspešnico iz leta 1980. Dobro jutro z prvega in uspešen začetek.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Ob včerajšnjem odprtju izraelskega veleposlaništva se je v središču Ljubljane zbralo več tisoč ljudi, ki so zahtevali prekinitev odnosov z Izraelom in končanje vojne v Gazi. Zdaj, ko Izrael krši mednarodno pravo, ni čas za odprtje veleposlaništva, meni tudi pravnik Miro Cerar.
2: Zagovarjati moramo človekove pravice in tukaj smo bili vedno načelni.
1: Vlada bo na današnji seji predvidoma potrdila rebalans proračuna, ki za 700 milijonov evrov zvišuje odhodke, več namenja predvsem koheziji in obrambi. Finančni minister Andrej Šircelj napoveduje.
3: Jaz mislim, da bo gospodarska rast enostavno pokrila celoten manko.
1: Ukinitev RTV prispevka bi neizbežno vodila v krčenje vsebin javnega servisa, so prepričani medijski strokovnjaki. Ustrajajo, da financiranje RTV ne sme biti odvisno od političnih obljub. Po mnenju profesorice Suzane Žilič-Fišer gre za vprašanje družbene pogodbe.
4: Javnost bo javni mediji pripravljena financirati samo v primeru, če bo razumela, kaj daje in če bo te storitve dejansko uporabljala.
1: Nagrado za življenjsko delo Društva audiovizualnih igralcev je ob začetku filmskega festivala Kraft sinoči dobil Ivo Ban. Kot pravi, se mu je vtisnilo v spomin več vlog.
5: No, najbrž pa ven štrli že zaradi same popularnosti ta Stric Vanči z Mojata socialistični kulak. Tam je bila zelo pri srcu, ker smo tudi v gledališču to igrali 137-krat.
1: Po dolgem in vročem poletju nas je dosegla ohladitev, zaradi nalivov velja oranžno opozorilo za večji del države, razen za severovzhod. V drugi jutranji kroniki sem z vami, Lučka Majcenovič. Slovenija želi okrepiti stike z Izraelom in vzpostaviti vsebinski politični dialog z njim, je ob dvodnevnem obisku izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara in odprtju prvega izraelskega rezidenčnega veleposlaništva pri nas izjavil zunanji minister Tone Kajzer. Ob tem ni želel odpirati regionalnih in drugih kompleksnih tem. Predtem je Slovenija kot edina članica Evropske unije blokirala oblikovanje skupne izjave proti izraelski politiki naseljevanja na Zahodnem bregu. Rajka Prvanje.
6: Odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani naj bi po zatrjevanju zunanjega ministrstva prispevalo k intenzivnejšemu političnemu dialogu, tesnejšemu gospodarskemu, znanstvenemu, tehnološkemu in kulturnemu sodelovanju med državama. Dekan pravne fakultete Miro Cerar ocenjuje, da trenutek, ko je Izrael obtožen kršitev mednarodnega prava, ni pravi za odprtje izraelskega veleposlaništva.
2: Slovenija, poglejte, mora ravno težiti, še posebej kot majhna država, če se tako izrazimo, ne, po številu in obsegu ozemlja in prebivalstva, k temu, da zagovarja mednarodno pravo. To je tudi pomembno za naš lasten obstoj, tudi za Evropsko unijo. Zagovarjati moramo človekove pravice in tukaj smo bili vedno načelni.
6: Marko Lovec iz Fakultete za družbene vede v Ljubljani pa pravi.
7: Odnos do Izraela mislim, da je prva velika strateška napaka Janševe vlade. Očitno so v ozadju neki parcialni interesi.
6: Zdi se mu, da je slovenska politika do Izraela prešla iz ene skrajnosti v drugo.
7: Ena država v mednarodnem okolju ne more bistvenih stvari doseči in če hkrati spreminja svoja stališča, če preusmerja svoje vire, njen potencialni vpliv še dodatno zmanjša. Ne.
6: Lovec je ob tem tudi prepričan, da strateška navezava Slovenije na Izrael morda na škodo sodelovanja z evropskimi partnericami prav tako ni gospodarsko upravičena.
1: O obisku izraelskega zunanjega ministra bomo govorili tudi v oddaji ob 8 na prvem programu. Prvi obisk izraelskega zunanjega ministra v Sloveniji po 16 letih, odprtje rezidenčnega veleposlaništva in nov program sodelovanja med državama so včeraj v Ljubljani spremljali množični protesti. Udeleženci, ki nasprotujejo krepitvi odnosov z Izraelom, so zahtevali zaprtje veleposlaništva in prekinitev gospodarskega sodelovanja. Protest je spremljala Klara Drašković.
8: Ustrajen dež več tisoč glave množice na Dimičevi v Ljubljani ni razredčil. Pred novim izraelskim veleposlaništvom so se zbrali ljudje različnih generacij in profilov, med njimi tudi akademiki in nekdanji predsednik republike Milan Kučan. Nad glavami so se dvigale palestinske zastave in transparenti s kritikami Izraela in slovenske vlade, pa tudi nazorne kartonaste podobe in lutke, ki so ponazarjale žrtve vojne v Gazi. Množica je vztrajno skandirala, med drugim skupaj stojimo za mir in Palestino in otrokom igranje, ne obstreljevanje. Kolona se je nato pomaknila po več glavnih ljubljanskih prometnicah do velikega križišča pred hotelom Grand Plaza, ki je bilo med protestom zaprto za promet. Tam se je množica še povečala, nad njo pa se je razpela velika palestinska zastava. Pot so nato nadaljevali še proti centru mesta. Protest je ves čas potekal mirno ob okrepljeni policijski navzočnosti in preletanju letal. Pri organizaciji protesta je sodelovalo tudi Gibanje za pravice palestincev. Barbara Vodopivec iz Gibanja poudarja, da krepitev sodelovanja z Izraelom ni skladna z mednarodnim pravom, hkrati pa prispeva k normalizaciji izraelskega nasilja in uničevanja v Gazi. Nabor pozivov in zahtev organizatorjev je bil širok, od uvedbe sankcij proti Izraelu in prekinitve vojaškega sodelovanja vse do izstopa Slovenije iz NATO.
1: Ameriška vojska je po navedbah iranskih medijev raketirala več krajev na območju Sirika na jugu Irana. Več eksplozije med drugim odjeknilo na otoku Kešem v Hormuški ožini. Iranske sile pa so po noči po poročanju ameriškega CBS večkrat napadle letalsko oporišče v Jordaniji, poškodovanih naj bi bilo več ameriških vojaških letal. Hormuško ožino je medtem prečkalo manj plovil, včeraj le 7. 10-dnevno povprečje je 14 ladi.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Vlada bo po napovedih potrdila rebalans državnega proračuna in ga poslala v državni zbor. Poleti je določila, da bodo odhodki za 700 milijonov evrov višji kot v doslej veljavnem proračunu, čež da v njem ni bilo dovolj denarja za vse obveznosti ministrstev. Največje povečanje je predvidela za obrambo in evropska vlaganja. Do zadnjega je iskala vire za pokritje dodatnih izdatkov. Finančni minister zdaj računa na višje prilive zaradi ugodnejše gospodarske rasti. Urad za makroekonomske analize bo novo napoved gospodarskih gibanj po vladni obravnavi predstavil javnosti. Podrobneje Erika Štular.
9: Finančno ministrstvo je s potrditvijo rebalansa čakalo na sveže podatke o gospodarskih gibanjih. BDP za prvo polletje je bil presenetljivo ugoden, davčni prilivi rastejo. Minister Andrej Šircelj je zato pred dnevi ocenil.
3: Jaz mislim, da bo gospodarska rast enostavno pokrila celoten manko, trenuten manko.
9: Primanjkljaj bo torej odvisen od napovedi rasti. Izdatke je namreč vlada že poleti povečala za 700 milijonov na 18,4 milijarde. Največja povečanja je namenila za kohezijsko politiko in obrambo. Ministrica za kohezijo Monika Kirbiš-Rojs je včeraj ocenila, da je bilo za evropske projekte zagotovljenih le polovica potrebnih sredstev, zdaj so to uredili.
10: Za letos imamo vsega skupaj predvidenih okrog 550 milijonov evrov, se pravi za leto 2026 do decembra letošnjega leta moramo izplačati in pa certificirati še 280 milijonov po vseh resorjih, da sredstva za državo niso trajno izgubljena.
9: Obrambi so dodali 230 milijonov, skupno 1,65 milijarde v skladu z obljubo ministra Valentina Hajdinjaka na zvezi NATO.
11: 2% za obrambne izdatke, to je naš cilj do konca letošnjega leta.
9: Čeprav del obrambnih izdatkov po dogovoru z Brusljem ne šteje v izračun presežnega primankljaja, fiskalni svet opozarja na tveganja. Gospodarska rast deloma temelji na inflaciji, ne vemo, kako dolgo bodo prihodki rasli, opozarja predsednik dr. Davorin Kračun.
12: Na drugi strani, na strani odhodkov, pa imamo

0: Tekom uradne kampanje za referendum o ukinitvi RTV prispevka na izredni seji z medijskimi strokovnjaki razpravlja o posledicah morebitne ukinitve prispevka. Če izpada tega denarja ne bi trajno in v celoti nadomestili z drugimi finančnimi viri, bi to neizbežno vodilo v krčenje programov in kadrovskih zmogljivosti, opozarja uprava RTV. Po oceni stroke bi bila z ukinitvijo RTV prispevka in prehodom na proračunsko financiranje radiotelevizija izpostavljena političnim pritiskom in nadzoru vsakokratne oblasti. Več Lucija Dimnik Rikič.
1: Posledice morebitne ukinitve RTV prispevka je pojasnila predsednica uprave RTV Natalija Gorščak.
2: Če spad RTV prispevka ne bi bil celoti in trajno nadomeščen, posledice ne bi bile omejene na optimizacijo, temveč na krčanje javnega obsega radioteleviziji. Prizadeti bi bili programi, dejavnosti, kadrovske zmogljivosti in razvojne naloge.
1: Brankica Petković iz Mirovnega inštituta je prepričana, da stabilnost financiranja javne RTV ni stvar politične obljube.
3: Če so sredstva odvisna od vsakokratnih proračunskih odločitev, od političnih prioritet in od prihodnjih vladnih večin, potem tveganje političnega vpliva ni odpravljeno, ampak je povečano.
1: Vprašanje prihodnosti RTV prispevka presega vprašanje njegove višine, mehanizma ali oblike, meni profesorica Suzana Žilič-Fišer z Mariborske fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Po njenem gre namreč za vprašanje družbene pogodbe.
4: Javnost bo javni medij pripravljena financirati samo v primeru, če bo razumela, kaj daje in če bo te storitve dejansko uporabljala. Če bo prispevek dojemala kot nek davek, bo to kot neka institucija preteklosti, pa bo seveda s tem odpor do plačevanja neizogibno naraščal.
1: Državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo Uršula Menih-Dokl pa je poudarila, da bo ne glede na izid posvetovalnega referenduma treba
5: zagotoviti takšne sistemske rešitve, ki bodo upoštevale hkrati voljo državljank in državljanov in na drugi strani hkrati varovale javni interes po obstoju neodvisne, pluralne in finančno vzdržne javne televizije.
1: Dejan Juravič iz koordinacije novinarskih sindikatov RTV je opozoril, da ukinitev RTV prispevka ni zgolj vprašanje ene položnice, ampak je vprašanje, ali bo RTV Slovenija ostala javni medij, odgovoran javnosti, ali pa bo postala proračunska postavka, odvisna od vsakokrat politične oblasti.
0: Upravno sodišče je ugodilo RTV o financiranju dela glasbene produkcije in začasno zadržalo dopolnilno odločbo zdajšnjega ministrstva za kulturo. Kot je na seji sveta RTV povedala državna sekretarka Uršula Menih-Dokl, to pomeni, da velja odločba, s katero je ministrstvo prejšnje vlade zavodu odobrilo približno 3,5 milijona evrov. Uprava RTV je po njenih besedah izrazila pripravljenost za podpis pogodbe, po kateri bi ministrstvo izplačalo denar, ne pa tudi za umik tožbe. Po njenem uprava s tem prevzema odgovornost, da sredstva ne bodo izplačana. Član uprave Luka Rupnik je pojasnil, da so se odločili za sodno varstvo, ker RTV ni dobil denarja iz proračuna, kar sicer določa zakon. Ljubljanski univerzitetni klinični center bi lahko danes dobil novo vodstvo. Če bo vlada dopoldne dala soglasje k razrešitvi dozdajšnjega generalnega direktorja Marka Juga, bi svet UKC popoldne lahko odločil o novem vršilcu dolžnosti direktorja. Jug se je za odstop odločil konec avgusta, potem ko je vlada zamenjala vse štiri predstavnike ustanovitelja v svetu bolnišnice. Slovenjgraška bolnišnica je ostala brez strokovnega vodstva. Svet splošne bolnišnice je z tega položaja sinoči razrešil kirurga Roka Vačovnika, ki je spomladi podal odstop. Poslovni direktor Vladimir Topler je ob tem opozoril na zahtevnost kadrovskih in organizacijskih razmer ter se vprašal tudi o svoji vlogi.
6: Bom, tako kot je sklenil svet zavoda, sklical sestanek za predstojniki oddelkov, prosil, da se skupaj dogovorimo, da nekdo prevzame strokovno vodenje, če pa tega ne bo, je pa seveda vprašanje, kako bom tudi jaz deloval v bodoče. Mi imamo sanacijski program, brez strokovnega direktorja, ki ima določena pooblastila, določena zagotovila, da ga upravlja, ta sanacijski program ne bo možno izvajati.
0: Svet zavoda, v katerem so od sedmih članov štirje novi, je za svojega novega predsednika soglasno imenoval Štefana Šumaha, ki je bil van nedavno imenovan kot predstavnik ustanovitelja. Še Še k kulturi poglejmo. V Ljubljani se je s podelitvijo stanovskih nagrad Društva slovenskih audiovizualnih igralcev sinoči začel filmski festival Kraj.

0: posvečen igralski umetnosti. Na podelitvi je bila tudi Ana Lorger.
1: Nagrade DSI igralce in igralke postavljajo v središče, podeljuje pa jih stroka. Nagrade stroke ne le opolnomočijo, temveč širijo tudi glas o pomembnosti igralskega poklica. Častno nagrado Ite Rina za življenjsko delo je letos prejel Ivo Ban, ki je pojasnil, katere filmske vloge so ga najbolj zaznamovale.
2: Več je takih, ki bi lahko rekel, da so bile nekaj posebnega. No, najbrž pa ven štrli že zaradi same popularnosti ta Stric Vanči z Mojata, socialistični kulak. Tam je bila zelo pri srcu, ker smo tudi v gledališču to igrali 137-krat, tako da je bilo to nekaj lepega.
1: Žirija je podarila, da Banov igralski opus zaznamuje igralska širina, enako prepričljivo namreč v telesi zlobo ter nežnost, duhovitost in suspens. Kateri pa so tisti režiserji, ki so v njegovi igralski karieri so ustvarjali kompleksnost in protislovnost likov?
2: Pokojni Božo Šprajc, z njim sva bila zelo, zelo povezana tudi sicer. Od teh mladih bi pa Matevža Žaluzarja omenil, ker je pa tak režiser, po mojem okusu bi rekel, z njim je prav lepo delati.
1: Na podelitvi pa so nagrade Veliki plan prejeli igralka Suzana Krevh za vloge v filmih Kaj pa Ester in Zemljokras ter seriji Poklicani, Juri Zrnec za vlogo Ljubomirja Bohinca v seriji Ja, šef ter Saša Tabaković za vlogo zborovodje Bojana v filmu Kaj ti je deklica.
0: Povejmo še, da danes za večji del države, razen severovzhod, velja oranžno vremensko opozorilo zaradi nalivov. Predvsem na Primorskem bodo mogoče tudi nevihte. Vremenoslovci opozarjajo na možnost hitrega naraščanja hudourniških vodotokov in proženja zemeljskih plazov. Sledi pregled športnega dogajanja, med drugim boste lahko slišali o porazu celjskih rokometašev v Zagrebu, tekmah nogometne lige prvakov in kolesarski dirki po Španiji. Z vami bo Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
3: Večer je bil v znamenju evropskega klubskega nogometa, saj je bilo na sporedu novih 6 tekem uvodnega kroga Lige prvakov. Na 5 so se zmag razveselili gostitelji. Paris Saint-Germain je obrambo naslova prvakov začel z visoko zmago 6-1 proti Slovanu iz Bratislave, ki je v odločilnem krogu kvalifikacij izločil Celje. Barcelona je s 5-1 premagala nizozemski Feyenoord, Stuttgart s 3-1 norveški Viking, Sporting iz Lizbone z enakim izidom turški Galatasaray, Liverpool pa z 2-1 Atletico iz Madrida. Za edino zmago gostov je poskrbel angleški prvak Arsenal, ki je Napoli premagal z 1-0. V prvem krogu rokometne lige prvakov so Celjani na gostovanju pri Zagrebu izgubili z 31-29. V medsebojnih dvobojih dveh nekdanjih evropskih klubskih prvakov je izid zdaj popolnoma izenačen. V hrvaški prestolnici je bil Uroš Volk.
4: V uvodnih minutah je še bilo opaziti tremo mlade celjske zasedbe. Zagreb je hitro prevzel pobudo, a vse do konca tekme ni uspel povsem zlomiti tekmeca. Rdeč karton Korošca in druga izključitev Miličeviča sta celjsko obrambo spravljala pod pritisk že v prvem polčasu, ki sta ga zaznamovala vratarja Gaberšek v celjskih in Kastelic v zagrebških vratih. Napadalsko pa je bila to tekma Aljuša Anžiča, ki je že v svoji prvi v Ligi prvakov zabil 11 golov.
5: V Ligi prvakov, to je tak nivo, da si nekih napak pač ne smeš privoščiti. Mogoče smo imeli res malo slabšo realizacijo, predvsem prvi polčas. Pa smo se pa cel drugi polčas nekako trudili prijeti nazaj, na, mogoče celo povediti, ampak nam pač se ni šlo in moramo biti ponosni na to, kar smo prikazali in gremo po 2 v Celje proti Alborgu.
4: Ne manjka poguma enemu največjih talentov evropskega rokometa, pogumno so igrali tudi ostali debitanti. Neizkušenost pa je bila ključ do minimalnega poraza. Za Zagreb 9 golov Belorusa Beljavskega, prihodni teden v Zlatorog prihaja danski prvak.
3: Z uvodnima tekmama v Bolgariji in Romuniji se je sinoči začelo moško evropsko prvenstvo v odbojki. Bolgari so brez težav s 3-0 premagali Severno Makedonijo, v Klužu pa je Latvija s 3-1 premagala Romunijo. Danes bo na sporedu uvodna tekma v skupini, kjer bo igrala tudi Slovenija. Italija bo na osrednjem trgu v Neaplju otvoritveno tekmo igrala proti Švedski. Jelena Rybakina je prva kazahstanska teniška igralka, ki bo postala prva igralka sveta. To si je zagotovila potem, ko je v četrtfinalu odprtega teniškega prvenstva Združenih držav Amerike v New Yorku z 2-1 v nizih premagala olimpijsko prvakinjo Qin Wen Zheng iz Kitajske. Na kolesarski dirki po Španiji bo danes na sporedu 18. etapa, dobrih 32 km dolga vožnja na čas, kjer bo zaostanek na vrhu poizkušal zmanjšati slovenski zvezdnik, štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič, ki je trenutno na tretjem mestu.
6: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratino, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Boštjan Repanšek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo je Blaž Šter.
7: Danes bo oblačno in deževno. Pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodnji, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj. V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutrom. Opozorilo, danes bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte sunki vetra.
8: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
9: S paketom nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
8: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
6: Podatki o prometu. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan in upočasnjen v smeri proti večjim mestom. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med počivališčema Studenac in Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in na Dolenski avtocesti med priključkoma Grosuplje Zahod in predorom Debeli Hrib proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, prilagodite hitrost vožnje.
10: S Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane, otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje, skočite na palma.si.
6: Ura je 7:23.
11: Mesec september je na naše ceste in ulice prinesel večjo gostoto prometa, predvsem v okolici šol, vrtcev in na šolskih poteh. Pomembna dilema sodobne prometne ureditve je tudi, kako se ob vedno bolj raznolikih načinih mobilnosti znajti v prostoru, ki si ga delijo avtomobili, pešci, kolesari, električni skiroji in druga prevozna sredstva. Posebej pri otrocih in mladostnikih se povečuje delež uporabnikov novih oblik mikromobilnosti, vozniki avtomobila pa morajo računati tudi na njihovo manjšo zaščitenost in pogosto slabšo vidnost. Kako varne so šolske poti, ki so največje vrzeli v znanju in prometni kulturi voznikov e-skirojev in kako doseči sožitje med različnimi vrstami udeležencev v prometu? To je nekaj vprašanj za gosta četrtkovega svetovalnega servisa AMZS-vega inštruktorja varne vožnje Sandija Šejko. Vabljeni, da svoje vprašanje zapišete v spletni obrazec na prvi.rtvslu.si ali pa nas pokličete po 8:30.

0: Vreme po Sloveniji ob 7, Ljubljana oblačno močno dežuje 17 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik oblačno dežuje 16, Rateče rahlo dežuje 12, letališče Lesce močno dežuje 14, piha severozahodnik 11 km na uro. Slovengradec oblačno rahlo dežuje 14, letališče Edvarda Rusja na Maribor, pretežno oblačno, ploha 16, Murska Sobota oblačno 16, Novo mesto oblačno 16, piha severovzhodnik 19 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki oblačno rahlo dežuje 16, piha vzhodnik 25 km na uro. Postojna pretežno oblačno 17, piha severovzhodnik 16 km na uro, letališče Portorož pretežno jasno 21, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 21, piha vzhodnik 11 km na uro. Rogla 7 stopinj, piha severnik 17 km na uro, Celje 16, Maribor 15, Črnomelj 18, Kočevje 17, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Koper 22 in Triglav Kredarica ob 7 v oblakih dežuje 6 stopinj.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Četrtkovo jutro na prvem prebuja. Mojca Delaš.
1: Lepo vas pozdravljam v imenu posadke, Boštjan Rebanšek, Marko Čebul, Rudi Pančur, Jure Franko, vsi zbrani, vsi z vami, da vas pospremimo v ta dan 10. septembra. In kar nekaj postaj je že za nami, Stane Kocutar se nam je oglasil iz Maribora, govorila sva o drevesih, o gozdovih, o volkovih in gobah, o minljivosti življenja in 30-letnici društva Hospic v Mariboru, pa še o čem, kmalu bo tudi to ujela spletna stran prvega, kjer lahko že zapišete svoje vprašanje za svetovalni servis. Tokrat bomo govorili o prometni varnosti. Sandi Šejka, inštruktor varne vožnje AMZS, bo z nami med 8:30 in 9:00. Dobrodošli z izkušnjami. Danes je deževen dan, kar pomeni, da vse skupaj še pripomore k temu, da je nesreča lahko za ovinkom, če ne skrbite za to, kako vozite oziroma se kako drugače udeležujete v prometu. Srečno do vseh ciljev. Ob 8. uri se bomo pogovarjali o odprtih vprašanjih povezanih z odprtjem izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Profesor dr. Marko Lovec z Fakultete za družbene vede bo gost Mateja Hrastarja. Dobrodošli, da prisluhnete in dobrodošli tudi, da prisluhnete radiosferi, že čez nekaj minut se mi pridruži Nina Slaček in odkrije zares, zares imenitno temo teleskopa, ki bi nam lahko pomagal bolje razumeti južno nebo ob tem, ko človek ne razume niti samega sebe. Nadaljujemo s to temo tudi v glasbi. Paul Young bo zdaj prepeval za generacijo 84 veliko uspešnico iz tistega leta in seveda eno njegovih največjih, to je Love of the Common People in Paul Young na prvem.

0: Pa smo šli v leto 1984 s Polom Youngom, 7:34 minutjem, zdaj pa v čisto druge sfere. V današnji radiosferi se bomo znova posvetili vesolju in ugankam, ki se tam skrivajo. Prav konkretno pa observatoriju Vere Rubin v Čilu. Z menoj v studiju je kolegica Nina Slaček. Dobro jutro, Nina.
1: Dobro jutro, Mojca.
0: Veliko je observatorijev po svetu. Zakaj je prav ta, torej, observatorij Vere Rubin vreden posebne pozornosti?
1: Ja, drži, res gledamo v vesolje na tisoče različnih načinov z najrazličnejšimi napravami in vse so zelo dobrodošle, vsaka ima svoje prednosti, pa vendarle je nekaj projektov, ki vsekakor izstopajo in observatorij Vere Rubin, ki je ravno začel z delom, zagotovo je med njimi, pravijo celo, da prinaša nič manj kot pravo revolucijo v astrofiziki, tako da sem izkoristila priložnost, da izvem kaj več o tem, ko se je prejšnji teden v Sloveniji mudil vodja tega orjaškega projekta, Hrvat profesor Željko Ivezič, sicer tudi profesor na Univerzi Washington v Seattlu.
0: Wow, torej imenitno vlogo ima veliko odgovornosti in me res prav zanima, kakšna revolucija se nam obeta.
2: Radiosfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
0: Nina, kar ugrizniva v to, torej omenjala si revolucijo v astrofiziki, povej, kaj imaš v mislih.
1: Torej, Mojca, kaj bi ti rekla, da velja danes za največjo uganko v astrofiziki?
0: Čisto iskreno, pojma nimam. Meni se zdi vse neverjetno in se mi odpira cel kup vprašanj, ki so verjetno za astrofizike enostavne, tako da povej.
1: Ne vem, če so zanje tudi enostavna, tam zgore je zagotovo ogromno uganka, ampak fascinantno je včasih tisto, kar res ne vemo, kaj je, čeprav zelo dobro vemo, da nekaj je in to je precej sitna zagata za znanost in zato seveda visoko na prvem mestu tega, kar bi želeli odkriti in takole je to zagato pojasnil profesor Željko Ivezič.
3: Jedno jednostavno pitanje, ali nitko ne zna odgovor na njega, fundamentalno je fizikalno pitanje.
4: Obstaja preprosto vprašanje, na katerega pa nihče nima odgovora in to temeljno fizikalno vprašanje se glasi, zakaj se vesolje širi vse hitreje. V zadnjih 20 letih so različna astronomska opazovanja neizpodbitno pokazala, da se vesolje širi vse hitreje, kar je prav nasprotno temu, kar smo pričakovali, da bomo odkrili, namreč, da se bo širjenje upočasnjevalo. Kako naj torej pojasnimo to hitro širjenje? Imamo dve razlagi. Ne vemo pa, katera je natančnejša oziroma katera je manj napačna. Če predpostavimo, da je Einsteinova teorija gravitacije, torej splošna teorija relativnosti, pravilna, nas astronomska opazovanja pripeljejo do zaključka, da v vesolju obstaja še nekaj, nekakšen skrivnostni fluid, ki je nekaj povsem drugačnega od vsega, kar poznamo. To smo poimenovali temna energija, ker je ne vidimo in ker daje energijo temu pospešenemu širjenju vesolja. Nažalost, ni nobene teoretične razlage za to komponento, to je preprosto člen v matematični enačbi, ki nam omogoča, da pojasnimo opazovanja. Vendar pa ne vemo, kaj pomeni. Druga možnost je, da morda teorija relativnosti, ki opisuje gravitacijo na astronomskih skalah, enostavno ni popolnoma pravilna in da jo je treba na nek način spremeniti. Obstaja na stotine člankov o različnih načinih, kako bi se lahko spremenila ta teorija, da bi uskladili vsa opazovanja brez temne energije. No, danes ne vemo, katera možnost je bolj verjetna, ker še vedno nimamo dovolj dobrih podatkov, da bi to lahko ugotovili.
5: Što je verojatnije, zato što nam podaci još uvijek niso dovoljno dobri, da razlikuje te mogućnosti.
1: No, in tu zdaj pride na vrsto observatorij Vere Rubin, kajti količina podatkov, ki je zdaj začela prihajati iz tega teleskopa, bo naredila konec omenjenemu pomankanju podatkov in po vseh pričakovanjih tudi razkrila, kaj torej je temna energija. Ampak to je pravzaprav samo en košček tega, kar se pričakuje od tega observatorija, pravi Željko Ivezič.
5: Za 10 godina ćemo napraviti največji katalog u povijesti astronomije.
4: Čez 10 let bomo ustvarili največji katalog v zgodovini astronomije. V katalogu bo okoli 40 milijard objektov. Za vsak objekt bomo imeli zelo natančne meritve, kje je ta objekt na nebu, kako svetov je, kakšne barve, kakšne oblike, ali je zvezda, galaksija, kvazar. Poleg tega bomo te podatke dobili ne samo enkrat, ampak v obdobju 10 let približno 1000-krat. Opazovali bomo vsak objekt vedno znova, tako da bomo lahko videli, ali se ti objekti na nebu spreminjajo. Veliko je objektov, ki se vsekakor bodo spreminjali. Spreminjala se bo njihova svetlost, kot je to pri zvezdah spremenljivkah ali v eksplozijah zvezd v supernovah, ali pa se bodo premikali preko neba, kot je to pri asteroidih in kometih. Za vsak objekt bomo imeli toliko podatkov, da bomo lahko izvedli zelo, zelo natančno analizo za vse te objekte, ki jih vidimo na nebu. Ne bo nam več treba pregledovati enega po enega in se zanašati na majhne vzorce.
5: Tako da ćemo imati potpuno novi skup podataka, kakav prije nikad nismo imali, koji će biti i puno veći i puno detaljniji sa mjerenjima.
1: Profesor Ivezić je to stanje primerjal z anketami pred volitvami, ki skušajo na nekem majhnem vzorcu ljudi ugotoviti, kdo bo zmagal, in možnostjo, da dejansko vprašaš vsakogar posebej in obenem izveš še vse njegove preference in hobije. Skratka, naše poznavanje vesolja in vsega, kar je v njem, se bo podeseterilo ali celo postoterilo in tako poglobilo, da se bodo razkrile tudi uganke, kot je temna energija, temna snov in še marsikaj. Verjetno še kaj čisto nepričakovanega.
0: Koliko pa Nina danes poznamo zvezd, galaksij in vsega ostalega, da si sploh predstavljamo, zakaj je to takšna razsežnost in kakšen izziv je. Konec koncev imamo ogromno teleskopov na Zemlji in v vesolju in bi si predstavljala, da poznamo že kar nekaj teh objektov.
1: To drži, res imamo že zelo, zelo veliko podatkov. Trenutno imamo, mislim, da v bazah približno 3 milijarde teh objektov. Tu lahko verjetno izpostavimo Evropsko misijo Gaja, ki je popisala 1,8 milijarde objektov, njihovo oddaljenost in gibanje, predvsem zlasti v naši galaksiji, v bližnji, torej naši okolici, ampak z Vero Rubin se bo ta številka torej več kot podesetirila na tam 40 milijard in po določenih kriterijev bo podatkov torej 100-krat več, ker bo vse slikano po večkrat in bomo dobili nekakšen video tega dogajanja v vesolju.
0: Ampak to me zanima, ne? Kako lahko torej zdaj en sam observatorij, glede na to, da si povedala, koliko jih imamo, za toliko poveča količino teh znanih zvezd, galaksij in vsega ostalega, kako je to pravzaprav sploh izvedljivo?
1: Meni se zdi, da vedno znova pri takih projektih je potrebno pričarati nek nov tehnološki čudež in za observatori Vere Rubin to zagotovo tudi drži. Recimo večina teleskopov, kar jih imamo, gleda dokaj majhen delček neba. Vera Rubin je tu v čisto svoji ligi, vidno polje tega teleskopa zajema za približno 40 polnih lun in naredi tako podrobno sliko vesolja, da bi dejansko potrebovali 400 ultra HD zaslonov, zato da bi si eno sliko lahko z ločljivostjo, ki je kos človeško oko, dejansko sploh ogledali. Ne? Pa verjetno bi kar trajalo, ne, Mojca, da si pogledava eno samo sliko.
0: Ja, mi imava recimo 2, 3, 4 zaslone v studiju, pa če si predstavljava, da jih je 400, pa da si vse skupaj pogledamo, ja, bi trajalo. Ne?
1: Se lahko sprehajaš cel teden naokoli, da pogledaš vse detajle, pa še nisi na koncu. Potem pa je to recimo še sama hitrost slikanja. Ne? Za premik na novo pozicijo, da naredi teleskop novo sliko, porabi samo 4 sekunde in to je naprava, ki tehta 350 ton. In potem še sekundo, da se več kot 8 metrsko zrcalo stabilizira, da je slika zares, zares ostra. In zato, da dobimo takšne fotografije, so morali izdelati kamero za Guinnessovo knjigo rekordov. Observatori Vere Rubin ima namreč največjo digitalno kamero na svetu. 3200 megapikslov ima in v nekaj nočeh poslika celotno južno nebo in to bo počela zdaj 10 let vedno znova.
0: Ja, imenitna mašinca. Se kar nekako težko predstavljam, kako zapletena naprava je to in kako se jo sploh načrtuje in izdela.
1: Ja, vsak tak velik znanstveni projekt terja res celo množico tehnoloških rešitev, ki so po svoje skoraj tako fascinantne kot cilji, zaradi katerih nastajajo in profesor Željko Ivezić je vsekakor tu prava oseba, da mi je nekaj več o tem povedal, kajti poleg tega, da je vodja tega orjaškega projekta pregleda celotnega neba, je pravzaprav sodeloval pri njem že od samega začetka in bil je tudi direktor izgradnje tega observatorija, ki se je zaključila lani in letos poleti, pa je dejansko začel z delom.
5: Moramo za 10 godina završiti to što nam treba za astrofiziku. Znači, treba nam pokriti pola neba sa tim slikama koji će ići do određene osjetljivosti.
4: V 10 letih moramo zaključiti, kar potrebujemo za astrofiziko. To pomeni, da moramo pokriti polovico neba s temi slikami, ki bodo dosegle določeno občutljivost, ki jo potrebujemo. Ne želimo tega početi 100 let, ampak 10 let. Iz tega je neposredno izhajalo, da potrebujemo teleskop z 8-metrskim zrcalom in zelo velikim vidnim poljem. Ko imate tako veliko vidno polje, veste, kakšna je ločljivost slike, ki jo zamejuje atmosfera, tako se enostavno izračuna, da potrebujemo 3000 megapikslov. 3000 megapikslov je strašno velika številka, zato je bilo potrebno izdelati ločene senzorje. Potrebovali smo 200 senzorjev, vsakega z ločljivostjo 16 megapikslov. To je bilo potrebno zato, da smo lahko dovolj hitro brali podatke s kamere. Dovolj hitro v našem primeru pomeni v 2 sekundah. Čas snemanja, čas ekspozicije ene slike je pri nas namreč 30 sekund. Običajno teleskop potrebuje 2 do 3 minute, da prebere podatke in eno sliko iz kamere, pri nas je bilo treba to spremeniti v 2 sekundi. Na to moramo namestiti filtre, ki so veliki kot vidno polje, kar pomeni, da so skoraj meter široki. 5 filtrov imamo in zanje potrebujemo robotski mehanizem, ki jih bo zmogel nekaj 10.000-krat zamenjati v 10 letih, ne da bi se zataknil. Veliko je bilo tehničnih izzivov. Vsak je bil na svoj način originalen, potrebno je bilo uporabiti najsodobnejšo tehnologijo, izkušene inženirje in hkrati paziti, da tehnične odločitve ostanejo skladne z znanstvenimi cilji, ki jih imamo. Tako je samo delo na kameri vzelo približno 10 let. Sodelovalo je preko 100 strokovnjakov iz različnih področij in stalo je približno 150 milijonov dolarjev, da smo izdelali največjo kamero na svetu.
5: Trebalo je oko preko 100 stručnjaka v različitim poljima, različiti inženjeri i trebalo je oko 150 milijona dolara da se napravi ta najveća kamera na svijetu.
0: Ja, takole nam je finom, ko smo pravzaprav z mislimi učilo in se učimo in čudimo o vsem tem, ampak Nina, kaj je pripeljalo tvojega sogovornika, torej profesorja Iveziča v Slovenijo?
1: Ja, pravzaprav sodelovanje s kolegi iz Univerze v Novi Gorici z skupino astrofizičarke Andreje Gomboc. Ona aktivno sodeluje s svojo skupino na tem projektu, izdelali so tudi pravzaprav software, ki bo omogočal v bistvu specialno hitro iskanje, torej tistih zelo kratkotrajnih dogodkov, ki se lahko zgodijo v nekaj sekundah, morda v nekaj dneh trajajo in jih je treba zelo hitro ujeti, da se tam nekaj dogaja, skratka tukaj vzadaj, da potem vsi ti podatki, s katerih smo govorili dejansko, je jasno, kakšni so, za katere znanstvene namene, tukaj je spet nekaj dodatnega dela in seveda tudi slovenski znanstveniki so polno vpeti v ta projekt.
0: Ja, čudovita stvar. Človek ima še veliko vprašanj, seveda gre pri tem za ogromne zneske, ampak povedala si mi, da bi stalo še več, če bi to vrsten teleskop poslali v vesolje.
1: Ja, vesoljski teleskopi so pa vedno še mnogo dražji. Ne? Tale celotni, poleg tega, da je bila kamera torej 150 milijonov, je bil nekje menda 800 milijonov težek, pa še toliko in toliko bo stalo zdaj 10 let dela z njim, ampak karkoli se pošle v vesolje, pa to takoj še parkrat več. James Webb, vemo, je stal 10 milijard in prav nedavno so izstrelili teleskop Nancy Roman, ki je pravzaprav ima podobno nalogo kot Vera Rubin, ta je stal nekje med 3 in 4 milijardami.
0: Naj uspešno delujem, želimo in naj bo tudi vreme naklonjeno, da bo lahko deloval. Nina Slaček, se mi zdi, da je to tudi za nekoga, ki tako srcem spremljam tudi svet astrofizike, kot si ti, nekaj zelo vznemirljivega in razboljivega.
1: Jo, vedno znova so tukaj tako fascinantni projekti, da človek komaj čaka, da izve več zanimivih podrobnosti.
0: Hvala, da si prišla v Radiosfero in lep dan ti želim.
1: Z veseljem, lep dan tudi vsem poslušalcem in poslušalkam.
0: Thank you.

0: Pred radiosfero smo poslušali Paula Younga, to so bili tisti sladki začetki 80-ih let za marsikoga, no 40 let pozneje pa je Sam Fender tistim, ki seveda utirjam glasbeno pot in privabljam množice tudi na svoje koncerte in je silno priljubljen v Združenem kraljestvu. Tole je bila skladba Something Heavy, nekaj težkega, ja, tudi takšni časi so, kaj vse bodo ujeli na vseh treh radijskih valovih. Pa zdajle.
1: Radio Slovenija napoveduje.
2: Prvi. 18 ekip, 7 ur in pol tekmovanja in zmaga. Trije študenti Ljubljanske medicinske fakultete so se v Estoniji na olimpijadi iz poznavanja anatomije človeškega telesa pomerili z ekipami iz 14 držav in zmagali. Kaj vse moraš znati in vedeti, da postaneš najboljši na svetu v anatomiji? Kakšno je bilo tekmovanje? Odgovori v ultrazvoku ob 11:30. Val. Slovenski šolarji pri branju, matematiki in naravoslovju dosegajo vse slabše rezultate. Resorno ministrstvo je ob tem napovedalo celovito reformo šolstva in vrnitev osemletke. Toda ali lahko tako velike spremembe rešijo težave, ki so se v slovenskem šolstvu kopičile dolga leta? In kaj o napovedani reformi meni nekdo, ki je šolo desetletja spremljal v njenih okvirih? V vročem mikrofonu bomo gostili sveže upokojeno dolgoletno ravnateljico celjske osnovne šole Lava, Marjano Kolenko. Kaj nam sporočajo rezultati raziskave PISA, zakaj slovenski otroci vse slabše berejo in ali je za boljše šolstvo res dovolj odščipniti en razred? To nam razkrije točno opoldne. Program ARS. V nekaterih evropskih državah so tradicionalni prispevek, s katerim prebivalci financirajo javne radiotelevizije, odpravili, v drugih so ga ohranili, ponekod pa o spremembah sistema še razpravljajo. Kaj se zgodi s programom na področju kulture, ko je javnega denarja manj oziroma ko financiranje postane manj predvidljivo in bolj odvisno od odločitev oblasti? Gosti današnjih razgledov in razmislekov bosta Florence Artman, vodja analitičnega oddelka Evropske radiodifuzne zveze EBU in Lea Ermen, medijska analitičarka EBU in avtorica raziskave o vplivu javnih medijev na kulturo. Poslušajte ju po 13.
3: Podatki o prometu. Zaradi nesreče na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaprt prehitevalni pas na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Dolenski. Na štajerski avtocesti pa je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Žalec in Šempeter proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Senožečem in Razdrtim ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti med priključkoma Vodice in Šmartno proti Ljubljani in na dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje Zahod in predorom Debeli Hrib prav tako proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrost vožnje.

0: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
1: Tam tudi o svetu, v katerem živimo, in zunanji politiki, to pa bo tudi tema naslednjih minut. Včeraj je na dvodnevni obisk Slovenije prispel zunanji minister Izraela Gideon Sar. Hkrati so v Ljubljani odprli izraelsko veleposlaništvo, potekal pa je tudi gospodarski forum Slovenija-Izrael, s čimer naj bi državi okrepili gospodarske stike. Poteza pragmatične diplomacije, pravi vladajoča slovenska politika, gospodarsko sodelovanje z Izraelom res ponuja ogromno možnosti za Slovenijo in naša podjetja. Ampak ali je mogoče s to državo poglobiti odnose in hkrati ohraniti verodostojnost pri vprašanjih mednarodnega prava? O nekaterih vidikih tega obiska se bomo pogovarjali s profesorjem mednarodnih odnosov Markom Lovcem.
2: Ob 8. na prvem z Matejem Hrastarjem.
3: Medtem ko velik in pomemben del evropskih držav uvaja sankcije proti Izraelu, Slovenija s to državo krepi stike. Sodelovanje z Izraelom, gospodarsko in diplomatsko, lahko Sloveniji prinese korist, so prepričani v slovenski vladi, s tem pa usmeritev države obračajo v povsem drugo smer kot prejšnja vlada. Kaj nam takšno ravnanje prinaša, v čem je lahko koristno in kaj hkrati pomeni na mednarodnem parketu, bomo danes poskusili razčleniti z Markom Lovcem z ljubljanske FDV. Pozdravljeni.
4: Lep pozdrav.
3: Kaj pomeni odprtje izraelskega rezidenčnega veleposlaništva in za koga je bolj pomembno, za Izrael ali za Slovenijo?
4: Odprtje veleposlaništva je znak krepitve bilateralnih odnosov. Zdaj v neki sodobni mednarodni skupnosti nima več takega pomena, kot je imelo v preteklosti. Prenašanje, zbiranje informacij danes poteka lahko prek različnih spletnih kanalov. Tudi ni neobičajno, da se premijeji, ministri in drugi pokličejo neposredno po telefonu. Ostane pa potem še recimo ta fizični stik na terenu, ne, če more veleposlanik hitro obiskati koga, prenesti neke informacije, osebno govoriti z različnimi ljudmi, pa potem tudi organizacija recimo različnih dogodkov je lažja, če je veleposlanik fizično prisoten. Tako da nek praktičen namen tu verjetno ni v spredju, bolje v spredju simbolni pomen, spravi nek znak, da zdaj prišlo do spremembe v bilateralnih odnosih, da so se ti okrepili, da je tu neka vzajemna korist prisotna. Seveda pa je potem ta simbolični moment odvisen tudi od konteksta. Ne? Vemo, da se, kot ste sami že rekli, odnos do Izraela v zahodnem svetu spreminja, postaja precej bolj kritičen in nek ta znak krepitve pozitivnih odnosov potem kaže, da ne gre celoten zahod v to smer, je lahko neke vrste mala zmaga za Netanjahovo vlado. Vemo, da čakajo volitve jesen in da potrebuje to vrstne zmage, čeprav Slovenija ni to nek bistven igralec. Ne.
3: Torej, predvsem ste izpostavili ta politični simbolni pomen, ampak kaj pa gospodarski učinki, merljivi gospodarski učinki, ker Gideon Sar je dejal, veleposlaništvo je več kot zastava in stavba in da bodo tudi tukaj naredili napredek.
4: Tudi gospodarski odnosi se lahko krepijo mimo veleposlaništva. Ne, ni veleposlaništvo nujno tisto, ki je ključno na tem področju. Ampak dobro, zdaj nekak, če pogledamo gospodarske odnose med obema državama, približno 100 milijonov trgovine vsako smer, nekje investicij, trend je pozitiven, ampak v smislu slovenske gospodarske petosti Evropsko unijo, drugih trgovinskih odnosov, ki jih imamo, investicij vhodnih in izhodnih, v bistvu gre za zelo majhne zneske. Vprašanje je tudi, kak je tu potencial za rast, ne, obe državi sta relativno majhni, precejšna razdalja vmes. so neki sektori, kjer pač Izrael tudi zaradi svojega položaja, kjer je recimo ima neko vlogo, ne, tehnologija, tudi energenti, prehrana, določene storitve, ampak na teh področjih je nekak v Evropi že prisoten, podjetja so prisotna v drugih državah, prisotni v teh verigah, tako da ta potencial za rast ima določene omejitve, pa tudi, če bo zdaj to gospodarsko sodelovanje potekalo zaradi različnih političnih motivov, je vprašanje, koliko bo trajno, ne? In vprašanje tudi, kakšna bo cena, ne? Vemo, da ko politika narekuje gospodarsko sodelovanje, v zadju vedno neka cena, ne? Vemo tudi sosednje države, Mačarska, ko se je povezovala s Kitajsko, pa Srbija, pa tako naprej, ne? In vedno je bila v zadju potem neka tudi gospodarska cena. Ne. To ni bilo zdrave ekonomske osnove, ampak so neke druge stvari pretehtale, ki so se potem, za katere se je potem pokazalo tudi, da imajo svojo ceno.
3: Kaj lahko Slovenija kot majhna država, delno ste omenili, to že dejansko pridobi strateškim približevanjem Izraelu, in kaj bi lahko Slovenija od Izraela dobila dejansko, česar ne more dobiti od Nemčije, od Združenih držav Amerike ali drugih tehnološko razvitih držav, s katerimi je blagovna menjava močnejša?
4: Slovenija mogoče lahko zaradi svojega položaja, ne, Slovenija je relativno mala država, ampak znotraj članstvo v Evropski uniji je omogoča določen vzvod, a ne, deloma tudi smo občasno prisotni v nekih drugih multilateralnih forumih, imamo, ne, imeli smo recimo v varnostnem svetu, smo bili nestalna članica in to ponuja potem določen vzvod. Zdaj, kaj lahko dobimo v zameno, če ta vzvod uporabimo za to, da pomagamo neki drugi državi, kot je Izrael. Izrael pač ni vseeno država z neomejenim viri, je država, ki je v nekem permanentnem vojnem stanju in more tudi smotrno ravnati svojimi viri. Ne? Tako da verjetno Izrael cilja bolj na to, da bo pomagal režimu v Sloveniji, ker je to bistveno cene kot pomagati Sloveniji v celoti. Ne? Verjetno si tega ne more privoščiti, da bi plačeval Sloveniji za to, da bi zastopala izraelska stališča, lahko pa pomaga določeni politični opciji v Sloveniji, ki je pač znana potem, da hitro zgublja prijatelje drugje po Evropi.
3: Torej, v to močnejše, zelo okrepljeno gospodarsko sodelovanje ne verjamete, čeprav razumem, je slovensko gospodarstvo, naš sistem gospodarske diplomacije sploh zmožen ta kanal izkoristiti in v katerih panogah? Ministra sta omenjala področje visoke tehnologije in biomedicine.
4: Seveda ta potencial vedno je, ampak se vemo, v preteklosti so delegacije odhajale v Združene države, na Kitajsko, ne, neke bistveno večje trge z bistveno večjim potencialom, pa vseeno niso bili vedno neki zelo veliki izmerjeni učinki. Ne. Zdaj tudi, če v primeru Izraela recimo podvojimo obseg trgovine, še vedno govorimo o majhnih zneskih.
3: Manj kot milijardi zagotovo.
4: Bistveno vplivalo ne, na slovenski BDP, razvoj. Če recimo to primerjamo z obsegom zneskov, ki jih dobimo z Evropske unije, nepovratnih, neposrednjih, ne, sredstev gre za v bistvu neke majhne zneske. Tako da v tem smislu strateška navezava na Izrael ne more biti gospodarsko upravičena.
3: No, pa če greva na drug vidik tega sodelovanja, kaj Slovenija pravzaprav pridobiva s približevanjem Izraelu v mednarodni areni, poleg spoštovanja aktualne izraelske in ameriške administracije in kako se to umešča v evropsko politiko?
4: Ja, kot rečeno se v Evropi politika nekako obrača v drugo smer, pritisk civilne družbe, pritisk javnega mnenja se že odraža v obnašanju vlad v različnih evropskih državah, so zadržane ali pa celo sprejemajo neke ukrepe proti Izraelu. Ne, mi zdaj to gremo v neko drugo smer, lahko bi to pojasnevali z neko povezavo med konservativnimi strankami, ideologijami, ne, vemo pač Netanjahu podpira določene konservativne opcije po svetu, tudi v Združenih državah je nekak bolj konservativna opcija na oblasti, Janševa stranka je tudi doskrat ne, bila blizu te konservativni opciji, imamo neke ne, preteklost odnosov z republikanci, s Trumpovo administracijo, pa tudi z Netanjahu, sprej lahko bi rekli, da gre za krepitev sorodnih strank, sorodnih pogledov, kar je pač legitimno, ne? To je en način, kako stranke internacionalizirajo svoje delovanje v sodobni mednarodni skupnosti. Po drugi strani lahko gre pa tudi za druge stvari, ki pa so nekoliko lahko sporne. Ne? Vemo, da je pač Izrael v preteklosti pogosto različnim režimom, ki so ga podpirali po svetu, ponujajo tudi določene storitve, informacijske storitve, ki so nekako posegale zasebnost, delovanje demokracije.

0: krepiš svojo vlogo, ne, s tem nasprotovanjem, postaješ veto igralec. Drugo vprašanje pa je, kakšne so posledice tega ravnanja. Ne. Tudi to ima določene posledice, ima določene stroške, se vrne lahko v obliki nekih poslabšenih odnosov z drugimi vladami, z Brusljem, različni politični pritiski. Skratka, tudi to bo imelo svojo ceno. Treba sicer povedati, da je ta naš odnos do Izraela in Palestine zunaj bil vedno dojet bolj v smislu notranje politike kot v smislu zunanje politike. To, kar je prejšnja vlada počela, ne? Zdaj, mogoče se lahko tako predstavljamo, vsako ravnanje vodi naprej vprašanje tega, kaj je prav, drugo pa vprašanje tega, kaj je mogoče. In v mednarodnih odnosih je ta vitik, kaj je sploh mogoče doseči, zelo pomemben, zaradi tega, ker je mednarodno okolje zelo decentralizirano in sam v takem okolju ne moreš veliko stvari doseči, sploh če si mala država. In prejšnja vlada je sicer zasledovala, ne, to, kaj je pravilno, kako naj bi ravnali, ampak je nekoliko pozabila na to, kaj je mogoče in zato je prevladala potem ocena, da so predvsem notranje politični razlogi bili tisti, ki so vodili preteklo vlado. Ne. Čeprav kot rečeno, normativno je ravnala pravilno. Pri tej vladi se pa dogaja nekaj podobnega. Ne. Imamo gre za neko konservativno povezavo, gre za tudi neke stvari, ki so se dogajale pred prejšnjimi volitvami, objavo določenih stvari, in tu torej so predvsem notranje politični razlogi tisti, ki vodijo Janševo vlado k temu ravnanju. Namreč to ravnanje nas postavlja predvsej na rob Evropske unije, predvsej radikalne poteze, za radikalne poteze gre, ne, ta blokada, pa potem stališče v zvezi z veleposlaništvom, ne, da ga bomo prestavili, stališče glede neodvisnosti Palestine, ne. Skratka, gre za precej radikalna stališča v evropskem kontekstu, ampak je neka notranje politična logika, ne, zakaj vlada pri tem zdravja.
1: Ali lahko Slovenija hkrati poglablja odnose z Izraelom in ostane verodostojna pri svoji dosedanji politiki podpore rešitve dveh držav, ker to je ena redkih stvari, glede katerih se strinjata prejšnja in zdajšnja slovenska vlada, čeprav je prejšnja dajala veliko večji podarek, vsaj tako govorili so o tem, veliko načelnosti in mednarodnem pravu.
0: Ja, ta verodostojnost pa konsistentnost je zelo redka dobrina v politiki, tudi v mednarodni politiki. Pač v zunanji politiki prihaja tudi do precejšnjega obsega politizacije, ne, se pravi neka stvar, kjer poteka debata, različni pogledi med levimi, desnimi strankami. To ima neke pozitivne značilnosti, zato ker se ljudje bolj zanimajo za mednarodno politiko, se jim zdi, da je tudi to nekaj, o čemer lahko odločajo. Ima pa tudi negativne posledice, ker kot rečeno, ena država v mednarodnem okolju ne more bistvenih stvari doseči in če hkrati spreminja svoja stališča, če preusmerja svoje vire, njen potencialni vpliv še dodatno zmanjša. Ne. Je pa tu še ta strateški problem, da v bistvu kot mala država smo zelo vezani na mednarodne institucije, na partnerstva in z nekim ravnanjem, ki je zelo drugačno od tega, kar počnejo naši partneri, s soliranjem, z zasledovanjem parcialnih, tudi strankarskih interesov, v bistvu uničujemo to institucionalno okolje, na katerega se bi sicer morali zanašati. Ne.
1: Bi dali kakšno evropsko državo kot primer pragmatične zunanje politike, pa da sodeluje z Izraelom in ob tem opozarja na kršitve človekovih pravic in nespoštovanje mednarodnega prava v Gazi in na Zahodnem bregu, morda katera od baltskih držav, ki ne menja tako zunanje politike ali pa odnosa do Izraela za 180 stopinj, ko nastopi nova vlada?
0: Ja, so pač nekatere države, ki si ne morejo privoščiti določenih potez zunanje politike. Ne, baltske države so zelo pod pritiskom zaradi bližine Rusije in tak naprej. Res morejo ravnati strateško dolgoročno.

0: Sicer pa temu, kar počne Janša vlada zdaj v zvezi z Izraelem, ne bi rekel več pragmatizem. A ne? Pragmatizem se v bistvu ne ozira na ideologijo. Smisel pragmatizma je, da iščeš najboljšo možnost v tistem trenutku, ne glede na to, kar narekujejo določene načela, norme in tak naprej. In pragmatizem je tudi neke vrste prednost populistov. A ne? V tem primeru ne bi več rekel, da gre za pragmatizem. Odnos do Izraela mislim, da je prva velika strateška napaka Janševe vlade. Očitno so v ozadju neki parcialni interesi, boj si ta konzervativna navezava, bodi si neka vzajemna pomoč, o kateri mogoče vsega ne vemo.
1: In za konec morda bolj hipotetično vprašanje, pa vseeno, če razmisliva o prihodnosti, je po vašem mnenju to začetek strateškega partnerstva ali predvsem simboličen politični obrat? Govorila sta ministra, podpisala pravzaprav tudi štiriletno partnerstvo na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih, športa. Kako blizu prihajamo zdaj z Izraelom, kako dolgo bo to trajalo?
0: Ja, velike spremenljivk. Regija je zelo nestabilna, na Bližnjem shodu še vedno poteka vojna med Iranom in Združenimi državami. Izrael je nekako vpet to več drugih žarišč še v tisti regiji. Volitve bodo potekale v Izraelu, volitve bodo potekale jeseni tudi v Združenih državah, kjer lahko tudi pride do neke zmanjšanja neke moči, ki jo ima Trump, odločevalske. In pri vseh teh spremenljivkah je težko napovedati, koliko dolgo in koliko močno bo to strateško partnerstvo.
1: Marko Lovec, hvala za sodelovanje in vaše odgovore.
0: Malenkost.
1: Drage poslušalke in poslušalci, vam pa hvala za pozornost. Ob 8 je tudi podcast, veseli bomo, če se boste nanj naročili, sicer pa oddajo najdete na spletnih straneh Prvega in MMC-ja. Pogovor sem pripravil in vodil Matej Hrastar, tonski mojster je Vladimir Jovanovič, urednica Tina Lamovšek. Lep dan in se slišimo kmalu.
2: Podatki o prometu. Zaradi nesreče na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaprt prehitevalni pas na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Dolenski. Prav tako zaradi nesreče je na štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkoma Žalec in Šempeter proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Kastevcem in Ravnami proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovice in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Senožečem in Razdrtim ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti med priključkoma Vodice in Šmartno proti Ljubljani in na dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje Zahod in predorom Debeli hrib prav tako proti Ljubljani. Ponekod po državi močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, prilagodite hitrost vožnje.
3: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
4: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.

0: Tako, to je bilo nekaj minut namenjenih umirjanju in prevretenju misli. Zdaj pa ob 8 uri in 22 minut napovemo svetovalni servis. Jure Čepin, pozdravljen.
1: Lep pozdrav, dobro jutro.
0: Dobar dan za marsikoga, že, ja. Že zate tako, zagotovo. Tako. Glede na to, da smo ravno zaključili aktualno epizodo oddaje ob 8, pravzaprav lahko napoveva že jutrišnjo.
1: Lahko, ker jo pripravljam sam. Ja. Jutri bomo govorili o novem zemljevidu sveta. Skratka, Generalna skupščina Združenih narodov je pred dnevi glasovala in sprejela novo različico zemljevida sveta, na katerem je nekaj pomembnih sprememb v primerjavi z doslej nekako bolj uveljavljeno tako imenovano Mercatorjevo projekcijo. Kot vemo, verjetno veste poslušalci, Afrika je torej prikazana večja, kot je bila doslej Združene države, Kanada in še katera država, recimo tudi ozemlje Grenlandije, pa precej manjše in tudi to je sprožilo nekaj negodovanja, skratka o kartografiji, o projekcijah, načinih prikazovanja sveta in tudi položaju potem posameznih celin in držav bomo govorili v jutrišnji oddaji ob 8, če že zdaj pogledava toliko naprej, ne?
0: Ja, zakaj pa ne? Aktualno je, še bolj aktualno in pred vrati pa svetovalni servis, tokrat o prometni varnosti. Malo smo že napovedali tudi z dežurnim prognostikom, ki je seveda opozoril, da padavine vplivajo na to, da so ceste mokre in spolzke, tako da velja še toliko večja previdnost.
1: Toliko večja previdnost, previdnost pa velja, bi morala sicer veljati skozi vse leto, ampak še posebej se nekako zgostijo ta opozorila in priporočila na začetek septembra, ko se seveda začne šolsko leto in to pomeni večjo gostoto prometa, predvsem okolici šol, vrtcev in na šolskih poteh, je pa pomembna dilema sodobne prometne ureditve, kako se ob vedno bolj raznolikih načinih mobilnosti znajti v prostoru, kjer se torej cesto delijo avtomobili, pešci, kolesari, električni skiroji in tudi druga prevozna sredstva, posebej pri otrocih in mladostnikih se povečuje ta delež uporabnikov teh novih oblik mikromobilnosti in seveda, da nimo z vidika voznika avtomobila, je treba računati na njihovo manjšo zaščitenost in pogosto tudi slabšo vidnost. Skratka, o varnih šolskih poteh, bomo rekli vrzelih v znanju in prometni kulturi vseh udeležencev prometu, tudi voznikov e-skirojev in kako nekako iskati neko sožitje med vsemi temi udeležencev prometu. To je nekaj vprašanj za gosta tega svetovalnega servisa. To pa bo inštruktor varne vožnje na AMZS-ju Sandi Šejka. Skratka, ponoviva kontakte, naša telefonska številka 0475-2222. Svoje vprašanje lahko zapišete tudi na spletni obrazec na naslovu prvi.rtvslo.si ali pa nam enostavno pošljete tudi elektronsko pošto na prvi@rtvslo.si.
0: Tako, to so poti brez zastojev do nas. Vem, da nas poslušate številni udeleženci in udeleženke v prometu, tako da med 8:30 in 9 uro imate čas deliti svoje vprašanje, tudi kakšno izkušnjo s terena in pa kakšno dilemo. Jure Čepin, najlepša hvala. Nadaljujemo po naslednji, ki tudi nastavlja ogledalo človeštvu.

0: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v četrtkovem svetovalnem servisu, ko govorimo o prometni varnosti, torej o varnih šolskih poteh, o vrzelih v znanju in prometni kulturi vseh udeležencev prometu, tudi voznikov e-skirojev. Vprašali se bomo tudi, kako doseči nekakšno sožitje med različnimi vrstami udeležencev v prometu, in prav lepo pozdravljam gosta tokratnega svetovalnega servisa, to pa je AMZS inštruktor varne vožnje in tudi zaposlen na policijski postaji Ljubljana, Sandi Šejka, pozdravljeni.
2: Lep pozdrav, dobro jutro in vsem poslušalkam in pa poslušalcem radija.
1: Kaj bi dejali na današnje razmere za udeležbo v prometu? Velika količina vode tudi na cestišču, kar zahtevne razmere, in seveda niso vse razmere enako ugodne za, recimo, za kolesarje, za voznike e-skirojev, tudi za motoriste.
2: Res je, jaz sem spremljal vremensko napoved na vašem radiju, pa je bila kar prav napovedana. Kljub temu sem pa videl kar nekaj nadobudnih in kolesarjev danes in dva na e-skiroju. Pa moram reči, da mogoče v takih razmerah je pa fajn razmisliti, pa najdeti kakšen drug prevoz, ker je le bila napovedana velika količina padavin in v takih razmerah je vožnja s takimi vozili lahko kar nevarna.
1: Torej, ne velja v vsakem primeru tisti rek, da ni slabega vremena, da je slaba oprema?
2: Ja, to za nas motoriste, ker sem strasten motorist, velja. Vreme ni slabo, slaba je oprema, ampak kljub temu je treba razmisliti pa zamenjati.
1: Imava že prvi telefonski klic, ki ga bova kar sprejela, to je poklical nas je gospod Miran iz Škofje Loke, in sicer, če se ne motim, iz avtomobila. Gospod Miran, pozdravljeni.
3: Bomo pozoril na vidnost oziroma nevidnost pešcev. Ful so slabo označeni, ne vidiš, ko prečkajo ceste in mislijo, da imajo absolutno prednost, ampak šofer ne vidi. No? Tako da mislim, da bi policija mogla malo več pozornosti tudi na to, da no?
1: Na ravnanja pešcev v prometu, hvala lepa, gospod Miran. Moramo se morda tudi zavedati, gospod Šejka, da se lahko sami znajdemo v različnih vlogah v prometu. Ne? Lahko smo enkrat vozniki avtomobila, enkrat pešci, drugič kolesari in tako naprej. Tudi tukaj nastajajo potem razlike v videnju, recimo, celotne situacije.
2: Sigurno, strinjam se z gospodom Miranom, poslušalcem, ki je poklical, pešci morajo poskrbeti za svojo varnost, začne se s samimi oblačili, z odsevnimi zadevami, ki povečajo njihovo vidnost, in pa seveda tudi kulturo obnašanja. Ne? Zdaj, če se vrnem na samo kulturo vseh voznikov, jaz sem tudi pešec, kolesar, motorist, avtomobilist, cesta ni moja, cesta je tudi tako skupna, in ko bomo enkrat razumeli, da si cesto delimo vsi uporabniki in da moramo biti bolj strpni in pa seveda paziti drug na drugega, bodo naše ceste tudi sigurno bolj varne.
1: In ko ravno smo omenjali pešce, ena od težav, ki se je pojavila morda v zadnjih letih, je tudi ta enostavno pametni telefoni, pametne naprave motijo našo pozornost tudi v prometu in tudi z vidika pešca, seveda je nevarno, da gledamo telefon, da ne spremljamo dogajanje okoli nas, tudi če imamo recimo samo slušalke in torej imamo ta slušni aparat onemogočen. Ne?
2: Tako, sigurno vse te naprave zmanjšajo našo slušno zaznavo. Nismo pri prometu, če mi teh zadev nimamo, lahko bistveno bolj zaznamo z našimi čutili, kaj se okrog nas dogaja, in pa seveda ja, tudi mobilni telefoni, če mi gledamo v njega, zmanjšana naša zaznava in posledično nismo pozorni in predstavlja kar veliko nevarnost. Tako da jaz apeliram na vse, med vožnjo seveda je po zakonu prepovedano, bodimo pa tudi zgledni, ko smo pešci oziroma uporabniki drugih mobilnih mikromobilnosti,
1: tako da ne govorimo recimo tudi o kolesarjih in tudi voznikih e-skirojev, ki so med vožnjo na telefonu, tudi to vidimo, ne?
2: Ja, žal, to zaznavamo na cesti. Jaz kot inštruktor varne vožnje moram reči, da si ne predstavljam, kako bi z eskirojem z eno roko vozil, z drugim bil na telefonu, ker je obvladljivost te zadeve res slaba in zato bodimo pozorni, pa bodimo zgledni, predvsem pa zgled tudi vsem ostalim, ki nas opazujejo, predvsem otroci. Ne?
1: Enako je s prevažanjem drugih oseb na, recimo, na eskiroju. Tudi to vidimo, da sta po dva človeka ali pa recimo starš in otrok, ne, tudi to ni,
2: ja,
1: ni
2: lahko
1: varno.
2: Motorno vozilo oziroma eskiro je prepovedana vožnja dveh oseb, ker seveda zmanjšuje stabilnost, ni konstrukcijsko narejen za to zadevo in tukaj se pojavljajo kar velike težave. Predvsem so pa ranljivi na teh zadevah in mislim, da v letošnjem letu žal se beležijo 3 smrtne žrtve pri voznikih lahkih motornih vozil oziroma eskirojev. Predvsem je pa ogromno število hudih telesnih poškodb ravno na tem področju.
1: Poklical nas je tudi poslušalec Aleksander iz Ljubljane. Pozdravljeni, dobro jutro želim.
4: Pozdrav obema, dobro jutro in dober dan predvsem.
1: Dobar dan.
4: Ja, jaz kot poklicni šofer vidim marsikaj na cesti. Predvsem gospod je motorist, ne? Uh-huh. In vemo, da če se dva vozita na motorju, morata biti oba dva pozorna, tako so voznik kot voznik na cesti. Se pravi, tisti, ki v zadnji mora spremljati, kaj se dogaja spredi. Zdaj, če se ve tak lep primer, ko je punca vzadej, če dela na motorju in štrkala po telefonu. Mislim, ni se ga ne držala ni nič, da je on spelil, pa da je mogoče šel motor na zadnji kolo. Kaj je nesreča, tis moment. Mislim, totalno so ljudje ratali, kako bi rekel, nepozorni.
1: Brezskrbni morda, ja, neodgovorni.
4: Ne, neodgovorni oni, ki imajo enkrat telefon v roke, za njih ne obstaja nič drugega, kot samo tisti, kar imajo za roke, tisti telefon in tisti njihov svet. Ne ozirajo se tako pesti, ne, včasih so naključil, preden stopiš na cesto, poglej levo, desno, pa je do sredine še enkrat preveri, a ne. Danes pa to dejansko, tako kot je prej gospod rekel, oziroma vi, da imajo kao občutek, da imajo prednost predvsem, ravno tako kolesari. Ne spočil v osnovni šoli, da ko priješ do prehoda za pesto, pa da ni kolesar, sede mora stopati koleta. Ne, danes grejo vsi samo še suvereno, se zapele kar čez prehod za pesto. In predvsem manjka pa kultura, ne, jaz kot tovornakar. Gledam tele Poljake, pa Mađare, pa vse ti iz drugih republik, vemo, da je zdaj prepoved prehitevanja od 5 do 8 večer, ne, od 5 zjutraj do 8 večer, ampak on suvereno šleparjem prehiteva, brez kakršnega koli zadržka in tle nam dejansko manjka, če bi se sprejel ta predlog, oziroma če je bil sprejet ta predlog, da se ustanovi nazaj avtocestna policija ali cestna policija, karkoli že, da se ta zadeva dejansko nekako sankcionira. Ker ko stojiš v koloni in kar denkrat vidiš v prehitevalnem pasu preleti, ne vem, Poljak šleparjo. Mislim, ki tle logika.
1: Hvala lepa, gospod Aleksander, hvala lepa, bomo to pokomentirali, še nekaj poslušalcev potem že čaka tudi na telefonski zvezi, kar nekaj zanimivih in seveda zelo tehtnih pomislekov izpostavil poslušalec. Ne?
2: Ja, se strinjam posebno z gospodom Aleksandrom. V centru varne vožnje, ko jaz poučujem voznike začetnike, jim zelo pogosto rečem, da bi vsak izmed nas voznikov mogel voziti vse vrste vozila. In si predstavljam gospoda Aleksandra v tem velikem tovornjaku, kako je njemu težko se kje vključiti, kako so veliki mrtvi koti in kako zadevo njemu olajšati. Ne?
1: Tudi poslušalec Domena se poklical z Dolenske. Pozdravljeni, dobro jutro, dobro dan.
5: Ja, pozdravljeni.
1: Povejte.
5: Ja, debata lahko za cel dopoldan.
1: Res je.
5: Zdaj, jaz sem se tle malo prebeležil, kaj bom. Predvsem moramo pozoriti, se pravi, pešce, tako, kot je že prvi rekel,
1: tako, ja.
5: Na cesti po noč ga vidiš, ni javne svetlave, megla, on fraje, gre v črni trenirki, ne vem, tam ali spod hod, ali po desni, levi strani, sploh ni pomembno. Predvsem, ne vem, policisti bi mogli več v šole Jaz to pažem, ker se vozim, imam tako delo, da se vozim po ulicah. V bistvu otroci hodijo v šolo, večinoma srednje šolci, ampak tudi osnovno šolci, s telefonom v roki. In on gre z mano ali nasproti mene, gre po pločniku in ti ne veš, ker se bliža prehodu za pešce. Mm-hmm. In ti ga gledaš. In on avtomatsko gleda v telefon in on zavije na prehod za pešce. Treba otroke v šol naučiti, in to je delo policistov, da naučijo otroke, da je bistven, ko gre čez cesto, bistven očesni kontakt. To vemo, te posod. Tudi dva voznika se morata videti, da vesta, kaj boste naredila. Se pravi, jaz moram biti pozoren na pešca, on ne rabi biti na nič pozoren, razen na tisto, kar na telefonu piše. Uh-huh. Druga stvar, bom rekel, okrog hitrosti glede radarjev. Lejte, mamo, jaz poznam tamle na Dolenjskem, je bila ena nesreča tukaj pri Zagradcu pred parimi leti. Tam stoji radar. Na dan pokasirajo približno, bom rekel, na pamet 140 do 150 prehitrih voznikov. Na dan. Ampak to je že cirka 4-5 let je tam radar postavljen. Ampak niso naredili nihče nič, da bi preprečili, da ne bi dali možnost, da se tako prekoračuje na tem odseku hitrost. To je v bistvu, zdaj to sam pobere, nare, se ni dolg, 20 evrov, nekomu 60. Ampak tist radar stoji tam zaradi varnosti, po moje. Ne zaradi tega, da ne jemlje 20 evrov, če me razumete. Uh-huh. Zdaj pa tretja stvar, kar se tiče pa radar. Jaz sem enkrat policista enega vprašal, sem imeli predstavitev na nekem sejmu, sem jim pristopil, sem vprašal, poznate reakcijski čas zavora, če steče otrok na cesto? Ja, to je tok, to je bilo, ne vem, desetinke, sekunda, v redu. Se neko zdaj vas pesto vprašam, kakšen je moj reakcijski čas, ko se je speljen čez naselje, da pogledam na števc, predem se me stegni s temi cagri najdem jaz, ali je to bratomer, ali je rezervar, ali je hitrost, to mine pol sekunde, v teh pol sekundah jaz pri hitrosti, ne vem, ali se peljem 40 ali pa 60, ker moram gledati na ta kazal za hitrost. Uh-huh. In jaz v tem času prepeljem že 10 metrov in jaz ne gledam na cesto, ampak gledam na noter v armaturo. In na tem momentu meni lahko 5 otrok prileti z žogo na cesto in zakaj? Zato, ker se jaz nisem pelil 50, bodo rekli, si se pelil 60. Ja, ampak jaz sem gledal na števc, ne na cesto. Zdaj, tle bi mogli neke imeti tolerance, ne vem, nekako drugače to narediti. Ker ne moreš ti gledati na cesto in na gledati, kako se hitro peleš. Uh-huh. Evo, to je, kar se mene tiče.
1: Hvala lepa, poslušalec Domen, tudi vam lep pozdrav. Skratka, kopica dilem, vprašanj. Bom ob tem dodal še izkušnjo poslušalca iz Kranja, ki nam je pisal, pravi, da se ljudje pred prehodom za pešce ustavijo, vendar ne prečkajo ceste, on jim pa ustavi in da se to že večkrat zgodilo in sprašuje se, če bi lahko bil na voljo nek znak, recimo dvig roke, da se šofer potem ne ustavlja za ston. Torej, veliko je takšnih dilem, ko enostavno zaradi morda nepremišljenega ravnanja ali pa je težko predvideti, kaj bo pešec storil in potem ne vemo, vsekakor pa je bolje vedno ostaviti, tudi če pešec potem ne prečka cestišča.
2: Pešci so šibkejši udeleženci v cestnem prometu, ne njih treba biti če posebej pozorno. Seveda so pa, koliko so rekla, že tudi oni tisti, ki morajo paziti na se. Glede poslušalca Domna se strinjam, bi pa podaril, da smo starši zgled, ki ga dajemo vsem oziroma vsi pešci, udeleženci v cestnem prometu, kako ravnati v določeni situaciji. Uh-huh. Če bomo mi ravnali zgledno, verjetno bo tudi otrok, ki je z nami prečko na pravi način oziroma ne uporabil telefona oziroma vseh drugih motečih zadev.
1: Vse pa v tem, v začetku šolskega leta se seveda tudi šole in vrtci veliko ukvarjajo s prometno varnostjo in tudi policisti verjetno veliko hodite po terenu in nekako skušate pridodati svoj kamenček v tem mozaiku prometne varnosti.
2: Ja, vsekakor se vsi, ki se s tem s prometno varnostjo ukvarjamo, trudimo, da smo res najbolj ozaveščamo se udeležence. AMZS že kar 11. leto zapored s kampanjo, še 365 dni v sodelovanju in s policijo in lokalnimi avtomoto društvi ter drugimi v podporju tudi Zavarovalnice Sava in vseh ostalih izvaja aktivnosti in sem prepričan, da tudi s temi preventivnimi zadevami smo bliže. Predvsem apeliramo na ne samo tiste prve dni v šolskem letu, v začetku in pa na koncu, kar celo leto bodimo pozorni na vse udeležence v cestnem prometu, predvsem pa na mlajše in pa tiste v šoli, ki ho.
1: Poklical nas je tudi poslušalec Dušan, pozdravljeni.
6: Ja, Loran,
1: dobro dan, povejte.
6: Torej, med žitami grejo mobi, zombi, kot jim jaz pravim, recimo zatopljeni se v igrce oziroma v pogovor, pa gre po kolesarski stezi in sploh ne ve, da je na kolesarski stezi, ki so zblojani. To je ena stvar. Potem pa cestni duhovi, jaz imenujem, jih imenujem skiruisti, recimo, šibajo 40 do 80 na uro, ne vem, kako imajo predelane, in ko te prehteva, bi mogel zvoniti, to vedno upozarjam, to bi mogel znati biti, uporabljaj zvonec, ker recimo te na kolesarski stezi, da je kamenček, kaj sem, kaj lukna, in boš malo levo zapelo, buf, pa pride na sreče. To bi jih upozoril, to, kar sem že upozoril, to. Naj zvonijo, vse imajo zvonce. Te zombi, pa tole, neka vozijo, med avtomobili vozijo, cik-cak, kar po cestah, pa tako. Hvala lepa, srečno.
1: Hvala lepa tudi vam, Dušan. Opažamo že kar nek vzorec, ne, torej nepozornost na dogajanje okoli nas, telefoni, mobilne naprave in tako naprej. Skratka, vse to zmanjšuje pozornost in povečuje morda tudi nevarnost za kakšen neljubi dogodek.
2: Res je. Se strinjam z gospodom Dušanom, lahka motorna vozila e-skiroji je problematika, ogromna na tem področju. Treba se zavedati, da lahko motorno vozilo ne sme presegati hitrosti 25 km na uro. Gospod Dušan je lepo povedal, da zaznava, da so hitrosti bistveno večje, res je. In tukaj so težave, hitri so, niso slišni tista majhna kolesa in so zelo hitro spregledani. Zato apeliram na vse uporabnike te mikromobilnosti, no, da so zgledni in da vozijo glede na dovoljeno hitrost, ki je 25 km na uro.
1: Ob tem dodam še vprašanje poslušalke Špele iz Ljubljane. Sprašuje, kje se morajo sploh peljati ti električni skiroji? Je to po pločniku, je to po cestišču?
2: Lahko motorno vozilo oziroma e-skiroji morajo uporabljati površine, kot jih uporabljajo kolesarji. Ja, če je kolesarska steza, pot mora uporabljati to. Po pločniku je vožnja z lahkim motornim vozilom e-skirojem prepovedana. Prav tako je prepovedana uporaba lahkega motornega vozila izven naselja. Izven naselja. Do 18. leta starosti je čelada kolesarska obvezna. Mi prevoščamo v centru varne vožnje, vedno apeliramo, da jo uporabljamo tudi, ko smo nad 18. leti, ne? Ker glavo imamo eno in jo je to treba. Čuvati.
1: Poklicala nas je gospa Bogdana iz Ljubljane, pozdravljeni.
7: Dobar dan želim. Ne bi se spuščala, kaj more Amza narediti, kaj policija, ker toliko slišam že predhodnikov tega. Uh-huh. Jaz mislim, pa potem je kriva država, pa cesta, pa ne vem kdo še vse, da otroci, mladostniki tako vozijo. Recimo primer, gre mati čez mamica z dojenčkom v naročju pri rdeči luči čez dva pasova vozna. To je en primer. Drugi primer, mamica se pelje pravilno po kolesarski stezi z električnim skirojem, 2 do 3 leta star otroček stoji pred njo, ona pa s telefonom v roki. Z eno roko drži krmilo, lahko zapelje na kamenček, pojde krmilo in kaj. Če ne bodo starši drugače razmišljali in če pri nas tukaj po cesti 2,5 metra široka pot med bloki na Brodarjevem trgu Fužine, gre izmed vseh stolpnic 12 nadstropnih, veste koliko je ljudi, čez dvorišče na poti. Ma 2 metra še prostora, ampak švistne mimo tebe s tem mulc 10-12 let star, brez čelade. Kdo je tukaj kriv? Policija, vsi ostali, ki se trudijo in vzgajajo, ne moreš. Ne moreš. Jaz bi, zdaj so take reforme, zasledujem v šolstvu. Bi mogoče vsi ti pristojni, ki lahko kaj vplivate, v šolstvu uvedel redno tedensko 1 uro vzgoje. Ne samo za vožnjo, ampak tudi odnosi otrok, mladostnikov, kar jaz vidim in naslišim na avtobusih, je to porazno. Kakšen odnos ima mladina do starejših, sploh do vseh odraslih.
1: Hvala lepa, jaz gospa mislim, Bogdana.
7: Da bi bilo tukaj treba nekaj narediti. Ne?
1: Hvala
7: Če
1: lepa.
7: Pa starši kupijo 10-12-letnemu otroku takški rok, gre 20-25 na uro, ja potem ne vem, kaj narediti. Ne kriviti otrok, ampak druge.
1: Hvala lepa, gospa Bogdana, za vaš klic in lep pozdrav. Na Fužine bomo rekli, gospod Šejka, lahko pokomentirate ta opažanja poslušalke.
2: Vsem se strinjam z gospod Bogdano, starši smo tisti zgled. Omenila je, da kupijo skiroje mlajšim. Res je, zakon se je na tem področju spremenil in če v koledarskem letu dosežemo 15 let in več, se takrat lahko motorno vozilo oziroma e-skiro sploh vozi. Včasih je bila zadeva, če imamo kolesarski spit, zdaj pa zaradi same problematike 15 let in več. Prav tako mopedi z omejeno hitrostjo do 25 km na uro. Tukaj apeliram na vse starše, da je treba zadevo kar malce bolj zgledno imati in nekje dati neko mejo, ker na tem področju so težave.
1: Gremo kar naprej še k poslušalcu Dušanu iz Pesnice. Dobro jutro, dober dan, lep pozdrav.
8: Ja, lepo jo pozdravljam. Pogovarjanje sem, pogovarjanje tja. Jaz sem živel v Minhnu, ima 2 milijona ljudi, to se pravi, da se tam dosti več ljudi pretaka, pa vsaki dan, vsako jutro mrzli pri službo, šolo in tako naprej. Pa bi rekel tako, takrat je bila zelo dobra akcija, ki se vsakih let ponovila in sicer so rekli policaj, dein Freund und Helfer. To se pravi, da so šli oni v operativo in policist je tvoj prijatelj in ti pomaga. In so imeli enostavno več tudi v civilu, policajo, po cestah, po ulicah, tudi po avtocestah. In največ se ljudje naučijo, ko ga v praksi nekdo prime, pa reče, halo, tako to ne gre, eno pomin, drugi pomin, tretji pomin, pa več ni bil, ker so morali ljudje iti na prostovoljno delo, mladina tudi, vem, ker sem gostilno gor, so se k meni hodili pritoževati, kako morajo vsake 23 ur splošno korist delati. To je vse. Zdaj pa filozofiramo, policija na šole, pa doma, pa starši, pa sem, pa tja. V praksi se človek največ nauči. In Nemci pravijo, wer nicht spürt, wer muss fühlen, kar pomeni, kdor ne oboga, mora občutiti. Hvala lepa, na svidenje.
1: Hvala lepa tudi vam, gospod Dušan, lepo zdravo Pesnico, gospod Čejka, izvolite.
2: Ja, se tudi z Dušanom strinjam. Kultura vožnje je tista, ki se je treba spremeniti. No? Mogoče še, da se navežem na malo spremenjeno signalizacijo oziroma obvestilne table, ki so se zdaj pojavljene na naših cestah, predvsem v križiščih, kjer je puščica za zavijanje desno, tista taka zelene barve.
1: Tako.
2: Tam spod je zdaj nova neka obvestilna tabla,
1: ja.
2: Tako, v velikosti te puščice, ki govori ustavi, poglej in previdno naprej. Tukaj vemo, da je zakonodaja taka, da kljub rdeči luči lahko v križišču zapeljem desno, seveda, če je prosto in se pri tem prepričam, da na prehodu za pešce ni drugih udeležencev, da ni kolesarjev, ki prečkajo vozišče oziroma sami pešci. In tukaj kar apeliram. Zelo pogosto smo pozorni na vozila z naše leve, na kar ostale pa malo spregledamo. No? In tudi v centru varne vožnje na AMZS-ju vedno poudarjamo, da je vedno treba biti res pazljiv, ker nikoli ne vedemo, kdo nam lahko z naše leve pride. Ne? To je kakšen otrok, kakšen starejši, kakšen kolesar, mogoče tudi, ki je lahko prehiter. Ne?
1: In skratka, ko govoriva o tem dovoljenem zavijanju desno tudi pri rdeči luči, vsekakor je bolj varno, da nekdo ne zapelje, pa si na račun tega morda prisluži kakšno negodovanje od voznikov za njim, kot pa da bi morda zapeljal, brez da bi dobro preveril, da je križišče zares prosto in da lahko, da lahko zavije desno. Ne?
2: Sigurno, Jure, tukaj se strina z vami, treba biti pazljiv. Če se mi ne čutimo sposobne, tudi zakonsko ni predpisane globe, če nekdo tam čaka, ampak se mi zdi, da ta zadeva se je kar lepo prijela. Če bomo pa še toliko bolj pozorni, bo pa pritočno svelčja in pa seveda tudi varnost vseh ostalih udeležencev bistveno večja, kot če mi samo pogledamo, kje je tisto vozilo, ni ga in zapeljamo.
1: Poslušalko Manco zanimajo krožišča, pravi, da vozniki, ki zapuščajo krožišče, pogosto ne uporabljajo smernika, zato ona čaka, preden se vključi in tisti za njo potem trobijo. Še ena podobna situacija. Torej, sprašuje se, kako bi lahko vse skupaj naredili bolje.
2: Ja, tako da bi upoštevali zakon o pravilih cestnega prometa, ki govori, da je potrebno vsak spremembo smeri vožnje nakazati smerno tripalko in se strinjam z gospod Manco, da bi bila pretočnost prometa bistveno boljša, če bi smernike bolj zgledno uporabljali.
1: In še izkušnja poslušalke Alenke iz Ljubljane pravi, da je zelo nevarno parkiranje na desnem bregu Ljubljanice v Prulah, kjer so mesta zato začrtana na obeh straneh, ob tem pa kolesarska steza in da je to zelo blizu avtomobilom, kjer so potniki lahko odprejo vrata in prav tako z te strani natovarja v avto ali pa vsedeš daje otroka, pravi, da so vse skozi v nevarnosti, da se kaj zgodi in da je takšnih neprijetnih stvari za kolesare še kar nekaj v tem delu Ljubljane, torej od poškodovanega vozišča do skirojev, ki se vozijo med kolesari in avtomobili. Zanimajo, na koga se lahko obrne za takšne res konkretne predloge kolesarskih poti.
2: Tega dela Ljubljane sicer ne poznam, da bi si znal zdaj predstavljati. Vsak, ki odpre vrata, se mora pred tem prepričati, da to lahko stori varno. Tudi kolesar, ki pelje mimo, mora malo predvideti, da se lahko kaj podobnega zgodi. Mogoče, če so pri kolesarju, prehitevanje kolesarjev mora biti na razdalji meter in pol, zakonsko določeno, tudi ostalih mopedov in pa lahkih motornih vozil. Jaz predlagam, da če se izdi ta ureditev sporna, da se pa kar mogoče na mestno občino Ljubljana obrne na pristojne, pa da zadevo mogoče znajo rešiti na tem nivoju.
1: In še dve vprašanji iz spleta. Eno vprašanje pravi takole. Situacijo opisuje, torej voznik na e-skiroju se neposredno s pločnika vključi v vrsto na semaforju ali pa jo prehiti po levi in pri semaforju potem zavije levo ter znova na pločnik, pozneje zapelje na sprehajalno pot in nekakšen slalom pelje med pešci in tudi nasproti vozečimi se kolesari na kolesarski stezi in to brez kakršnih koli odsevnih teles, brez čelade.
2: Ja, žal, zelo pogost pojav. Kot sem rekel, ko vozniki lahkih motornih vozil eskirov morajo uporabljati površine, kot jih uporablja kolesar. Ne smejo voziti po vozišču, če je tam kolesarska steza oziroma pot. In ja, nevarno početje, ki ga žal vsakodnevno lahko opazimo.
1: Poslušalka Helena pa pravi, da bi podala samo ugotovitev pešcev. Tudi to je bilo že povedano, da, torej, da imajo pešci prednost, ob tem pa imajo mobilni telefon v roki, kar jo zelo moti. Meni, da bi bilo smotrno opozarjati, da se pospeši korak na prehodu za pešce, saj bi se zato mogoče število voznikov, ki bi želeli zapustiti križišče, povečalo. Skratka, še ena podobna situacija tem, ki smo jih že omenjali. Če bi vsi udeleženci v prometu dodali malenkost več pozornosti, več zavedanja okolice, več strpnosti in tako naprej, bi bilo vse skupaj verjetno precej bolje.
2: Če strinjam.
1: Kako sicer ocenjujete prometno varnost? Vemo, da se je v zadnjih letih je bil trend dober, se je zmanjševalo število tako mrtvih kot huje poškodovanih. Zdaj se nam spet malce obrača, torej še kakšni ukrepi, ki jih vi vidite, morda, ki bi pripomogli k večji varnosti prometni?
2: Vsekakor vsi mi, ki se ukvarjamo s prometno varnostjo, stremimo k viziji nič, kar pomeni nič mrtvih, nič hudo telesno poškodovanih. V centru varne vožnje, kjer izvajamo tečaje, tako komercialne kot zakonsko določene, spoznamo vse te nevšečnosti, ki nas lahko na cesti presenetijo. In ja, vsak mora pri sebi poskrbeti, pa jih vabim tudi, da pride na kakšen tečaj, kjer bojo spoznali, kako odreagirati v neki kritični situaciji.
1: In čeprav na hitro pokomentirava še predlog poslušalca Francija iz Grosuplja, ki pravi, da bi bilo pri starejših voznikih v prometu priporočljivo, da so zadaj označeni z nalepko, tako kot tisti, ki se šele učijo voziti, da bi bili torej ljudje bolj strpni in previdni.
2: Ja, težko zdaj to komentiram. Jaz pravim, vsi bomo enkrat stari, pa verjetno noben izmed nas ne bo priznal, da smo malo slabši vozniki v smislu reakcijskega časa. Biti toleranten ne, do drugega. Ne.
1: Hvala lepa Sandi Šejka, AMZS inštruktor varne vožnje, za vsa ta pojasnila in seveda za udeležbo v tokratnem svetovalnem servisu.
2: Hvala za povabilo, lep pozdrav vsem poslušalcem in pa seveda varno na cesti.
1: Tako, tema je aktualna in mislim, da bomo še kdaj v bližnji prihodnosti tudi ponovili, bo pa tema jutrišnjega svetovalnega servisa tudi posredno povezana z današnjo, v ospredju bo promet, govorili pa bomo o slovenskih železnicah in novi ljubljanski avtobusni postaji. Srečno!

0: 9 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Parlamentarni odbor za finance bo danes po nujnem postopku obravnaval predlog novele zakona o trošarinah, ki med drugim predvideva njihovo takojšnje znižanje za gorivo za kmetijstvo. Vladni predlog je namenjen omilitvi visokih cen energentov, ki so posledica stopnjevanja konflikta na Bližnjem vzhodu, vladi pa bi omogočil hitro ukrepanje. Slovenija je ob tem v Bruselj poslala vlogo za začasno znižanje trošarin pod najnižjo raven obdavčitve v Evropski uniji. Svet Evropske centralne banke bo po pričakovanjih analitikov danes drugič letos zvišal ključne obrestne mere. Vojna na Bližnjem vzhodu namreč še naprej krepi pritiske na cene energentov in inflacijo. Evropska centralna banka je obrestne mere junija zvišala prvič po septembru 2023, julija pa jih ni spreminjala, tako da je depozitna obrestna mera ostala 2,25%. Nemški kancler Friedrich Merz se je po srečanju s predsednikom Evropskega sveta Antonijem Košto zavzel za občutno znižanje predlagane večletnega proračuna Unije. Kot je dejal, Evropa potrebuje tako realizem kot reforme. Bruselj je za obdobje od leta 2028 do 2034 predlagal proračun v vrednosti skoraj 2000 milijard evrov, kar je veliko več kot v zdajšnjem proračunu. Zunanji ministri Jordanije, Združenih arabskih emiratov, Indonezije, Pakistana, Turčije, Saudske Arabije, Katarje in Egipta so v skupni izjavi izrazili strinjanje z britansko uvedbo trgovinskih sankcij proti izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu. Te ukrepe je napovedala tudi več drugih zahodnih držav, med njimi Francija in Kanada, saj da so izraelske naselbine na Zahodnem bregu po mednarodnem pravu nezakonite. Na kolesarski dirki po Španiji bo danes približno 32-kilometrska povsem ravninska vožnja na čas. Kronometer je priložnost za morebitne spremembe v vrhu skupne razvrstitve. Vodilni domačin Enric Mas in drugouvrščeni Felix Gal nista med najkakovostnejšimi kolesarji v vožnji na čas, bolj bi lahko ustrezala skupno tretjemu Primožu Rogliču, ki zaostaja 2 minuti in 10 sekund. Po podatkih agencije za okolje bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. Temperature bodo od 13 do 20 na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkoma Žalec in Šempeter proti Ljubljani, nastal je zastoj. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas pri uvozu Kranj vzhod proti Ljubljani. Na cesti Ilirska Bistrica Knežak Pivka pa je zaradi nesreče promet urejen izmenično enosmerno med Zagorjem in Drskovčami. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovice in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Raubar Komanda ter na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti med priključkoma Vodice in Šmartno proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti pa med priključkom Grosuplje Zahod in predorom Debeli hrib proti Ljubljani. Ponekod po državi močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode. Prilagodite hitrost vožnje. 9 in 4 minute.
1: Tukaj je prvi jutranji program.
2: Najlepša hvala vsem za res velik odziv na svetovalni servis. Varnost prometa je vsekakor tema, ki se nas vseh dotika in smo vsi vanjo vključeni, tako da, če ste zamudili, vabljeni, da servisu prisluhnete ponovno in ga še komu priporočite. Če ga niste slišali, je to mogoče tudi zato, ker je danes zjutraj ob 6. uri prišlo do izpada napajanja na RTV objektu Trenta 1, posledično je prišlo do izpada FM radijskih programov Radija Slovenija, prvega programa, drugega programa in tretjega programa na lokaciji Trenta 1 in prvega ter drugega programa na lokaciji Trenta 2. Napako se ekipa skupaj z delavci Elektroprimorska trudi odpraviti, moramo pa poudariti, da je dostop otežen, saj ni možen z avtomobilom in da delo otežuje tudi močan dež. Tako da hvala za razumevanje in se kakor se bodo potrudili napako čim prej odpraviti, da bomo slišni tudi tam. 9:05, zdaj pa priporočljiva oprema glede na vreme, ki je pri nas že od ranih jutranjih ur. To je anorak, če izberete retro, je to povsem vaša izbira. Jet Black Diamonds pa naslednja po izboru Rudija Pančurja, ki nas pospremi še v zadnje pol ure jutranjega druženja na prvem.

0: Obvestilo uporabnike vodovodnih sistemov Ivarje, Kamniška Bistrica, Palovče in Velika Lašna obveščamo, da je zaradi preliminarnih rezultatov kakovosti vode potrebno prekuhavanje pitne vode. Ukrep velja do preklica.
1: Kdor se uči, ostane mlad.
2: Vabljeni v Slovenski šolski muzej, v Slovenski muzej leta, kjer ohranjajo mladost.
1: Raziskujte stalno razstavo Šola je zakon ter doživite zgodovinske učne ure.

9:15 minut, tukaj prvi in tukaj uspešnica Vena Morrisona, Brown Eyed Girl, ki ste jo izbrali pretekli petek, jutri po pol osmi uri pa seveda izberete novo skladbo, ki bo z nami naslednji teden dvakrat na dan. Zdaj pa uspešnicam Ariane Grande, ki je šla 29. maja pri njeni lastni založbi in ima tudi pomenljivo sporočilo.

Človeku smo skozi glasbo nastavljali ogledalo, skozi vse jutro. Rudi Pančur se je izjemno potrudil za to in tudi uspešnica Ariane Grande premišljuje o tem, kdo nosi odgovornost za naša čustva in ali so čustva drugih odgovornost nas samih. To je tudi najbolj uspešna pretočna uspešnica na Spotifyju v zadnjih mesecih. Nadaljevanju pa še na plesišče in potem izvemo, kaj se bo dogajalo skozi dan na prvem.

0: 9 in skoraj da že 23, takole pa smo odplesali in Andreja Čokal je prišla na radijsko plesišče, če lahko temu rečemo, etru prvega.
1: Ja, sicer z mokrimi čevlji, ampak sej se spomniš, ne, tistega filma Dancing in the Rain, Singing in the Rain. Pre plesu dežju je tole danes zjutraj.
0: Ja, zagotovo ne bo ovir, sem se pa spraševala na vse zgodaj zjutraj, koliko časa bomo potrebovali, da se bomo začeli pritoževati nad dežjem, ki smo ga tako pogrešali celo poletje.
1: Bi rekla, da se je marsikdo že včeraj ob tistih neurjih, ki so spet pustošila po Sloveniji, tako da prav gotovo ne bo dolgo trajalo.
0: Ja, godrnjanje, to je pač človeška stran. Ampak, Andreja, povej nam, kaj bi izpostavila iz dnevnega dogajanja na prvem?
1: Tudi zelo človeško, ampak tokrat v materialnem smislu. Uh-huh. O človeškem telesu bomo govorili. Namreč, Mojca, si se kdaj vprašala, kaj vse moraš znati in vedeti, da lahko postaneš najboljši na svetu v poznavanju anatomije človeškega telesa?
0: Pojma nimam, ampak verjetno ga moraš zelo natančno poznati. Kaj vse moraš vedeti, pa ne vem.
1: Ja, no to pa dobro vedo Kaja Berg-Skok, Žiga Pogačar in Vid Vincent Zboc z Ljubljanske medicinske fakultete. Avgusta so se v Estoniji udeležili olimpijade iz anatomije, kjer so se pomerili z najboljšimi ekipami iz 14 držav, pri tem pa pokazali precej več kot le dobro poznavanje človeškega telesa in pomnjenje latinskih imen mišic, živcev in žil. O teoriji, o 6 urah praktičnih nalog, o anatomskih preparatih, mikroskopiranju, laparoskopiji in o drugih nenavadnih nalogah bodo torej danes mladi govorili v ultrazvoku ob 11.30 študenti medicine, torej, ki so se vrnili z anatomske olimpijade, no pa tudi o tem, kako se anatomijo sploh lahko naučiš tako dobro, da potem svoje znanje tudi dokažeš pred strogo komisijo in pod tekmovalnim pritiskom. Pa ko sva ravno pri pritiskih, pri tekmovanju, pri znanju, spretnostih, sposobnostih, naj omenim še, da danes izide Guinnessova knjiga rekordov 2027 in v popodnevu tudi nekaj o tem na prvem.
0: No, sami presežki v nadaljevanju. Najlepša hvala, Andreja. Naj živi znanje, naj živi akademski razmislek in naj živi vse tisto, na čemer se je družba razvijala skozi stoletja in stoletja. Torej, čim več zdrave pameti si želimo in ker smo o človeku govorili torej skozi vse jutro, še ta misel Janeza Menarta v njegovi pesmi Jaz, a pravi jaz je dan za dnem uganka meni in ljudem. Upam, da mu boste z veseljem pogledali v oči. Rudi Pančur, Boštjan Repanšek, Marko Čebulj, Jure Franko in Mojca Delač pa smo vas prebudili v ta dan. Upam, da ga boste lepo preživeli.

0: Dobar dan še enkrat, ja, ostali ste gotovo že, zdaj pa še obstanite z nami na prvem in v imenu današnje dnevne ekipe vas še enkrat prav lepo pozdravljam. Sestavljamo jo Bernard Stramič, Mitja Groznik in Andreja Čokal, tole pa nekaj namigov, zakaj ostati v naši družbi.
1: Danes na prvem programu.
0: Oddajo Storž bomo danes namenili novemu šolskemu letu, ki se začne tudi za tiste v tretjem življenjskem obdobju. Univerza za tretje življenjsko obdobje vsako leto ponuja številne zanimive programe, ljubljanske vam bomo predstavili po deseti. V ultrazvoku bomo, kot že omenjeno, spoznali tri študente medicinske fakultete, ki so zelo uspešno sodelovali na olimpijadi iz anatomije. Kaj vse so morali znati, povedo okoli 11.30. Ob 12.30 vam bomo ob današnjem svetovnem dnevu samomora v poslušanje ponudili delček zgodbe hčere tistega ravnatelja, ki je 12 dni potem, ko so v medijih zaokrožili posnetki spolnega odnosa z učiteljico, v stiski storil samomor. Ana Kamenik je bila takrat stara 16 let in pred kratkim je svoje doživljanje te tragedije zapisala v knjigi. In ko ravno omenjam knjigo, danes izide Guinnessova knjiga rekordov 2027. Letos so razsodniki in uredniki obdelali več kot 23.700 vlog za rekorde in jih potrdili kar 3.033. V tej izdaji so povsem novi in zelo odmevni slovenski rekordi kar trije, predstavili vam jih bomo okoli 14.30. Jutri bo minilo že 25 let od terorističnega napada na newyorška dvojčka. 11. september 2001 je gotovo dan, ki se je prav vsem vtisnil globoko v spomin. Danes popovdne tako pričakujte pogovor z našim dopisnikom iz Združenih držav Amerike. Studio ob 17. pa danes s strokovnjaki o napovedani šolski reformi, ki jo je povsem nepričakovano obljubil minister za izobraževanje. Zelo aktualna tema, ki je že doživela številne odzive, tako v strokovni kot laični javnosti, torej po 17. Skozi ves dan pa nas bo spremljala tudi glasba po izboru Janeta Vebra, zato bodite z nami.

0: iz glasbenega uredništva na Prvem.
1: Čas, da se na Prvem posvetimo tudi glasbi, ki jo za nas izvirajo kolegi iz glasbenega uredništva Prvega, in od tam se je zdaj tule v studiu za Prvega za nekaj minut preselila Alja Kramar. Pozdravljena.
2: Živjo, Andreja, lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem.
1: Že kar nekaj zanimivih glasbenih oddaj ste pripravili v tem tednu.
2: Ja, tako najprej bi torej povabila k poslušanju naših oddaj tekočega tedna. V ponedeljek je Mario Batelič v Etnofoniji predstavil album Nubes Selva, v prevodu je to Oblačna džungla, ekvadorske pevke in avtorice Gresie Alban. Album prinaša preplet tradicionalne južnoameriške folklore in pa modernih glasbenih elementov, kot so sintetizatorji, pihala in pa zvočni vzorci. V torek smo začeli z 10. sezono oddaje Prva vrsta in gostili nagrajenko lanskoletnega festivala slovenskega šansona. To je bila Saša Lešnjek, ki je prišla s to isto zasedbo, kot je bila tudi na festivalu še v Prvo vrsto. Zasedba se imenuje oziroma se je zdaj poimenovala Stiskači. Predstavili so pa premierno nov program popevkarsko-šansonski, tako bi ga jaz opisala. No, potem je v torek zvečer sledila tudi oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi in poslušali smo koncert velikega tamburaškega orkestra, ki je bil posnet 7. junija letos v Brežicah. Na včerajšnji oddaji Godbe z godbo pa je Anja Rupel predvajala glasbo kanadskega pevca Michaela Bubleja. Vse te oddaje, če ste jih slučajno zamudili oziroma če ste jih poslušali, pa bi želeli slišati še enkrat, seveda najdete na naši spletni strani.
1: No, glasbeni uredniki na Prvem pa ne le, da pripravljate različne glasbene oddaje, da izbirate glasbo, ki jo potem poslušamo, ampak pripravljate tudi različne z glasbo povezane dogodke.
2: Ja, ogromno stvari pravzaprav počnemo, med drugim tudi sodelujemo pri koncertih naše glasbene produkcije, tako da bi povabila zdaj le na dva prihajajoča koncerta. Najprej 19. septembra, to je prihodno soboto, v času sobotnega glasbenega večera. Z Big Bandom RTV Slovenija pripravljamo radijski koncert z neposrednim radijskim prenosom. Nekaj obiskovalcev bo lahko tudi živo prišlo v naš studio, ampak o tem več prihodnji teden. Skratka, skladbe, na sporedu bodo skladbe slovenskih avtorjev iz zakladnice našega bogatega arhiva, skladbe, ki se ne znajdejo pogosto na notnih stojalih našega nacionalnega džezovskega orkestra. In torej obujamo na nek način tudi ta naš bogat arhiv. Tako bomo prihodno soboto zvečer lahko slišali skladbe Silva Štingla, Jureta Robežnika, Andreja Arnola, Atja Sosa, Janja Goloba, Emila Spruka, Mojmirja Sepeta in pa seveda Jožeta Privška. Že zdaj seveda vabljeni k poslušanju. No, potem nekaj dni kasneje, 24. septembra, pa gremo z našima orkestroma v Galusovo dvorano Cankarjevega doma, kjer se bomo pa v malo širši zasedbi torej tudi poklonili štirim mojstrom naše popevke in pa tudi džezovske glasbe. Jure Robežnik, Mojmir Sepe, Bojan Adamič in pa Jože Privšek so to, Patrik Greblo, ki bo dirigiral na tem večeru simfoničnem orkestru in Big Bandu, je izbral čudovit program. V gosti pride tudi nekaj solistov, Nuška Drašček, Eva Hren, Klemen Golner in pa člana Big Banda, Tadej Tomšič in pa Lenart Krečič. Tako da se tudi obeta 24. septembra res veličasten večer v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Seveda je glasbo veliko lepše poslušati živo, zato seveda vabim vse poslušalce, da se nam živo pridružijo v Cankarjevem domu, če pa kdo res ne more, pa bo lahko prisluhnil neposrednem prenosu, torej ob 7:30 zvečer se bomo vklopili v prenos in boste tako ali drugače lahko z nami v Galusovi dvorani. In še na en dogodek bi opozorila in tudi povabila. Druga najstarejša radijska oddaja, to je seveda Slovenska zemlja v pesmi in besedi, letos praznuje 60 let in že zdaj, kot rečeno, napovedujemo dogodek, ki bo 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani na Bledu. Tam bomo lahko premierno slišali posebej za to priložnost napisano delo Kristjana Krajnčana, ki ga je naslovil Zemlja in sol, v kateri se prepleta simfonični zvok z odzveni ljudske glasbe v izvedbi današnjih poustvarjalcev ljudskega glasbenega izročila Slovenije in pa seveda v družbi simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Torej 3. novembra vstopnice bodo pa tudi že kmalo na voljo.
1: Tudi vse to počne Radio Slovenija in seveda vsak dan skrbi za to, da ste nekako spremljani z dobro glasbo. Danes, kot rečeno, bo izbiral, kar boste slišali, Jane Weber, potem kasneje Andrej Prezelj proti večeru in pa seveda ob četrtkih, kot ponavadi, pridete na svoj račun tudi ljubitelji četrtkovega večera.
2: Tako, tudi nocoj. Če sem prej omenila, da je Slovenska zemlja v pesmi in besedi druga najstarejša oddaja, no pa četrtko večer domačih pesmi in napevov pa je najstarejša radijska oddaja. In nocoj v poslušanje ponuja spomin na ljudskega godca, ki se je močno zasidral v narodno-zabavnem svetu, to je seveda Lojze Slak. V mesecu septembru namreč mineva 15 let od njegove smrti in Lojze Slak je v narodno-zabavno glasbo vnesel tisto pristno ljudskost, saj sam izhajal tudi iz nje ter tako ovekovečil ljudske viže in napeve v novi zvočni podobi. Veliko podporo je imel tudi od takratnega Radia Ljubljana, saj je prvič nastopil leta 1957 na javni radijski oddaji Pokaži, kaj znaš, kot samostojni godec. Svojim igranjem je takrat prepričal tako strokovno javnost kot poslušalstvo in nocoj bomo torej poslušali ansambel Lojzeta Slaka, starejše posnetke ansambla Lojzeta Slaka in tudi zdaj le bomo slišali eno starejšo, to je skladba Kadar pa mim hišce grem in tako je tudi naslov prve Slakove velike plošče, ki je šla leta 1965. Torej, zvečer pa še več te glasbe ob 20. uri v oddaji četrtko večer domačih pesmi in napevov.
1: Uživajte v poslušanju, zdaj le nekaj malega za pokušino. Alja Kramar, hvala lepa.
2: Hvala.

0: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
1: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada bo na današnji seji med drugim obravnavala predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Med njimi sta zmanjšanje administrativnih obremenitev in večja prožnost pri zagotavljanju storitev. Predlagajo tudi izenačenje plačevanja storitev za uporabnike, ki jih prejemajo po zakonu o socialnem varstvu in tiste, ki so vključeni v sistem. Ministrstvo je napovedalo tudi mesečni dodatek 300 evrov bruto za zaposlene v dolgotrajni oskrbi. Ustavno sodišče obravnava zahtevo opozicije za ustavno presojo in zadržanje zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Opozicija meni, da ljudem, ki v Sloveniji živijo, plačujejo davke, delajo in vzgajajo svoje otroke, ni mogoče čez noč oduzeti pravice do odločanja v lokalni skupnosti. Ameriški predsednik Donald Trump je na republikanski konvenciji v Dallasu napovedal, da bo vsakemu odraslemu državljanu Združenih držav izdal $5,000 dividende, če bodo republikanci na novembrskih vmesnih volitvah ohranili nadzor nad kongresom. Dodal je, da bo treba vrednost dividende porabiti v Združenih državah. V ruskem napadu z dronom na nakupovalno središče v mestu Sumi na severu Ukrajine sta bila ubita najmanj 2 človeka, 20 ljudi je ranjenih. V vrsti napadov v istoimenski regiji je bilo ubitih skupno 5 ljudi, 24 je ranjenih. Še najmanj 4 ljudje so bili ubiti v ruskih zračnih napadih na pristaniško mesto Mikolaju. Po ruskih navedbah naj bi šlo za skladišče ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Iz ruskega mesta Mahačkala ob Kaspijskem morju pa so ponoči poročali o napadih ukrajinskih dronov na pristaniško infrastrukturo. Agencija za okolje je za večji del države, razen za severovzhod, za danes izdala oranžno opozorilo zaradi dolgotrajnih nalivov. V pasu od slovenske Istre do alpsko-dinarske pregrade bo vključno z včerajšnjim dnem padlo približno 100 litrov dežja na kvadratni meter. Geološki zavod opozarja na povečano nevarnost za nastanek zemeljskih plazov, predvsem na zahodu države. Po podatkih Agencije za okolje bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, v zahodnji, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte s sunki vetra. Temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne ponehale, oblačnost se bo trgala. Jutranje temperature bodo od 10 do 17, dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj. V soboto bo sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo jasno, s svežim jutrom. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas pri uvozu Kranj vzhod proti Ljubljani, nastal je daljši zastoj. Na cesti Ilirska Bistrica Knežak Pivka pa je promet zaradi nesreče urejen izmenično enosmerno med Zagorjem in Drskovčami. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti, tam je zaprt počasni pas pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Predmet na vozišču na ljubljanski južni obvoznici pa ovira promet pred priključkom Ljubljana Zahod proti Malencam. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in razcepom za Dobrova proti Ljubljani in na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Raubar Komanda ter na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani. Ponekod po državi močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, prilagodite hitrost vožnje. 10:04.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Ko se po upokojitvi življenje spremeni, je skoraj da nujno, da najdemo nekaj, kar nas bo vsaj nekaj ur na teden zaposlovalo. Morda bi se radi naučili nečesa novega, morda nas zanima vsebina, za katero doslej nismo imeli časa. Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani je del Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Združuje študijske skupine, znotraj katerih se mentorji in študentje posvečajo najrazličnejšim temam. V tokratni oddaji jih bomo nekaj predstavili in povabili k vpisu v novo študijsko leto. Goste je v studio povabila Lucija Fatur.
3: Tako, prav lep pozdrav vsem štirim, prihajate z Univerze za tretje življenjsko obdobje, tudi ne poleg še vašega drugega dela. Lep pozdrav.
4: Pozdravljeni.
3: Maša Sedar, vi ste magistrica in profesorica andragogike, prihajate v imenu tretje univerze in boste kasneje več o tem razložili. Potem z nami so še Uršula Vratuša Globočnik, vi imate gledališki krožek na odru Jaz drugi obraz. Gospa Špela Fortuna, vi ste mentorica študijske skupine Narava in snovi okoli nas in Rostja Močnik, mentor študijske skupine Kitajska umetnost skozi zgodovino kitajskih dinastij. Lepo pozdravljeni.
5: Dobro dan.
3: Naj povem, vse tri te študijske skupine bodo letos prvič.
4: Tako je.
3: No, ampak da začnemo, kot se spodobi na začetku, Univerza za tretje življenjsko obdobje, kar 43 let je že te univerze, gospa Maša Sedar, zdaj so pravzaprav sredi priprav ste, na novo študijsko leto, kako potekajo te priprave do konca meseca, je še vpis v novo študijsko leto?
4: Ja, tako je. Priprave so potekale pravzaprav že v vseh poletnih mesecih, saj je potrebno vse študijske programe, ki jih sestavijo mentori, pripraviti potem za javno objavo na naši spletni strani, potem unesti v evidenčno bazo za vpis, jih pripraviti za deljenje v fizični obliki, za promocijo na javnih mestih, kot je bil na primer festival nevladnih organizacij Lupa, ki je ravno prejšnji teden potekal v centru Ljubljane.

0: ure skupaj, odvisno je od narave in pa vsebine programa. Seveda pa poteka vpis tudi še po začetku študijskega leta, to pomeni, da se lahko udeleženci vključijo v samo izobraževanje tudi tekom samega študijskega leta, vkolikor so še prosta mesta v posameznih študijskih skupinah. Priprave na novo študijsko leto pa trenutno potekajo v tem obdobju na vseh univerzah za tretje življenjsko obdobje po Sloveniji. Vseh univerz je namreč 51, ki združujejo preko 14.300 udeležencev izobraževanja ali kot jih mi imenujemo starejših študentov. Zato vabimo seveda vse vedoželjne, da se jim pridružijo.
1: Tako je, Ljubljanska univerza za tretje življenjsko obdobje je ena od skupin, bi rekla, Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Ne? Najrazličnejša področja pokrivate, imate. Katera študijska področja torej vse vpisujete? Morda za nekoga, ki še ne ve.
0: Vpisujemo v res različna študijska področja, vse od humanistike, družboslovja, naravoslovja. Imamo tudi jezikovna izobraževanja, torej učenje tujih jezikov in imamo možnost vpisa v 8 programov učenja tujih jezikov in sicer angleški, francoski, italijanski, kitajski, latinski, nemški, ruski in pa španski jezik. Zdaj skladno v duhu sodobnega časa in teh hitrih tehnoloških sprememb, pa ne, katerim smo pač primorani slediti, je zelo zanimivo in predvsem uporabno tudi računalniško izobraževanje in spoznavanje teh novih tehnologij. Imamo pa tudi razna izrazno umetniške skupine, kot so ustvarjalno pisanje, likovne skupine, krožki za keramiko, kaligrafija, gledališki krožek in tako dalje in še bi lahko naštevala.
1: Zdaj včasih je veljalo, ne vem, da so se starejši v pokoju pisali na tuje jezike ali pa morda umetnostno zgodovino, ne? Ampak res imate veliko najrazličnejših področij in eno od njih na novo je tudi gledališki krožek na odru Jaz, drugi obraz, vodite ga vi, Uršula Vratuša-Globočnik, ste magistrica dramske igre, sicer pa gledališka igralka, režiserka, pedagoginja, novinarka, voditeljica in scenaristka. Kaj vse boste predstavili iz svojega bogatega znanja študentom, ki bodo prišli k vam?
2: Ja, najprej bomo se gotovo samo malo sprostili, poigrali, ker verjamem, da je igra prav v igranju, tako da bomo našli tistega otroka v sebi, ki je morda pri komu moral celo življenje čakati na to priložnost, da se spet zbudi in v tej preprostosti najdemo neko spontanost. Potem bomo se spoznavali tako s kakšnim poetičnim besedilom, kako recitirati, brati, nastopiti, pa tudi z mogoče kakšnimi klasiki gledališke igre, kaj je rekel Stanislavski, kaj Čehov, se pravi, kako sami nastopimo na odru, kako smo na odru nekdo drug, razbili kak stereotip, recimo, včasih opažam, da ljudje mislijo, da je treba začeti gledališke vaje s tem, da dobiš besedilo v roke in ga po možnosti že znaš na pamet. Ne, mi bomo šli najprej s kakšno vajo, etido, se pogovarjali, tako da vključimo domišljijo, no, atmosfero gledališča. Pripravila sem kar precej različnih sklopov, ampak šli bomo v tempu, ki ga bomo začutili kot skupina.
1: Imate že izbrana besedila, ki jih boste obravnavali?
2: Ne, tukaj bi rada skupaj z udeleženci raziskovala. Včasih mi je zanimivo tudi, če sami kaj napišemo, posnamemo morda kakšen govor v življenju, da izhajamo prav iz teh življenjskih opazovanj. Vsekakor pa, ja, načrtujem tudi kakšno dramsko delo ali literarno.
1: Kako bo izgledala pravzaprav ura? Bodo to nekako priprave na nek končni nastop, kaj takega?
2: Ja, tako. Je predviden nastop ali dva. Vsekakor bomo na začetku naredili nekaj vaj za čuječnost. Recimo zato, da gledališče vedno se dogaja tukaj in zdaj. Ne moreš ga fiksirati tako kot film. Zato je zelo pomembno, da se začutimo, kakšni smo danes, da se slišimo, da se vidimo. Nekaj teh vaj za prizemljitev. Potem zato, da smo sproščeni, ker drugače izhajamo iz enega krča in spet ni tiste pristnosti, da si dovolimo izražati čustva. Tudi zato sem dala ta naslov Jaz, drug obraz, ker se mi zdi, v življenju težko pokažeš vse svoje obraze ali neka etiketa, način obnašanja. Bi si pa želela, da bi v okviru teh delavnic

0: trenutku našli, aha, tudi to sem jaz, aha, znam tudi zakričati ali pa biti drugačen.
1: Verjetno je odvisno tudi to, koliko udeležencev se bo upisalo, ne, oziroma študentov, ne, tudi odvisno od tega, katere vsebine boste postavljali na oder.
0: Ja, tako, tako bomo poskušali nekje okrog 20, no, se mi zdi ena taka še obvladljiva številka. Pa če tudi bi nas bilo kakšne 5-6, bi še vedno, ne, uspeli
1: lahko,
0: nekaj,
1: ja,
0: ustvariti.
1: Lahko, ja, postavili. Koga pričakujete?
0: Ja, pričakujem kakšnega že izdelanega ljubiteljskega igralca morda, pa tudi koga, ki se srečuje s tremo, ki mu je bilo mogoče celo življenje izziv, kako nastopati, se je tega izogibal, pa mi bo velik izziv mu zdaj pomagati najdeti tist ključ, odklent vseb to, no, ustvarjalnost pa moč nastopa.
1: Imate že idejo, kje se boste predstavili? Se boste predstavili tudi, kje zunaj hiše ali ne?
0: Ja, jaz smo govorili z organizatorji, z univerze, da bo nekaj priložnosti, mislim, da je nek praznik okoli novega leta, pa potem bomo imeli nekaj za sorodnike, prijatelje, no, pa pripričana sem, da bo še priložnost.
1: Dobro, tisti, ki pa jih morda igra ne zanima in grejo morda raje ven, če si jaz tako to predstavljam, pa bo z vami mentorica študijske skupine Špela Fortuna. Narava in snovi okrog nas, okoli nas je naslov vaše ime vaše študijske skupine. Kemija, ne, je vaša sicer ljubezen, če lahko tako rečem, gospa Špela Fortuna?
2: Ja, jaz sem kemik po izobrazbi, sem tudi profesorca kemije. Ampak s kemijo se v resnici v življenju nisem kaj dosti ukvarjala, s ta pravo kemijo. No? Srečujemo pa kemijo ves čas okrog sebe. V našem življenju je kemije polno, že ko se peče kruh, že ko se sol raztopi v vodi in podobno. In sem videla tukaj eno priložnost, da bi delila to kemijsko znanje na prijazen, nekemijski način, udeležencem tega programa. Razlog je pa v tem, ne, da kemije pravzaprav ljudje namarajo in se jo bojimo in se jo otepamo, a če bi poznali malo zadja, bi nam marsikakšna stvar bila lažja, marsikakšno stvar bi lahko doma sami naredili, mogoče tudi rešili kakšno zadrego, tako da se mi je zdelo to tako zelo zanimivo, no? In zato sem pripravila nek tak program v različnih sebinskih sklopih, da bomo pogledala, ne, kako potekajo te procesi in kaj nam znanje o tem lahko prinese dobrega v naše življenje. Tukaj bi upozorila, da je pomemben del tega tudi varnost, namreč snovi, ki jih imamo mi doma, niso vse neškodljive, pa čeprav jih uporabljamo vsak dan. In se mi zdi zelo pomembno, da poznamo ta upozorila, da znamo prebrati deklaracije, da vemo, kaj pomenijo simboli na izdelkih, ki jih uporabljamo, a ne zato, da lahko preprečimo vse težave.
1: Naprimer, morda, če smemo skočiti?
2: Naprimer, kakšnih snovi med seboj ne smemo mešati, ker potem lahko nastanejo različne strupene snovi. Tukaj gre predvsem za agresivna čistila, kjer se lahko nastaja klor, ta je strupen, potem že samo rokovanje z nekimi zelo agresivnimi čistili, brez uporabe rukavic, nam lahko povzroči draženje kože, morda tudi kakšne opekline, a ne, take dosti osnovne stvari, ki jih uporabljamo, pa morda nismo bili pozorni. Bi pa opozorila tukaj, a ne, da starejši ljudje imajo res zelo velik izkušen vsemi temi stvarmi, in zato naša srečanja niso samo teoretična, ampak so praktična in potekajo večinoma v učilnici oziroma predavalnici in jaz sem v vlogi mentorice in spodbujam pogovor in izmenjavo izkušenj. Namreč, ker to je ena stvar, preko katere se lahko zelo veliko naučimo, razbijamo kakšne stereotipe, nadgradimo naše znanje, tako da ja, je zelo dinamično.
1: Morda, ne, gremo v trgovino, kupimo čistilo, ne, morda se premalokrat pozanimamo, kaj vse imamo doma, s čimer bi lahko nekaj očistili, nekaj naredili, ne, ali prevečkrat uporabljamo neke umetno narejene snovi.
2: Jaz to težko odgovorim, ampak če gledam skozi sebe in skozi življenje naše družine, mogoče eno, dve agresivni čistili, ki jih uporabimo enkrat, dvakrat na leto. Vse ostalo pa uspemo narediti vse z doma pripravljenimi izdelki, uporabimo kis, sodo, sol in podobno. Tako da ja, so naša srečanja zasnovana tudi na praktičnem delu. Naredimo stvari, se jih naučimo uporabljati in kar naenkrat bomo videli, da v bistvu ne rabimo veliko stvari sploh kupiti. No. Gre pa predvsem v smisel, kaj se dogaja, zakaj se dogaja in zakaj nam to znanje lahko koristi.
1: In to je bila glavna ideja vaša, da imate to skupino Narava in snovi okoli nas.
2: Predvsem zato, ker vidim, da res premalo poznamo, niti ne poznajo ljudje simbolov za označevanje nevarnih snovi. Uh-huh. Deklaracije težko preberemo, ker so tako drobne. A ne, in to je ena zelo pomembna stvar, ki se jo moramo naučiti. A ne, zato, da poskrbimo za svojo varnost na eni strani in na drugi strani zato, da se prepričamo, ali neko določeno stvar, nek izdelek res potrebujemo.
1: Zdaj pa gremo k povsem drugi temi. Rostja Močnik, vi ste magister sinologije, novinar in raziskovalec, študirali ste zgodovino Kitajske in tako naprej. Boste pa mentor študijske skupine Kitajska umetnost skozi zgodovino kitajskih dinastij. Odkot pa vam ideja za to študijsko skupino?
3: Ja, še enkrat pozdravljeni. Kot rečeno, ta ideja jasno iz mojega študija, ampak je pa tudi iz tega, da delam zadnje čase, v bistvu sem vodič tur po Kitajskem, turističnih tur, in zelo velikrat ugotavljam, da ljudi, ki tudi če si kaj probajo prebrati o Kitajski, ko pridajo na turo ali pa kaj podobnega, nimajo zares predstave o temu, kako se je razvila kitajska umetnost, kako se razvija kitajska zgodovina. Še posebej pa zato, ker je Kitajska, ko bi rekel, zelo velika družba in dežela, tako teritorijalno kot po prebivalstvu, ki ima pa popolnoma ločeno zgodovino. Torej, Kitajska je do leta 1911 imela več kot 3000 let bolj ali manj enotnega cesarstva, seveda z obdobji delitve in razpada. In v tem cesarstvu so se pač razvijale specifike, ki so popolnoma drugačne od recimo naših evropskih družb. Torej gre za neko visoko družbo z lastnim bontonom, z lastnimi rituali, religijami, filozofijo in tako naprej.
1: Zakaj vas ta Kitajska tako zanima? Kdaj ste se zavedali, da vas tako zelo zanima?
3: V bistvu začel se je z zanimanjem za jezike. Že v gimnaziji sem se učil recimo latinščino, pa francoščino in tako naprej. In kitajščina je tak zanimiv jezikovni sistem, ki me je privlačil. Potem pa je šlo v bistvu tudi zanimanje za to, recimo temu čisto orientalistično zanimanje za neko tako oddaljeno družbo, ki je tako velika in tako posebna in v bistvu tudi na nek način planirano ločena od naše družbe. Kitajska je imela zelo močno obdobje socializma, zelo močno obdobje gospodarskega in političnega in kulturnega zaprtja, ki se pa v bistvu zdaj prenehuje oziroma morda se že prenehal, odvisno kako to sodimo. In se v bistvu zdaj odpira proti svetu, tako da bomo v spoznanje s Kitajsko prisiljeni, če hočemo ali pa ne.
1: Kako si predstavljate delo v vaši študijski skupini?
3: Ja, zdaj delo z kitajsko umetnostjo je zanimivo zato, ker je v bistvu nujno najprej poznavanje zgodovinskega okvirja, v katerem je ta umetnost nastajala. In kot rečeno, v Sloveniji pač se tega zgodovinskega okvirja ne učimo v naših šolah in zato je nujno najprej predstaviti to. Seveda s tem ne bi preveč kompliciral, bi dal neke osnovne linije razvoja v tem obdobju. Potem glavno je pa kot pri naši umetnostni zgodovini v Evropi je pač gledanje del. Torej izbral si bom verjetno na uro dva ali tri umetnika, mogoče tudi manj, če so bolj pomembni. Potem bi analizirali njihovo delo. Dobro pri kitajskih umetnikih je, da so celostni umetniki. To pomeni, da niso samo slikari, ampak so pogosto tudi pisatelji, poeti, arhitekti in tako naprej. Torej imamo tudi veliko sočasnih tekstov, veliko jih je ohranjenih, zato ker je pač to država z dolgo zgodovino. In zato je zelo uporabno to, da beremo sočasne tekste, da vidimo, kaj so resnici umetniki razmišljali, kaj je sama tematika. Tudi ob slikah so pogosto teksti zraven napisani, kar je odlično, ker dobimo nek direkten nagovor od umetnika. Približno tako, no.
1: Kako si predstavljate delo? Ja, mislim, boste pač predavali, ne?
3: Kako
1: bodo pa udeleženci spoznavali, študentje?
3: Ja, šlo bo v bistvu za nek proces, seveda najprej predavanja o tem zgodovinskem delu, potem pa nekega dialoga. Umetniško zgodovinsko delo je analitično, torej nujno gledanje, nujno je neko spoznavanje. Seveda najprej, če moramo poznati neke ikonografske lastnosti obdobja, neke zagate, s katerimi so se srečevali ljudje, in potem si v bistvu lahko mi kot posameznik razlagamo neko umetniško delo. Torej, seveda nekaj je na tem spoznavanju dejstev, ampak veliko je pa tudi na posamezniku, da začne sam analizirati dela, da začne sam gledati, opazovati. Tako da to je zelo pomembna lastnost, ki pa verjamem, da je veliko študentov že razvila sama pri gledanju evropske umetnosti in tako naprej, in zato ne bo tako težko to preseliti na kitajsko umetnost.
1: Kaj pa jezik kot tak, ga boste tudi predstavili, morda, ne vem, pisavo, pismenke?
3: Sicer na tretji univerzi že je jezik, tako da se z jezikom ne bom preveč ukvarjal, bodo pa seveda določene pismenke, določene izrazi, ki jih bo treba spoznati, zato da sploh razumemo to kitajsko umetnost, zato ker, kot rečeno, kitajski jezik in tudi filozofija je zelo različna od našega in zato zahteva neko poznavanje osnovnih terminov in kako se v bistvu te termini definirajo neke lastnosti umetnosti ali pa umetnost samo, morda celo tehniko. Tako da nekaj tega bo nujno, bom pa poskušal to omejiti v minimum, no? Da se bomo čim več ukvarjali z umetnostjo, pa čim manj z filozofijo in zgodovino.
1: Koliko je sicer na filozofski fakulteti zanimanja za kitajščino?
3: Kakor vem, je kar dost. Skoraj vsako leto je nekaj 30 do 40 upisanih v študijski program. Je pa res, da je potem upad velik, zato ker gre za predvsej težak jezik, še posebej tukaj v Sloveniji, kjer nimamo veliko stika s kitajščino. In pa tudi to, da je to država, ki je predvsej oddaljena, težko je tja kar potovati, ne vem, z avtom se ne da prideti. In zato je težko imeti nek živ kontakt z državo. Jaz sem zelo srečen, zato ker sem, seveda tam sem tudi študiral pol leta, ampak tudi potem, ko sem končal študij, imam veliko priložnosti, da potujem zaradi tur, pogosto ostanem dlje, potujem sam, se srečujem s kitajskimi prijatelji in tako naprej, tako da imam nek živ kontakt s Kitajsko.
1: Koliko kitajščine pa se človek lahko nauči? Ne vem, verjetno popolnoma ali kako?
3: Ja, tukaj, mislim, zdaj govorim iz osebne izkušnje, ampak jaz se tukaj nisem naučil kaj preveč, seveda je bilo zelo kvaliteten pouk, ampak res se pa veliko več naučiš v pol leta tam, kot bi se v treh letih tukaj, no. Ampak seveda z trmo in s pridnim delom se da.
1: Zanimive tri študijske skupine, ne, smo predstavili. Gospa Maša Sedar, morda so še kakšne skupine, ki bi jih radi v tem mesecu, ko vpisujete, še posebej radi izpostavili, povabili študente?
4: Ja, težko je izpostaviti samo nekaj programov, ker je ponudba res zelo pestra. In prav v tem je tudi čar naše univerze. Se mi zdi, da človek pride z neko svojo radovednostjo, z nečim, kar ga je vedno zanimalo, pa morda v življenju ni imel časa, da bi se temu zares posvetil. In potem tukaj pri nas najde končno tisto, ne, kar ga je zanimalo. Ampak naj mogoče izpostavim nov program Arheologija, sprehod po grško-rimskem obdobju. Ta program nas popelje v svet stare Grčije in Rima, kjer bodo udeleženci skozi arhitekturo, kiparstvo, slikarstvo raziskovali antična obdobja in predvsem to, kako je ta dediščina še danes prisotna v našem jeziku, umetnosti, arhitekturi in podobno. Potem imamo tudi program Človek in njegove pisave, kaligrafija, kjer pa se prepleta teorija razvoja pisave skozi zgodovino, obenem pa se udeleženci potem tudi v praksi učijo lepega pisanja. Pa mogoče, da izpostavim dva arhitekturna programa, ki jih ponujamo, in sicer Arhitektura danes z odsevi tradicije se osredotoča na arhitekturo iz preteklosti in kako se leta povezuje in pojavlja potem v sedaj, a ne, sodobni arhitekturi. Udeleženci bodo lahko na primer spoznali tudi pomen trajnostne arhitekture, govorili bodo o majhnih in minimalnih bivanjskih enotah, odnosu med človekom in prostorom in podobno. Na drugi strani pa imamo tudi program z naslovom Trgi, ulice in stavbe okoli nas, ki pa proučuje predvsem javni mestni prostor, in sicer z vidika potreb in želja starejših oziroma vseh ljudi v naši skupnosti. Preučevali bodo, kako so urejeni mestni prostori, kako jih uporabljamo in doživljamo ter kakšen prostor si ljudje pravzaprav želimo. Veliko zanimanja je pa vsako leto pri nas za programe na področju umetnostne zgodovine. Če mogoče samo omenim enega izmed njih, na primer umetnost ob starodavnih romarskih poteh. V tem programu udeleženci ne bodo spoznavali le najbolj znanih romarskih središč, ampak tudi to, kako so romarske poti vplivale na samo versko, gospodarsko, kulturno in umetnostno življenje Evrope. Drugi del programa pa je potem posvečen ikonologiji, torej temu, kako umetnine ne samo opišemo, ampak jih tudi razlagamo in v njih prepoznavamo različne pomene in simbole. Na Univerzi za tretje življenjsko obdobje pa zelo spodbujamo tudi programe na področju naravoslovja. Enega smo že slišali. Kar nekaj programov pa poteka tudi vsako leto, kot so na primer gozdovi in gobe, geobotanika, naravno vrtnarjenje in tako naprej. Imamo pa tudi zelo razvito partnersko sodelovanje s Prirodoslovnim muzejem Slovenije, v okviru katerega pa že leta poteka program Narava znana neznanka. Letos se bodo na primer posvetili podnebnim spremembam in njihovim posledicam za človeštvo in naravo, in še bi lahko naštevala, bi lahko bili še do jutri tukaj.
1: Zdaj tudi načini izobraževanja, ne, so različni, že zdaj smo slišali, nekateri so, ne vem, bom rekla na odru, če tako karikiram, ne, nekateri tudi zunaj, kako potekajo ti načini?
4: Tako, večina naših programov sicer poteka v predavalnicah, v živo, imamo pa tudi nekaj takšnih, ki potekajo nadaljavo. In ta del se mi zdi zelo koristen, ima svoje prednosti seveda, ne? Ker vključujejo se lahko udeleženci tudi od drugod, ne samo recimo iz Ljubljane, ampak tudi po celotni Sloveniji. Imamo tudi nekaj takšnih Slovencev, ki živijo v drugih državah in se potem priključujejo našim izobraževanjem. Potem to vrste način omogoča udeležbo tudi mobilnostno oviranim, zlasti pa potem v zimskem obdobju, a ne, je marsikomu lažje, da se vključi v izobraževalno srečanje nadaljavo. Pa tako, kot smo že omenili, na različni načini so izobraževanj, prepleta se tako teorija kot praksa, kot teren vsega pomalem.
1: Prej smo se že zunaj pogovarjali, ne? Pravzaprav pa se tu ne gre samo za izobraževanje, učenje, v bistvu druženje je tudi pomemben vidik univerze za tretje življenjsko obdobje, ne? Morda kdo od vaju, ne vem.
2: Ja, jaz imam že izkušnjo, namreč že 2 leti vodim dve skupini na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. In to so res prave male skupnosti. Ljudje smo se povezali tudi drugače, druženja, ob kavi, ekskurzije, klepetanje, pošiljanje sporočil, deljenje izkušenj, tudi izven samih naših srečanj. Se je v teh naših skupinah zgodilo. No? Tako, sem sama kar vesela tega, no? Ker se mi zdi, da to ljudje res rabimo, a ne? Tako, druženje, sproščeno druženje, da se dobro počutimo, nam veliko pomeni.
5: Mhm. Meni se pa tudi zdi, ker sem kdaj kot režiserka ali pa pedagoginja bila z gledališko skupino in so bili starejši, sem opazila, kako oni lahko skozi vlogo to svojo pridobljeno modrost in izkušnje dajo ven, nekako pokažejo, to se čuti že na ravni tega podteksta, tega čist prebivanja v vlogi, in se mi zdi tako, no, nas tako lahko obogatijo prav prek kakšnega nastopa,
0: mi je bilo veselje delati z njimi, tudi tako, kako so odgovorno vzeli, ne vem, učenje teksta, pa ima kdo že lahko težave s spominom, ampak kakšno voljo in ustrajnost so pokazali, ali pa se, ne vem, ki imajo še toliko znan, šivanje, nabiranje, ne vem, ki smo imeli kakšen les. Tako sem bila prav očarana. No?
1: Je vse eno drugače, ne? Če pride nekdo že z nekimi izkušnjami, modrostjo. Ne?
0: To se ogromno pozna potem, ko delaš neko dramsko besedilo. Vsaka življenjska izkušnja pride takrat prav.
1: Rostja Močnik, vseeno pričakujete pridne učence, ne?
3: Ja, tako je. Jaz ne pričakujem preveč predznanja, seveda je vedno dobrodošlo, ampak še posebej za take teme, ki so nam precej oddaljene, je treba začeti bolj ali manj iz nič. Seveda pa kakršnokoli umetnostno zgodovinsko predznanje, ko bi rekel, izobrazba, je zelo dobrodošla, ker te res nauči gledati, naučite opazovati umetnine, ampak sicer je pa tudi res, da Kitajska ta izkušnja recimo že z 20. stoletja ni tako različna kot naša, na primer. Če simplificiramo, tudi na Kitajskem so v 20. stoletju šli skozi vojno, socializem in zdaj v kapitalizem, kar se sliši precej podobno kot naša izkušnja.
1: Še to za konec, torej, kam pogledamo, kje se lahko upišemo, in vse te podatke potrebujemo še.
4: Vse naše študijske programe, kjer so še prosta mesta, objavljamo na naši domači spletni strani www.utzo.si. Seveda pa vsi zainteresirani vabljeni tudi k nam na sedež na Poljansko 6. Vas bomo lepo sprejele in lahko nas pa pokličete tudi na telefonski številki 01 433 2090.
1: Sicer pa po Sloveniji, ne, ljudje tam, kjer živijo, lahko pogledajo, kje v bližini je recimo univerza pri njih.
4: Tako, tako. Je potrebno pogledati za vsak kraj posebej, imajo svoje študijske programe, svoj kontakt, tako da če pa pridete k nam, pa seveda dobrodošli.
1: Morda še povabilo vsakega od vas, koga pričakujete in kaj pričakujete od študentov. Uršula.
0: Ja, jaz vabim kogarkoli, pridite vsaj pogledat, če vam bo ustrezalo. Mogoče ena zanimiva misel, no, meni je pri gledališču všeč, da je tam konflikt nujno potreben. To je osnova, da je na gledališču se na odru nekaj zgodi, tako da se bomo spustili končno v varnem okolju, v take zanimive konfliktne situacije, ki se jim v življenju morda izogibamo ali pa jih že vnaprej rešujemo.
1: Zanimivo. Gospa Špela Fortuna.
6: Ja, tudi jaz bom vesela vsakega udeleženca, ki si želi spoznati, kaj se dogaja z življenjem, z naravo, s procesi okoli nas. Dobrodošli, srečanja bodo prijetna, praktična, zanimiva.
1: Rostja Mošnik.
3: Jaz seveda vabim kogarkoli, ki ga zanimivajo bolj tuje teme in pa umetnostna zgodovina, še posebej iz tujine, predlagam pa prihodnjim študentkam in študentom, da v bistvu pustijo neke kulturne zadržke ali pa predstave doma, da se res pridejo kot z novim pogledom na stvari. No.
1: Hvala lepa, torej vsem štirim, takole smo povabili v novo študijsko leto Univerze za tretje življenjsko obdobje. Kot rečeno, utzo.si, ne, je vaša spletna stran. Hvala lepa Maša Sedar, Uršula Vratuša Globočnik, Špela Fortuna in Rostja Močnik za sodelovanje v tokratni oddaji Storž.
3: Hvala lepa. Storž.
7: Bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako je povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva?
8: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111. Berem, bereš, bere. Beremo skupaj. Obišči spletno stran nmsb.pismen.si. in se pridruži nacionalnemu mesecu skupnega branja tudi ti.

7 minut je do 11. Z vami prvi program Radia Slovenija. No, v tej uri smo vam predstavili programe in nov urnik, če lahko temu rečem tako, Ljubljanske univerze za tretje življenjsko obdobje. V naslednji uri, tam okoli 11:30, pa boste slišali, kaj vse je potrebno za zmago na olimpijadi v anatomiji človeškega telesa, kar je uspelo 3 študentom Ljubljanske medicinske fakultete v ultrazvoku ob 11:30.

0: 11. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Vlada pravkar začenja sejo, na kateri se bo seznanila z najnovejšimi napovedmi Urada za makroekonomske analize in razvoj. Na to bo predvidoma potrdila rebalans letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde. V skladu z razrezom proračunskih izdatkov sta med proračunskimi porabniki, ki se jim sredstva najbolj povečujejo, ministrstvi za obrambo in finance. To nadzoruje proračunski sklad za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost. Podpredsednik vlade Jernej Vrtovec se je po navedbah izraelskih medijev včeraj srečal s predsednikom regionalnega sveta Samarije oziroma severnega dela Zahodnega brega Josipom Daganom. Po njihovih navedbah je Vrtovec izrazil solidarnost z izraelskimi naseljenci na območju. Medtem ko številne zahodne države uvajajo sankcije proti njim zaradi kršitev mednarodnega prava. Predstavniki Združenih držav Amerike in Poljske so včeraj v Varšavi podpisali sporazum o 4 milijarde dolarjev vrednem jamstvu za Poljsko v okviru ameriškega programa namenjenega ugodnejšemu financiranju nakupov ameriške vojaške opreme. Gre za šesti tak sporazum med državama. Skupna vrednost financiranja za Poljsko prek programa je s tem presegla 19 milijard dolarjev. Med pomembnejšimi ameriškimi sistemi, ki jih kupuje, so bojna letala F-35, helikopteri Apache ter sistemi zračne in protiraketne obrambe Patriot. Ameriški zunani minister Marco Rubio je včeraj na obisku v Ekvadorju zagovarjal sporne ameriške vojaške napade na čovne, za katere Washington trdi, da sodelujejo v tihotapljenju mamil. Ob tem je pojasnil, da se je taktika ameriških operacij v zadnjem času spremenila. Washington si prizadeva za tesnejše sodelovanje z državami v regiji, katerih vlade so pripravljene odločno ukrepati proti organiziranemu kriminalu. Zaradi močnih padavin, ki so pred pol ure zajele Istro, so gasilci in civilna zaščita na delu v 16 intervencijah. V Piranu je poplavilo Tartinijev trg, vodo prečrpavajo, a je tudi zaradi plime trg še vedno poplavljen. V Portorožu voda ne uspe sproti odteči v Jaške ob cesti, zato zastaja na cestišču. Poplavljeno je parkirišče ob vrtcu, gasilci preprečujejo vdor v notranjost. Promet je zaradi vode oviran tudi na Valeti med Strunjanom in Portorožem. Gasilci so na terenu tudi v Ankaranu, Kopru in Izoli. Po podatkih Agencije za okolje bo danes oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj. Opozorilo. Danes bodo v večjem delu Slovenije nastajali močni in ponekod tudi dolgotrajni nalivi. Predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte s sunki vetra. V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutrom. Prometne informacije. Po Sloveniji močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode. Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Trebnje Zahod in Bič proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Rauber Komanda, na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter na gorenjski avtocesti pred priključkom Kranu Vzhod proti Ljubljani. Gneča je na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje Koper in Logatec Vrhnika. Na cesti Tolmin Spodnja Idrija je zaradi podrtega električnega droga promet za osebna vozila poteka izmenično enosmerno med Spodnjo Idrijo in Travnikom. Za avtobuse in tovorna vozila cesta ni prevozna. Od 23. do jutri do 4. zjutraj bo na ljubljanski južni obvoznici več polurnih popolnih zapor priključka Ljubljana Center proti razcepu Kozarje. Obvoz bo možen prek priključkov Rudnik in Vič. To so bila poročila 11:05.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Tudi sončni žarki, ki jih ne čutimo, so nevarni.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
2: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto. In tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

Slovenski uporabniki mobilne telefonije, ki so gostovali v tujih mobilnih omrežjih, so v drugem letošnjem četrtletju, v primerjavi z enakim obdobjem lani, kot večdnevni obiskovalci oziroma turisti preživeli v tujini za 21% več dni. To je danes objavil državni statistični urad, no tuji uporabniki mobilne telefonije, ki so gostovali v slovenskih mobilnih omrežjih, pa so kot večdnevni obiskovalci preživeli v Sloveniji za 22% več dni. V tem drugem četrtletju so slovenski uporabniki potovali v kar 180 držav. V vseh treh mesecih, torej med aprilom in junijem, jih je največ obiskalo Hrvaško, sledile so Italija, Avstrija in Bosna in Hercegovina. Izjemo je predstavljal juni, ko je bila na četrtem mestu Nemčija. Tuji uporabniki pa so Slovenijo obiskali iz 130 držav, največ so jih slovenski mobilni operaterji našteli juni. Najmanj aprila so pa v slovenskih omrežjih najpogosteje gostovali tuji uporabniki iz Avstrije in Nemčije, sledili so uporabniki iz Italije. No, še bolj zanimivo bo verjetno pogledati te podatke čez nekaj mesecev, ko bomo imeli podatke tudi za tretje četrtletje, torej za glavno visoko sezono, bi lahko rekli, med julijem in septembrom. 18 minut je čez 11. z vami prvi program.

Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana oblačno, močno dežuje, 15 stopinj, zračni tlak 1020 milibarov, piha severovzhodnik 11 km na uro. Katarina nad Ljubljano močno dežuje 12. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno, ploha 14. Rateče dežuje 11 stopinj, letališče Lesce močno dežuje 13. Slovenj Gradec močno dežuje 13 stopinj, letališče Edvarda Rusja na Maribor dežuje 15, zračni tlak 1020 milibarov raste. Murska Sobota oblačno 16 stopinj, Novo mesto oblačno 15, letališče Cerkve ob Krki oblačno 16. Kočevje dežuje 14 stopinj, Lisca rahlo dežuje 9, piha severovzhodnik, sunki do 48 km na uro. Postojna pretežno oblačno, močno dežuje, 14 stopinj, piha severnik, sunki do 60 km na uro. Letališče Portorož oblačno, grmi 20 stopinj, zračni tlak 1014 milibarov močno raste, morje 27 stopinj. Bilje pri Novi Gorici dežuje 18, piha jugovzhodnik, sunki do 44 km na uro, Vogel močno dežuje 9, Kredarica v oblakih dežuje 4 stopinje, piha jugovzhodnik, sunki do 49 km na uro. Rudno polje 10, Krvavec 8 stopinj, piha vzhodnik 19 km na uro. Jezersko 11, Rogla 6 stopinj, Ravne na Koroškem in Velenje 13, Celje 14 stopinj, piha vzhodnik 12 km na uro. Hrastnik 14, Maribor tudi 14 stopinj, piha zahodnik 11 km na uro. Krajinski park Goričko 14, Ptuj 15 stopinj, Črnomelj 17, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 17, piha jugozahodnik, sunki do 48 km na uro, Koper 19, Dolenje pri Ajdovščini 17 in park Škocjanske jame 15 stopinj, piha burja, sunki do 38 km na uro.

0: Kaj vse moraš znati in vedeti, da postaneš najboljši na svetu v poznavanju anatomije človeškega telesa? To dobro vedo Kaja Berg-Skok, Žiga Pogačar in Vid Vincenc Boc z Ljubljanske medicinske fakultete. Avgusta so se v Estoniji udeležili olimpijade iz anatomije. O teoriji, o praktičnih izzivih, o anatomskih preparatih, mikroskopiranju, laparoskopiji bodo govorili v današnjem ultrazvoku. Kako se anatomije naučiš tako dobro, da lahko svoje znanje pokažeš na svetovnem tekmovanju? Olimpijske prvake je v studio povabil Iztok Konc.
1: Ultrazvok. Sedem ur in pol anatomije človeškega telesa, 18 ekip iz 14 držav, teorija in praksa, sveži anatomski preparati, mikroskop, risanje, laparoskopija, ustavljanje venskega kanala in na koncu prvo mesto. Kaja Berg-Skok, Žiga Pogačar, Vid Vincenc Boc, trije olimpijski prvaki, trije člani zmagovalne ekipe letošnje mednarodne anatomske olimpijade. Pozdravljeni, živjo, dobrodošli v studiju.
2: Jo, živjo.
3: Ben.
1: Študenti katerega letnika medicinske fakultete v Ljubljani ste? Drugega, tretjega?
3: Ja, zdaj smo končali drugi letnik in gremo v tretjega, zdaj oktobra.
1: To pomeni, da je bil pred olimpijado izpit anatomije že za vami ali vas še čaka ta izpit?
3: Izpit anatomije se opravlja v prvem letniku, tako da to je že eno leto za nami. Je bil pa letos še izpit iz strukture in funkcije živčevja, pa iz
2: funkcionalne in klinično aplikativne anatomije. Ja.
1: In Vid, kako je bilo takrat, ko ste izvedeli, da ste prvi, da ste zmagali?
2: Ja, bilo je veselje, moram reči, da smo se kar veliko pripravljali, tako da smo tudi ciljali na neko visoko uvrstitev, ampak sigurno ja, neka potrditev vsega trdega dela, ki smo ga mogoče dali v to in vseh ur učenja, vseh teh v bistvu predmetov, ki se mogoče zdijo nekako mukotrpni za učiti, ampak se mi zdi, da smo dobro upravljali. Ja.
1: Žiga, kakšna pa je bila konkurenca? Ali so bile med ekipami velike razlike ali ste bili po točkah zelo skupaj?
4: Ja, konkurenca je bila letos, se mi zdi, še posebej dobra. V primerjavi s prejšnjimi leti se vidi, da olimpijada pridobiva na prepoznavnosti po svetu. In mi smo, se mi zdi, se zelo dobro odrezali in smo imeli kar lepo, prijetno prednost pred drugim mestom, potem pa je bilo par ekip kar blizu skupaj in pa sledile so še ostale.
1: Katera olimpijada po vrsti je bila že letošnja?
4: Osma, pa peta, ko smo se odeležili iz fakulteta medicine iz Univerze v Ljubljani.
1: Če rečemo anatomija, si marsikdo predstavlja študentko, študenta, ki se mora naučiti na stotine latinskih izrazov, ampak na olimpijadi ste pa morali znanje povezovati tudi z nevrologijo, travmatologijo, kardiologijo, še z drugimi medicinskimi vedami, Kaja.
3: Ja, seveda je neka baza, ki se jo moraš naučiti, potem pa zelo klinično uporabljati in v bistvu tudi v drugem letniku smo zdaj nadgradili znanje prvega letnika in nekako bolj v te klinične vode zapeljali, ker na konc koncev je to tisto, kar dejansko je potem uporabnega v praksi.
1: Kaj pa je bilo težje, teorija ali praktični del?
3: Torej, na teorijo smo bili precej dobro pripravljeni in je bila podobna našim izpitom na faksu. Na praktičnem delu pa je bilo veliko več presenečen, ampak je bil tudi bolj zabaven, tako da nam je ostal v lepem spominu.
1: Fanta, vidva prikimavata. Praktični del je bil podoben sobi pobega, če sem si prav jaz predstavljal iz vaših fotografij na spletu.
4: Ja, vsaka soba je imela zasnovano svojo tematiko in nekak skupen cilj sobe. In potem smo vsi skupaj sodelovali in reševali različne naloge v sobi s skupnim ciljem, da uspemo rešiti tisto glavno nalogo sobe, ki je bila podana. Sobe so imele različne tematike in vsaka soba je bila zasnovana tako, da je imela en glaven cilj, mi pa smo potem reševali naloge po sobi in z vsako pravilno rešitvijo naloge smo bili en korak bliže skupnemu cilju. Te skupni cilji so bili na primer ustavljanje IV kanalčka, odkrivanje kode za zdravilo, ki smo ga morali vbrizgati epiduralno in podobno.
1: Imeli ste pa tudi še laparoskopsko nalogo, to pa že zveni zelo kirurško.
2: Ja, v bistvu laparoskopska naloga na začetku sobe je bila nekak distrakcija za enega od članov, da je pač nekako mogel on laparoskopsko neki izziv opraviti med tem, ker sta druga dva člana reševala teoretične naloge.
1: Katera soba se vam je zdela najtežja oziroma katera naloga?
2: Ja, meni osebno kakšna soba z neuroanatomijo, zato ker smo imeli tudi razdeljeno osnov, pa sem se na njo mogoče najslabšo pripravil, ampak ja, se mi zdi, da so nam vse šle super.
1: Žiga Pogačar, kaj pravzaprav pomeni laparoskopska? Laparoskopske operacije so tiste, pri kateri z minimalnim rezom gre kirurg s kakšnim inštrumentom v telo človeka.
4: Ja, laparoskopske operacije so točno to, kot ste opisali, vendar je se s tem ponavadi srečamo šele v kasnejših letnikih in so se organizatorji potrudili, da bi nam čim bolj približali že kliniko in je bilo to v bistvu, in zato to ni bilo toliko točkovano, kolikor je bila to distrakcija za enega, da se ni mogel toliko fokusirati in pomagati preostalim članom ekipe.
5: Ultrazvok.
1: Kaja Bergskok, na eni od fotografij iz olimpijade sem videl, da stojite ob preparatu človeškega telesa.
3: Ja, ta soba v bistvu se nam je zdela ena izmed bolj zanimivih, sploh zato, ker na našem faksu pač trenutno nimamo dostopa do celih formalinskih preparatov in v bistvu je bila to ena dost posebna izkušnja za nas, tudi prva, ko smo se srečali s takim preparatom in nam je bilo zelo zanimivo tam v bistvu pogledati strukture, seveda smo jih mogli ugotavljati, potem, ko smo pa rešili sobo, smo si pa lahko še podrobneje ogledali strukture, ki so tudi nas zanimale. Tako da ta nam je ostala v zelo lepem spominu.
1: Kaja Žigavit, vsak od vas naj zdaj pove eno anatomsko strukturo, ki je nikoli ne bo pozabil, ker je tako nekaj posebnega. Vid?
2: Ja, mogoče vagusni živec. Si veliko ljudi mogoče ne predstavlja, koliko zelo pomembno vlogo ima v telesu. Gre v bistvu za možganski živec, kar pomeni, da izstopa iz lobanje in potem v bistvu parasimpatično ožučuje v bistvu vse notranje organe do torej leve fleksure kolona, torej do skoraj končnega dela prebavil. In je v bistvu tudi najdaljši živec, ima najdaljši nekak potek in se ga da lepo slediti vse od lobanje do abdomna.
1: Povezuje možgane s celim telesom.
2: Tako lahko rečemo.
1: Žiga?
4: Mene je najbolj fasciniralo predvsem te velike žile, ki vodijo kri po telesu, kot so naprimer aorta, pa obe veni kavi, kako velike zares so te žile in sem šele na tem preparatu dejansko videl, da so vse te primerjave z vodovodnimi cevmi povsem upravičene, ker to je res zelo široko in zelo pomembno in je kot avtocesta za kri po našem telesu, ki jo vodi posod.
1: In še kaj je vaša najljubša anatomska struktura v človeškem telesu?
3: To se ne bi znala čisto odločiti, ampak me je pa zelo fasciniralo, ko smo se v bistvu pripravljali na to samo olimpijado in smo delali na faksu disekcijo pač za odmrznene roke. In me je zelo fasciniralo, kako zelo podobno vse zgleda, kakor zgleda v anatomskih atlasih. In enako potem na obdukciji, ko smo se udeležili v sklopu priprav, me je sploh pri možganih zelo fasciniralo, kako zelo lepo se vidijo te strukture znotraj možganov, ki so drugače obarvane in tako da to mi je bilo zelo zanimivo videti.
1: Še nekaj bi vas vprašal, Kaja, prele, ko sva govorila o teoretičnem delu izpita, pa nam povejte še eno vprašanje, ki so vas ga vprašali. Ali so bila vprašanja izbirnega tipa ali tudi esejskega?
3: V bistvu so bila večinoma izbirnega tipa, se pravi A, B, C, D, E, mislim, da odgovori. Potem en del je bil short answers, se pravi, ne vem, si mogel znati poimenovati določene strukture ali pa napisati, ne vem, par besed, besedno zvezo. Potem na koncu so bile pa v bistvu 15 vprašanj, ki so bile klinično orientirane. In v bistvu izmed tistih, tiste so nam ostale najbolj v spominu, najbolj so se nam zdele praktične.
1: Letošnja olimpijada je bila v Estoniji, v Talinu.
3: Ja, bila je v Estoniji, ampak ni bila pa v Talinu, je bila v Tartuju.
1: Sem se zmotil.
3: Tako, kakor je vsako leto, v bistvu tista medicinska univerza vsako leto priprav. Njeni študenti v bistvu.
1: Žiga, tema letošnje anatomske olimpijade je bila apokalipsa. Kaj to pomeni, da so bile naloge povezane z naravnimi katastrofami, s koncem sveta? Ja. Zakaj apokalipsa?
4: Ja, se mi zdi, da vsako leto izberejo drugačno temo, da lahko nekako povežejo vse sobe med sabo in jih tako obarvajo, da imajo tako tekmovalci kot tudi organizatorji boljšo izkušnjo, ker je bolj zabavno reševati anatomijo, če recimo kot smo imeli v ozadju plešejo zombi ali pa odšteva se ura do konca sveta in je veliko takih dodatkov, ki sicer ne otežijo tekmovanja, ampak prispevajo predvsem k njegovemu vzdušju.
5: Ultrazvok.
1: Vid, kako pa se človek, študent medicine, študentka, pripravi na tako anatomsko olimpijado?
2: Ja, v bistvu bi rekel, da je kar kompleksen proces, ki ga mogoče ne moreš lih v dveh tednih dosežiti. Se mi zdi, da pač izmed vseh, ki smo sploh v bistvu imeli nek interes prideti na to olimpijado, so to večinoma ljudje, ki so mogoče pri teh predmetih, ki so pol bili na preizkušnji na samem tekmovanju, v bistvu že v prvih dveh letnikih faksa zelo velik delal in se v bistvu za te izpite zelo dobro naučil. In pol, ko imaš neko močno podlago, nekako v bistvu ta en mesec, ki ga imaš časa med poletjem, glede na to, da pač moraš drugi letnik tudi končati, ne, kar se tiče izpitev, da ga nadgradiš, da ga nekako še bolj klinično obarvaš z mentorjem, tako da bi rekel, ja, veliko nekega ponavljanja, kar se pa dodatka tiče, pa so to predvsem neka klinična dejstva, ki ti jih more pač podati mentor, ker jih mogoče v prvih letnikih takega faksa še ne moreš zares sam vedeti.
1: Do pa je bil vaš mentor?
2: Mentor je bil pa Luka Pušnik.
1: Rekli ste, da je potrebna močna podlaga, to pomeni desetka na izpitu iz anatomije in vseh teh spremljevalnih predmetih.
2: Naj bi rekel desetka, po mojem za ocene niso lih 100% pokazatelj znanja, veliko krat je tukaj pač neka forma, mogoče tudi nekaj sreče, počutje, odvisno je tudi od vprašanj, ki jih dobiš predvsem na ustnem izpitu, tako da bi rekel neko splošno razumevanje, da se vidi, da se predmeta nisi naučil na pamet, ker pač taka dejstva hitro idejo iz glave, ampak da razumeš, da si predstavljaš in da lahko potem na tem gradiš.
1: Močna podlaga potem pomeni manj treme na olimpijadi, Žiga.
4: Ja, se mi zdi, da smo vedeli, da znamo zelo dobro anatomijo, ampak je bila vseeno prisotna trema, da količina ponavljanja vseeno ne izniči te treme popolnoma, ampak vseeno pa pomaga, da si samozavesten in verjameš tudi v znanje tako sebe kot kolegov iz ekipe in prav tako znata odlično in da znamo tudi sodelovati je bilo ključno in se mi zdi, da smo res naredili tako, kot je bilo treba vse priprave.
1: Katerih vprašanj ste si pa najmanj želeli?
4: Najmanj smo si želeli vprašanj, ki se osredotočajo ne toliko na zgradbo človeškega telesa, kot ga vidimo, ampak bolj na kaj vidimo pod mikroskopom, ker je včasih zelo težko prepoznati različne celice med sabo in je to lahko zelo, zelo podrobna snov in vsi imamo raje bolj to makroskopsko anatomijo.
1: Kaja Bergskok, Žiga Pogačar, Vid Vincenc Boc. Zakaj vas je anatomija sploh tako zelo pritegnila, Kaja?
3: Iskreno, mene zato, ker si nekako nisem predstavljala, koliko zelo kompleksno smo zgrajeni in me je zelo fasciniralo, kako vsakič znova se te organi sami od sebe postavijo na zelo podobno mesto, z nekaj izjemami seveda, in v bistvu me je ta del me najbolj fasciniral.
1: Žiga, kaj ste se vi naučili na tem tekmovanju? Kaj ste spoznali o človeku, torej o materiji, o vsebini tekmovanja, pa o vas samih morda, da zmorete?
4: Ja, se mi zdi, da o sami zgradbi, da smo jo poznali že prej in smo v bistvu tam samo pokazali, da vemo in poznamo, kako je zgrajeno človeško telo. Se mi pa zdi, da smo definitivno nadgradili našo komunikacijo, sodelovanje in reševanje problemskih nalog, ki nas sicer v večini še le čaka v kasnejših letnikih, ampak se mi zdi, da je ja, to pomembno znanje, ki ga mora imeti vsak zdravnik.
1: Vitali, bi vi še enkrat ponovili vse skupaj, še enkrat ali pa še kdaj šli?
2: Ja, zdaj za konkretno anatomsko je v bistvu na faksu tako, da vedno na tekmovanje v bistvu gre ekipa iz drugega letnika, kar se mi zdi tudi prav, da ima vsaka generacija znova nekako za pokazati svoje znanje. Ampak ja, kar se tekmovanj tiče z veseljem, ker se mi zdi, da če se že učimo in memoriziramo tako veliko stvari na faksu, da lahko to potem tudi kje druge pokažemo, kakor samo na pač papirju z ocenami.
1: Anatomija je na prvi pogled predvsem množica latinskih imen, mišic, živcev, žil, organov in trije študenti Ljubljanske medicinske fakultete, ki so letošnjega avgusta zmagali na anatomski olimpijadi v Estoniji. Kaja Bergskok, Žiga Pogačar in Vit Vincenc Boc so zmagali na mednarodni anatomski olimpijadi. Do začetka študijskega leta, 1. oktobra, imate še nekaj prostih dni. Ali vam je ostal še kakšen izpit, še kakšna obveznost?
4: Pol počitnisko se mi zdi, da smo vsi že opravili vse obveznosti in zdaj lahko končno uživamo.
1: Še enkrat čestitke. Hvala tehniku Liamu Samsi. Nasvidenje.
4: Nasvidenje.
3: Hvala.

Študentka in študenta, ki očitno zelo dobro poznajo človeško telo, z njimi smo govorili v današnjem ultrazvoku. Oddajo že lahko najdete na spletu in med podcasti, na YouTubeu in v aplikaciji Spotify. Prihodnji teden pa podrobneje o oskrbi in zdravljenju poškodbe zaradi pritiska oziroma tako imenovanih preležanin. Že zdaj vas vabimo k poslušanju.

0: Picabria. Pri nas je vedno sonce.
1: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.

0: popoldneje. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Na seji Komisije za poslovnik zaradi premajhne udeležbe niso bili sklepčni. Komisija je nameravala danes obravnavati predlog prenove poslovnika državnega zbora, s katerim bi prepovedali označevanje, slikanje ali kazanje glasovnic na tajnem glasovanju. Opravičili so se vsi člani, razen poslancev Levice in Gibanja Svoboda, zato to ni bilo mogoče. Nova seja bo sklicana v najkrajšem mogočem času, je sporočil predsednik komisije Luka Mesec. Predstavniki Gibanja za pravice palestincev, organizacije Amnesty International in društva Iskra so pred poslopjem državnega zbora dopoldne pričakali izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki sta ga sprejela predsednika parlamentarnih odborov za zunanje zadeve in za obrambo. Udeleženci shoda so nasprotovali obisku zunanjega ministra države, ki po njihovem izvaja genocid nad palestinci, apartheid in etnično čiščenje. Ukrajinske sile so včeraj z napadom z droni segle najdlje na rusko ozemlje doslej. Po navedbah ruskih oblasti je po napadu v industrijskem objektu v kraju Novi Urengoj na severu Rusije, ki je od ukrajinske meje oddaljen skoraj 3000 km in leži blizu arktičnega kroga, izbruhnil požar. O žrtvah ne poročajo. Ukrajina je v zadnjih mesecih okrepila napade na cilje globoko v Rusiji, zlasti na energetske objekte in infrastrukturo. Na trajektu blizu priljubljenega turističnega središča Koron na Filipinih je sinoči izbruhnil požar, v katerem je umrlo najmanj 5 ljudi, 87 jih pogrešajo. Po navedbah obalne straže je bilo na krovu ladje, ki je izplula iz Manile, 134 potnikov, rešili so jih 42. Vzrok požara še ni znan. Letošnji avgust je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru evropskega programa Kopernik najtoplejši mesec doslej. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 16,96 stopinje Celzija, kar je 0,85 stopinje nad avgustovskim povprečjem v obdobju 1991 do 2020. Najtoplejše poletje v zgodovini meritev je zaznamovalo zaporedje zgodnjih, vztrajnih in intenzivnih vročinskih valov po vsej regiji. Predeli zahodne, srednje in vzhodne Evrope so bili bolj suhi od povprečja. Sušne razmere so povzročile tudi nastanek požarov v naravi v več regijah stare celine. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne oblačno in deževno. Pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj. Opozorilo. Danes bodo v večjem delu Slovenije nastajali močni in ponekod tudi dolgotrajni nalivi. Predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte s sunki vetra. Obeti. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutrom. Prometne informacije. V večjem delu države močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode. Na Štajerske avtocesti je zaradi nesreče oviran promet pred priključkom Šempeter proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerske avtocesti med Domžalami in razcepom Zadobrova v obe smeri, na Primorski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Gneča je tudi na cestah Lucija Strunjan, Dragonja, Šmarje Koper in Logatec Vrhnika. Na cesti Tolmin Spodnja Idrija je zaradi podrtega električnega droga promet urejen izmenično enosmerno med Spodnjo Idrijo in Travnikom. Od 23. do jutri do 4. zjutraj bo na ljubljanski južni obvoznici več polurnih popolnih zapor priključka Ljubljana Center proti razcepu Kozarje. Obvoz bo možen prek priključkov Rudnik in Vič. so bila poročila, 12 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v četrtek, 10. septembra.
2: Na današnji dan.
0: Mirovna pogodba iz Saint-Germaina. Začetek študijskega procesa na novo ustanovljeni Ljubljanski univerzi. Kmet in politik.

0: 10. septembra 1919 je bila v kraju Saint-Germain pri Parizu podpisana mirovna pogodba med zmagovalnimi silami Antante in Republiko Avstrijo. Avstro-Ogrska je s to pogodbo nehala obstajati. Delno je na račun nekdanje avstrijske polovice nastala Češko-Slovaška republika, Italija je dobila Južno-Tirolsko do Brenarja, kjer je živelo z večine nemško prebivalstvo. Zaradi londonskega pakta je Antanta hotela dati Italiji tudi pretežno južnoslovanske pokrajine nekdanje avstrijske monarhije. Za te dele se je začel hud diplomatski boj, sporazum pa je bil dosežen z rapalsko pogodbo leta 1920. Na konferenci so bile priznane nove države, med njimi tudi kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. Njena delegacija je pogodbo podpisala šele 27. novembra. Zamik je nastal zaradi tedaj še vedno ne povsem določene razmejitve na relaciji med Mariborom in Radgono. Nekoliko pozneje je bila zavrnjena zahteva po plebiscitu na tem območju in mesto Radgona na levem bregu Mure je bilo dodeljeno Avstriji. Besedilo mirovne pogodbe je bilo junija 1920 objavljeno v uradnem listu kraljevine SHS. Skrbništvo pogodbe je bilo zaupano Franciji, vendar pa so ob zasedbi leta 1940 nacisti originalne listine iz Pariza odpeljali v Berlin, kjer se je za njimi izgubila vsaka sled. Domnevno so bile uničene.
1: Na današnji dan.
0: Desetega septembra leta 1919 se je uradno začel študijski proces na novo ustanovljeni Univerzi v Ljubljani. Že v času ustanavljanja so v poletnih mesecih iskali primerne in dovolj reprezentativne prostore za njo. Po prvotnih načrtih naj bi bila univerza uvrščena v prostore domobranske vojašnice na Roški cesti, vendar se s tem vojaške oblasti niso strinjale. Podobno je bilo s prostori belgijske vojašnice na Metelkovi. Težave je odpravila vlada s podelitvijo dela stavbe nekdanjega deželnega dvorca, ki sta jo leta 1902 na Kongresnem trgu, na kraju, kjer je nekoč stal vicedomski dvorec, postavila češka arhitekta Hraski in Hudec. V prvem letu delovanja se je na novo ustanovljeno Ljubljansko univerzo upisalo 942 študentov, največ na tehniško fakulteto.
2: Na današnji dan.
0: Kmet in politik Ivan Oman velja za eno pomembnih osebnosti slovenske demokratizacije in osamosvajanja. 12. maja 1988 je bil na zborovanju v unionski dvorani v Ljubljani z geslom Ali res mora kmet samo obogati, izvoljen za predsednika Slovenske kmečke zveze. To je bila prva stanovska politična organizacija po drugi svetovni vojni na Slovenskem. Zveza je kot predhodnica novodobnega strankarskega političnega življenja začela proces demokratizacije političnega prostora. Na prvih svobodnih in demokratičnih volitvah leta 1990 je bil izvoljen za člana predsedstva Republike Slovenije. Edini izmed njegovih petih članov ni podpisal deklaracije za mir, ki se je zauzemala za državo brez vojske in vojaške industrije. Hkrati pa je po vaji premiki 91 pripadnike teritorialne obrambe nagovoril kot vojake slovenske vojske.
3: No, se zadnje sem rekel, božji čudež je bil, da smo sploh stvari izpeljali. In ob vsem tem, kar smo prele že se pohovarjali, da je kdo naj bi bil, kdo bi moral kandidirati za predsednika, da bi dobil več kot recimo Kuča in tako naprej, sem pomislil na tole. Ljudje včasih pravijo, kar Bog stori, vse prav stori. In se nam je vse praktično dobro izteklo. Lahko bi se bilo veliko slabše, ko bi bil kdo drug takrat predsednik predsedstva. Kar Bog stori, vse prav stori.
0: Leta 1992 je bil izvoljen v prvi državni zbor Republike Slovenije, poznaje pa se je umaknil iz aktivnega političnega življenja. Ivan Oman je bil za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju državne suverenosti odlikovan zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije. Rodil se je leta 1929 v Zmincu na Gorenjskem.
1: Na današnji dan. Simfonični orkester RTV Slovenija vabi k vpisu abonmaja Kromatika.
2: Nakup je možen preko spletne strani Cankarjevega doma, preko strani simfoniki.si, lahko pa pokličete na 030-607-998.
1: Uživajte s simfoniki v vrhunski glasbi.

Čisto na dnu, ta morda prav sodi k tej novici, ki so jo danes sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Danes je namreč svetovni dan preprečevanja samomora in v zadnjem desetletju je v Sloveniji opaziti trend upadanja števila samomorov v vseh starostnih skupinah, no kljub temu pa je samomorilni količnik še vedno precej nad evropskim povprečjem. Zaradi samomora je lani v Sloveniji umrlo kar 336 ljudi. No, namesto nasvetov, kako prepoznati samomorilno vedenje, vam bomo na prvem danes, na Svetovni dan preprečevanja samomora, ponudili v poslušanje zgodbo za razmislek. Zgodbo hčere tistega ravnatelja, ki je 12 dni potem, ko so v medijih zaokrožili posnetki spolnega odnosa z učiteljico, v stiski storil samomor. Kako se je takrat počutila njegova 16-letna hči, ki je pred nekaj časa vse to zapisala tudi v knjigi. O tem smo pred časom govorili v oddaji Med štirimi stenami, no čez dobrih 10 minut pa boste vsaj del tega slišali še enkrat. Zato bodite z nami.

0: Obeležitev današnjega svetovnega dneva preprečevanja samomora tudi letos poteka pod geslom Spreminjajmo razumevanje samomora. Geslo izpostavlja, da je pomembno, da se o tematiki samomora pogovarjamo in s tem spreminjamo njegovo razumevanje. Gre za premik od kulture tišine in stigme k kulturi odprtosti, razumevanja in podpore. Zaradi samomora sicer vsako leto umre več kot 720 tisoč oseb. V letu 2025 je v Sloveniji zaradi samomora umrlo 336 oseb. Naloga sodobne družbe je, da spreminjamo razumevanje samomora. Pomemben del te spremembe je, kot rečeno, odprt in iskren pogovor. In tudi zato zdaj na prvem objavljamo zgodbo. To je zgodba hčere tistega ravnatelja, ki je 12 dni potem, ko so v medijih zaokrožili posnetki spolnega odnosa z učiteljico, v stiski storil samomor. Ana Kamenik je bila takrat stara 16 let in kljub očitnim znakom, ki jih je oddajal oče, tega nihče od družinskih članov ni opazil, saj je bilo videti, kot da je njihovo podporno vedenje očeta in moža dovolj okrepilo, da bo prenesel javno sramotenje. A neke sobote se je pojavil še en medijski zapis, ki je bil morda kaplja čez rob in vse se je spremenilo. Zano Kamenik se je o doživljanju samomora očeta v oddaji Med štirimi stenami konec junija pogovarjala Cirila Štubar.
1: No, tiste sobote dalje več ni bil oseba, ki smo ga poznali. Postal je tak zamišljen. Pojavila se ta ogromna želja po... Ogromna želja po obiskih, ki so se končali, kot sem prej povedala, z radi se imejte, skup držite. Trudili smo se okrog njega, mami mu je bila stala ob strani, mu je želela ponuditi pomoč, da bi šli skup psihologu, da bi šel sam psihologu, da bi, ampak vse je zavračal, kot da si v bistvu stvaril nekaj zid okrog nas in govoril, da se bom vredil, se bom zmogel. Pa v bistvu ni. V petek, v bistvu dan pred smrtjo, je pa prišel zelo dobre volje iz službe. In zelo hitro je prišel iz službe in res je bil lep popoldan in takrat sem jaz verjela, da pa je zdaj zmogel. Ampak mislim, da je bil takrat samo odločen, da gre.
2: In potem je prišla tista sobota, ko se je zgodilo, prišel je v vašo sobo 16-letne hčere in jo tako mimo grede vprašal, če bo zmogla, a ne?
1: Ja, ampak če bom zmogla, jaz sem mislila, pretela to fero. Vsi pa smo že skoraj konec, a ne? Ja, bom zmogla. On je v bistvu mislil, če bom zmogla živeti brez njega, oziroma če bom zmogla čez njegovo smrt. Jaz takrat tega nisem vedela. Če bi ga moj ne obdržal pri življenju, bi ga ponavljala, dokler ne bi dojel, da ga še rabim.
2: Zaradi tega ste se dolgo počutili krivo za njegovo dejanje, tudi zato, ker ste mu verjeli, da dobro prenaša vse to, tudi zato, ker niste opazili, da v resnici ni tako, a ne?
1: Visto, to pa smo spet pri medijih, a ne? Sej pa ob svetovnem dnevu preprečevanja samomorov, ko se zgodi kak samomor, v bistvu se zelo radi obrnejo na javnost svojimi nasveti, a ne? Kako so znaki očitni, kako smo svojci tisti, ki moramo opaziti. Pri nas so bili znaki res očitni, ko danes gledam na tisti zadnji teden življenja. Res so bili očitni znaki. In od mene nikoli pred tem ni vprašal, če bom zmogla. Ampak če odraščaš v nekih normalnih okoliščinah, če v bistvu ni govora o tem, pa ti ne pomisliš na tako črn scenarij. In ko ti v bistvu prebereš novico o smrti svojega očeta na portalu, ki je prej 14 dni pisal razno razne svinjarije, bom rekla. In zraven vidiš številke za pomoč v stiski in da naj se tudi svojci obrnejo na pomoč, če opazijo, da pa kdo načrtuje takšno dejanje. Tisto pa ekstra zaboli, ker v bistvu poročali so, svojim poročanjem prispevali in pol v bistvu še zapisali, da svojci smo pa tisti, ki to najlažje preprečimo.
2: Grozno. Tega se tudi mediji ne zavedamo, da mogoče je nasvet dober za tiste, ki niso upleteni.
1: Jaz se strinjam, da je treba v samomoru govoriti, da je treba se potruditi preprečevati. Jaz se tudi strinjam, da se je treba pogovarjati odprto o tem. Pač je treba ljudem pomagati, ampak ljudem lahko pomagaš samo do točke, dokot ti oseba pusti, da ji pomagaš. In ja, za svojce ljudi, ki so umrli za samomorom, ni lahko prebrati. Da so pa svojci tisti, ki najlažje preprečijo samomor. Tudi 12 let potem ni lahko tega prebrati.
2: Iz pisma, ki ga je takrat pustil za seboj, je bilo jasno, da dejanja ni storil v afektu, pač pa ga je načrtoval vsaj en teden, ne?
1: Tako je. Mislim, tisto pismo... Grozno mi je pomisliti, kaj se je takrat dogajalo v njegovi glavi in kako zelo obupan je bil. On je v bistvu napisal tudi scenarij svojega pogreba. Očitno je bil res zlomljen.
2: Prisluhnimo zdaj zapisu iz vaše knjige, iz katerega lahko vidimo, kakšna izguba je bila izguba očeta za 16-letno hči.
3: Dragi ati, če bi tisti petek vedela, objela bi te enkrat, dvakrat, trikrat in to počela, dokler se ne bi odločil, da boš ostal, ker bi začutil, da še potrebujem tvoje objeme. In potem bi s tabo plesala, da bi začutil željo, da z mano zaplešeš tudi na maturantskem plesu. In česala bi ti lase, tako kot sem ti jih že odkar pomnim, le da na ta dan ne bi zavila z očmi, ko bi me prosil, naj te počešem. In potem bi naredila nekaj, kar ti ne bi bilo prav, samo zato, da bi začutil, da te še potrebujem, da me vodiš po pravi poti. In povedala bi ti, kako se veselim dneva, ko me boš vesponosen oddal pred oltarjem. Toliko stvari bi naredila in toliko besed bi uporabila, vse samo zato, da bi začutil, da te potrebujem, da te potrebujemo, da bi ostal z nami, zaradi mene in zaradi vseh nas, ki smo te imeli in ki te še imamo radi. Če bi tisti dan vedela, bi naredila vse, da bi začutil, kako zelo pomemben si in kako čudovit si za vse tiste, ki smo te poznali in smo vedeli, kdo in kaj v resnici si. Bil si čudovit človek, mnogo več kot le mariborski ravnatelj, ki ga je širna Slovenija poznala zaradi spolne afere. Bil si moj učitelj, moj vodnik po življenju, moj terapeut v težkih dneh in predvsem moj ati.
2: Iz tega odlomka se vidi, da se vam je zgodila še hujša tragedija, da ste mislili najbrž takrat, ko ste gledali te posnetke spolne afere, da se kaj hujšega ne more zgoditi, ampak to je bilo seveda veliko hujše.
1: Ja, mene v bistvu vseh 12 dni, koliko je trajala afera, predvsem na začetku, najbolj plašila misel na ločitev. Ne vem zakaj, ampak ločitev staršev za otroke težka zadeva. Na samomor nisem pomislila. Nikoli. Mogoče za trenutek v sredo, ko sem v bistvu sanjala, da so mi spadli zobje. In takrat sem ga direktno vprašala, kaj misliš, da to pomeni, ker sem nekje nekoč nekdaj slišala, da bi naj to pomenila smrt v družini. In on mi je rekel, naj si to razložim, kot da v bistvu mi je padla breme iz mene in da bo zdaj lažje. Takrat sem imela za trenutek črne slutnje, ampak da pa bi on bil sposoben narediti samomor, pa nisem pomislila. Je pa ta odlomek v bistvu najljubši odlomek iz moje knjige, moj osebno. Ker v bistvu me ponese v tisti petek, ko sem v bistvu zadnji petek, ko sem imela očeta in tistega dneva se danes z veseljem spominjam. In še tisočkrat bi ga doživela, če bi ga lahko, ker je res bil lep petek.
2: In kljub hudi tragediji ste dobili kar nekaj podpore v sorodstvu, kaj ne?
1: Definitivno. Sorodniki, vsaj tisti najbližje, so v bistvu stali trdno za nami. Tudi družinski prijatelji so bili v bistvu trdno za nami. Spomnim se v bistvu nedeljo na Zgornji Bistrici, tam, kjer smo živeli. Imajo ni Primorci vikend in tisto nedeljo zjutraj je mami dobila sporočilo, a kaj potrebuješ, ker smo na poti k tebi. Tako da res v takšnih trenutkih spoznaš, kdo so ljudje, ki so res tukaj za tebe. Pa mogoče se z njimi sploh ne srečaš tako pogosto.
0: Danes smo si problematiko samomora v zgodbi Ane Kamenik ogledali z zornega kota žrtev, tistih, ki jih na tak način zapustijo družinski člani, ki so jih imeli neizmerno radi in bi naredili vse, da se to ne bi zgodilo, če bi le mogli. Celoten pogovor z Ano Kamenik najdete v spletnem arhivu Prvega in med podcasti. Poiščite oddajo Med štirimi stenami.

0: Danes na prvem programu.
1: Na Jesenicah slovesno odprli na novo zgrajeno srednjo šolo. Naložba, ki je zajemala tudi rušenje starega objekta, je vredna 30 milijonov evrov. Je ena od največjih na področju vzgoje in izobraževanja v zadnjih letih pri nas. Festival poklicev v Kočevju je priložnost, da devetošolci in dijaki spoznajo številne poklice in raziskujejo prihodnost. Ob občinskem prazniku so v Podčetrtku zaznamovali tudi 60 leti organiziranega turizma. V oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.
2: Vandramo na prvem.

на Първем. Zgodba, zvok, navdih. Audiofestival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Vlada je na današnji seji po seznanitvi z napovedjo gospodarske rasti Umarja potrdila rebalans letošnjega proračuna. Z njim bo izdatke zvišala za približno 700 milijonov evrov in jih namenila predvsem za kohezijo in obrambo. Cilj vlade je namreč ob pozivih Zveze NATO doseči 2% za obrambo do konca leta. Ministerska ekipa je obravnavala tudi predlog o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Več o dogajanju na Brdu pri Kranju po drugih podarkih oddaje.
0: Sindikati opozarjajo, da si nekateri avtoprevozniki ne zaslužijo pomoči vlade. Jemenski hutijevci vse bliže ožini v Rdečem morju. Na eni od ljubljanskih šol zaradi prebavnih težav odsotna skoraj polovica učencev. Nalivi tudi danes povzročajo težave. Padavine bodo jutri ponehale, hladneje bo.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Ana Štraus. Po 100 dneh vlade je potrjen ključni finančni dokument rebalans za letos. Ta odhodke, kot rečeno, zvišuje za 700 milijonov na 18,4 milijarde evrov. Poleg rebalansa je bila na dnevnem redu vlade, danes je zasedala na Brdu pri Kranju, tudi dolgotrajna oskrba. Z Brda se oglaša Urška Subotič Jereb, pozdravljena.
2: Lepo zdrav. Iz Brda pri Kranju, kjer smo zbrani novinari pred natanko minuto oziroma dvema minutama dočakali začetek novinarske konference po končani seji vlade. Na njej je vladna ekipa, kot si dejala, potrdila rebalans za letos. Številke v zvezi z njim so znane že od poletja. Tako se odhodki povečujejo za 700 milijonov na 18,4 milijarde evrov. Razloga za tako povišanje sta dva. Prvi, povečanje investicij v luči črpanja evropskih sredstev na 550 milijonov evrov in drugi razlog so povečanje izdatki za obrambo, konkretno za 230 milijonov na 1,65 milijarde evrov. Prav o povečanih izdatkih za obrambo se bo predsednik vlade Janez Janša v ponedeljek pogovarjal tudi s sekretarjem Zveze NATO v Bruslju. Zdaj, kako bo na rebalans vplival še nesprejeti interventni zakon, pa tudi dolgotrajna oskrba, za katero so predvidene spremembe, za zdaj še ni jasno. Kakorkoli, na novinarski konferenci, ki prav zdaj se odvija, bo predsednik vlade Janez Janša najverjetneje pričakovati je, odgovarjal tudi na vprašanja povezana z ustavnimi obtožbami na njegov račun, kot je znanosta, Svoboda in Levica, zoper premijeja, ustavno obtožbo vložili zaradi odnosa vlade do Izraela oziroma zaradi vodenja državne politike, ki je po mnenju prvaka Svobode Roberta Goloba izključno v interesu Izraela. Tako, toliko za zdaj in lepo zdrav.
1: Urška Subotič Jereb je bila z nami, hvala lepa. Podrobnosti iz omenjene novinarske konference pa tudi v dogodkih in odmevih. Pristojni parlamentarni odbori danes obravnavajo zakonodajna predloga, ki bosta omogočila znižanje cen goriv in subvencioniranje njihovega nakupa. Do zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki bi prevoznikom omogočila povrnitev dela stroškov za gorivo, pa so kritični v zvezi svobodnih sindikatov. Opozarjajo, da v tej panogi delodajalci pogosto ne spoštujejo obveznosti predpisanih zakonom. Predsednik zveze Andrej Zorko.
3: Predlagamo, da državne pomoči ne more prejeti podjetje, ki ima neporavnane obveznosti do države, ki ne izpolnjuje obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost ali ki ne izpolnjuje zakonskih obveznosti glede poklicnega zavarovanja svojih zaposlenih.
1: Prav pravico do poklicnega zavarovanja po navedbah sindikatov poštevajo le redki delodajalci. Ti bi sicer morali plačevati redne mesečne prispevke kapitalski družbi, kar bi voznikom omogočilo predčasno upokojitev. Amandma, ki vsebuje ta pogoj za subvencijo, je že pripravila poslanska skupina Levica. Jemenski hutijevci so danes po svojih navedbah zasedli pristaniško mesto Moka ob Rdečem morju in se močno približali strateško pomembni ožini Bab el-Mandeb. Prevzem nadzora nad jemenskim delom te ožine bi lahko izrazito vplival na mednarodno plovbo, še zlasti med Evropo in Azijo. Blaž Ermenc.
4: V minulih dneh so se vnovič razplamteli spopadi med jemenskimi hutijevci, ki jih podpira Iran, in jemenskimi vladnimi silami, za katerimi stoji Saudska Arabija. Doslej je bilo ubitih več 100 ljudi. Po ocenah poznavalcev želijo hutijevci zavzeti ozemlje, ki meji na ožino Bab el-Mandeb, in so v prizadevanjih, da bi se prebili do tja, sprožili obsežno ofenzivo na zahodni obali Rdečega morja. Če bi jim uspelo zasesti celotno jemensko obalo te ožine, bi lahko resno ogrozili mednarodno plovbo in tudi energetsko varnost. Ožina Bab el-Mandeb leži med arabskim polotokom in Afriko. Na najožji točki je široka zgolj 26 km. Skozi njo poteka izjemno pomembna svetovna pomorska pot, ki prek Rdečega morja in Sueškega prekopa povezuje Evropo in Azijo. Omenjena ožina je ključna tudi za izvoz surove nafte in utekočinjenega plina iz zalivskih držav Evropo, pa tudi za izvoz saudske nafte v azijske države, odkar je Iran po začetku vojne z Združenimi državami Amerike blokiral Hormuško ožino. Vojaška koalicija pod vodstvom Saudske Arabije skuša zdaj zaustaviti hitro napredujoče hutijevce. Proti njim so sprožili tudi več 10 letalskih napadov. Vojna v Jemnu se je po spopadih med letoma 2014 in 2022, med katerimi so proiranski hutijevci zavzeli večino najgosteje poseljenih območij v državi, končala s prekinitvijo ognja. Temu je sledilo več let krhkega miru, na kar se je nasilje poleti vnovič razunelo v povezavi z vojno v Iranu.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je na republikanski konvenciji v Dallasu napovedal, da bo vsakemu odraslemu državljanu izplačal dividendo v vrednosti $5,000, če bodo republikanci na novembrskih vmesnih volitvah ohranili večino v kongresu. Dodal je, da bo treba denar porabiti v Združenih državah. Kako bo izpolnil obljubo, ki jo analitiki označujejo za nezakonit poskus podkupovanja volilnega telesa, ni pojasnil.
5: Danes do 13.
1: Zaradi nalivov danes velja oranžno vremensko opozorilo Agencije za okolje za večino države, izjema je severovzhodni del. Gasilci imajo veliko dela v slovenski Istri, predvsem v Piranu in Portorožu, med drugim je pod vodo parkirišče pred Portoroškim vrtcem. Več o razmerah Tjaša Škamperle.
6: Obmorske kraje je okoli 10 prešla nevihtna celica z intenzivnimi padavinami in vetrom, opisuje Blaž Šter z Agencije za okolje.
7: Na naših postajah je padlo tam nekje okoli 90 litrov dežja na kvadratni meter, če preštejemo še nekaj neviht, ki so nastale po noči. Poleg nalivov smo izmerili tudi močnejše sunke vetra, ki so dosegali hitrosti nekje okoli 70 km na uro, nekje do 80, še nekoliko močneje pa zapihalo na odprtem morju.
6: 50 gasilcev še odpravlja posledice okoli 40 intervencij v vseh 4 občinah. Plazovi, poplavljene kleti, veje na cestišču, voda v igralnici vrtca v Portorožu in v dvigalu doma za starejše. Nam je posledice opisal David Hrvatin z gasilske brigade Koper. V piranski občini je bila pod vodo cesta skozi Portorož.
8: Predvidevamo, da je prišlo do tega, da meteorne vode niso imele kam odtekati in zato je prišlo do poplav in zato je tudi več lokalov je zaledeno. V samem Piranu, tretjini v trh, pa je bil, smo že navajeni, da je pač nekaj poplavljeno, ampak ni bilo prav hudo.
6: Poveljstvo, ki koordinira intervencije v 4 občinah slovenske Istre, ostaja aktivno, saj so nevihte napovedane tudi za zvečer. Na severnem Primorskem večjih težav do poldan ni bilo.
1: O številnih težavah zaradi silovitih neurij z močnimi nalivi, sunki vetra in tornadi poročajo tudi iz severne Italije. V več regijah so poplavljene ceste, izruvane drevesa in poškodovane stavbe. Iz Furlanije Julijske krajine, kjer nenehno dežuje že več ur, poročajo tudi o smrtni žrtvi.
0: V letoviškem kraju Latizana je v poplavljenem podvozu v avtomobilu ostala ujeta ženska in se utopila. Pri njenem reševanju se je poškodoval karabinjer. Poplave so prizadele predvsem obmorske kraje. Iz Linjana poročajo o pol metra visoki vodi v tamkajšnjem kampu. V Maranu je voda poplavila stari del mesta. Številne ceste so bile zaprte tudi v Trstu, kjer je med drugim poplavilo železniško postajo. Zaradi udarov strel v krmilne postaje na železnicah je promet ustavljen na več odsekih, tudi pri tržaškem letališču. V Linjanu so od polnoči namerili več kot 180 litrov dežja na kvadratni meter, kar je količina, ki jo običajno izmerijo v 2 mesecih.
1: Nadaljujemo s težavami s pitno vodo. V delih občin Kamnik in Komenda, ki se napajajo iz vodovodnih sistemov Iverje, Kamniška Bistrica, Palovče in Velika Lašna, je od včeraj obvezno prekuhavanje vode. Ukrep velja za približno 28 tisoč uporabnikov.
0: Komunalno podjetje Kamnik je namreč prejelo obvestilo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, da so predhodni rezultati analiz vzorcev pitne vode na zajetju Iverje pokazali prisotnost bakterije intestinalni enterokok, ki se pojavlja v črevesju in blatu ljudi in živali. Vodo so tako začeli klorirati, laboratorij pa jo bo danes znova vzorčil. Rezultati naj bi bili znani jutri. Vzrok onesnaženja uradno ni znan, številni prebivalci pa zanj krivijo turistično preobremenjeno Veliko planino, ki nima enotnega in zaprtega kanalizacijskega sistema. Na neposredno povezanost s pitno vodo v Kamniku že več let opozarjajo jamarji in okoljevarstveniki, ki so to dokazali tudi z analizami.
1: Z ljubljanske osnovne šole Koseze danes poročajo o odsotnosti približno 300 učencev zaradi prebavnih težav, poroča portal 24 ur. V posameznih razredih naj bi manjkala več kot polovica otrok.
0: Nacionalni inštitut za javno zdravje ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano na terenu ugotavljata vzrok za množičen pojav prebavnih težav. Po besedah ravnateljice Loriete Pečolar so prve težave zaznali sinoči, danes pa je postalo jasno, da gre za težavo večjih razsežnosti. Kot navaja, nekateri otroci bruhajo, drugi pa imajo drisko. Šolo sicer obiskuje 708 učencev, razporejenih v 29 oddelkov.
1: Zdaj pa nakratko še k radikalni spremembi pri pridelavi sliv. Sadjarje in sadjarske centre je k temu prisilil virus šarke. Spremenjena pridelava pa pomeni opuščanje gojenja nekdaj povsod razširjene sorte domača češplja. Zaradi njene občutljivosti so jo začeli nadomeščati z odpornejšimi sortami, ki podaljšajo sezono sliv. Ta tako traja od konca junija do začetka oktobra. Več Katja Munih.
9: Virus šarka so po prvi svetovni vojni prvič opazili gojitelji sliv v Bolgariji. V nadaljnjih desetletjih se je razširil po vsej Evropi in tudi drugih kontinentih ter povzročil ogromno škodo. Valentina Usenik iz Biotehniške fakultete v Ljubljani.
10: Listi postanejo neenakomerno zeleni, v bistvu šareni, zato se temu tudi reče šarka. Prizadene plodove in plodovi imajo videz neenakomerne površine kožice. Pod kožico v mesu so take rjave in udrte lise in to meso pravzaprav ni užitno. Največji problem pa je v tem, da ti plodovi tudi predčasno odpadejo.
9: Virus se po napadeni rastlini neustavljivo širi, zato pridelovalci, ko enkrat zaznajo okužbo, nimajo veliko izbire.
11: Smo jih posekali večinoma, tako da zdaj gledamo, če bomo kaj novega zasadili, da bo odporno na šarko.
9: Strokovnjaki že več kot 30 let preizkušajo tolerantne in odporne.

0: pustila nekoč razširjeno domačo češpljo.
1: Podaj po Sloveniji o slovesnem odprtju dveh novih objektov srednje šole Jesenice. 30 milijonov evrov vredna naložba bo po napovedih občutno izboljšala razmere za izobraževanje na področju deficitarnih poklicev. Slišali boste tudi, da so na Ptuju zadovoljni s poletno turistično sezono, povečanje števila turistov in prenočitev med drugim pripisujejo kulturno-zabavnim festivalom in Evropski žonglerski konvenciji. Več čez nekaj minut, hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Ana Štraus, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Lovro Štanta. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, v zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj. Opozorilo. Danes bodo v večjem delu Slovenije nastajali močni in ponekod tudi dolgotrajni nalivi. Predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte s sunki vetra. Obeti. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutrom.
3: Ko gre za sluh, izberite izkušnje in tradicijo.
4: V Sloveniji že več kot 50 let.
5: Slušni aparati Videk.
2: Prometne informacije. Na cesti Tolmin Spodnja Idrija zaradi podrtega električnega droga promet poteka izmenično enosmerno med Spodnjo Idrijo in Travnikom. Na primorski avtocesti v delovni zapori promet poteka samo po enem pasu med počivališčem Raubar Komanda in Uncem proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in razcepom Zadobrova v obe smeri, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer ter Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru in med Senožečami in Uncem proti Ljubljani. Na cestah Lucija, Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper, Pivka, Postojna, Razdrto, Postojna in Logatec, Vrhnika. Ponekod po državi močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode. Hitrost prilagodite razmeram. 13 in 17 minut.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dober dan in dobrodošli. Približno 700 dijakov srednje šole Jesenice se veseli nove šolske stavbe. V Kočevju so za devetošolce in dijake tudi letos pripravili festival poklicev. V Mariboru pa te dni poteka mednarodna poletna šola o ustvarjanju trajnostnih strategij. Prebivalci Polževega v občini Ivančna Gorica so dočakali prenovo ceste, ki je pomembna tudi z turističnega vidika, saj bo planota kmalu dobila nov hotel. V občini Podčetrtek turizem že dolgo cveti. 60-letnici organiziranega turizma so se poklonili ob občinskem prazniku. Zelo zadovoljni s poletno sezono so tudi na Ptuju. Povečanje števila turistov in nočitev pripisujejo kulturno-zabavnim festivalom in Evropski žonglerski konvenciji. Po Sloveniji grem danes z vami Nina Brus. Z novim šolskim letom je dijake sprejela povsem prenovljena srednja šola Jesenice, ki so jo včeraj slovesno izročili na Menu. Sodobna šola bo zelo izboljšala pogoje izobraževanja za deficitarne poklice. Prenova in dozidava jeseniške srednje šole sta največja državna investicija na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji v zadnjih letih. Vrednost investicije je znašala 30 milijonov evrov, od tega je 8,8 milijona evrov prispevala Evropska unija iz načrta za okrevanje in odpornost. Romana Erjavec.
2: V okviru projekta so staro šolsko stavbo porušili, namesto nje pa zgradili dva ločena objekta, v enem so učilnice in kabineti, v drugem telovadnica in delavnice. Kot je povedal ravnatelj Tomaž Bernard, zdaj šola ponuja res
3: zelo, zelo kvalitetne pogoje za izobraževanje.
2: Letos šolo obiskuje skoraj 700 dijakov. Zanimanje za njo pa se bo, še dodaja ravnatelj, v prihodnje zagotovo še povečalo.
3: Šolo smo res dobro napolnili, sicer smo že tradicionalno dobro obiskana šola, vendar sigurno se pozna tudi na vpisu, saj danes dijaki cenijo kvalitetne pogoje, tudi starši.
2: Kar potrdijo tudi Ana Manca in Naja.
4: Ja, na tej ta novi šoli je vse bolj moderno, moderna oprema.
5: Več prostorov imamo za določene smeri. Vzgojitelji prav igralnico, zdravstveniki imajo postle z pacijenti, ja.
6: Pa tudi lažje izvajamo kakšne športne dejavnosti, boljše table, večje ekrani.
2: Kako pomembni so za izobraževanje dobri pogoji, pa pritrjuje tudi državna svetnica z področja zdravstva Monika Ažman.
7: Sodobno opremljene strokovne učilnice so osnovni pogoj za kakovostno izobraževanje slehernega zdravstvenega delavca. Tako da en velik hvala vsem, ki so prepoznali, da poklici prihodnosti, poklici za ljudi potrebujejo osnovna izhodišča že v temeljnem izobraževanju.
2: Legendarni Žic je na prenovo čakal res dolgo in tudi tokrat, pravi jeseniški župan Peter Bohinec, ni šlo brez izjemnih naporov, da se je država projekta res lotila in se je na to gradnja pravočasno začela in tudi končala.
8: Ta projekt je bila velika nočna mora, vse do zadnjega ni bilo jasno, ali projekt bo ali ne bo, in pred enim letom, 31.8. smo podpisali pogodbo, to leto pa že odpiramo novo šolo, kar lahko rečemo, da je to fenomen pri sodelovanju, pri sami gradnji.
2: Bilo je tudi kar nekaj zapletov, da so lovili roke, pa so delavci na gradbišču delali tudi ob nedeljah in praznikih. A ker sreča spremlja hrabre in, kot dodaja Bohinec, tudi trmaste, je projekt končan. Jesenice in Zgornja Gorenjska pa imata zdaj sodobno šolo, ki bo kovala izredno iskan kader tako za gospodarstvo, kot za vzgojo in zdravstvo.
1: V Kočevju so dopoldne pripravili 7. festival poklicev, na katerem je več kot 500 devetošolcev in dijakov spoznavalo približno 40 poklicnih profilov. Prireditev je obiskal tudi Marko Škrl.
9: Predstavitev poklicev so po besedah organizatorke festivala Maje Rupnik z Ljudske univerze Kočevje ločili na določena področja.
10: Torej tehnika in tehnologija v prvem delu dvorane, naravoslovni poklici, potem veliko je tudi zdravstvenih poklicev, kot so fizioterapevt, delovni terapevt, specialni pedagog in vse ostalo, pedagoški poklici, kot so pač poklici za gluhe in naglušne in pa specialni pedagog in pač in ponovno tudi odvetnik oziroma pravnik, ki je požel kar veliko zanimanja. Razstavljajo se tudi poklici klasično vojska, torej vojaška enota, poklici v pravosodju, torej pravosodni policist in pa policist. Letos imamo na novo tudi veterinarsko enoto iz vojske z laboratorijem.
9: Laboratoriji, ki jih je bilo sicer več, so najbolj zanimali devetošolca Domna Kovačiča.
0: Ja, odlično mi je kemija, zato pa se tudi zato nagibam, ker me veseli.
9: Gimnaziki Neli Horvat in Ina Mari Lovšin sta obiskali prav vse stojnice. In kaj ju je najbolj pritegnilo?
11: Mislim, ful zanimivo, mene je najbolj povezavi z naravoslovjem, kakve te medicine, mislim, ta pedagoška medicinska sestra,
12: yeah.
11: Ali pa fizioterapija.
12: Ja, mene so naprimer tako malo policaji, ker si sploh ne misliš, da delajo te stvari, ki jih delajo, in ko so predstavili, sem tudi tako ful spoznala stvari, ki jih prej nisem vedela, in baje, da imajo tu tabor avgusta in pa čez mišljam, da bi dobesedno šla, da mal vidim to, kaj se dogaja, kako poteka to, ja.
9: Veliko učencev in dijakov se je ustavilo tudi ob stojnici Kočevske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije. Kot je dejal revirni gozdar Jure Gorše, so bodočim študentom predstavili poklice.
13: Z najlepšo v bistvu pisarno, kar se da dobiti v Sloveniji. Slovenija pokriva več kot 60% oziroma 60% gozdov, ne? In gozdari v bistvu skrbimo, da so ti gozdovi dobro pripravljeni na vse te podnebne spremembe. In vidim, da pri mladih je vse tukaj po tej naši anketi interes po gozdu, da bi bil zdrav in vitalen. To pa je glavna naloga nas gozdarjev.
9: Ki jim Kočevska kot dežela gozdov ponuja tudi obilo možnosti za trajno zaposlitev, je še dodal Jure Gorše.
1: Na ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru te dni poteka mednarodna poletna šola o ustvarjanju trajnostnih strategij. Poudarek je na trajnosti na vseh ravneh, tudi pri izdelkih. Zelena gospodarska rast je namreč zelo pomembna za preživetje našega planeta. Tamara Zupanič Čučnik.
14: Mladi bodo v nekaj letih prevzeli vloge odločevalcev o pomembnih stvarih, pravi predavateljica na poletni šoli ustvarjanje trajnostnih strategij Sabina Taškar Beloglavec.
15: Pač jih opozoriti na to, da vse, kar se v današnjem svetu obarva zeleno iz kakršnihkoli razlogov, ni nujno tisto, ki prinaša ESG koristi, ne? Se pravi na področju okolja, družbe in upravljanja.
14: In da morajo biti kot investitorji, kot stranke finančnega sektorja in tudi kot potrošniki še posebej pozorni pri vsakodnevnih izbirah. Zakaj se je mednarodne poletne šole udeležila Ines Vinagre z Portugalske?
16: I learn many things, obviously.
14: Naučila sem se veliko stvari. Trajnosti ne zahteva samo naše okolje oziroma narava, ampak zajema tudi socialne in gospodarske vidike. Podjetja morajo upoštevati vse te dimenzije, če želijo vključevati trajnost v svoje strategije. Trajnost je zelo pomembna tudi v turizmu kot hitro rastoči panogi. Kot primer lahko navedemo upravljanje z odpadki hrane.
17: Kada vzemate porcijo hrane, nemojte...
18: Ko vzamete porcijo hrane, ne vzemite prevelike količine, ki ne boste mogli pojesti. Optimizirajte porabo vode, če ne želite menjati posteljnine vsakodnevno. Opozorite na to sobarice.
17: Ostavite nam oznaku sobaricama, kako bi one znale adekvatno postupiti.
14: Vse to pa so dobre prakse, ki vodijo k trajnosti v turizmu, pove raziskovalec na Inštitutu za turizem iz Zagreba Vedran Milojica.
19: Po Sloveniji.
1: V občini Ivančna Gorica so pred dnevi odprli prenovljeno cesto med Kriško vasjo in Novo vasjo. Tako so izboljšali prometno varnost za skoraj 500 prebivalcev Kriške in Polževske planote, kjer so lastniki nekdanje počitniške hišice spremenili v bivalne enote. Več kot milijon evrov vredna naložba je pomembna tudi z turističnega vidika, saj bo na Polževem zgrajen nov hotel. Več Jože Žura.
20: Pred 40 leti je skupina zanesenjakov s prostovoljnim delom in lastnimi prispevki poskrbela, da je makadamska cesta med Križevsko in Polževsko planoto dobila asfaltno prevleko in s tem se je povečalo število prebivalcev, pove predstavnik krajanov Ivan Brčan.
21: Posebej ponosni smo, da se je močno povečalo število otrok v vrtcu in šoli v Višnji Gori. Kriška vas pa je postala velika, živa in povezana skupnost. a hiter razvoj je prinesel tudi težak promet.
20: Povečan promet težjih vozil je uničeval ozko cesto, ki je bila obenem kar 40-krat prekopana in je počasi postajala nevarna predvsem za pešce in kolesarje. Po večletnih prizadevanjih in odkupi zemljišč so lani začeli kilometer in 300 metrov dolgo cesto prenavljati. Pridobitev vredna 1,2 milijona evrov je ena večjih cestnih naložb občine Ivančna Gorica, saj so zamenjali tudi vso komunalno infrastrukturo pod cestiščem, pove župan Dušan Strnad.
3: Zdaj imamo 5 metrov 60 široko cesto s hodnikom za pešce, z muldo, za javno razsvetljavo, ki je prilagodljiva.
20: Predsednik krajevne skupnosti Višnja Gora Jurij Omahen.
19: Cesta je sedaj bolj varna, bolj pregledna, bolj odprta tudi za pešce in kolesarje, tako da mislim, da je veliko bilo vloženega truda, veliko volje in pa energije, da se je ta projekt uresničil.
20: Prenovljena cesta je pomembna tudi z turističnega vidika, saj je Polževo vedno bolj obiskana turistična točka, obisk pa se bo še povečal po zgraditvi novega hotela.
1: Ponekod si še prizadevajo za razcvet turizma, Podčetrtek in Ptuj pa sta že med prepoznavnimi turističnimi destinacijami. Kot boste lahko slišali v prihodnjih minutah, v Podčetrtku letos zaznamujejo 60-letnico organiziranega turizma. Ptuj pa je tudi to poletje privabljal obiskovalce predvsem z bogatim festivalskim dogajanjem in tudi Evropsko žonglersko konvencijo. V Podčetrtku so ob občinskem prazniku na gradu pripravili slavnostno sejo tamkajšnjega občinskega sveta. Grad je več kot leto dni odprt za javnost in je turistični biser, na katerem občina izvaja več projektov obnove. Praznik občine je bil letos povezan tudi s praznovanjem 60-letnice turizma v Podčetrtku. Več Suzana Vahtarič.
22: Med večjimi pridobitvami zadnjega obdobja je župan Peter Misija izpostavil nadaljno obnovo gradu, vlaganja v vrtce in šole, prenovljeno zdravstveno postajo ter investicije v cestno, vodovodno in drugo infrastrukturo.
23: Zato država vlaga kar veliko število projektov tako na cestni infrastrukturi kot tudi dom starejših. Seveda pa moram povedati, da smo v zadnjem mesecu podpisali pogodbe približno za 9-10 milijonov evrov, kot so Sveta Ema in pa inkubator Bonarje in pa tudi kar nekaj cestno infrastrukturnih objektov, skratka gre za ciklus investicij, ki se bo nadaljeval.
22: Povdaril je, da razvoja občine ne ustvarjata zgolj župan in občinski svet, ampak širša lokalna skupnost. In tem so se tudi zahvalili. Najvišje priznanje naziv častnega občana je prejel Gojko Lončarič, ki je kot občinski svetnik in predsednik odbora za okolje in prostor z občino povezan vse od njene ustanovitve.
24: 31 let delovanja v občini, skozi je bil nek razvoj, gledanje v naprej in pa projekti, ki so se vrstili z mandata v mandat, tako da občutki so sigurno lepi, ne? Da smo neko prehojeno pot delali v pravo smer in so to ljudje prepoznali kot dobro.
22: Ob občinskem prazniku so hkrati v Podčetrtku zaznamovali 60 leti organiziranega turizma, župan Misija.
23: Po 60 leti se je zelo razvil, smo top destinacija. Lahko rečem, da ne samo Terme Olimia, vsi vlagajo izredno veliko v sam turizem, da včasih celo preveč, mi pa tu sledimo z ustrezno infrastrukturo.
22: Začetki Term Olimia z lesenim bazenom niso pozabljeni. Velik preboj pa so terme naredile v zadnjih 15 letih. Prokurist Term Vasja Čretnik.
25: Smo res naredili velike preboje. Tako sem dal samo primerjavo. Takrat, ko ste začel delati v tem podjetju, nas je bilo, mislim, da okrog 100 zaposlenih, zdaj nas je blizu 400. In tudi, kar se prometa tiče, takrat smo v 7 letu naredili toliko kot zdaj v zadnjem mesecu. V mesecu avgustu smo naredili letošnjega leta več kot 5 milijonov prihodkov, samo v tem mesecu.
22: Direktorica direktorata za turizem Dubravka Kalin je v nagovoru izpostavila razvoj Podčetrtka v eno prepoznavnejših slovenskih turističnih okolij.
26: So pravzaprav izjemen primer tega, da če delaš dobro, če delaš kakovostno in če znaš uporabiti vse mehanizme gostoljubnosti, da lahko pritegneš goste tudi v ta konec Slovenije. Mi smo iskreno ponosni na Podčetrtek in vse tisto, kar Podčetrtek ponuja.
22: Grad po četrtek postaja še bolj privlačen za domače in tuje obiskovalce, teh so lani v destinaciji našteli 450 tisoč, z novimi vsebinami nagradov in novim hotelom Term Olimia pa naj bi letos to številko krepko presegli.
1: Letošnji poletni turistični obisk na Ptuju je bil po podatkih tamkajšnjega zavoda za mladino, šport in turizem izjemen. Večje ni bilo samo število obiskovalcev, ampak tudi število nočitev. Pri tem je dober obisk pripisati tako stalnim poletnim kulturno-zabavnim festivalom kot Evropski žonglerski konvenciji. Toda raznolikega dogajanja v našem najstarejšem mestu ne bo umankalo niti v prihodnjih mesecih. Z Ptuja Gabriela Milošič.
2: Kljub dežju je na ptujskih ulicah srečati turiste.
4: To je starodavno mesto in je zelo lepo. Sva v Termah Ptuj, kjer bova ostala 3 ali 4 dni. Včeraj sva obiskala Maribor, ki nama je bil zelo všeč. Popoldne pa, če ne bo dežja, nameravava v Ljubljano. Obiskovalcev je bilo minule mesece na Ptuju res veliko in imeli so kaj doživeti, pove direktor Ptujskega zavoda za mladino, šport in turizem Matic Ber.
5: Tako kot po celi Sloveniji se v bistvu ta odstotek prihodov in pa seveda predvsem nočitev zvišal, mi pa smo zagotovo dosegli, bom rekel, ta vrhunec na podlagi Evropske žonglerske konvencije, ki je v bistvu poskrbela, da se ta odstotek zelo, zelo, zelo zvišal. Festivalski del, zagotovo Arsana, Art Stays, ne nazadnje Kino brez stropa, festival poezije od grajskih iger, rimskih iger, vsi ti festivalski deli, pa seveda vse ostale, bom rekel, manjše stvari, ki se dogajajo, prispevajo k temu, da prihajajo ljudi k nam, tudi tu kakšen dan ne prispijo.
2: Najbolje pa je, da bo tudi jesen pestra in prinaša veliko različnih dogodkov. Že ta konec tedna je na sporedu Ptujski športni vikend z več 10 dogodki.
5: Vikend kaže lep, tako da osrednji dogodki bodo predstavitve športnih društev in pa klubov, kot tudi mini olimpijada za naše najmlajše, bo izvedena.
2: Tudi jeseni bo na Ptujskem z okoliškimi slovenskimi goricami, Halozami in ormoško-jeruzalemskim vinskim okolišem na voljo bogata bira dogodkov, direktor Matic Ber.
5: V sklopu, bom rekel, teh vinskih zgod bo seveda podarek predvsem okolje martinovanja, se pravi, organizirali bomo nekaj dnevno martinovanje.
2: Hkrati z zadnjimi pripravami na jesensko dogajanje pa v Ptujskem zavodu za mladino, šport in turizem snujejo že tudi dogodke za božično-novoletne praznike.
1: Ja, ob današnji vremenski ohladitvi je morda res že marsikdo pomislil tudi na Božič in novo leto. Toda do takrat se bo zvrstilo še kar nekaj epizod oddaje po Sloveniji. Naslednji lahko prisluhnete že jutri. Za danes pa hvala za pozornost in lepo popoldne.
6: To je bila oddaja po Sloveniji. Urednica in voditeljica Nina Brus, tonski mojster Lovro Štanta.

o smrtnici. Umrla je Marjeta Štrukl iz Medvod. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču Reteče pri Škofji Loki. Žara bo na dan pogreba od 10. naprej v poslovilni vežici na pokopališču Lipica v Škofji Loki. Umrla je Marjeta Štrukl iz Medvod. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču Reteče pri Škofji Loki. Žara bo na dan pogreba od 10. naprej v poslovilni vežici na pokopališču Lipica v Škofji Loki. Poslovila sta se Marija in Edvard Rems, po domače Bidrova Mimi in Edo iz Žič. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču na Rovah. Na dan pogreba bosta Žari od 9. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Poslovila sta se Marija in Edvard Rems, po domače Bidrova Mimi in Edo iz Žič. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču na Rovah. Na dan pogreba bosta Žari od 9. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. To sta bili osmrtnici.

Obvestila. Z oddajnikov in zvez RTV Slovenija sporočajo, da je danes prišlo do izpada napajanja na RTV objektu Fara. Zato je prekinjeno oddajanje prvega in drugega programa Radija Slovenija. Elektro Ljubljana napako že odpravlja. Z oddajnikov in zvez javnega servisa sporočajo tudi, da bodo jutri od 7. do 17. izvajali vzdrževalna dela pri elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt Limbarska gora. Posledica bo izpad programa Radio SI. Prosijo za razumevanje. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta jutri krvodajalski akciji od 7. do 13. v Dijaškem domu Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole v Postojni ter od 8. do 12. v prostorih občine v Odrancih. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prijeta vabila. To soboto vabljeni na tradicionalni gobarski dan v Mostec v Ljubljani. Od 9. do 18. bo razstava gob, pripravljajo gobovo juho in srečelov. To so bila obvestila.

končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Vlada je sprejela predlog rebalansa letošnjega proračuna, potem ko se je seznanila z jesensko napovedjo Urada za makroekonomske analize in razvoj. Kot je po seji vlade na Brdu pri Kranju dejal premier Janez Janša, je gospodarska rast bistveno popravljena, kar je olajšalo pripravo predloga rebalansa proračuna. Kot je dodal Umar, za prihodnji dve leti napoveduje bistveno umirjanje, a bodo v luči razvojno naravnane koalicijske pogodbe ukrepi ustvarjali gospodarsko rast. Janša je napovedal, da bo rast med najvišjimi v Evropski uniji. Nemčija je imela minuli mesec najvišjo inflacijo v skoraj treh letih. Medletna inflacija je namreč znašala 2,9%. Cene življenjskih potrebščin se zvišujejo predvsem zaradi dogajanja v Perzijskem zalivu. Ladijski promet skozi Hormuško ožino ostaja zelo omejen. Posledično se tudi v Nemčiji dražijo naftni derivati. Nemški ekonomisti povišene stopnje inflacije pričakujejo tudi v prihodnjih mesecih. V Rusiji so zaradi domnevne zarote priprli nekdanjega ruskega varnostnika, ki je delal na veleposlaništvu Velike Britanije v Moskvi. Ruska obveščevalna služba FSB mu očita, da ga je najela Ukrajina, da bi ob njegovi pomoči izvedla zrežiran napad na britanskega veleposlanika. Njegova naloga naj bi bilo zbiranje podatkov o zaposlenih na veleposlaništvu in preučitev varnostnega sistema. Kijev in London obtožb še nista komentirala. Predstavniki slovenskih družb Eles in Plinovodi ter japonske Yokogawa Electric Corporation so danes v Tokiju podpisali memorandum o sodelovanju. Z njim začenjajo strateško partnerstvo, na podlagi katerega bodo lahko v prihodnosti v Sloveniji vzpostavili ogljično neutralen vodikov ekosistem. Sporazum opredeljuje raziskovanje različnih možnosti, ki bi lahko v prihodnosti povečale odpornost kritične energetske infrastrukture ter ob nadaljni rasti deleža obnovljivih virov energije, energetsko odpornost in stabilnost sistema. Zavod za gozdove je zaradi navzočnosti volkov in medvedov na Pohorju ob začetku sezone govarjanja pozval obiskovalce naj se z ustreznim vedenjem izognejo morebitnim konfliktom z zverema. Kot je pojasnil vodja Mariborske območne enote zavoda Igor Kopše, moramo med svojim obiskom v gozdu nase redno opozarjati, še zlasti o prehodih skozi gosto rastlinje in na nepreglednih območjih. Priporoča občasno žvižganje ali udarjanje s palico po kamnu, nikakor pa ni treba glasno kričati, saj tako vznemirjamo celoten gozdni prostor. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj. Opozorilo. Danes bodo v večjem delu Slovenije nastajali močni in ponekod tudi dolgotrajni nalivi. Predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte s sunki vetra. Obeti. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno, s svežim jutrom. Prometne informacije. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter med Senožečami in Uncem proti Ljubljani. Tam se čas potovanja podaljša za skoraj dve uri. Gneča je tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Pivka, Postojna, Razdrto, Postojna in Logatec, Vrhnika. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi nesreče oviran promet na izvozu Vič iz smeri Malenc. Na primorski avtocesti zaradi pokvarjenega vozila promet poteka samo po enem pasu med počivališčem Ravbar Komanda in Uncem proti Ljubljani. Na cesti Tolmin Spodnja Idrija zaradi prevrnjenega električnega droga poteka promet izmenično enosmerno med Spodnjo Idrijo in Travnikom. Ponekod po državi močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode. Od 23. do jutri do 4. zjutraj bo na ljubljanski južni obvoznici več polurnih popolnih zapor priključka Ljubljana Center proti razcepu Kozarje. Obvoz bo mogoč prek priključkov Rudnik in Vič. To so bila poročila 14 in 5 minut.
1: Za četrtkov literarni večer smo izbrali oddajo, v kateri boste lahko slišali tri novele, ki jih je napisal ameriški pisatelj Sherwood Anderson. Rodil se je leta 1876, umrl pa leta 1941. Luč sveta je ugledal v delavski družini in v mlajših letih opravljal različne poklice. Bil je pisec reklamnih besedil, uradnik in farmar. Razvil se je v enega najpomembnejših ameriških pisateljev svojega časa. Novele, ki jih je prevedel Andrej Arko, so iz njegove najbolj znane knjige zgodb z naslovom Winesburg, Ohio. Po 21. uri na prvem.

0: Here I come, here I go, ja, 9 minut oziroma 10 minut že čez 14. Tudi mi smo nazaj, zato dovolite, da vas opozorim na nekaj popoldanskih tem in oddaj na prvem.
1: Danes na prvem programu.
0: Danes je izšla Guinnessova knjiga rekordov 2027. Leto so razsodniki in uredniki obdelali več kot 23.700 vlog za rekorde in jih potrdili kar 3.033. V tej izdaji so tudi povsem novi in zelo odmevni trije slovenski rekordi. Predstavili vam jih bomo čez približno 20 minut. Jutri bo minilo 25 let od terorističnega napada na newyorška dvojčka. 11. september leta 2001 je gotovo dan, ki se je prav vsem vtisnil globoko v spomin. Okoli 16.30 pričakujte pogovor z Andrejem Stoparjem, našim dopisnikom iz Združenih držav Amerike. Studio ob 17. danes strokovnjaki o napovedani šolski reformi, ki jo je povsem nepričakovano obljubil minister za izobraževanje. Zelo aktualna tema torej, ki je že doživela številne odzive tako v strokovni kot laični javnosti, o tem po 17. po 18. pa dodamo še svet kulture. Vse naštetom slišite le na prvem, kjer bomo z vami v tem popoldnevu Bernard Stramič, Lovro Štanta in Andreja Čokl ter glasba po izboru Janeta Vebra. In tudi ta vas vabi, da ostanete z nami.

0: Malo prej sem govorila o oddajah, ki danes še pridejo na vrsto, no zdaj pa odlomek iz ene tistih, ki so danes že bile na sporedu. Kaj nam krepitev stikov z Izraelom prinaša? V čem je lahko koristno in kaj hkrati pomeni na mednarodnem parketu? To vprašanja so bila v ospredju današnje epizode oddaje ob osmih, v kateri je Matej Hrastar gostil politologa Marka Lovca. Medtem, ko velik in pomemben del evropskih držav uvaja sankcije proti Izraelu, Slovenija s to državo krepi stike. Sodelovanje z Izraelom gospodarsko in diplomatsko lahko Sloveniji prinese korist, so prepričani v slovenski vladi. S tem pa usmeritev države obračajo v povsem drugo smer kot prejšnja vlada.
1: Predvsem ste izpostavili ta politični simbolni pomen, ampak kaj pa gospodarski učinki, merljivi gospodarski učinki, ker Gideon Sar je dejal, veleposlaništvo je več kot zastava in stavba in da bodo tudi tukaj naredili napredek.
2: Tudi gospodarski odnosi se lahko krepijo mimo veleposlaništva, ne, ni veleposlaništvo nujno tisto, ki je ključno na tem področju, ampak dobro, zdaj nekako, če pogledamo gospodarske odnose med dvema obema državama, približno 100 milijonov trgovine vsako smer, nekje investicij, trend je pozitiven, ampak v smislu slovenske gospodarske petosti Evropsko unijo, drugih trgovinskih odnosov, ki jih imamo, investicij, vhodnih in izhodnih, v bistvu gre za zelo majhne zneske. Vprašanje je tudi, kak je tu potencial za rast, ne, obe državi sta relativno majhni, precejšna razdalja vmes, so neki sektori, kjer je pač Izrael tudi zaradi svojega položaja, kjer je recimo neko vlogo, ne, tehnologija, tudi energenti, prehrana, določene storitve, ampak na teh področjih je nekako v Evropi že prisoten, podjetja so prisotna v drugih državah, prisotni v teh verigah, tako da ta potencial za rast ima določene omejitve, pa tudi, če bo zdaj to gospodarsko sodelovanje potekalo zaradi različnih političnih motivov, je vprašanje, koliko bo trajno. Ne? In vprašanje tudi, kakšna bo cena. Ne? Vemo, da ko politika narekuje gospodarsko sodelovanje, v zadju vedno neka cena. Ne? Vemo tudi sosednje države, Mačarska, ko se je povezovala s Kitajsko, pa Srbijo, pa tako naprej. Ne? In vedno je bila v zadju potem neka tudi gospodarska cena. Ne? To ni bilo zdrave ekonomske osnove, ampak so neke druge stvari pretehtale, ki so se potem, za katere se je potem pokazalo tudi, da imajo svojo ceno.
1: Kaj lahko Slovenija kot majhna država, delno ste omenili, to že dejansko pridobi strateškim približevanjem Izraelu in kaj bi lahko Slovenija od Izraela dobila dejansko, česar ne more dobiti od Nemčije, od Združenih držav Amerike ali drugih tehnološko razvitih držav, s katerimi je blagovna menjava močnejša?
2: Slovenija mogoče lahko zaradi svojega položaja, ne, Slovenija je relativno mala država, ampak znotraj članstva Evropske unije ji omogoča določen vzvod, a ne, deloma tudi smo občasno prisotni v nekih drugih multilateralnih forumih, imamo, ne, imeli smo recimo v varnostnem svetu, smo bili nestalna članica in to ponuja potem določen vzvod. Zdaj, kaj lahko dobimo v zameno, če ta vzvod uporabimo za to, da pomagamo neki drugi državi, kot je Izrael. Izrael pač ni vseeno država z neomejenimi viri, je država,

0: nekje v nekem permanentnem vojnem stanju in mora tudi smotrno ravnati svojimi viri. Ne? Tako da verjetno Izrael cilja bolj na to, da bo pomagal režimu v Sloveniji, ker je to bistveno ceneje kot pomagati Sloveniji v celoti. Ne? Verjetno si tega ne more privoščiti, da bi plačeval Sloveniji za to, da bi zastopala izraelska stališča, lahko pa pomaga določeni politični opciji v Sloveniji, ki je pač znana potem, da hitro zgublja prijatelje drugje po Evropi.
1: Pogovor v celoti, če se naročite na oddajo ob 8 pri vašem ponudniku podcastov ali če oddajo poiščete na spletni strani Prvega, seveda pa vedno vabljeni tudi, da jo spremljate v živo od torka do petka ob 8 zjutraj.

0: Največji sušilnik za lase je dolg 1,755 metra in visok 1,6 metra. Največja zbirka predmetov o žabah šteje več kot 13 tisoč primerkov. Najvišji človek pa meri 250 centimetrov. To je le nekaj nenavadnih dosežkov, ki so našli svoje mesto v Guinnessovi knjigi rekordov. Ta tudi letos prinaša številne nove rekorde, med njimi tudi slovenske. Urška Žižek je bila na predstavitvi nove slovenske izdaje.
1: Vprašanje, katera lovna ptica v Evropi je najhitrejša, je leta 1955 spodbudilo ustanovitev Guinnessove knjige rekordov. Iz referenčne knjige je v sedmih desetletjih zraslo globalno medijsko podjetje. Knjiga rekordov danes izhaja v približno 40 jezikih. Komisija Guinnessovih rekordov je letos potrdila 3000 rekordov, prejela pa več kot 32 tisoč prijav. To kaže, da je podiranje rekordov dostopno skoraj vsem. Vsak ima namreč možnost, da postane najboljši na svetu v določeni kategoriji in se tako upiše v zgodovino, poudarja Mojca Benedičič, urednica letošnje slovenske izdaje Guinnessove knjige rekordov.
2: Veliko je te notranje želje posameznih rekorderjev, je pa tudi sama Guinnessova knjiga rekordov spodbuja ljudi, mlade in tudi druge, da posegajo po rekordih. Predvsem je potrebno slediti njihovim zahtevam oziroma njihovim navodilom. Mene vedno presenečajo slovenski rekorderji, ker glede na to, koliko nas je, imamo rekordov res veliko, če že ne ravno vsako leto toliko novih, je pa veliko rekordov, ki bodo ostali še kar dolgo časa ali pa zavedno. Sploh tisti, ki so se zgodili določena stvar prvič, recimo.
1: K bogati zbirki rekordov sta tudi letos prispevala Slovenca. Skupaj sta poskrbela za 3 nove rekorde. Blaž Slanič je v enem dnevu postavil kar 2. V ognju je na eno kolesu najhitreje prevozil 100 metrov in postavil prvi rekord v tej kategoriji. Drugi rekord pa je dosegel prav tako na eno kolesu, medtem ko je žongliral s 3 predmeti v popolnem ognju. Slovenski glasbenik Anže Zavrl pa je postavil rekord z najhitrejšim pretečenim maratonom s harmoniko. Glasbilo je med tekom igral skoraj brez premora vseh 42 kilometrov tekaške preizkušnje. S podvigom je združil ljubezen do glasbe in športa. Ciljno črto je prečkal v 4 urah, 62 minutah in 32 sekundah. Ideja za rekord pa se mu je porodila med maratonom v Pragi.
3: Na domačem dvorišču sem še ta isti večer šel s harmoniko ven, tako da jaz zdaj že za nazaj lahko upravičam sosedem, ker sem mislil, da imajo enega norca za soseda. Ob 10 zvečer sem šel probavati na dvorišču, če bi to šlo. In v bistvu zanimanje javnosti bilo potem na konc res, res ogromno. Jaz sem se pa tako tako veselo patriotsko počutil, kako je v bistvu slovenska glasba pa šport združali tako ljudi v taki pozitivi in se mi zdel, tudi mogoče to je bil razlog, da ne čutiš sploh tistih tekaških bolečin na koncu, ampak je vse v taki pozitivi pa malo te nabite energije sprožil, da v bistvu si se odlično počutil.
1: Ker je šlo za postavitev novega rekorda in ne za podiranje že obstoječega, je imel pri prijavi kar nekaj težav. Prijavo so mu 4-krat zavrnili. Za edinstveni izziv so zanj izdelali tudi prilagojeno harmoniko, ki je dobila ime maratonika.
3: Iz moje strani je bilo premalo podatkov na vse, kaj bom gledal, da lahko je res rekord potrjen, ne? Nisem podal noter pogojev, da bom tehtal harmoniko na štartu in na cilju, ker lahko bi se tukaj zgodila kakšna mahinacija. Tem, kako bom ta rekord dokazoval, posnel na kakšen način, koliko bo težka harmonika. Jaz sem v bistvu od začetka pri prijavi v slogu napisal, pozdravljen sem že zvrl, podiral bi rekord za najhitreje pretečen maratona, ne? V tej varianti. Tako da potem sem prišel skozi korake do tega, da bo potrebno več podrobnosti in na koncu so to sprejeli in hvala Bogu.
1: 7-kilogramska diatonična harmonika je morala ostati nespremenjena. Anže Zavrl je imel pri krojaču že izdelan plašč, ki bi mu med tekom zagotavljal večjo stabilnost, vendar so ta dodatek zavrnili.
3: ostalih sprememb v bistvu nisem smel delati. To je bilo tudi eden od teh napak, ki sem jih tekom procesa prijavljanja naredil. Želel sem si malo mogoče omogočiti lažje nošenje harmonike in nisem smel tudi nič narediti na sami teži harmonike. Kar je spremenjeno, je ta opetje pasov, da ni bilo toliko v bistvu enega poskakovanja harmonike, ampak da je temu, da se je zelo držala mojega telesa. No.
1: Potrebne so bile tudi tekaške priprave in čeprav ima rekorder za seboj številne maratonske izkušnje, je bila tokratna priprava drugačna. Pojavljali so se dvomi in vprašanja, a je bilo o podpori ekipe lažje. Določili so tempo teka, namestili kamero in pripravili seznam skladb. Postavljanje rekordom sicer ni minilo brez zapletov, med tekom se je zlomilo stojalo za kamero, vendar mu je na pomoč priskočila ekipa, ki ga je spremljala na trasi.
3: Kakšne dva tedna, zelo pred maratonom, nekaj mi niso noge tisti dan šle, 20 km sem pretekel z res ogromno sapo, ampak v bistvu sem nekako sploh nisem gledal na čas, kaj in kako in sem v bistvu prišel do tega, da sem bil prehiter in se nekako trezno glavo odločil, kakšen bo tist tempo teka na kilometer, kjer vem, da bo moje telo zmoglo in je zmoglo, tako da sem se res držal skoraj 6.15. Ko misliš, da je nekaj nemogoče preteči najprej 3 km, nemogoče preteči 10 in tako naprej in na koncu, ko si rečeš 42 pretečenih že brez harmonike, je to uno, vsebno tako dobro zadovoljstvo. Tako je bilo pa še podiplicirano in na koncu na cilju se sploh nisem čist nekaj zavedel, kaj pa kako, meni je bilo samo važno, da smo se fajn imeli.
1: Letošnja Guinnessova knjiga rekordov v oči pritegne tudi z neonsko zeleno platnico. Namenjena je predvsem mladim in jih spodbujam, da poizkusijo nekaj novega in morda tudi sami postavijo rekord. Med številnimi dosežki pa bo skoraj vsak našel nekaj zanimivega. In če vas zanima, kaj vse se je v zgodovini rekordov zgodilo prav na današnji dan, je tudi to zapisano v knjigi. Morda bo prav kakšen od teh dosežkov navdihnil koga, da se prihodnje leto v Guinnessovo knjigo upišem tudi sam.
4: Čestitke torej vsem novim rekorderjem, mi na prvem pa nadaljujemo najprej še z eno italijansko, potem pa prihaja nekaj za vse ljubitelje portugalskega fada.

0: danes v dogodkih in odmevih. Umar zvišal napoved letošnje gospodarske rasti za 1,8 odstotne točke na 3,8 odstotka. Vlada potrdila rebalans proračuna. Kaliningrad postaja območje, kjer si Rusija in Zveze NATO vse bolj zreta iz oči v oči. Spletni kriminal narašča tudi pri nas. Lani skupne škode za 40 milijonov evrov, leto prej za 32 milijonov. Iz ene od izobraževalnih ustanov v ljubljanski Šiški zaradi izlitja kemikalije evakuirali otroke in osebje.
1: Nerazločno in nejasno?
2: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
1: V Sloveniji že več kot 50 let.
3: Slušni aparati.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi popoldne o napovedi ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča, da bo šolska politika o pomoči različne strokovne javnosti, ne le pedagoške, v dveh letih pripravila temeljito reformo šolstva. Nekatera izhodišča so osupnila javnost, najbolj napoved prehoda na 8-letno obvezno osnovno šolo. Koreniti poseg v 9-letko je odziv sedanje šolske politike na slabe rezultate 15-letnikov v mednarodni raziskavi znanja PISA. Slovenski šolarji so dosegli najslabše rezultate, odkar sodelujejo v omenjeni raziskavi. Slabši so v bralni, matematični in naravoslovni pismenosti. Vsi, ki so vpeti v šolski sistem, se strinjajo, da je treba ustaviti padajočo krivuljo znanja mladih. Vprašanje je le, ali to storiti z rigoroznim ukrepanjem ali postopno in premišljeno. O tem v današnjem studiju ob 17. Val. V nocojšnji oddaji Proti etru Speta dež bo gostja Petra Pogorevc, dramaturginja, urednica, pisateljica in prevajalka. Letošnje poletje je kot dramaturginja sodelovala pri uprizoritvi Ibsenove drame Žena z morja v okviru Dubrovniških poletnih iger. Adaptacija romana se je lotila skupaj s hrvaškim režiserjem Ivanom Plazibatom. Ohranila sta Ibsenovo zasnovo igre, časovno, jezikovno in slogovno pa sta jo prilagodila za današnji čas. Prisluhnite ji ob 22. Program Ars, kratke pripovedi Ivana Cankarja, zajemajo kar 14 knjig njegovega zbranega dela. Za bralce, ki jim je to preveliki ziv, pa bi se s Cankarjevo kratko pripovedjo vseeno radi podrobneje seznanili. Je od pred kratkim na voljo tudi antološki izbor tovrstnih besedil z naslovom Vse te melodije, oznanjevalke mojih trenutkov, kratka pripoved Ivana Cankarja. Pripravila ga je doktorica Alojzija Zupan-Sosič, ki se s Cankarjem poglobljeno ukvarja že 5 desetletij. Knjigo je obogatila tudi z bralnim vodilom in obsežno spremno besedo. Več nam pove v oddaji Išlo je ob 17.

0: 10 minut je čez 15, oziroma 11 minut čez 15, da bomo čisto natančni. Čez 19 minut tako za vas pripravljamo informativno oddajo Dogodki in odmevi, no še prej pa se oziramo v današnji dopoldanski program. 18 ekip, 7 ur in pol tekmovanja in zmaga. Študentka in študenta Ljubljanske medicinske fakultete so se v Estoniji na olimpijadi izpoznavanja anatomije človeškega telesa pomerili z ekipami iz 14 držav. In zmagali. Kaja Berg-Skok, Žiga Pogačar in Vit Vincenc Boc so bili gosti dopoldanskega ultrazvoka. O uri in pol teorije, o 6 urah praktičnih nalog, o anatomskih preparatih in o nenavadnih nalogah jih je spraševal Istok Konc. In kaj so mu povedali?
1: Kaja Berg-Skok, Žiga Pogačar, Vit Vincenc Boc, vsak od vas naj zdaj pove eno anatomsko strukturo, ki je nikoli ne bo pozabil, ker je tako nekaj posebnega. Vid?
2: Ja, mogoče vagusni živec. Si veliko ljudi mogoče ne predstavlja, koliko zelo pomembno vlogo ima v telesu. Gre v bistvu za možganski živec, kar pomeni, da izstopa iz lobanje in potem v bistvu parasimpatično žučuje v bistvu vse notranje organe do torej leve fleksure kolona, torej do skoraj končnega dela prebavil. In je v bistvu tudi najdaljši živec, ima najdaljši nekak potek in se ga da lepo slediti vse od lobanje do abdomna.
1: Žiga?
3: Mene je najbolj fasciniralo predvsem te velike žile, ki vodijo kri po telesu, kot so naprimer aorta pa obe veni kavi, kako velike zares so te žile in sem šele na tem preparatu dejansko videl, da so vse te primerjave z vodovodnimi vicemi povsem upravičene.
1: In še kaj je vaša najljubša anatomska struktura v človeškem telesu?
4: To se ne bi znala čisto odločiti, ampak me je pa zelo fasciniralo, ko smo se v bistvu pripravljali na to samo olimpijado in smo delali na faksu disekcijo pač za odmrznene roke. In me je zelo fasciniralo, kako zelo podobno vse zgleda, kakor zgleda v anatomskih atlasih in enako potem na obdukciji, ko smo se udeležili v sklopu priprav, me je sploh pri možganih zelo fasciniral, kako zelo lepo se vidijo te strukture znotraj možganov, ki so drugače obarvane in tako da to mi je bilo zelo zanimivo videti.
0: Kaj vse moraš znati in vedeti, da postaneš najboljši na svetu v anatomiji?

0: težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Tarzan, Primož! To, avto!
3: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10.000 evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam? D.O.O.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobro dan, želim Gregor Budal. Napoved gospodarske rasti za letos je Urad za makroekonomske analize in razvoj zvišal za 1,8 odstotne točke na 3,8 odstotka. Vlada je ob seznanitvi s tem potrdila rebalans proračuna, ki odhodke zvišuje na 18,4 milijarde evrov. Po besedah finančnega ministra Andreja Širclja ostajamo v okviru fiskalnih pravil.
2: Kar pomeni, da je primanjkljaj pod 3 odstotki. Drugo, kar je pomembno, je, da bomo naše obveznosti do članstva v NATO poravnali.
1: Svet Evropske centralne banke je v skladu s pričakovanji drugič letos zvišal srednje evrske obrestne mere in sicer za 0,25 odstotne točke. Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za denarno politiko območja skupne valute, bo tako po novem pri 2,5 odstotkih. Častni konzul Izraela v Mariboru bo postal Zoran Ličen, zaradi česar poslanci SD-ja predlagajo njegovo izključitev iz stranke. Ob današnjem obisku izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v državnem zboru se je pred poslopjem zbralo nekaj protestnikov. Medtem se je premier Janez Janša odzval na včerajšnje proteste, na katerih se je zbralo več tisoč ljudi.
3: To je en tak refleks levičarskega antisemitizma, ki je v porastu.
1: Po izlitju kemikalije v eni od izobraževalnih ustanov v Ljubljanski Šiški so otroke in osebje premestili na varno. Medtem je na Koseški osnovni šoli zaradi prebavnih težav od pouka izostalo več kot 300 otrok ali skoraj polovica vseh. Vzrok za prebavne težave preiskujeta ekipi NIJZ-ja ter Laboratorija za zdravje, okolje in hrano, je dejala ravnateljica šole Lorieta Pečoler.
4: Nekega razloga vzroka voda v kuhni niso našli, tako da smo tudi voku poklicali za vodo, da so vzeli vzor, tako da to jutri dobimo.
1: Proti večeru bo znova začelo deževati, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, padavine bodo ponehale jutri popoldne. Vlada je danes, kot rečeno, potrdila rebalans letošnjega proračuna. Pripravo proračunskih dokumentov sta olajšali dve dejstvi, in sicer, da se je gospodarska rast letos okrepila bolj od pričakovanj ter da interventni zakon še ne deluje. Ne glede na to se odhodki v rebalansu povečujejo za 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde. Z nami je Urška Subotič-Jereb, ki je spremljala današnjo sejo vlade na Brdu pri Kranju. Pozdravljena, kaj je razlog za tako povečane odhodke?
5: Lepo zdrav, zato sta dva razloga. Prvič, država je morala okrepiti sredstva za okrevanje in odpornost na 500 milijonov evrov, da se zagotovi nadaljne črpanje evropskih sredstev. Drugi razlog za tolikšno povečanje odhodkov pa je obramba. Tja smo namenili dodatnih 230 milijonov evrov. Ne glede na to, naša država, kot je za naš radio zatrdil finančni minister Andrej Šircelj, ostaja zavezana pravilom Evropske unije.
2: Slovenija ostaja v okviru fiskalnih pravil, kar pomeni, da je primanjkljaj pod 3 odstotki bruto domačega proizvoda. Drugo, kar je pomembno, je, da bomo s tem proračunom tudi zagotovili, da bomo naše obveznosti do članstva v NATO poravnali, tako kot smo se dogovorili. Tukaj govorimo seveda o porabi na 2 odstotka bruto domačega proizvoda.
1: Po 100 dneh vlade je premier Janez Janša napovedal mehko prestrukturiranje na trgu dela. Kaj je mogoče pričakovati?
5: Res je. Predstavil je statistiko rasti zaposlenih v javnem sektorju, ki kaže, da se je število zaposlenih v javnem sektorju od osamosvojitve povečalo z 125 tisoč na 196 tisoč. In prav to naj bi bil, kot je dejal Janša, razlog, zakaj Slovenija razvojno zaostaja oziroma stagnira. V tej luči bi bilo zato po njegovem primerno, da se del zaposlenih v javnem sektorju zaposli v gospodarstvo, kjer ljudi kronično primankuje. Predsednik vlade Janez Janša.
3: Teh nekaj 10 tisoč ljudi, ki jih imamo zaposlenih v javnem sektorju, tam, kjer to ni potrebno, manjka v slovenskem gospodarstvu. In zaradi tega pač moramo uvažati tujo delovno silo.
5: Na kakšen način iz katerih sektorjev naj bi to potekalo, pa za zdaj ni povedal. Opozoril je le na rastočo maso plač v javnem sektorju, ki se je v zadnjih 10 letih povečala za skoraj 93%. In prav zato bo v proračunih 2027 in 2028, kot je zatrdil, potrebno to mehko prestrukturiranje. Češ, povsem normalno je, da gredo delavci tja, kjer je potreba, kot da so tam, kjer delajo trije isto. Del proračunskih dokumentov za prihodnji 2 leti so tako tudi kadrovski načrti in rezi. Toliko.
1: Hvala, Urška. Po seji vlade so na uradu za makroekonomske analize in razvoj pojasnili, kaj pravzaprav stoji za napovedano gospodarsko rastjo in ali bo takšen zagon mogoče ohraniti tudi v prihodnje. Pomemben del zgodbe je trg dela, kjer podjetja še vedno težko najdejo kadre. Vse to pa vpliva tudi na plače in cene. UMAR namreč pričakuje, da bo letos inflacija višja kot lani. Simeona Rogel.
6: Napovedano 3,8-odstotno gospodarsko rast krpko podpirajo izvoz in investicije, pojasnjuje urednica napovedi Maja Bednaš.
7: Če strnemo, je jesenska napoved gospodarske rasti v letošnjem letu bistveno višja, pravi podprta s temi izjemno spodbudnimi gibanji v prvi polovici leta. Napovedi 3,8% in pričakujemo precej višjo rast izvoza zaradi nekaterih enkratnih dejavnikov, ampak tudi široko osnovane rasti, kar po naši oceni izkazuje tudi odpornost in prilagodljivost gospodarstva.
6: Zasebna potrošnja bo nekoliko višja kot lani zaradi rasti plač, gospodinstva še naprej nadpoprično varčujejo. V prihodnjem letu bo rast počasnejša predvsem zaradi umirjanja izvoza in zaključevanja velikih javnih investicij. Gospodarsko aktivnost pa bo še naprej podpirala zasebna potrošnja. Na trgu dela medtem ostaja ključna težava pomankanje kadra, opozarja vršilka dolžnosti direktorja Alenka Kajzer.
8: Podjetja se soočajo s pomankanjem delovne sile, kar vpliva tudi seveda povečuje pritiske na rast plač.
6: Zaposlenost naj bi v prihodnjih dveh letih stagnirala, brezposelnost pa ostala zgodovinsko nizka. Plače bodo sicer še rasle, vendar počasneje. Prav višja rast plač in predvsem dražje energenti, ki jih poganja konflikt na Bližnjem vzhodu, pa so med razlogi za višjo inflacijo, še dodaja Maja Bednaš.
7: Napoved v povprečju leta je torej 3,1%. Za prihodnje leto v odsotnosti novih zunanjih šokov pa pričakujemo postopno umirjanje in leta 2028 potem približevanje cilju Evropske centralne banke.
6: Vsako napoved seveda spremljajo tudi velika tveganja iz mednarodnega okolja, geopolitična in energetska tveganja ostajajo daleč največji vir negotovosti.
1: Življenjski stroški v evrskem območju znova naraščajo, predvsem zaradi dražje energije, ki jo poganja vojna v Iranu. Evropska centralna banka je zato danes že drugič letos zvišala ključne obrestne mere za 25 bazičnih točk. Depozitna obrestna mera zdaj znaša 2,5%. ECB za letos pričakuje 3-odstotno inflacijo. Iz Berlina Maja Derčar.
9: Tokratno zasedanje sveta ECB je v Berlinu gostila nemška centralna banka. Ker je zaradi nerešenega konflikta na Bližnjem vzhodu prehod ladij v Hormuški ožini zelo omejen, del energetske infrastrukture v regiji in Rusiji uničen, rafinerije pa zaračunavajo visoke marže, so cene energentov vnovič poskočile. Rekordna suša pa bo vplivala na podražitve živil. Pričakovana inflacija je s 3% nadpovprečno visoka. Letos junija je ECB prvič po letu 2023 dvignila obrestne mere, zdaj sledi že drugi dvig. Depozitna obrestna mera znaša 2,5%. Predsednica ECB Christine Lagarde. Gospodarske napovedi ostajajo zelo negotove, pri čemer obstajajo tveganja za višjo inflacijo in nižjo gospodarsko rast. V primerjavi z junijem je osnovna napoved inflacije za letošnje leto nespremenjena, za leti 2027 in 2028 pa je bila popravljena navzgor. Visoka inflacija v Nemčiji se na nezadovoljstvo potnikov odraža v zelo visokih cenah goriv, bencina pri 2,2 in dizla pri 2,3 evra na liter. Gospodarski rasti pa zaradi zagona povpraševanja iz tujine in domačih javnih investicij v infrastrukturo, oboroževanje in umetno inteligenco kaže bolje. ECB je navzgor popravila napoved rasti za evrsko območje. Letos naj bi raslo po stopni 0,9%, prihodnje leto 1,4. Više obrestne mere pomenijo dražji izposojeni denar. Podjetja se pri bankah zadolžujejo po visokih obrestnih merah. Tudi donosi na državne obveznice so najvišji v zadnjih 15 letih.
1: Vlada je na seji potrdila zakon o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Ta prinaša ukrepe, ki bodo v enak položaj postavili tiste, ki so v dolgotrajno oskrbo vstopili po novem in starem zakonu. Več Katja Arhar.
10: Interventni posegi v sistem dolgotrajne oskrbe je ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič napovedala konec avgusta, ko je bil predlog zakona poslan v javno razpravo. Danes je vlada zakon potrdila, kar je potrdil tudi minister za finance Andrej Šircelj, ki je napovedal poračun za nazaj za vse tiste uporabnike dolgotrajne oskrbe, ki so zaradi počasnega sistema za oskrbo plačevali več, saj so bili obravnavani še po zakonu o socialnem varstvu.
2: Tako da bodo vsi, ki so do te tega upravičeni, dobila vrnena sredstva oziroma denar.
10: Kot je konec avgusta pojasnila ministrica Ribič, je en od namenov interventnega zakona prav izenačenje plačevanja storitev za uporabnike, kar podpirajo tudi v skupnosti socialnih zavodov. Predsednica skupnosti Tatjana Lekič-Polšak.
11: Če vsi plačujemo prispevek za dolgotrajno oskrbo, morajo biti te storitve državljanom tudi dostopne takrat, ko jih potrebujejo in v obsegu, ki jim tudi pripada.
10: Zaposleni v dolgotrajni oskrbi bi interventni zakon stimuliral z mesečnim dodatkom 300 evrov bruto. Sistem bi pohitrili za razbremenitvijo vstopnih točk, uvedbo minutnega načina pa bi zamaknili. Zakon bo državni zbor romal po nujnem postopku, saj se sprejetje mudi, pojasnjuje ministrica Mateja Ribič.
12: Naš namen je, da je zakon sprejet pred 1.10.2026, ker drugače se takrat začne minutni sistem obračunavanja storitev dolgotrajne oskrbe. Tako da tudi ta dodatek je namenjen od uveljavitve zakona, tako da od 1.10. dalje za vse zaposlene, ki delajo neposredno v dolgotrajni oskrbi.
10: Vsi ukrepi iz zakona bodo veljali do konca prihodnjega leta. Opozicija je ključnim rešitvam v zakonu naklonjena.
1: Izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki sta ga danes sprejela predsednika parlamentarnih odborov za zunanje zadeve in za obrambo, so pred državnim zborom pričakali predstavniki Gibanja za pravice palestincev, Amnesty International in Društva Iskra. Izrazili so nasprotovanje obisku ministra države, ki da grobo krši človekove pravice in mednarodno pravo. Predsednik vlade Janez Janša je včerajšnje proteste ob odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani označil za refleks levičarskega protisemitizma. Poroča Jolanda Lebar.
13: Nasprotujemo temu, da vlada vabi v državo politike države, ki nad palestinci izvaja genocid, apartheid in etnično čiščenje, so dopoldne sporočili predstavniki civilne družbe. Svit je Ram, Društvo Iskra.
14: V smeri kolaboracije z genocidnim režimom se v Sloveniji pomikamo kljub jasnemu nasprotovanju velike večine javnosti. Vsak dan vidimo grozote, ki jih povzroča Izrael.
13: Mednarodno pravo ni stvar izbire, človekove pravice niso stvar političnega udobja, človeška življenja so pomembnejša od diplomacije, je dejala Teja Premk, Amnesty International Slovenija, vlado pa pozvala.
15: Obsodite genocid in vojne zločine, ki jih Izrael izvršuje v Gazi. Zagotovite, da Slovenija ne bo na noben način prispevala k utrjevanju nezakonitega stanja, ki ga Izrael vzdržuje na okupiranem palestinskem ozemlju.
13: Predsednik vlade Janez Janša se je na proteste odzval z besedami.
16: Kar se tiče včerajšnjih protestov, gledajte, to je en tak refleks levičarskega antisemitizma, ki je v porastu. V Sloveniji je pa zabeljen še s provizijami od opranega iranskega denarja v času leve vlade.
13: Proti odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani je včeraj zvečer po navedbah organizatorjev protestiralo okoli 5000 ljudi.
1: Ob odprtju drugega izraelskega konzulata v Sloveniji bo funkcijo častnega konzula prevzel uslužbenec Pošte Slovenije in član socialnih demokratov Zoran Ličen. Kot je Ličen sporočil za časnik Delo, naj bi njegovo imenovanje po izraelski vladi v kratkem potrdila še slovenska. V poslanski skupini socialnih demokratov so ob tem že predlagali njegovo izključitev iz stranke, čež da je Ličen ravnal v nasprotju z njihovo politiko in stališči. V Dallasu v Združenih državah se bo danes končala dvodnevna konvencija republikanske stranke. Tokrat jo prvič organizirajo pred vmesnimi volitvami. Danes bo osrednji govornik podpredsednik J.D. Vance, sinoči pa je občinstvo skoraj dve uri trajajočim govorom razvnel predsednik Donald Trump. V njem je med drugim napovedal izplačilo enkratnega zneska vsem Američanom, če na volitvah zmaga republikanska stranka. Podrobne Matej Hrastar.
17: Manj kot dva meseca pred volitvami javnomnenjske ankete republikancem ne kažejo najbolje. Možnost, da izgubijo večino v obeh domovih kongresa, je povsem realna. Trump zato z bombastično napovedjo. Ker nam gre tako dobro in ker na veliko služimo, vam lahko obljubim naslednje. Če zmagamo v obeh domovih, bom zaradi neverjetne ekonomske uspešnosti, kakršne v zgodovini še ni bilo, vsakemu odraslemu Američanu izplačal $5000 dividende. Takšen scenarij je precej neverjeten, zato napoved Trumpa nič ne stane. Lahko pa se mu kot bumerang vrne naslednja samozavestna izjava.
18: So I'm asking you
17: Prosim vas, da se obnašate, kot da sem jaz na glasovnici. Glasujte, kot bi glasovali zame. Samo še tokrat. Če izgubimo, bomo zapravili našo mejo, izgubili boste davčne olajšave, izgubili boste varnost in bogastvo. Naša država se bo spet znašla v peklu. Priljubljenost predsednika je na rekordno nizki ravni. Po podatkih časnika The Economist ga podpira le 35% Američanov. Zato takšna usmeritev lahko republikanskim kandidatom škoduje, pa čeprav je s tem Trump navdušil najzvestejše volivce. Danes bo dvorano nagovoril podpredsednik J.D. Vance, s čimer bo preizkusil teren za morebitno predsedniško kandidaturo čez 2 leti. Pred odhodom v Dallas pa je Trump spregovoril tudi o vojni v Iranu, ki jo prav tako podpira vse manj Američanov. Vojna se bo končala takoj po volitvah. Ne morejo več zdržati. Obupani so in radi bi vplivali na rezultat volitev, saj si želijo prijaznih in šibkih ljudi, ki bi jih pustili pri miru, da razvijajo jedrsko orožje. Če se to zgodi, bo svet v hudih škripcih. Nekateri republikanski kongresniki, ki jih čaka napet in tesen boj za izvolitev, so konvencijo raje izpustili. Že tako precej polarizirano ozračje v družbi se bo v prihodnjih tednih zagotovo še bolj razgrelo.
1: Napetosti okoli ruske eksklave Kaliningrad se stopnjujejo. Nekdanji litovski zunani minister Antanas Valionis je omenil možnost preventivnega uničenja tamkajšnjih ruskih vojaških zmogljivosti, Moskva pa opozarja na uničujoč odgovor. Ob tem je Latvija sporočila, da pripravlja ukinitev avtobusnih potniških povezav z Rusijo in Belorusijo, medtem ko so iz Litve sinoči sporočili, da za zdaj ne nameravajo slediti temu koraku. Nekdani nemški Königsberg je po drugi svetovni vojni postal sovjetsko, poznaje pa rusko mesto in danes predstavlja najzahodnejšo rusko regijo. Kako živi strateško pomembna in vse bolj odmaknjena eksklava med članicama NATO, je preverjala naša dopisnica iz Rusije Helena Ponudič.
18: Kaliningrad je ruska eksklava med Poljsko in Litvo od preostalega dela države ločena z ozemljem Evropske unije in NATO. V bližini je Suvalški koridor edina kopenska povezava baltskih članic NATO s preostalim zavezništvom, ki bi jo Rusija v primeru zaostritve lahko skušala blokirati, nam pojasnjuje politični analitik Maksim Ševčenko. Za Evropo bi to pomenilo zelo resne posledice, saj gre za eno najpomembnejših dobavnih poti. Obenem so v Kaliningradu že nameščene rakete Iskander. Gre za najbolj zahodno rusko regijo z okoli milijonom prebivalcev in eno najmočneje militariziranih točk v Baltiku, kjer je sedež baltske flote. Tako tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova. V primeru nadaljnega zaostrovanja razmer v baltski regiji bi bile posledice uničujoče. Preventivni udar bi pomenil Krim, veliko krvi. Če bo odgovor udarila ena jedrska podmornica, Litovcev preprosto ne bo več, ne samo njih. Rusija ima še vedno največ jedrskih bojnih konic na svetu, pa nam pojasnjuje ruski politolog dr. Dmitrij Žuravljov, ekonomistka in strokovnjakinja za regije, doktorica Natalija Zobarevič medtem dodaja, da so sankcije že močno omejile povezave z Unijo in tranzit čez Litvo.
19: Tam inflacija više.
18: Inflacija tam više od državnega povprečja. Glavni razlog je logistika. Posledično je Kaliningrad, ki je bil nekoč okno v Evropo, danes za tamkajšnje prebivalce precej bolj zaprt. Kljub temu eksklava postaja območje, kjer si Rusija in NATO vse bolj zreta iz oči v oči.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ustavno sodišče je zavrnilo predlog, naj do dokončne odločitve zadrži izvajanje tistega dela zakona o lokalnih volitvah, ki oduzema volilno pravico tujcem, ki niso iz držav Evropske unije. Takšno določbo so predlagale koalicijske stranke SDS, NSI in Demokrati ter Resnica. Veljati pa je začela tik pred začetkom volilnih opravil za lokalne volitve. Določbo na ustavnem sodišču izpodbijajo poslanci opozicije. Odločitev o nezadržanju za zdaj pomeni, da na lokalnih volitvah 15. novembra državljani tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji ne bodo imeli volilne pravice. Ustavno sodišče je odločitev sprejelo 6 glasovi proti 2. Obravnava vsebine zakona pa bo nadaljevalo na eni od prihodnjih sej. Kibernetski kriminal po svetu in Sloveniji se hitro širi. Tako je tudi na Celjskem, kjer skoraj ne mine dan, da ne bi dobili prijave o novi spletni goljufiji. O tem, katere so najpogostejše in kako se pred njimi zavarovati, se je pozanimal Matija Mastnak.
14: Spletni kriminal narašča iz leta v leto, predlani je bila zaradi njega v Sloveniji skupna škoda 32 milijonov evrov, lani 40 milijonov. Gre za direktorske prevare, bančne goljufije, romantične prevare, nikoli dostavljene artikle ter najpogostejša naložbena tveganja, kjer ljudje izgubijo največ denarja, pojasni Ervin Stojnšek z policijske uprave Celje.
20: Investicijska vlaganja predstavljajo približno 3/4 vsega spletnega kriminala v Sloveniji.
14: Spletni kriminalci prek družbenih omrežij, elektronske pošte, lažnih oglasov v bajnih zaslužkih ali celo telefona oškodovance prepričajo, da vložijo podjetja sklade kriptovalute, ki ne obstajajo.
20: V tej zvezi nikoli ne zaupati človeku, ki ga ne poznate, nikoli ne nakazujete denarja na računih, ki jih ne poznate, podjetjem, ki jih ne poznate, predvsem pa ne nasedate na obljube o lahkem denarju, katerega ne veste, odkot bi prišel.
14: Zlato pravilo je, da res nikoli ne delimo tudi svoje gesel in PIN kod.
20: Številke PIN ne smeš pisati tudi zato ne, ker te banka tega ne priznava po nadaljnem postopku v okviru reklamacije.
14: Vedno manj je zelo velikih oškodovanj, naraščajo predvsem manjša po nekaj 10 tisoč evrov, žrtve so največkrat starejši, ki živijo na podeželju.
20: V velikih primerjih opažamo, da posamezniki izgubijo vse življenjske prihranke.
14: Zato pozivajo mlajšo generacijo, ki je digitalno bolj pismena, naj svoje starše, dedke, babice poduči o nevarnostih na spletu.
1: Na ljubljanski osnovni šoli Koseze je danes odsotnih več kot 300 otrok. Razlog za to pa naj bi bile prebavne težave. O tem so obvestili Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki skupaj z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano na terenu ugotavlja vzrok za nastale težave. Preventivno so zaprli tudi šolsko kuhinjo. Podobne težave so se pojavile tudi na osnovni šoli Božidarja Jakca, kjer je odsotnih nekaj več kot 150 od skupno 500 otrok. Ravnateljica pa poudarja, da niso vse odsotnosti povezane s prebavnimi težavami. Podrobne v prispevku Jureta Čepina.
21: Ravnateljica osnovne šole Koseze Loreta Pečolar pravi, da so se prve težave pojavile že včeraj zvečer, ko so jo razredniki začeli obveščati o pojavu driske in bruhanja pri otrocih, zato so danes zjutraj o tem obvestili pediatrinjo.
4: Koliko smo prešteli vse otroke, koliko jih manjka, 309, je še enkrat poklicala, tako da je rekla, da je to kar velika številka, tako da smo pol se obrnili na NIJZ, so prišli na šolo, da so pogledali tudi kuhne in pač potem v nekega razloga vzroka voda v kuhni niso našli, ker pač se deli hrana tako, kot je treba. Čista je, vse ni zalog, ampak v duhu tega pač res varovanja zdravja so rekli, ne kuhno zapremo. Tako da smo tudi voku poklicali za vodo, da so vzeli vzorec, tako da to jutri dobimo.
21: Na osnovni šoli Božidarja Jakca v Štepanskem naselju so medtem potrdili, da manjka 156 od približno 500 učencev. A kot podarja ravnateljica Elvira Sušec, ne gre pri vseh za prebavne težave.
22: Jaz mislim, da so neke viroze, laboratoriji bodo preverili, starši smo se dogovorili, da nekaj staršev posreduje zjutraj vzorce ali bruhanega ali blata, tako da bojo dali pregled, bojo pa tudi te vzorce, ki se pri nas v kuhinji odvzeli, bodo dali pregled tudi na noravirus, pa bomo potem videli, kakšni bojo rezultati.
21: Na podružnični šoli Hrušica manjka nekaj manj kot 30 učencev, hrano pa pripravljajo tudi za osnovno šolo Karla Destovnika Kajuha, kjer niso poročali o odsotnostih zaradi prebavnih težav.
1: Na ljubljanski osnovni šoli Valentina Vodnika so medtem učence predmetne stopnje evakuirali zaradi izlitja manjše količine nevarnih kemikalij. V sporočilu za starše so zapisali, da so gasilci že sanirali stanje, vsi šolarji pa so na varnem. Proti večeru bo znova začelo deževati, ker bodo nastajali nalivi, na Primorskem pa tudi močnejše nevihte s sunki vetra, v večjem delu države še vedno velja oranžno vremensko opozorilo. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji je pričakovati približno 100 litrov padavin na kvadratni meter, krajevno tudi več. V prvem delu dneva je bilo največ težav na obali, kjer so gasilci posredovali približno 50-krat. V Piranju je zalilo tudi Tartinjev trg, v Luki Koper so se prevrnili naloženi zabojniki, nad Hrvatini pa je nastal vrtinec, ki je hitro razpadel. Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Klemen Verlič. Prijeten preostanek popoldneva želim.
3: Karavana kolesarske dirke po Španiji se še naprej nahaja v vroči Andaluziji, kjer je danes na sporedu še druga vožnja na čas. Primož Roglic spada med favorite današnje etape, bolj pa nas bo zanimala razlika po 18. etapi v primerjavi s konkurenti za končno zmago.
5: Čeprav današnji dan spada med resne pokazatelje končnega razpleta 81. La Vuelte, pa nikakor ne bo odločilen, saj jutrišnji in sobotni dan prinašata zelo težki preizkušnji v gorah. Bi pa današnji dan lahko prinesel psihološki vpliv pred nadaljevanjem dirke. Rdeča majica daje krila Špancu Enriku Masu, ki na dirki vodi vse od padca Tadeja Pogačarja, ob sebi ima tudi močno ekipo, a izkušeni Primož Roglič ima svojo računico, če tudi se ta postavlja iz dneva v dan.
8: Treba bo narediti najbolje, kar lahko. Kaj to pomeni, bomo videli, ampak če sem do zdaj skozi zgubljal, bi bil v bistvu jaz za vsako sekundo, če bi pa mogoče pridobil, lahko zelo zadovoljen.
5: Nikakor ne gre prezreti niti Avstrijca Felixa Gala, ki bi po napovedih danes moral izgubiti še največ od vodilnih, a tudi on ve, da se tritedenska preizkušnja zmaguje v zadnjih etapah, če na štartu ni najboljšega na svetu. Ob Rogliču bomo z zanimanjem spremljali še boj Jakoba Omrzela za belo majico, v Jerezu bosta naša najboljša malce pred pol šesto, o razpletu vas na Valu 202 obvestim Luka Dolar.
3: Kolesarska zveza Slovenije pa je danes predstavila reprezentanco, ki bo konec meseca nastopila na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Kanadi, zatem pa v precej podobni zasedbi tudi na domačem evropskem prvenstvu. Ob odsotnosti Tadeja Pogačarja bodo s prilagojeno taktiko slovenski kolesari skušali na drugačen način priti do uspeha. Več Igor Tominec.
23: Brez prvega kolesarja sveta bodo vrhunski rezultat napadli Primož Roglič, Matej Mohorič, Jakob Omrzel, Jan Tratnik, seveda ne s Pogačarjevo taktiko napada 100 km pred ciljem, pač pa z razpršeno taktiko ujeti pravi napad v dirki. Osmerico dopolnjujejo Gal Gliver, Matevž Govekar, Luka Mezgec in Tilen Finkšt. Tratnik bo vozil tudi v vožnji na čas. Selektor Uroš Muran je v ekipo zbral vse razpoložljive moči in pripravil nov načrt.
24: Kakor spremljam iz medijev, so zdaj nas postavili na nek stranski tir, kar je sigurno voda na naš mlin. Cel kontekst naše ekipe se bo zdaj spremenil. S fanti bomo to predelali, spremenili in šli z drugačno taktiko na samo dirko.
23: V ženski ekipi sta Urška Žigart in Nika Bobnar, ki bo tekmovala tudi v vožnji na čas. Reprezentanco do 23. leta sestavljajo Jaka Marolt, Sven Aleksander Mernik, Erazem Valjavec in Anže Raubar. V Montreal potujejo tudi trije mladinci in dve mladinki.
3: Včeraj se je s tekmama sogostiteljic evropskega prvenstva v odbojki začelo tekmovanje v Romuniji in Bolgariji, drevi se bo še v Italiji in na Finskem. Slovenijo uvodna tekma Slovaško čaka jutri, uvod v prvenstvo pa je pripravil Boštjan Rebršak.
25: Poraz Romunije z Latvijo je prvo od mnogih presenečenj, ki se jim bodo v nadaljevanju prvenstva skušala ugniti najboljša evropska moštva, med njimi tudi Slovenija. V Bolgariji sinoči polna dvorana in atraktiven začetek prvenstva zares spektakularen bo zvečer v Neaplju, kjer bodo Italijani na osrednjem trgu na prostem gostili Švede. Slabih 6000 vstopnic so razprodali v deželi odbojke, kjer pa vseeno zaradi prvenstva ni zaznati euforije, razlaga slovenski selektor Fabio Soli.
26: Comparing the level that volleyball has in Italy, I think there is a gap to show how amazing is.
25: Še vedno je veliko prostora, da pokažemo, kako izjemen je ta šport v naši deželi, pravi Soli. Doma je le nekaj kilometrov iz Modene, kjer je naredil svoje prve odbojkarske korake, najprej kot igralec, kasneje kot trener in se veseli slovenskih tekem v zan domačem okolju. Slovenski reprezentanti pa se veselijo dejstva, da se zadnje dejanje letošnje reprezentančne sezone začenja. Saj je bila pot, na kateri so prvič skočili tudi na zmagovalni odr, tekmovanja v svetovni konkurenci znova zelo dolga.
3: Danes zgodaj zjutraj po slovenskem času se je v polfinale teniškega odprtega prvenstva ZDA prebil še Aleksander Zverev, ki je v treh nizih ugnal Botika van de Zandschulpa. Nemec se bo za mesto v finalu pomeril jutri s Karenom Hačanovom, ki je po predaji premagal Aleksandra Bloksa. V ženski konkurenci bosta po zmagah po treh nizih drugi polfinalni par sestavljali Elena Rybakina in Coco Gauff. Zadnjimi šestimi tekmami se bo drevi končal vodni krog nove sezone nogometne lige prvakov. Benjamin Šeško bo z Manchester Unitedom gostil Sabah iz Bakuja, njegov nekdani klub Leipzig pa bo gostoval pri Komu. Preostali večerni pari so še Fenerbahče Roma, PSV Šahtar, Bayern Bode Glimt in Slavia Praga Lons.
0: To je bila oddaja Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Lovro Štanta. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
2: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane, otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje, skočite na palma.si.
0: Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne se bo sprva ozračje nekoliko umirilo. Proti večeru pa bo znova začelo deževati. Pojavljale se bodo tudi nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne jutri od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj. Opozorilo. Danes bodo v večjem delu Slovenije nastajali močni in ponekod tudi dolgotrajni nalivi. Predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte, sunki vetra. Obeti. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutrom.
6: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
7: S paketom nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
6: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
0: Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke 2 km dolg zastoj proti Avstriji. Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter med Gaberkom in Uncem proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za slabo uro in pol. Gneča je tudi na ljubljanski obvoznici od Kozari do Koses ter na cestah Tomačevo-Črnuče, Logatec-Vrhnika, Pivka-Postojna, Razdrto-Postojna v obe smeri in Senožeče-Razdrto. Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Karteljevim in Mirno pečjo proti Ljubljani. Nastaja zastoj. V predoru Kastelec je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je promet oviran v delovni zapori za Dobrova Snebarje. Od 23. do jutri do 4. zjutraj bo na ljubljanski južni obvoznici več polurnih popolnih zapor priključka Ljubljana Center proti razcepu Kozarje. Obvoz bo mogoč prek priključkov Rudnik in Vič.
9: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
0: 16 in 3 minute.
10: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
0: Obvestilo. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. To podeljujejo za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki gojijo tradicijo Ježkovega duha. Razpis bo trajal do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije.

0: bodo na velikem odru mestnega gledališča Ljubljanskega uprizorili prvo premiero te sezone, in sicer Salomo, poetično dramo Oskarja Wilda, ki jo je za uprizoritev na novo prevedel Primož Vites, režiral pa Miloš Lolič. V Jakčevem domu Dolenjskega muzeja v Novem mestu bodo drevi odprli razstavo slik Uroša Weinbergerja z naslovom Silicijeva koda. V Mariboru pa se začenja 15. mednarodni festival dokumentarnega filma Dok v dok. Več v oddaji Svet kulture, vabljeni k poslušanju ob 18.10. No še pred tem v studiju ob 17. o napovedani šolski reformi, ki je v tem tednu razburila slovensko javnost, že v tej uri pa s finančnim ministrom o rebalansu državnega proračuna in z našim dopisnikom iz Združenih držav Amerike o jutrišnji obletnici terorističnega napada v New Yorku 11. septembra 2001.
1: Mi se zdi, da bi bilo treba reči par reči o profesionalcih, ko bi se reklo storitvenem sektorju. Se mi je zgodilo pred cajtom, sem bil na enem pohrebju vodeha Stankota in sem jim zašpilal tišino na flautu. Prav tako, z občutkom. In pride pole vdova do mene in mi stisne v roku 5 evrov. No, ne sem bil jih jaz, in mož je jehral na trobentu, ma 5 evrov je vselih en pikič premalo. Sem čukasto pogledal in mi je šora rekla, kaj, 5 evrov za 3 minute, to je 100 evrov na uro. Kdaj si bil še tako dobro plačan? Sem jim to povedal, kar jih gre, da sem imel več kot 5 evrov stroško, da sem samo pršel do žehna, na, se ne spodobil po pohrebi. Neč, sem sklonil glavo, vzal 5 evrov in bil tiho kurer.

0: Sem rekel, oh, mene ste dali za muziko 5 evrov, tole boste pa plačali 12 tisoč evrov na uro. In mi je mirno rekla, ja, ma to so 3 minute na 4 leta faksa in 20 let izkušen. In mi glasbeniki smo pa i kaj. Prve se drhači, je rekla. Vam je v službi fajn. In je šla. Kdo bo koga prinesel okruh? Če ne bi nas, se bomo pa i mi sami sebe. Mi je razjezila šora, pa imela prav. Če delamo reči, da nam je fajn, da smo pripravljeni vzeti karkoli, samo da delamo. Če smo pripravljeni delati po ceno za to, ko se bo sigurno najdel kdo, ko bo nar dorjev za ponujene sovde, pa ne imamo, kar imamo, a ne kriva šora. No, vsaj ne ekskluzivno. Aha. Dokler se ne bomo jemali sami resno, dokler se ne bomo znali ceniti sami, nas ne bo nobeden. Lora, cena za tako mat je 100 evrov. Zdaj takoj. Bi poslušali komad do konca? Plačajte. Se ne hecam. Če ne prekinem komad.
1: Tole je ono. Lej, kar sem rekel, sem rekel. Lej. Ne bomo se mišli tako.

0: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi k vpisu abonmaja Kromatika.
1: Nakup je možen preko spletne strani Cankarjevega doma, preko strani simfoniki.si, lahko pa pokličete na 030 607 998.
0: Uživajte s simfoniki v vrhunski glasbi. Kdor se uči, ostane mlad.
2: Vabljeni v Slovenski šolski muzej, v Slovenski muzej leta, kjer ohranjajo mladost.
3: Raziskujte stalno razstavo Šola je zakon ter doživite zgodovinske učne ure.
4: Vreme po Sloveniji ob 16.

Ljubljana oblačno 16 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Slovenj Gradec oblačno 15, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 16 stopinj, piha severnik 11 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 16, piha severnik 14 km na uro. Novo mesto oblačno 16, letališče Cerklje ob Krki oblačno 17, Lisca pretežno oblačno 10, piha severovzhodnik 16 km na uro. Postojna pretežno oblačno 14 stopinj, piha burja s sunki do 43 km na uro, letališče Portorož oblačno 26, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 20, piha burja sunki do 47 km na uro, Rateče 12, letališče Lesce 14, Rudno Polje 9, Krvavec 10, Jezersko 13, Rogla 8, Ravne na Koroškem 16, Velenje 15, Celje in Hrastnik 16, Maribor 15, Krajinski park Goričko 14 stopinj, Ptuj 17, Krško 17, Črnomelj 16, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 20, Koper 25, piha severovzhodnik 11 km na uro, Bovec 16, Dolenje pri Ajdovščini 19, Park Škocjanske jame 18, Vogel 8 in Kredarica 6 stopinj, piha jugovzhodnik sunki do 68 km na uro.

0: Urad za makroekonomske analize in razvoj je danes poročil, da bo gospodarska rast letos še enkrat večja kot lani in tudi občutno večja od pomladi napovedane. Vlada je tako danes potrdila rebalans državnega proračuna. Na krilih nove gospodarske napovedi je lažje pripravila rebalans, že poleti pa je predvidevala povečanje izdatkov za 700 milijonov na 18,4 milijarde evrov. Danes pa je dodala še 400 milijonov in sporočila, da bo obseg proračuna 18,8 milijarde. Je pa finančni minister Andrej Šircelj zagotovil, da bo primanjkljaj skladen z evropskimi zavezami. Znašal bo 2,2 milijardi. Obrambni izdatki pa z obljubami zvezi NATO. Po seji vlade na Brdu pri Kranju se je s finančnim ministrom pogovarjala Urška Subotič-Jereb.
1: Rebalans proračuna je pod streho za leto 2026. V nadaljevanju nas čaka še proračun za leto 2027 in 2028. Bistvo tega proračuna je, da Slovenija ostaja v okviru fiskalnih pravil, kar pomeni, da je primanjkljaj pod 3% bruto domačega proizvoda, kar je seveda zelo dobro. Drugo, kar je pomembno, je, da bomo s tem proračunom tudi zagotovili, da bomo naše obveznosti do članstva v NATO poravnali, tako kot smo se dogovorili. Tukaj govorimo seveda o porabi na 2% bruto domačega proizvoda, kar seveda tudi pomeni, da je to v okvirih. Skratka, fiskalni okviri so takšni, kakršni so. Obrambni izdatki gredo izven teh fiskalnih okvirov. Ta proračun pa tudi ne prinaša manj socialne države, ne prinaša manj investicij. Z investicijami bomo nadaljevali. Počrpali smo sredstva za okrevanje in odpornost, kar pomeni, da to je prav tako ugodno. Jaz mislim, da v naslednjih 4 mesecih bo življenje potekalo popolnoma normalno. Nič bistvenega se ne bo dogodilo, da ne rečem dolgočasno.
2: Pred nekaj dnevi ste dejali, da te povečani odhodki ne bodo problem, med drugim tudi zato, ker bo gospodarska aktivnost v naši državi precej visoka. Ne nazadnje se je to nakazovalo že v prvem polletju letos. Lahko že nam izdate, torej kaj je UMAR izračunal do konca leta glede BDP-ja?
1: Bruto domači proizvod je za leto 2026 ocenjen na 3,8% bruto domačega proizvoda. To je, bom rekel, znatno več, kot je bilo ocenjeno v prejšnji napovedi. To je ugodno. Bistvo, ključno je seveda povečanje v drugem četrtletju, ko se je bruto domači proizvod povečal za 5% oziroma na 5% in pričakujem, da se bo podobna rast nadaljevala tudi v tretjem četrtletju. Ti podatki kažejo na to, ne nazadnje tako glede investicij kot glede potrošnje, ne nazadnje imamo tudi dobro turistično sezono in ta ocena je po mojem osebnem mnenju še celo nekoliko pesimistična.
2: Še eno vprašanje, in sicer v zvezi s tveganji za ta rebalans proračuna za letos, je morda kakšno tveganje s strani interventnega zakona, morda dolgotrajne oskrbe, za katero tudi načrtujete spremembe?
1: No, ravno danes smo sprejeli tudi spremembe pri dolgotrajni oskrbi, tako da bodo vsi, ki so do tega upravičeni, dobili vrnjena sredstva oziroma denar. Glede interventnega zakona, to je zakon, ki deluje za razvoj Slovenije, ki bo deloval za razvoj Slovenije. Jaz mislim in upam, da bo seveda sprejet, da bo tudi, če bo prišlo do referenduma, ta referendum potrdil, da ta zakon moramo imeti v Sloveniji in dejansko pomeni razvoj pomeni večjo konkurenčnost, ne pomeni manj blaginje, ne pomeni manj solidarnosti, ne pomeni manj socialne države. Kvečemo več, nikomor ne bomo vzeli, vsi bodo dobili.
2: Gospod minister, hvala.
0: Tako slovenski finančni minister, no mi zdaj le naredimo en krog pod dežjem z Niko Zorjan, potem pa se selimo v Združene države Amerike.

0: Človeški spomin sicer ni najbolj zanesljiva stvar, ampak upam si trditi, da se nas večina zelo dobro spomni, kje smo bili in kaj smo počeli 11. septembra leta 2001. Ja, ne boste verjeli, ampak jutri bo minilo že 25 let od terorističnega napada na newyorška nebotičnika. Zato zdaj lepo pozdravljam Andreja Stoparja, našega dopisnika iz Združenih držav Amerike. Andrej, pozdravljen.
1: Lep dober dan želim.
0: Vsak od nas ima, kot rečeno, svoje spomine na ta dan. Kako pa se Amerika kot taka spominja terorističnega napada 11. septembra 2001? Je to še živ spomin ali le še nekakšna družbena komemorativna rutina?
1: No, to je dobro vprašanje, Andreja, kajti za nekatere mislim, da je slednje. Mnogi se tega še živo spominjajo, jaz sicer nisem Američan, ampak lahko pa povem, da sem na ta dan bil v tvoji vlogi, bil sem voditelj na prvem programu Radija Slovenija, tako da meni se je vtisnil zelo v spomin. Seveda se je vtisnil zelo v spomin New Yorkčanom, to mesto je izrazito, seveda se odzvalo na ta napad, kaj se ne bi, združila sta se dva nebotičnika, ki sta tvorila tako ikonično podobo manhattanskih nebotičnikov, tega gabarita, ki ga vsi poznamo, ki je pravzaprav skoraj vsakemu, ne poznam človeka, ki mu ne bi bil všeč. In takrat je New York ostal brez teh dveh znamenitih stolpov. New Yorkčani so se potem nekako povezali skupaj v tej v stiski, v težavi, v nečem, česar niso bili vajeni. Ne samo spomnim, to je bil prvi sploh napad na ZDA na njenem kontinentalnem delu, na njenem ozemlju. Samo še Pearl Harbor je primerljiv, ampak to je bilo na Havajih. Sicer pa so Američani tujo vojsko na svojem ozemlju pravzaprav zadnjič videli v začetku 19. stoletja, ko je bila vojna z britanskim kraljestvom oziroma z britanskim imperijem. Od takrat pa živijo nekako v prepričanju, da so zelo varni tudi zaradi geografskih danosti, se jih ščitita oba oceana na vzhodu in na zahodu. Tako da spomin je zelo izmuzljiva stvar in vemo, da ga moramo negovati.
0: Nedvomno pa je najbolj boleč spomin svojcev, torej tistih, ki so v napadu izgubili nekoga, ki so ga imeli radi. In ti si govoril tudi z enim od svojcev žrtev.
1: Da, včeraj sem obiskal prizorišče, kamor je strmoglavilo četrto letalo. Vemo, da so bila štiri letala, dve sta zadeli vsaka po en nebotičnik, eno je strmoglavilo in zadelo poslopje Pentagona. Četrto letalo, pa zdaj različne so razlage, naj bi bilo namenjeno torej ali Beli hiši ali Kapitolu, zdaj se nagibajo k razlagi, da naj bi bila tarča Kapitol, ampak ker so imeli potniki, 40 potnikov in članov posadke toliko časa, da so slišali, kaj se dogaja, so se dobesedno uprli in prisilili, se spopadli s teroristi na letalu in letalo je strmoglavilo in strmoglavilo je v Pensilvaniji, v Shanksville, v neznanem majhnem kraju v zahodni Pensilvaniji in tam je zdaj čudovit memorialni kompleks, ogromen. Obiskal sem ga in tam srečal tudi brata človeka, potnika, ki je potoval na tem nesrečnem letu 93 in seveda za nje je spomin zelo živ, zelo boleč. Brat se sprašuje, kakšnega človeka bi pravzaprav se razvil, njegov brat, ki je živel takrat dve majhni deklici, ki sta odraščali zdaj brez očeta in z ovdovelo materjo. To so družinske tragedije, družinske zgodbe in mnogi sorodniki žrtev tega leta še sploh niso bili na tem prizorišču, v tem memorialnem kompleksu, ker je za njih bolečina preprosto prehuda. Tako da svojci so nedvomno tisti, ki seveda to izgubo najbolj čutijo.
0: Četrt stoletja je torej mimo, rekla sem na začetku, da se nas večina zelo dobro spomni, kje smo bili takrat, kaj smo počeli, seveda tisti, ki smo dovolj stari za to. No, ampak kakšen pa je odnos mladine, tistih, ki so nekoliko mlajši? Je spomin na 11. september nekaj, kar želijo Američani negovati, predajati mlajšim rodovom?
1: Veriti moramo, da se je od takrat rodilo 100 milijonov ljudi. Torej 100 milijonov ljudi brez osebnega spomina in izkušnje tega terorističnega napada, te tragedije. In seveda, zdaj je vprašanje, kako ta spomin negovati pri ljudeh, ki nimajo nekega osebnega odnosa. Samo v 15 zveznih državah v ZDA učni načrt predvideva nekaj ur namenjenih, pri pouku namenjenih 11. septembru, vseh ostalih držav je pa seveda 50, a vseh ostalih državah pa ne. Tako da videti je, da in očitno je, da bodo seveda Američani, če bodo želeli ta spomin negovati, morali nekaj narediti seveda z mlajšimi generacijami, jih učiti, jim nekako prizgojiti to, ta občutek, ta ponos za mnoge, ne, zlasti za sorodnike prav tega nesrečnega letala, ki je strmoglavilo v Pensilvaniji, kajti ljudje so, ko so ugotovili, kaj se dogaja, celo glasovali, kaj ne naredijo, ne, in se v bistvu enoglasno odločili, da se bodo uprli. In to je prav gotovo neko posebno dejanje, ki ga ni zmožen pravzaprav vsak. Ne? In prav zaradi tega Američani izpostavljajo pomen, tudi zaradi tega, no, bom rekel, izpostavljajo pomen terorističnega napada in želijo ta spomin ohraniti. Ampak tukaj bodo z mladimi morali zelo delati.
0: No, seveda je bil sam napad nekako, je najbolj osebno prizadel New Yorčane in vse prebivalce Združenih držav Amerike, je pa pravzaprav se zelo dotaknil praktično vsega sveta in precej spremenil svet. Občutno pravzaprav tako Združene države Amerike kot svet nasploh. Vsaj kar zadeva recimo varnostna pravila na letališčih, lahko rečemo, da posledice prav vsi čutimo še tudi danes.
1: Da, nedvomno. In če je New Yorčane povezal v tej stiski in v odgovoru na nekaj, česar niso bili navajeni, je ta povezava recimo v New Yorku trajala nekje do pandemije covidne bolezni, ki je ljudi spet, bom rekel, razgnala vsakega na svoj konec, osamila in zbudila neko dodatno nezaupanje in odtujenost. Ampak če je tako takrat se odzval New York, so se ZDA, recimo podeželske ZDA, nekaj popolnoma drugačnega, kot je velemesto, odzvale strahom. Strahom in nezaupanjem do tujcev, do ljudi druge barve polti. Čeprav Amerika seveda je navajena pisanosti svojega prebivalstva, pa vendar, to se je, tako mi zagotavljajo ljudje, poudarilo, izpostavilo. In ta strah, omenila si varnostne ukrepe in predpise na letališčih, seveda, strah je zajel tudi svet. Takrat, če se spomnite, se je začela vojna proti terorizmu, vojna proti terorju. Torej, sovražnik, ki nima pravzaprav pravega obraza, ki proti kateremu se ne vemo točno, kje je fronta, na kateri se borimo. Ne? Svet je zdrsnil v neko občutenje strahu, ki je postavljen izrazito in ki se ga pravzaprav nismo znebili, in se za vsako novo preizkušnjo, če recimo spet se vrne k pandemiji covidne bolezni, poglablja in dobiva neke nove razsežnosti. Ne? Tako da v tem pogledu je ta teroristični napad res zelo vplival na svet.
0: Torej, posledice tako za Združene države Amerike kot za svet nasploh. Verjetno boš jutri spremljal tudi različne slovesnosti. Najbrž se bo, vsaj v New Yorku, dogajalo kaj na to temo?
1: Da, seveda, tukaj je slovesnost, čeprav se predsednik Trump, ki se trenutno mudi v Dallasu, kjer poteka republikanska nacionalna konvencija, ampak ne pred predsedniškimi, ampak pred vmesnimi volitvami, torej prva tovrstna v zgodovini, mudi se tam in vrnil se bo po načrtih, vse po napovedih, tako v Washington in se bo spominu poklonil pri Pentagonu in ga na 25. obletnico napada v New York ne bo. Bo pa seveda tukaj komemoracija, spet bodo brali vsa imena tistih, ki vseh žrtev napada in se pač spomnili in poklonili temu spominu. Torej, v New Yorku, v Pentagonu in tudi v Shanksville v Pensilvaniji, kjer sem bil včeraj.
0: Torej, tudi o tem boš prav gotovo jutri poročal v naših informativnih oddajah. Zaenkrat pa, Andrej Stopar, hvala lepa in pa seveda lep pozdrav v ZDA.
1: Hvala lepa in srečno v Slovenijo.
0: Srečno.

sonce storilo poletje. Jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi. Meni je fino, tebi.

Jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa močiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

Poročali smo že, da je bilo danes več sto učencev dveh ljubljanskih osnovnih šol odsotnih od pouka zaradi prebavnih težav. Inštitut za javno zdravje je zdaj sporočil, da preliminarni izvid kaže na to, da gre za tako imenovano norovirozo. Vzrok okužbe pa še ugotavljajo in več prav gotovo tudi o tem v naslednjih dneh. No, osnovna šola pa bo tudi tema današnjega studija ob 17. O napovedi ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča, da bo šolska politika ob pomoči različne strokovne javnosti, ne le pedagoške, v dveh letih pripravila temeljito reformo šolstva. Nekatera izhodišča so osupnila javnost, najbolj napoved odprave devetletke in prehod na 8-letno obvezno osnovno šolo. Gostje Nataše Lang bodo državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar, pa nekdani minister za izobraževanje dr. Vinko Logaj in doktorica Klaudija Šterman Ivančič, znanstvena sodelavka na Pedagoškem inštitutu, ter magistrica Mojca Mihalič iz Združenja ravnateljev in pomočnikov osnovnih šol. Prav gotovo se obeta zanimiva debata, zato nikar ne hodite daleč od radijskega sprejemnika ali druge naprave, prek katere nas poslušate. Veseli smo, da ste dan preživeli v družbi prvega, ne preveč moker preostanek četrtka vam želimo Bernard Stramič, Lovro Štanta, Jane Weber in Andreja Čokl, Folk Idoli pa dodajajo še svojo Lejlo.

0: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa.
1: Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti.
0: Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše izžrebajte svoj popust.
1: Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice.
0: Več na salon.kolpasan.si.
2: Ura je 17.
3: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Gospodarska zbornica sodi, da je vlada v prvih 100 dneh pokazala pozitivne premike v odnosu do gospodarstva, pri tem so izpostavili ustanovitev strateškega sveta za gospodarstvo, interventni zakon za razvoj, blažitev stroškov energentov in pospešitev postopkov pri gradbenih dovoljenjih. Naslednji pomemben korak vidijo pri dolgoročnejših ukrepih za izboljšanje poslovnega okolja, produktivnosti in konkurenčnosti. Zunani minister Tone Kajzer je v odzivu na napoved interpelacije zoper njega zavrnil očitke, da ministrstvo oziroma vlada ne vodi suverene zunanje politike. Po njegovem dialog ni znak podrejanja, ampak osnovno orodje diplomacije. Ob tem je interpelacijo označil za priložnost, da bo državnemu zboru celovito predstavil usmeritve in rezultate slovenske zunanje politike. Prve ugotovitve po izbruhu večjega števila obolenj na 2 osnovnih šolah v Ljubljani kažejo na norovirozo. Kot so dodali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, vse preiskave niso končane, zato bodo verjetno ugotovili kaj več. Pojasnili so, da je norovirus eden nalezljivejših, za preprečevanje širjenja je ključna predvsem temeljita higiena rok. Ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora pristojni poudarjajo pomen odprtega pogovora o čustvenih stiskah in iskanja pomoči. Lani je pri nas tako umrlo 336 ljudi. Strokovnjaki zaznavajo upad števila samomorov v minulih 10 letih v vseh starostnih skupinah, kljub temu samomorilni količnik ustraja predvsej nad evropskim povprečjem. S koncertom skupine Percussions se v Medani začenja festival sodobne glasbe Brda. Trih večerih se bo zvrstilo 15 koncertov, na katerih se bodo predstavili vrhunski domači in tuji ustvarjalci improvizacije in ustvarjalne glasbe. Pripravili so fotografsko razstavo ter pevsko in inštrumentalno delavnico. Po podatkih Agencije za okolje se bodo po noči padavine z nevihtami širile proti vzhodu, proti jutru bo dež prehodno ponehal, jutri pretežno oblačno s padavinami, predvsem na Primorskem tudi nevihte. Padavine bodo popoldne ponehale, jutranje temperature 10 do 17, dnevne 17 do 25. V soboto bo sončno, zjutraj megleno, v nedeljo pretežno jasno s svežim jutrom. Podatki o prometu. Kolona pred predorom Karavanke je dolga 2 do 3 km, na Primorski avtocesti so zastoji med Gabarkom in Ljubljano, na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami ter pred Šentiljem. Gneča je tudi na ljubljanski obvoznici na cestah Lesce-Bled, Maribor-Hoče, Ljubljana-Škofljica, Tomačevo-Črnuče, Kavce-Vrhnika, Pivka-Postojna, Postojna-Razdrto in skozi Postojno. 17 in 3 minute.

0: Studio ob 17.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Slovenska šola potrebuje temeljito reformo, ne še ene kozmetične prenove. To je misel pristojnega ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Boruta Rončeviča kot odziv na slabe rezultate 15-letnikov v mednarodni raziskavi znanja PISA. Slovenski šolarji so dosegli najslabše rezultate, odkar sodelujejo v omenjeni raziskavi. Podpovprečni so v bralni, matematični in naravoslovni pismenosti. Najbolj odmeva ministrova napoved o ukinitvi devetletke in prehodu na, kot pravi, sodobno, preglednejšo, zahtevnejšo 8-letno osnovno šolo. Vsi, ki so vpeti v šolski sistem, se strinjajo, da je treba ustaviti padajočo krivuljo znanja mladih. Vprašanje je le, ali to storiti z rigoroznim ukrepanjem ali mehkimi koraki. Na prva vprašanja, pomisleke, ki se zastavljajo ob napovedani reformi, nam bodo odgovore podali. Državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino, Mojca Škrinjar, magistrica Mojca Mihelič iz Združenja ravnateljev in pomočnikov v osnovni šoli, nacionalna koordinatorica mednarodne raziskave PISA pri nas, doktorica Klaudija Šterman Ivančič, sicer znanstvena sodelavka na Pedagoškem inštitutu in z nami je tudi nekdanji minister za izobraževanje, dr. Vinko Logaj, predtem je 10 let vodil Zavod za šolstvo. Moje ime je Nataša Lang, spoštovani gostje, dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Spoštovani gostje, odlično veste, kako diha šolski sistem pri nas, gospa državna sekretarka Škrinjar, ali smo res prišli do točke, ko je treba sistem vzgoje in izobraževanja pri nas temeljito reformirati, resetirati?
3: Kot kaže, ja. Namreč ta trend opažamo že dlje časa. Zdaj smo samo dosegli najnižjo točko, se uvrstili pod povprečje OECD, kar je posebej neslavno mesto. Treba je nekaj storiti. In to ne le kozmetičnega, ampak nekaj, kar bo dejansko prineslo zasuk.
1: Hvala. Nacionalna koordinatorica mednarodne raziskave PISA pri nas doktorica Klaudija Šterman Ivančič. Zakaj so rezultati raziskave PISA pomembni za neko državo?
4: Ja, lepo pozdravljeni. Torej, rezultati te raziskave nam dajo bogato pogled v več različnih delov izobraževalnega sistema, torej v prvi vrsti z raziskavo ugotavljamo raven matematične, bralne in naravoslovne pismenosti, pri čemer se lahko na nek način do določene mere primerjamo tudi z drugimi državami, poleg tega pa dobimo tudi v pogledu različna druga področja sistema, kot je recimo blagostanje učencev, njihovo zaznavanje dogajanja v šoli, šolske klime in podobno. Torej zbiramo tudi druge kontekstualne podatke. So pa ti rezultati pomembni tudi z vidika vpetosti teh rezultatov v različne nacionalne strateške dokumente, recimo strateški evropski okvir, strategija razvoja Slovenije, strategija razvoja bralne pismenosti, tako da tudi z tega vidika so ti rezultati pomembni.
1: V PISA 2025 je sodelovalo 91 držav, iz katerih držav otroci, 15-letniki, dosegajo najboljše rezultate.
4: Zdaj, če govorimo za področje bralne pismenosti, najvišje rezultate dosegajo vrstniki iz Singapurja, Kitajske, Ljudske republike, torej iz celinske Kitajske, Kitajskega Tajpeja in pa Japonske. Izmed evropskih držav pa iz Irske, Estonije, Poljske in Finske.
1: Hvala za uvod. Gospa Mihelič, citirala bom vašo misel, staro 2 leti, šolstvo je pred kolapsom, mi se pa kar še hecamo. Torej, najslabši dosežki naših 15-letnikov, odkar sodelujejo v mednarodni raziskavi OECD-a PISA, vas niso presenetili, ste morda razočarani?
5: Ne, eno ne drugo. Rezultati so bili pričakovani in Sama bi na tem mestu rekla, da se bojim kakšnih korenitih reform, kajti če želimo, da je reforma uspešna, mora temeljiti na krepki analizi in še smiselno je ohraniti tisto, kar je dobro. Sama tako menim in v šoli nekako se stvari lahko spreminjajo počasi korakoma, jaz temu rečem evolucijsko. In če govorimo o tem, da se še kar hecamo, bom predvsem izpostavila področje dela učencev. Dokler bo učiteljevo navodilo zgolj priporočilo, ne zahteva, dokler bomo pri otrocih, pri učencih govorili samo o pravicah, ne pa tudi o dolžnostih in posledicah, ki jih neizpolnjevanje prinaša, do takrat ne moremo niti upati, da se bodo stvari spremenile. Če želimo, da bodo otroci znali, potem se morajo otroci začeti učiti. In tukaj ne govorimo o faktografskem znanju, pač pa dejansko učiti, da bodo tudi dosegali te višje cilje, ki jih posebej OECD izpostavlja, kako so bili naši učenci slabši v vrednotenju informacij, kritičnem razmišljanju in povezovanju različnih dokazov, kot je zapisano.
1: V nadaljevanju še več. Gospod Logaj, 10 let ste bili direktor Zavoda za šolstvo. Ali podpovprečne dosežke 15-letnikov spremljate kot strokovni poraz?
2: Ne, pa bom poskušal tudi utemeljiti. Zavedam se, da trend ni dober. O tem smo govorili že ob prejšnjih rezultatih. Razlog za začetek kurikularne prenove in pa tudi priprave nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja, ki smo ga pripravili ki je bil pripravljen v letu 2024. Pred 5 leti pa je bil začetek priprave kurikularne prenove, kar pomeni, da so bile takrat upravljene številne strokovne analize. Sama izhodišča vključena v prenovo, več kot 900 strokovnjakov, tako z izvedbenega kot iz akademskega dela, in da je učne načrte potem sprejel tudi strokovni svet in eno od ključnih področij pri prenovi ali poudarkov pri prenovi je bila tudi bralna pismenost, poudarek na razumevanju, kritičnem mišljenju. In sam nikakor ne morem sprejeti dejstva, da je potrebno sistem resetirati, šolski sistem je preobčutljiv, mislim, da ga je potrebno nadgraditi in jaz bi videl pozitiven odziv takrat, ko bi bile pripravljene resnično močne aktivnosti za podporo učiteljem in tudi za spremembo načina pouka in poučevanja, kar kažejo rezultati. Namreč, če podrobneje pogledamo rezultate, vidimo, da so tudi velike razlike med spoloma. Torej,
1: o tem v nadaljevanju
2: boljše kot fantje.
1: Ja, to je res. Hvala, gospod Logaj, o teh razlikah v nadaljevanju daje. Hvala vam za uvod. Spoštovani gostje, gremo kar konkretnim vprašanjem in odgovorom, ki jih pričakujejo tudi naši poslušalci. Mene so mlade mamice tudi kakšen očka zasuli z vprašanje, kaj pomeni vaša napoved, gospa Škrinjar, da bo v jeseni čez 2 leti zaživela v praksi 8-letka. Kdo bo še v prvi razred 8-letke? Kdo bo ostal v vrtcu?
3: Torej, najprej je treba povedati, da nekako ta krivulja upadanja bralne pismenosti se upada z vključevanjem tistih, ki so se vključevali v 9-letko. Če pogledam rezultat Pirlsa 2006, kjer so testirali enako stare učence, samo da so bili eni v 3. razredu 8-letke, eni pa v 4. 9-letke, ker so pač 1 leto prej šli, so razlike zanemarljive torej celo več točk dosegajo, zgolj 2 točki več, recimo pri matematiki, pri bralni pismenosti, pa so recimo samo 2 točki razlike med 8-letkarjem in 9-letkarji. Pričemer moramo vedeti, da ima 9-letkarji 1 leto več pouka, 200 in še nekaj več ur slovenščine. Torej, nekaj sigurno ne, ni v redu. Jaz mislim, da smo želeli z devetletko podaljšati eno leto osnovno šolo, v resnici smo pa dobili tri razrede vrtca več. In to je treba, ta menik je treba postaviti. Torej, menik med 6 in 7 letniki. Nedvomno je vključevanje 6-letnikov v izobraževanje obveznost in to bo tudi ostalo. Vendar bomo postavili menik s prvim razredom. 6-letniki morajo osvojiti vse veščine, da bodo lahko brali, poslušali, se izražali. Od 7-letnikov, ki bodo pa v 8-letki šli v prvi razred, se bo pač zahtevalo, da se naučijo brati in pisati. In postaviti jasne mejnike. Mislim, da je ravno to, da je ta 9-letka postala prijazna kakor vrtec naprej, pri tem pa postala bolj vrtčevska kot šolska en del. Drug del seveda pa so delovni zvezki. Delovni zvezki, ki dopuščajo dopiši, obkroži, namesto, da bi učenec pisal, razvijal grafomotoriko in pisal samostojna sporočila. To zagotovo je potrebno razmejiti in tudi delovne zvezke omejiti.
1: Torej, zdaj ste nanizali, zakaj menite, da je 9-letka znižala bralne oziroma zmožnosti naših otrok. Zdaj, ta konkreten odgovor vas še prosim. Torej, čez 2 leti bodo 6-letniki ostali v vrtcu, imeli tam svoj program, 7-letniki bodo pa vstopili v prvi razred.
3: Tako je. Čeprav tudi, če je ostanejo v vrtcu, to ne pomeni, da ne more ostati v učilnici v šoli, ampak tam je drug program. In potem se začne nov program.
1: Na podlagi katere pravne podlage bo vrtec postal vsaj 1 leto obvezen? Poznate že opozorila, da je pri nas le osnovna šola obvezna, vrtec pa ne.

0: O zamiku začetka obveznega šolanja za leto dni pravi otroci bodo pridobili nazaj eno leto otroštva. Dejstvo je tudi, da že več kot 11% otrok, šestletnikov, zamakne vstop v šolo. Torej, skratka, delež odlogov šolanja narašča iz leta v leto. Gospa Mihalič, komentar predloga o ponovni uvedbi osemletke vas prosim, pa o tem, da bi bil zdajšnji prvi razred obvezni vrtec.
1: Tega ne moram komentirati. Lahko bom komentirala takrat, ko bo znanih več dejstev. Bi se pa vendarle navezala na državno sekretarko, ki je omenila otroku prijazno šolo. Sama sem kot ravnateljica vedno zagovarjala, da je otroku prijazna šola tista, ki je zahtevna šola. Kajti s tem otroku dajemo povratno informacijo, da zaupamo van, da ga spoštujemo, da menimo, da je sposoben in tako naprej. In otroku res prijazna šola je tista, ki vedno otroka pripelje do njegovih meja in še rahlo čez. In to je otroku prijazna šola. In verjamem, da bo taka tudi postala naša šola v prihodnosti.
0: Še vas, za vas podobno enako vprašanje, gospod Logaj, kako komentirate torej predlog o ponovni uvedbi osemletke, obveznem zadnjem letu vrtca za šestletnike?
2: Zdaj za eno besedo bi rekel, da je to rokohitrstvo. Sem pa pregledal zelo natančno vseh 10 izhodišč, ki so bila objavljena. In se ne morem znebiti občutka, da gre za popolnoma nekaj drugega, kot tisto, kar se napoveduje ob stavkih. Namreč, ko usporedno napovedujemo tudi združevanje strokovnih inštitucij, Zavod za šolstvo, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, ki praktično nimata nič skupnega. Oba skupaj s Centrom za poklicno izobraževanje pa delujejo na 40 lokacijah. To pomeni, da se krepijo centri moči, kjer bo v šolo prihajala tudi politika, o kateri danes na drugih področjih že kar veliko slišimo. Zdaj bom pa poskušal utemeljiti še par besed glede na navedbe, ki smo jih slišali. Če gremo primerjati samo številke pred 20 leti, potem je zame to zelo zavajajoče. Namreč, pred 20 leti otroci niso imeli mobilnih telefonov. Pred 20 leti so bili bistveno manj heterogene šolske populacije, kot so danes. Pred 20 leti je bil način življenja staršev popolnoma drugačen. Pred 20 leti se nismo srečevali s podatki, ki so jih v različnih raziskavah predstavili tudi razvojni psihologi in psihologi za področje pedagoške psihologije o tem, kaj otroci znajo pred vstopom v šolo in kaj so zmožni. In če želimo upoštevati razvojno stopno otroka in zato tudi 11% odlogov šolanja, zato tudi ta mehanizem, potem mislim, da je popolnoma neodgovorno in nestrokovno trditi, da bodo v enem letu vsi otroci na enak način do enake stopne upismenjeni.
0: Res je, to je predlog. Gospa Škrinjar, pojasnite, zakaj ta predlog, da se v enem letu otroci upismenijo, to bo cilj, ne? Sej verjetno bo dopuščena tudi raznolikost.
3: Najprej. Že leta 2006, sem prej umerla, je bil PIRLS. Ob tem sta napisala članek dr. Slavko Gaber in dr. Ljubica Marjanovič, kjer sta opozorila z enim stavkom, otroci iz devetletke so sicer dosegli za od 2 do 3 točke više rezultate kot otroci iz osemletke, vendar razlike med obema skupinama niso pomembne na nobeni odmer bralne pismenosti. Ti rezultati zahtevajo dodatno pozornost, se kažejo, da z enim letom šole več nismo dosegli učinka, ki bi prispeval k pomembno višjim dosežkom otrok iz devetletne osnovne šole. Lejte, to je bilo rečeno 2006. A ne? To pomeni, da je bilo v izvedbi, če že mogoče rečemo, da je bila teorija dobronamerna, da v izvedbi nekaj ni bilo v redu. Zdaj, Mobilne telefone

0: telefone, mobilnih telefonov pred 200 leti res nismo imeli, vendar tudi Irci niso imeli mobilnih telefonov pred 20 leti, pa so boljši. Pa Finci tudi ne, pa Poljaki in tako dalje, ki se danes uvrščajo na vrh. Tudi niso jih imeli Kitajci, te pa še sploh ne. Ampak te kulture je težko primerjati, to našo pa Kitajsko, to se strinja. Potem naslednja trditev je bila, da niso bile tako heterogene skupine. Seveda so bile. Skupine so bile heterogene, samo nismo toliko vedeli drug o drugem. Danes vemo drug o drugem bistveno več, se imamo socialna omrežja. In v enem letu opismeniti, poglejte, šestletniki v predšoli, v tem obveznem vrtcu, bodo morali, za njih bo moral biti program, ki jih bo pripravil na opismenjanje. O tem strokovnjaki za bralno pismenost znajo veliko povedati in utemeljiti. Prvi razred pa bo tisti, kjer se bodo morali naučiti pisati in brati. Zagotovo pa vse generacije učiteljev vedo, da je vedno kdo ostal, ki še ni čisto osvojil in je še potem v drugem razredu osemletke še nekaj osvajal bralne pismenosti. In vedno so bili tisti, ki so bili nad temi in so brali tekoče že bistveno bolj zahtevne tekste. To bo še vedno ostalo, ampak mi moramo doseči, da se bo minimalni standard, da se bo tist minimum na koncu prvega razreda, da bodo naši otroci znali brati in pisati in sporočati.
1: Menite, da znotraj devetletke, te prvih treh razredov devetletke, ni možno doseči tega, kar ste rekli?
0: Bi bilo možno doseči, vendar se kultura te triade, tega prelivanja iz prvega, drugega in tretjega razreda tako, mi rekla, udomačila, da to ni moč drugače preseči kot nekako institucionalno. V bistvu ne bo šlo za nobeno grozno reč, šlo bo preprosto za to, da ločimo dve obdobji, pripravljalno obdobje in pa opismenjevalno obdobje.
1: Hvala. Gospa Mihelič, kako pa danes poteka opismenjevanje tega res, tega prehajanja, da niso jasni cilji postavljeni?
2: No, cilji so, ampak so, tako kot je državna sekretarka povedala, so oblikovani za prvo triletje, kar pomeni, otrok se opismeni v prvem triletju. Kljub temu, da je za to namenjeno obdobje treh let, še vedno iz tega obdobja izidejo otroci, ki slabo berejo. No, se slišimo tudi glede na raziskavo PISA, da tudi kasneje še temu tako. So pa tudi otroci, ki že šestletni pridejo v šolo in znajo tekoče brati in vse ostalo in tudi razumeti zahtevnejša besedila, jih interpretirati in vse ostalo. Tako da ta heterogenost se mi zdi danes še bolj izrazita, kot je bila svoje čase. In po mojem vedenju, kolikor spremljam delo učiteljev v razredih, učiteljic in učiteljev, je tako, da skrbijo, da vsak otrok napreduje skladno s svojim predznanjem in zmožnostmi, ki jih ima otrok. Skupen cilj je pa, da na koncu tretjega razreda pa vsi otroci znajo brati, znajo pisati in znajo tudi že obnoviti neka preprosta besedila, pač različno zahtevna. Tako da v resnici je ta prvo triletje omogoča obdobje, ki je otroku prilagojeno, da je mehak prehod iz predšolskega v šolsko obdobje.
1: Ali je preveč premehak, ne vem, da bi moral biti bolj ostro zastavljen?
2: Odvisno, katerega starša vprašate. Nekateri starši pravijo, pa saj se samo igrajo v prvem razredu, in drugi pravijo, kaj delate iz njih odrasle, pustite jim vendar naj bodo otroci. Sama menim, da tukaj ne moramo in ne smemo poslušati staršev, kaj menijo, da je za njihove otroke v šoli najboljše, pač pa so učitelji, učiteljice tisti, ki vedo, do katere meje morajo potisniti otroka, da napreduje skladno s svojimi zmožnostmi in predznanjem.
1: Doktorica Klaudija Šterman Ivančič, ali število let obveznega šolanja vpliva na dosežke znanja na področju bralne, matematične, naravoslovne pismenosti?
3: Na podlagi same raziskave PISA to težko rečemo. Tudi v samo raziskavo so vključeni 15-letniki iz različnih izobraževalnih sistemov, ki so tudi različno se dolgo šolajo in so tudi dosežki seveda različni, ampak ne moramo pa narediti neke neposredne povezave med tem.
1: Hvala. Gospa Škrinjar, 8-letna osnovna šola, ali pomeni to tudi poseg v predmetnik? Boste predmetnik spreminjali, torej število ur za posamezni predmet?
0: Če pogledate načela, ki jih je minister izpostavil, zagotovo so tukaj določena znanja, ki jih je potrebno vključiti v predmetnik osnovne šole. Kako pa to storiti? Seveda, najbrž bo potreben tudi poseg v predmetnik in treba je delovati hitro. Leta 2023 smo zvedeli bolj množično za ChatGPT, za umetno inteligenco. In zadeva je napredovala tako zelo hitro, da danes že iz meseca v mesec opažamo, kako zelo se to razvija. Vsak tretji avto v Los Angelesu javnega prometa je avtonomni avto. Skratka, tehnologija in svet gre tako hitro naprej, da je potrebno zelo hitro odreagirati. In sodobne tehnologije in sodobni predmeti oziroma načela ali pa prečni predmeti morajo biti vključeni in to temeljito vključeni z jasnimi mejniki. Kajti, če vi samo prelivate neke stvari sem in tja, je pa to zelo neobvezno. Ne? Skratka, šola mora se prilagajati. Mi, naši otroci si zaslužijo enake priložnosti kot kitajski otroci, če ne tako povem. No.
1: Zagotovo. Danes je premier Janez Janša po seji vlade, na kateri je vlada sprejela rebalans proračuna za letos, izpostavil drastično rast števila zaposlenih v javnem sektorju v zadnjih 25 letih. Ob tem je še posebej osvetlil vzgojo in izobraževanje. Navajam njegove besede, upam, da sem jih prav zapisala. Od leta 2002 se je število učencev povečalo za 7%, število učiteljev za 42. Od 13 učencev na učitelja smo prišli na 9,6 in ob tem vsak dan poslušamo, da je učiteljev premalo. Ob manjšem številu učiteljev in večjemu številu učencev so bili rezultati boljši. Konec navedka. Ali bo 8-letka pomenila tudi zmanjšanje števila učiteljic in učiteljev, vzgojiteljic, vzgojiteljev? Kaj pravite, gospa Škrinjar?
0: Glede, normativi so jasni. Normativov v tem smislu, glede skupin in tega ne bomo pač spreminjali. Res pa je, da smo mi zelo veliko učiteljev pridobili na račun dodatne strokovne pomoči. In danes imamo strahotno visok odstotek otrok, več kot 10%, ki ima neko dodatno strokovno pomoč, ki ima primankljaje. V resnici se bomo lotili tudi tega. Ni nujno, da je najboljša tista pomoč, ko imate posebnega učitelja in se 3 ure s tem otrokom ukvarja. Pomembno je, da imajo vsi učitelji znanja, s katerim lahko pomagajo otrokom. Pa ne bo to učitelj matematike ali pa slovenščine. Skratka, učitelje treba opolnomočiti, da lahko pomagajo otrokom. Zato pa morda bolje sistemizirati defektologa oziroma ne defektologa, specialnega pedagoga na šolo, ki detektira težave, ki tudi dela z učenci in pa tudi usmerja učitelje. Mislim, da je pouk postal zahtevnejši, načini poučevanja so postali zahtevnejši. Hkrati imamo ta problem pred sabo, ta velik problem pred sabo, kako odpraviti ta primankljaj bralne pismenosti in upam, da bomo s temi ukrepi lahko to dosegli.
1: Hvala. Omenili ste bralno pismenost. Gospa Šterman Ivančič, raziskava PISA razgrinja, da pri nas pri matematiki in branju več kot tretjina 15-letnikov ne doseže niti osnovne ravni znanja. V 10 letih se je ta delež podvojil. Torej imamo resno težavo. Kaj to pomeni? Česa ta tretjina 15-letnikov ne zmore na področju bralne pismenosti? Ali pa, če rečemo drugače, kaj zmore? da ne zmore priti do temeljne bralne pismenosti.
3: Ja, torej po zadnjih podatkih 36% slovenskih 15-letnikov ne dosega te druge temeljne ravni. To pomeni, da ne znajo naprimer najti enostavne informacije v relativno preprostem besedilu ali prepoznati glavne ideje, oblikovati neke preproste sklepe v razmeroma kratkem enostavnem besedilu ali pa presoditi naprimer namen preprostih trditev. Torej tukaj niti ne gre za to, da bi morali naprimer kritično vrednotiti neke vire, stališča, argumente ali povezovati informacije iz večjih besedil, kar zahtevajo naloge na višjih ravneh, ampak torej bolj ko ne prepoznavanje, interpretiranje, oblikovanje nekih enostavnih sklepov na podlagi krajših besedil, kjer so informacije relativno jasno podane.
1: Kaj pa pri matematiki? Kaj zmorejo oziroma česa ne zmorejo na tej osnovni ravni?
3: Na tej osnovni ravni, torej pri matematiki pa prav tako 35% 15-letnikov ne dosega te ravni. Ta raven zahteva, da znajo uporabiti osnovne postopke ali formule, recimo za razrešitev nekega matematičnega problema, naprimer preračunati cene v drugo valuto, primerjati razdaljo alternativnih poti, da znajo neposredno interpretirati nek rezultat, recimo, ki je že podan, ali tudi poiskati neke vidne informacije v, recimo, krajši tekstovni nalogi. To, da bi pa, naprimer, znali prenesti matematično znanje v neko konkretno situacijo, pa samostojno zastaviti matematičen problem in ga potem rešiti na podlagi podatkov ali pa zastaviti nek model samostojno, to pa sploh ne.
1: Torej, izračunati zvišanje cene krompirja iz enega dneva v drugi dan ne zmorejo. Delež, bom rekla, zelo grdo. To je grdo rečeno.
3: Ja, pa, naprimer,
1: zelo preprosto. Hočem, da ljudje, da slišimo, o čem se pogovarjamo, da to ni nič abstraktnega, da imamo res konkretne težave.
3: Ja, mislim, tudi sami otroci poročajo, da so, recimo, to je bilo leta 2022, ko je bila matematika poudarjena, so poročali, da se zelo suverene čutijo pri nalogah, ki od njih zahtevajo razrešitev že zastavljene enačbe ali pa računa, ali pa da morajo vstaviti podatke v enačbo izračunati, ne pa toliko recimo pri nalogah, ko morajo izračunati, koliko ploščic rabijo za pokrit neko površino tal. Ne.
1: Gospa Mihelič, kaj se nam dogaja? Torej, jaz verjamem, da se učitelji in učiteljice trudijo, ampak...
2: Jaz bi morda najprej tukaj mečkano dodala za laično javnost, o čem sploh zdaj le govorimo. Kaj je bralna pismenost, ki se odraža, torej ta bralna nepismenost, ki se odraža tudi pri matematiki?
1: Zagotovo, ker je bralna je temeljna.
2: Govorim iz izkušenj. Če smo včasih lahko otrokom pri matematiki dajali zahtevne, besedilne, uporabne, tekstovne, različne izraze smo imeli v različnih obdobjih naloge in so jih otroci kar dobro reševali, smo danes na tem področju popolnoma pogrnili. Kajti otroci niso več sposobni prebrati več kot ene vrstice in tudi razumeti, kaj so prebrali. In to je tista bralna pismenost, ki se odraža na vsakem področju. Zato je odlično, da je v prenovljenih učnih načrtih tudi ena od teh kroskurikularnih, oziroma, vi ste lepo rekli, prečnih vsebin, lepa slovenska beseda, je tudi digitalno opismenjevanje in bralna pismenost. Kajti bralna pismenost je temelj za učenje pri vseh predmetih. In naši učenci imajo kar dobro usvojene postopke, pri katerih ni potrebno veliko razumevanja, ki se jih da naučiti, ki se avtomatizirajo in ki načeloma bi danes v dobi umetne inteligence jih lahko na nek način neravno prešli, kajti še vedno je prav, da otroci razumejo, kaj počnejo, ampak spet, če dam zelo konkreten primer, če smo včasih v gimnazijah logaritme računali s tablicami, danes tega pravzaprav nihče več niti ne zna, niti kako do logaritma pride, poznamo pa uporabo. Tako da tisto, kar je problem razumevanja. Otroci se znajo naučiti, znajo interpretirati naučeno, ne zmorejo pa višje ravni, da bi sami interpretirali te podatke. In to je problem, ki ga je pokazala tudi PISA.
1: Ja. No, mimo grede, vi ste matematičarka, ne?
2: Ja.
1: Po osnovni profesiji. Izvolite, doktorica Šterman Ivančič.
3: Ja, s tem se popolnoma strinjam, bi pa pri tem upozorila še na eno stvar. Torej, pogosto omenjamo predvsem bralno pismenost, ki je, kot pravim, se strinjam, zelo pomembna in je pogoj, da učenci razumejo matematične in tudi naravoslovne naloge. Se pa tukaj kaže tudi nekaj drugega, da poleg tega umanka tudi znanja. Se pravi, sam nivo znanja se zmanjšuje, tako matematičnih kot naravoslovnih znanj. Ker mi smo imeli, če pogledamo prejšnje podatke v raziskavi PISA, smo imeli recimo bralno pismenost že precej podpovprečno, ne? Pa smo pri naravoslovni pismenosti se še vedno umeščali v sam vrh evropskih držav. Torej, poleg samega upada in problematike bralne pismenosti očitno prihaja tudi do upada v samem vsebinskem znanju matematike in naravoslovja.
1: Gospod Logaj, vi ste fizik, matematik.
4: Jaz mislim, da zdaj prihajamo v diskusiji do bistva. Gre za problem premajhnih ali pa preniskega nivoja temeljnih znanj, da bi jih lahko potem nadgradili v veščine znanja in spretnosti na višjih kognitivnih nivojih. Jaz sem pozdravljam ta predlog državne sekretarke, da se bodo ukvarjali tudi z dodatno strokovno pomočjo, ker vendarle to pomeni neka oblika individualnega pristopa in pomoči tistim, ki ne morejo slediti tempu. Težko pa razumem ideje o 8-letki, če smo zdaj v tej diskusiji prišli do tega, da je ključen problem v načinu osvajanja različnih znanj. Pozdravljam idejo o tem, da je treba pogledati, kaj se dogaja z delovnimi zvezki. Lansko leto veste, da smo imeli velike borbe okrog tega, okrog zmanjšanja števila delovnih zvezkov in priporočenih učnih gradiv, tudi v povezavi z novimi učnimi načrti. Pa vemo, da imamo tukaj določen lobi, ki ustraja na pripravi in prodaji teh učnih gradiv. In vsa ta diskusija, kot jo jaz razumem, gre in kaže v to smer, da je potrebno znotraj prenovljenih učnih načrtov, znotraj metod in oblik dela, ker ste me izzvali, da sem fizik. Torej, ključno pri naravoslovnih predmetih je eksperimentalno delo za razumevanje pojavov. Danes pa vemo, da je iz šolskega prostora v veliki meri tudi izginilo.
1: Eksperimenti, res je. Gospa Škrinjar, kako lahko zagotovite, da bo pa 8-letka spremenila oziroma izboljšala ta način podajanja znanja, osvajanja znanja?
0: Lejte,
1: ne bomo imeli teh težav.
0: Med otrokom, med 6. in 7. letom je bistveno večja razlika kot med 5. in 6. ali pa 7. in 8. Naj rečem, Marija Tereza je že vedela, zakaj 7 let star otrok gre v šolo. Med 6. in 7. letom se zgodi velik, velik preskok. Bistveno večji kot prej ali pa potem. To vedo Finci, ki imajo 8-letko. Tudi Hrvati imajo 8-letko. Mislim, da imajo tudi Srbi 8-letko in v prvem razredu se ne naučijo otroci tam 4 abeced, 2 veliki, torej 2 tiskani in 2 pisani, ampak se naučijo še cirilico zraven, še 4 zraven. A ne? Torej, gospod Logaj je prej rekel zelo dobro, da gre za prenizek nivo temeljnih znanj. Mi moramo ustrajati na temeljnih znanjih in ta razlika med 6. in 7. letom mora biti jasna, ne more se pretakati to zelo preprosto, kot se je zdaj v prvi triadi. To se je pokazalo in to sta pošteno ugotovila že leta 2006 tvorca 9-letke. Torej, če bi lahko to postavili resno mejo, bi jo že bili postavili. Ampak ker gre v bistvu za en sistem, se to dejansko je to preveč fluidno. Postaviti moramo definitivno mejnik. In še nekaj. Postaviti je treba temeljna znanja. Osnovna šola je namenjena temeljnim znanjem. Dopustiti, da so kakšni, ki to presegajo, spodbujati nadarjene, absolutno, in jim nuditi vse možnosti, ampak ustrajati na temeljnih znanjih, ne na preobilici snovi, ne na preobilici ciljev, ker znotraj te gostobesednosti se učitelji preprosto več ne znajdejo. Da ne govorimo o tem, kako se ne znajdejo starši, in da ne govorimo o tem, kaj pomenijo spričevala z opisnimi ocenami, ki ponovijo neke strokovne izraze, cilje in napišejo zraven dosega ali ne dosega pri opisnem ocenovanju. To je treba spremeniti, tega starši niti ne razumejo in moram, verjamem, da tudi kakšen učitelj, ki ima svojega otroka v zgodnih razredih, v prvem razredu, v drugem razredu, sedanje devetletka, tega ne razume.
1: Torej, vi zagovarjate številčno ocenjevanje že v prvem razredu?
0: Ne. To pa ne. Morda bi tudi lahko o tem razmišljali, ampak a priori sigurno ne, ampak veste, opisno ocenjevanje, ki ga je sprva začenjal Zavod za šolstvo, je bilo zelo jasno. Otrok zna male pisane črke, ne zna pa še velikih pisanih črk. Zelo jasno so to povedali. Danes pa imate potem pa je prišla neka paradigma, jaz temu rečem kvazi znanstvena paradigma, kjer so napisali, prepisali dobesedno te cilje, ki so razumljivi samo akademikom, ki so jih postavljali in napisali dosega, ne dosega, delno dosega. Kaj so pa s tem naredili? V bistvu tridelno oceno, tristopensko oceno, namesto petstopenske ocene, pa še noben ne razume.
1: Očitno res kličejo stvari po izboljšavah, bo rekla. Gospa Mihalič, morda tukaj na glede ocenjevanja znanja v prvi triadi še kaj dodate?
2: Samo strinjam se lahko s pravkar povedanim. Absolutno. In moram pa vendarle povedati, da sem sama zagovornica ne ravno opisne ocene, ampak opisne informacije staršem. In bom povedala konkretno. Na šoli, ki sem jo donedavno vodila, smo v COVID času upeljali opisno oceno za vse otroke od 1. do 9. razreda, ker se nam je enostavno zdelo, da moramo vsaj na nek način ohraniti stik z otroki in starši zato, da otroci razumejo, da jih učitelj vidi. To se je izkazalo za tako uspešnico, seveda so učitelji se najprej, kako naj rečem, niso bili ravno veseli, ampak ker smo v vodstvu vedno argumentirali naše pričakovanja, so to naredili, ampak odziv je bil tako neverjetno dober, tako od otrok kot od staršev, da smo to ohranili in to še dan danes počnemo. Ne na koncu leta, ampak v polletju vsak otrok dobi poleg izpisa ocen, dobi zraven tudi neko povratno informacijo, ki jo pač sestavi učiteljski zbor. Tudi poiskali smo eno možnost, da ni tako zelo obremenujoče, ampak to gre. Skratka, to je to. Bi pa morda tukaj zdaj izkoristila priliko, da se še enkrat vrnem nazaj na otroka, na otrokove dolžnosti, na otrokovo odgovornost za svoje učenje, za svoje znanje. Ves čas se odrasli pogovarjamo o tem, kako bomo mi postavili temelj znanja, kako bomo mi zahtevali, kako bodo starši poskrbeli, da bodo otroci delali. Kaj pa otroci? Otrok mora vedeti, ves čas mora vedeti, da šola je njegova. Je njegova obveza, tudi pravica, na vsak način v prvi vrsti pravica, ampak tudi obveza. In v zadnjih 20 letih smo učitelje tako zelo natrenirali, da morajo vse pribeležiti, kaj bojo spraševali, kaj so spraševali, kaj niso, ker je bila ves čas nekako kontrola in kup sitnosti, če ni bilo to dokumentirano, da danes verjamem, da se moji kolegi in kolegice več ne upajo preskušati novih načinov, novih poti, kljub temu, da seveda jih uporabljajo pri samem usvajanju znanja, ki ni utrjeno, zato ker otroku ni treba. In zdaj, če govorimo pri spodobah, vsi smo se naučili plavati tako, da smo stopili v vodo. Nihče ni sedel na robu bazena, obale in gledal druge, ki plavajo in se ob tem naučil plavati. Ampak natanko to danes v šoli počnemo. Otrok sedi v razredu, sploh nujno ne spremlja, ker prihajajo preutrujeni v šolo, ker so neprespani, ne preutrujeni, ampak neprespani. V šoli ne sledijo, seveda potem posledično dobijo nalogo za doma. Doma starši menijo, da morajo sedeti z njimi naloge delati, na ta način prevzemajo vlogo učitelja in imamo narobe svet.
1: Tako otrok, potem so vsi preobremenjeni.
2: Otrok pa potem drži roke od sebe in čaka, da bomo odrasli namesto njega naredili, splaval pa ne bo.
1: Kako to spremeniti, gospa Škrinjar in potem gospod Logaj?
0: Rada bi se odzvala na omembo odgovornosti. Ja, odgovornost je in recimo domača naloga pomeni vajo za odgovornost. Nekaj moram narediti do jutri. Ta sistem, naš sistem je zdaj obogaten z razširjenim programom, neobveznim razširjenim programom. To je zelo bogat sistem. Tudi tu najdemo veliko tega prirasta učiteljev, ki je bil prej omenjen. In sicer tudi poje eno tretjino proračuna za osnovno šolo, sam ta razširjen program, kar je zelo, zelo, zelo veliko. In tukaj naj bi otroci naredili nalogo. Žal pa gre organizacija pri izvedbi, kot poslušam, včasih zelo narobe, namreč v času, ko naj bi otroci pisali v miru domačo nalogo, se dogaja to, da gre eden k tej dejavnosti, drugi k tej in potem postane učilnica železniška postaja. Otroci prijo pa domov in starši naj bi se z njimi ukvarjali. Starši danes delajo tudi drugače. Prej smo omenjali, da je to 20 let razlike. Ne? Danes delajo starši do 5-6. Ne? Težko zdaj starše silimo, da še delajo z njim nalogo. Skratka, boljša organizacija v šoli je tudi zelo pomembna. In še zlasti zato, ker je zelo drago plačamo.
1: Gospod Logaj, vaš odziv?
4: Ja, morda kar zadeva vpisne ocene. Tukaj se najbrž vsi strinjamo, da tako zastavljena vpisna ocena včasih še starše odvrne, da bi jo do konca prebrali.
1: Verjamem. Ampak kaj ste na Zavodu za šolstvo kaj poskušali?
4: Je kar nekaj izhodišč bilo pripravljenih za ta del in zagotovo je ob uvajanju novih učnih načrtov tudi trenutek, ko je možno to spremeniti v eno zelo konkretno informacijo za starše. Druga zadeva, ki se jo je pa po mojem trdnem prepričanju potrebno zavedati, da ne bi tako lahkotno govorili o spremembi 9-letne v 8-letno osnovno šolo, pa o vseh drugih posegih. Mi imamo otroke z različnimi zmožnostmi in sposobnostmi v osnovni šoli. Pridajo in z zelo različnimi predznani pridajo v prvi razred. Vprašanje je, ali sedaj imamo določeno, da v prvi triadi otrok praviloma ne ponavlja.
1: Res je.
4: Ali bomo na nek rigorozen način se vrnili 30 let nazaj in govorili o usipu v prvem, drugem in tretjem razredu? Vendarle se mi zdi nujno potreben pristop, da se otroke podpre, da lahko napredujejo. In to je bil tudi eden od razlogov, da je opismenjevanje v daljšem času. Poleg tega imamo v prvem razredu 1,5 strokovnega delavca, v prvem razredu 9-letke. Praviloma naj bi bil to vzgojitelj, piše v samem zakonu. Praksa v Sloveniji je, obstajajo podatki, bistveno večji delež je učiteljev in tukaj spet govorim o delu z otroci in pristopu. Sam mislim, poskušali smo, pa nismo dosegli konsenza, da bi ta lahko izpustili in mislim, da bi bilo smiselno v zakon pripeljati, da je v razredu, v prvem razredu vzgojitelj, oziroma učitelj in drugi strokovni delavec, vzgojitelj. In na ta način bi bil potem ta prehod iz predšolske vzgoje v osnovno šolo drugačen. Pa samo še en stavek. Mi smo lansko leto v Sloveniji začeli uvajati prenovljeni kurikul za vrtce, kar pomeni, da s takšnim posegom posegamo tudi v predšolsko vzgojo in rušimo celotno šolsko vertikalo. Zato sem prepričan, da tako velike spremembe ni možno izpeljati v 2 letih. Jaz sem prebral tudi okrožnico, ki jo je minister v tem tednu poslal ravnateljem. Ko se bodo odprle, če se bodo odprle, vsaj tako piše v okrožnici, diskusije, usklajevanje stališč, iskanje rešitev potem, in vključitev različnih strok, potem takega projekta ni možno izpeljati v 2 letih in če to prepričujemo ljudi, potem ljudi zavajamo.
1: Gospa Škrinjar, res je, minister je napovedal temeljito prenovo šolskega sistema v 2 letih, skratka prenovljene zakone, druge podporne službe bi nekako združevali, povezovali. Kako boste ta, bo to sistem prenesel, bo to vzdržno?
0: Zakaj pa ne bi prenesel? Če lahko 9-letko prenesel, bo pa tudi to prenesel.
1: Sprašujem.
0: Mislim, da je to bistveno manj radikalen ukrep, kot je bila takrat 9-letka. In tudi ne posegamo popolnoma nač v kurikul vrtca. 5-letniki bodo, pa 4, 3, 2 in 1-letniki bodo imeli še vedno isto, kar je kurikul za vrtce prinesel. Ne? Še enkrat ponavljam, pomembno je, da se stvari lotevamo hitro, celostno, parcialni ukrepi ne pripeljajo nikamor, kozmetične spremembe ne pripeljajo nikamor. Lotevamo se tako zakon o osnovni šoli, obeh zakonov, srednješolskih zakonov, kakor tudi zakona o šolski inšpekciji, ki ne bo več posegala v učiteljevo avtonomijo glede ocenjevanja, pritoževanje glede ključne ocene ostane zgolj in zgolj samo pritožbeni komisiji, ki je v sami šoli, ki se stane z učiteljev in razveljavljena ocen strani inšpekciji, tega več ne bo. Skratka, mislim, da bo tudi tista, da bo možno vrniti tisto samozavest, ki jo pa učitelj mora imeti. Kakršen je ravnatelj, takšna je šola. Kakršen je učitelj, takšen je tudi učinek. Ne? Če imate ustvarjalnega učitelja, boste imeli tudi ustvarjalne učence. Če bo učitelj se bal vsake kljukice, ali je to na redu, ali ni na redu, vsakega cilja in ciljčiča, ali je obkrožen ali ne, potem ne bomo imeli uspešnih učiteljev in tudi ne uspešnih učencev.
1: To je, pravite, to je ta cilj, ne? V šoli bomo oziroma učiteljem bomo vrnili avtoriteto.
0: Ja, in tudi odgovornost.
1: Seveda, vsaka palica ima 2 strani. Hvala, gospa Mihalič, vaša zaključna misel, kaj si želite v tej razpravi v prihodnjih mesecih?
2: Na mesto zaključne misli bom raje povedala, kaj si še želim za šolo. Poleg tega, manjše oddelke in da bi učitelj res lahko živel svoje poslanstvo, da bi bil učitelj, ne vzgojitelj, kar je primarna vloga staršev. Tako danes učitelj na mesto, da bi se ukvarjal z vodenjem otrok po teh znanja, se ukvarja s posameznikom v razredu, ki je neobvladljiv, kakorkoli. Na ta način so prikrajšani vsi otroci. In sistem je tak, da se mora z njim ukvarjati, kajti ni druge, praktično ni druge poti, da bi saj osnovno delovno disciplino zagotovil v razredu, ki je pa pogoj za to, da se bodo lahko otroci učili. Torej, želim si, da bi naši učitelji, prej smo slišali podatke, kako se je znižalo povprečje otrok v razredih. Seveda se je znižalo, sploh Slovenija je specifika, v Sloveniji je specifika to, da imamo veliko podružničnih šol, kjer je res strašansko malo učencev na učitelja. Ampak sem zelo hvaležna, da vsako ministrstvo ohrani te podružnice, kajti te so še vedno bistvo center kraja, da kraj živi, da ne izumirajo majhne vasi tam daleč, nekje nedostopne. Skratka, to povprečje je zelo varljivo in mora biti in si sama želim, da bi bil normativ še nižji, kar se tiče števila otrok v razredu, da bi bil učitelj v domet, kar se tiče vzgoje, tolikšen, da bi lahko, torej, da takrat, kadar bi en otrok resnično oviral delo celega razreda, da bi imeli vzvode, kjer se učitelj ne bi rabil, samo ne bi bilo treba ukvarjati s posameznikom, ampak bi se lahko ukvarjal z razredom, ki je praviloma dober. Ampak enkrat sem že uporabila to primerjavo. To je približno tako, kot z majhno žličko soli v kavi. Pokvari celo skodelo kave. Toliko. Torej, manjše normative in učitelju vrnimo njegovo poslanstvo. Pa bodo spet svobodni in učili in imeli različne metode, oblike in od otrok zahtevali, kaj morajo opraviti.
1: Gospod Logaj?
4: Moram reči, da nisem prepričan v iskren namen predlaganih rešitev. Najprej bi vendar želel, da bi pripravili neka resna strokovna izhodišča, tako kot se delajo reforme. Predvsem zato, ker diskusija o višjih standardih znanja, o kateri veliko slišimo ta teden, ne odraža dejanj, ki jih ministrstvo trenutno izvaja. Konkretno spreminjajo zakon o maturi, kjer vračajo splošni del poklicne mature nazaj na nivo, ki je bil uveden pred 20 leti. Hkrati so pa zelo jasni empirični podatki, da dijaki, ki upravijo poklicno maturo, na univerzitetnem študiju približno 20% manj uspešno študirajo, oziroma pri teh študentih je 20% višji osip. Torej gre za neko nasprotje trditev. Na eni strani bi populacijo, ki danes presega populacijo gimnazijskega izobraževanja, spustili na nižji nivo znanja, na drugi strani pa ves čas govorimo o visokih standardih znanja. Te stvari mi ne gredo skupaj in jaz verjamem, da se bodo odgovorni na ministrstvu usedli tudi strokovnjaki, še enkrat premislili predlagane rešitve in potem peljali stvari k uspešnemu zaključku.
1: Gospa Škrinjar, napovedali ste ustanovitev strateškega sveta do konca meseca.
0: Tako je.
1: In tam ta bo pripravljal dokumente.
0: Ne bo ta pripravljal dokumente, dokumente bo pripravljal Zavod za šolstvo, tam je 200 ljudi, tam se obrne letno 17 milijonov evrov, tam so strokovnjaki, ki svetujejo drugim učiteljem, to pomeni, da imajo te kompetence. Strateški svet bo dal izhodišča in strateški svet bo obravnaval izdelke. Naj še odvrnem glede vzgojnega delovanja, že zdaj je možno, da se učenca, ki moti, hudo moti pouk, izuzame od pouka. Mi umikamo tudi vse ugovore na vzgojne opomine, tako da bo vzgojno delovanje bolj možno v osnovnih šolah. Povem pa naj še nekaj. Ne? Danes umetna inteligenca ve odgovore na vsa vprašanja in še bolj bo vedela. Vsak mesec več in vedno bolj zanesljiva bo. Mi moramo naučiti učence in dijake spraševati. Mi jih moramo naučiti opazovati probleme in dajati predloge za rešitve. In tukaj je učitelj pa tudi človek, ki varuje odnose v razredu. Vedno bolj bodo pomembni naši odnosi. Roboti nam bodo čistili tla, roboti nam bodo pometali ceste in nas vozili po cestah, ampak odnosi so pa tisti, ki si jih tudi naučimo v šoli.
1: Še Klavdija Šterman Ivančič, vašem zaključna misel.
3: Ja, jaz bi se vrnila še enkrat k sami raziskavi PISA, ki je kljub vsemu pomembna raziskava za naš izobraževalni prostor in nam tudi veliko pove o različnih vidikih in mi je kar malo žal, da v resnici so se sami rezultati zdaj umaknili vsem tem razpravam, a ne, ki so pač prišle kot novost krati z to objavo rezultatov. Poudarila bi samo še to v bistvu, da poleg tega, da nam raziskava kaže primankljaje tako na področju bralne pismenosti kot matematičnih in naravoslovnih znanj, v bistvu kaže tudi na potrebo po krepitvi samega učnega okolja. Tukaj noter imamo tudi zelo pomembne podatke, ki kažejo, da naši 15-letniki ne izkazujejo tudi neke vedoželjnosti, recimo vztrajnosti, veselja do samega naravoslovja, da poročajo o nizki kakovosti odnosov, opori, recimo v učnem okolju.
4: Pripadnost je pa zrasla. Ne?
3: Pripadnost je pa zrasla, to
1: pripadnost
3: je pa dober.
1: Šoli. No.
3: Tako je.
1: O teh ugotovitvah se bomo še pogovarjali, upam, da jih bodo tisti, ki bodo kreirali šolsko politiko, prebrali in tudi vam prisluhnili. Spoštovani gostje, hvala za odgovore v tokratnem studiju ob 17. Reformo šolskega sistema bomo podrobno spremljali še naprej. V današnjem studiu ob 17. so sodelovali državna sekretarka Mojca Škrinjar, odnosno šolske ravnatelje je zastopala Mojca Mihelič, z nami sta bila še raziskovalka z Pedagoškega inštituta, doktorica Klavdija Šterman Ivančič in nekdanji minister za vzgojo in izobraževanje, danes poslanec Gibanja Svoboda v državnem zboru, dr. Vinko Logaj. Oddaja se zdaj seli na splet prvega programa Radija Slovenija na RTV 365 in med podcaste. Z radijske strani sva bila z vami tonski mojster Liam Samsa in Nataša Lang. Hvala za pozornost, spoštovani poslušalci, in ostanite še naprej ob programih Radija Slovenija.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Vlada v rebalansu proračuna dviguje porabo za 700 milijonov evrov, ob tem svari pred razraščanjem javnega sektorja. Ustavno sodišče zavrnilo opozicijo. Državljani tretjih držav na prihajajočih lokalnih volitvah ne bodo smeli glasovati. Nacionalni inštitut za javno zdravje, prvi rezultati kažejo, da so prebavne težave ljubljanskim učencem povzročili norovirusi. Primož Roglič se je z vožnjo na čas zanesljivo utrdil na drugem mestu kolesarske dirke po Španiji. Jutri še nekaj dežja, konec tedna jasen. Podatki o prometu. Kolona pred predorom Karavanke je dolga 2 do 3 km, na primorski avtocesti so zastoji med Gabrkom in Ljubljano, na Štajerski med Zadobrovo in Domžalami. Na ljubljanski obvoznici je gneča med Kozarjami in Kosezami, preobremenjene so tudi ceste Lesce Bled, Tomačevo Črnuče, Kavce Vrhnika in skozi Postojno.

0: Za četrtkov literarni večer smo izbrali oddajo, v kateri boste lahko slišali tri novele, ki jih je napisal ameriški pisatelj Sherwood Anderson. Rodil se je leta 1876, umrl pa leta 1941. Luč sveta je ugledal v delavski družini in v mlajših letih opravljal različne poklice. Bil je pisec reklamnih besedil, uradnik in farmar. Razvil se je v enega najpomembnejših ameriških pisateljev svojega časa. Novele, ki jih je prevedel Andrej Arko, so iz njegove najbolj znane knjige zgodb z naslovom Winesburg, Ohio. Po 21. uri na prvem.
1: Svet kulture na prvem.
2: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalke in poslušalci. Nocoj bodo na velikem odru mestnega gledališča Ljubljanskega uprizorili prvo premiero te sezone. Salomo, poetično dramo Oskarja Wilda, ki jo je za uprizoritev na novo prevedel Primož Vitez. Režira Miloš Lulič, pri nas poznan in tudi večkrat nagrajeni režiser, ki se po nekaj letih vrača v slovensko gledališče. Salomo vidi kot mlado žensko, ki si drzne prestopati meje in je, tako kot Wild sam, na koncu kaznovana. Kar je na prvi pogled videti le kot nadrealistična starodavna pravljica, je v resnici zgodba o politični dekadenci, obenem pa srhljiv spektakel. Na predstavitvi je bila Petra Tanko.
3: Salomo je Oscar Wilde napisal v francoskem jeziku v obdobju, ko je živel v Parizu in hkrati v času, ko so bile predelave biblijskih vsebin prepovedane. Tudi Wildova drama je bila v času nastanka in prve objave leta 1893 prepovedana in je bila prvič uprizorjena šele leta 1905, istega leta kot tudi uprizoritev Wagnerjeve opere po Wildovi drami. Biblično motiviko je Wilde svobodno in inventivno predelal in, kot je povedal prevajalec Primož Vitez, se je avtor zavestno odločil za svetopisemski slog in se s tem na samosvoj način približal izvirni motiviki. Režiser Miloš Lulič pravi, da ga je Saloma vznemirjala že dolgo let, za tokratno uprizoritev pa so referenčni okvir črpali tako iz zgodovine kot iz današnjega razumevanja. Miloš Lulič.
4: Mi smo za ovu predstavu inspirisani samim biblijskim motivom.
5: Za uprizoritev nas je seveda navdihnil sam biblijski motiv, ki ga je Wilde popolnoma preporodil, po drugi strani pa so nas navdihnile tudi vse druge interpretacije Salome, opera in upodobitve Salome v slikarstvu skozi zgodovino umetnosti. Predvsem pa sem se sam in z ekipo ukvarjal z Wildom, z njegovim opusom in osebnostjo, s tem, kaj je predstavljal v svojem času in kaj predstavlja danes, kvir kontekst, ki ga prinaša in provokativnost, s katero se je tudi sam ponašal.
4: I čak, ajde da kažemo dodatno, provokativnost, koju je on zapravo tako ponosno i nosio.
3: Nekaj več o Oscarju Wildu in u prizoritvi sta povedala še dramaturg Periša Perišić in kostumografinja Jelena Proković. Periša, vi ste dramaturg, mogoče bi povedal, da je uprizarjanje izhajalo iz Wildovega na eni strani izobrazbe klasičnega filologa, na drugi strani pa njegove osebnosti in njegove osebe kot dandy, popstar, kontroverzna oseba svojega časa in svojega okolja.
6: Pa da, Val je uspeo sve to da pretoči u svoja dela.
5: Ja, Wildu je uspelo vse to pretočiti u svoja dela, vendar pa je treba povedati, da Saloma spada med zgodnja dela, ko je bil razpet med dva velika teoretika estetike, na eni strani je bil to John Ruskin, na drugi Walter Pater, med viktorijansko moralo in irskim svobodomiselnim duhom. Spomnimo, da je odrasel u salonu svoje matere, ki je bila znana pesnica in borka za ženske svoboščine. Tako da lahko rečem, da je Wilde proto-feminist in proto-levičar, saj v tem obdobju piše tudi sliko Doriana Greja, piše pa tudi esej Človeška duša v socializmu. Vse to tvori različne plasti, ki se stavljajo predstavo, vi pa boste prišli na predstavo, ki vizualno še najbolj spominja na popačeno, mogoče nadrealistično, bizarno pravljico.
6: Možda nadrealistično bizarno bajko.
3: Jelena Proković, kot vizualna sodelavka pri predstavi, morda nadaljujete kar pri tem zadnjem stavku. Vredno je to videti v vašem delu.
7: Izhodišče je bilo, da se ne oslanjamo samo na nek zgodovinsko obdobje, ampak smo hoteli v bistvu objeti vse to, kar je zdaj Periša povedal, se pravi in politično, kulturološko, etnično, ampak tudi senzibilnost, erotiko in hierarhičen odnos med liki in tako naprej. Ja.
3: V naslovnih vlogah bodo zaigrali Klara Kuk, Matej Puc, Mirjam Korbar in Jernej Gašperin. Nocojšnji premieri bo sledila podelitev tradicionalne dnevnikove nagrade najboljši ustvarjavki oziroma najboljšemu ustvarjavcu pretekle sezone.
2: V Jakčevem domu Dolenjskega muzeja v Novem mestu bodo

0: kakšen geografski simbol tehnološkega napredka in prihodnosti, umetne inteligence in kapitala. Koda pa je jezik tehnologije, podatkov, algoritmov, programiranja, ki jo lahko beremo tudi kot kodo sveta, v katerem tehnologija postane nevidna infrastruktura našega življenja in ima mnogo širši pomen, saj ne določa samo tega, kako delujejo naprave, ampak vse bolj vpliva tudi na družabno življenje, našo komunikacijo, videnja, mišljenja, ne nazadnje na razumevanje sveta. Weinberger je ustvarjalno pot začel z raziskovanjem v abstraktnem likovnem izrazu in precej hitro prišel v svet figuralike, v nekakšen svojevrsten realizem z jasno izraženimi sporočili. V njegovih delih je figura praviloma v središču dogajanja, a ponekod kljub svoji fizični odsotnosti prisotna na ravni ideje in gledalčevega pričakovanja, lahko tudi kot protagonist v ozadju, ki konstruira svet, v katerem živijo glavni igralci.
1: Uroš Weinberger se predstavlja slikami velikega formata. Ena je nastala v obdobju pred covidom, pove umetnik.
2: Ta ena slika je še na tej razstavi predcovidna, ko napoveduje neko kataklizmo, ki se je potem dejansko uresničila. Slika 2020 pa nekako se pa komunicirajo z problemi umetne inteligence in vpetosti človeka v ta internetni svet, v virtualni svet, v neke nadzorne sisteme. Slike so tudi nekako po barvah bolj usredotočene na ekrane, se pravi, ponazarjajo digitalni svet, to nekako posredujem z komplementarnimi barvami, z močnimi nijansami. Potem druge slike so pa bolj z optičnimi učinki, se pravi, nekako pokreiram op art in ga postavljam v figuraliko. S tem nekako poskušam še bolj občutek tesnobe in hkrati pa zmede in digitalnih sistemov nekako to upozarjati.
1: Razstava slik Uroša Weinbergerja z naslovom Silicijeva koda bo v Jakčevem domu Dolenjskega muzeja na ogled do 28. novembra.
3: V Mariboru se drevi začenja 15. mednarodni festival dokumentarnega filma Doku Dok. Štiridnevni festival bo potekal v Mariborskem lutkovnem gledališču in sodnem stolpu. Nocoj ob 19:30 ga slovesno odpirajo s koncertom zasedbe Dialektika in projekcijo slovenskega dokumentarca Metoda Pevca, ko pridem ven. Več Brigita Mohorič.
4: Dokumentarni film ima v Mariboru dolgo tradicijo, ki jo 15 let nadgrajuje tudi festival Doku Dok, pove njegova direktorica Maja Malos Aždari.
5: Dokumentarni filmi v Mariboru so že iz bivše Jugoslavije tu doma. In pomembno je, da imamo dokumentarne filme tu, ker dokumentarni filmi so ponavadi zgodbe življenja, pričevanja nekih resničnih izzivov in Maribor ima vse to.
4: Program letošnjega festivala obiskovalcem ponuja kar 17 celovečernih slovenskih in tujih filmov. Odlikuje jih kakovost in kritičen pogled na svet, dodaja direktorica, ki je filme tudi izbrala.
5: Izbrani dokumentarni filmi, ki jih bomo videli na festivalu, predstavljajo pomembne teme, ki jih potem po ogledu lahko nesemo domov, o njih razmišljamo, se sprašujemo in mogoče tudi kaj ukrepamo.
4: V tekmovalnem programu se za glavno festivalsko nagrado poteguje 9 slovenskih filmov. Med njimi so tudi Ples življenja Siniše Gačiča, Fotograf Mihe Čelarja, Kar je treba storiti Srđana Kovačeviča, Poletne počitnice Petre Seliškar in Ko pridem ven Metoda Pevca. Dokumentarci domačih filmarjev so vsako leto boljši, zatrjuje selektorica.
5: Ob vseh ogledih dokumentarnih filmov po Evropi, ki sem ga deležna, bom pohvalila slovenske dokumentarne ustvarjalce. V teh 15 letih so se zelo razvili in kvaliteta filmov je res neprimerljivo boljša.
4: Tuji dokumentarci prihajajo iz Hrvaške, Češke, Nizozemske, Nemčije, Avstrije in Francije.
5: Ogledali si bomo virtualno dekle o vprašanjih odnosov preko OnlyFans portala. Začasni nomad, potovanje mladega popotnika do Irana. Sledi pripadanja o iskanju, kaj je sploh biti Evropejec in kaj to pomeni, ko migriraš v neko drugo državo, kdo sploh si mirovnik, najpomembnejši film našega festivala, se mi zdi. Tako da v bistvu

0: taki zgodovinski posebni dokumentarni film.
1: Festival poleg filmskih projekcij gosti tudi dve delavnici, pogovore z ustvarjalci o nastajanju dokumentarca Fiume o morte in pomenu amaterske filmske prakse bo predaval njegov avtor in režiser Igor Bezinovič. Festivalsko nagrado za dosežke na področju slovenskega dokumentarnega filma, ki jo tradicionalno podeljujejo zaslužnim filmarjem, prejme letos režiserka, novinarka in umetnica Zemira Alajbegović-Pečovnik. Ob jutrišnji podelitvi nagrade in naziva dokumentarno ime 2026 bodo prikazali njen film Rezine časa.
2: To je bila oddaja Svet kulture, pripravili smo jo sodelavci Uredništva za kulturo. Tonski mojster Vladimir Jovanovič in redaktorica Ana Marija Štukl-Kuzma.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Vlada je v rebalansu proračuna predvidela novo rekordno porabo države. Po besedah premijeja Janeza Janše je izboljšana napoved gospodarske rasti bistveno olajšala pripravo dokumentov. Naša država naj bi tako izpolnila tudi obrambne zaveze. Med največjimi težavami pa je poudaril pretirano zaposlovanje v javnem sektorju, ki po mnenju Janše predstavlja
2: enega od glavnih strukturnih problemov, zaradi katerega je danes Slovenija še vedno na 91% evropskega povprečja po kupni moči na prebivalca, tako kot je v leta 2008.
1: Znova je bil kritičen tudi do prejšnje vlade, čež da je pri primopredajah zavajala glede resnične finančne slike, več pa po drugih poudarkih.
3: Slovenski varnostni organi bodo preverjali naturalizacije ruskih državljanov. Evropska centralna banka v boju z inflacijo drugič letos zvišala obrestno mero. Primož Roglič v kronometru pridobil več kot pol minute proti vodilnemu Enriku Masu. Jutri še nekaj dežja, konec tedna jasen.
1: Z vami smo Matej Rus in Rasto Pahor. Vlada je danes na Brdu pri Kranju potrdila rebalans letošnjega državnega proračuna. Premijer Janez Janša je ob tem kot glavne izzive Slovenije v prihodnje navedel tudi preobsežen javni sektor. Kot je dejal, je cilj zdajšnje vlade mehko prestrukturiranje oziroma razporeditev ključnega razvojnega potencijala, torej ljudi. Več Katja Arhar.
4: Urad za makroekonomske analize in razvoj je močno izboljšal napoved gospodarske rasti za letos. Namesto 2-odstotne rasti bruto domačega proizvoda po novem pričakuje 3,8-odstotno rast. Tudi zato je bila priprava rebalansa letošnjega proračuna bistveno lažja. Vlada je z rebalansom skupne odhodke zvišala za približno 1,1 milijarde evrov na skupaj 18,8 milijarde evrov. Minister za finance Andrej Šircelj.
5: Bistvo tega proračuna je, da Slovenija ostaja v okviru fiskalnih pravil, kar pomeni, da je primankljaj pod 3% bruto domačega proizvoda. Drugo, kar je pomembno, je, da bomo s tem proračunom tudi zagotovili, da bomo naše obveznosti do članstva v NATO poravnali, tako kot smo se dogovorili. Tukaj govorimo seveda o porabi na 2% bruto domačega proizvoda.
4: Predsednik vlade Janez Janša je med drugim napovedal mehko kadrovsko prestrukturiranje javnega sektorja, ki da je preobsežen.
2: Teh nekaj 10 tisoč ljudi, ki jih imamo zaposlenih v javnem sektorju, tam, kjer to ni potrebno, manjka v slovenskem gospodarstvu in zaradi tega pač moramo uvažati tujo delovno silo.
4: Vlada je sicer na današnji seji določila tudi besedilo predloga zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe, s katerim bi izenačila pravice in obveznosti vseh, ki so v sistemu dolgotrajne oskrbe, ne glede na to, kdaj so vanj vstopili. Zaposleni bi prejeli 300 evrov bruto dodatka, sistem bi se pohitril z razbremenitvijo vstopnih točk, uvedbo minutnega načina pa bi zamaknili. Zakon bo v državni zbor vložen po nujnem postopku, veljal pa naj bi od letošnjega oktobra do konca prihodnjega leta.
3: Vlada je varnostnim službam naročila, naj preverijo morebitne razloge za oduzem državljanstva ruskim državljanom, ki so bili izredno naturalizirani pri nas po letu 2015. Sova, vojaška obveščevalna služba in policija bodo morali o tem obvestiti notranje ministrstvo do konca meseca. Ukrep so na vladi utemeljili z dolgotrajno rusko agresijo v Ukrajini ter sprejetimi omejevalnimi ukrepi in sankcijami. Med 93 ruskimi državljani, ki so po letu 2015 z izredno naturalizacijo dobili slovensko državljanstvo, je tudi prijateljica predsednice države Nataše Pirc Musar, Viktorija Krivoljudska.
1: Ustavno sodišče je zavrnilo predlog 3 opozicijskih strank za začasno zadržanje določbe zakona v lokalnih volitvah, ki volilno pravico na njih oduzema državljanom 3 držav, ki živijo pri nas. Ti tako 15. novembra ne bodo mogli glasovati.
3: Ustavni sodniki so s 6 glasovi proti 2 sklenili, da niso izpolnjeni pogoji, po katerih bi lahko zaradi izvrševanja zakona nastale težko popravljive škodljive posledice. O zahtevi za ustavno presojo omenjene spremembe zakona bodo odločali na eni prihodnjih sej. Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica so v odzivu poudarili, da sodniki še niso odločili o ustavnosti zakona. Ob tem so izrazili željo, da bi odločitev glede na bližino volitev sprejeli pravočasno. Posvarili so tudi pred posledicami ob morebitni ugotovitvi neustavnosti.
1: Sedaj pa na tuje. Življenjski stroški v evrskem območju se znova povečujejo, predvsem zaradi dražje energije, ki jo poganja vojna v Iranu. Evropska centralna banka je zato danes že drugič letos zvišala ključne obrestne mere za 25 bazičnih točk. Depozitna obrestna mera zdaj znaša 2,5%. ECB za letos pričakuje 3% inflacijo. Iz Berlina Maja Derčar.
6: Ker je zaradi nerešenega konflikta na Bližnjem vzhodu prehod ladij v Hormuški ožini zelo omejen, del energetske infrastrukture v regiji in Rusiji uničen, rafinerije pa zaračunavajo visoke marže, so cene energentov vnovič poskočile. Rekordna suša pa bo vplivala na podražitve živil. Pričakovana inflacija je s 3% nadpovprečno visoka. Letos junija je ECB prvič po letu 2023 dvignila obrestne mere, zdaj sledi že drugi dvig. Depozitna obrestna mera znaša 2,5%. Predsednica ECB Christine Lagarde. Gospodarske napovedi ostajajo zelo negotove, pri čemer obstajajo tveganja za višjo inflacijo in nižjo gospodarsko rast. V primerjavi z junijem je osnovna napoved inflacije za letošnje leto nespremenjena, za leti 2027 in 2028 pa je bila popravljena navzgor. Višje obrestne mere pomenijo dražji izposojeni denar. Podjetja se pri bankah zadolžujejo po visokih obrestnih merah. Tudi donosi na državne obveznice so najvišji v zadnjih 15 letih.
1: Nekaj dni po obisku ameriških odposlancev v Moskvi in Kijevu in podanih obljubah o začetku pogajanj, s frontne črte poročajo o srditih spopadih v bližini Krematorska in Slovjanska. Zračne sile obeh strani druga drugi uničujeta poslovno in energetsko infrastrukturo. Ukrajinci so tokrat pokazali, da so sposobni z doma izdelanimi letalniki napasti ruske energetske objekte, oddaljene več kot 3000 kilometrov. Prispevek Marjana Vešligaja.
7: Predsednik Trump se je pred odhodom na republikansko konvencijo v Dallas pohvalil, da je imel konstruktiven telefonski pogovor z Vladimirjem Putinom, vendar je opozoril, da konflikta še ne bo kmalu konec. V Moskvi je Putinov svetovalec Jurij Ušakov izrazil pripravljenost za nadaljevanje pogovorov in kot možno prizorišče pogajanj omenil Abu Dhabi. Novinar ga je potem vprašal, kakšne pogoje postavlja Moskva za nadaljevanje pogajanj.
8: Что могли бы сделать американцы для скорейшего завершения?
9: Ну, прежде всего, наверное, прекратить оказывать.
7: Kot pogoje navedel, da morajo Združene države Amerike ustaviti vojaško pomoč Kijevu. Te so uradno to že storile, vendar Ukrajina še vedno lahko ameriško orožje kupuje prek mehanizmov zveze NATO. Sicer na bojišču ni videti, da bi se katerakoli stran pripravljala na pogajanja. Ruska vojska postopoma prodera proti mestoma Slovjansk in Kramatorsk. Od tam naj bi bila oddaljena le še kakih 15 kilometrov. V obstreljevanju bližnjega Pavlograda pa so ruske sile ubile najmanj 3 osebe, ranile pa več kot 30. O najmanj 2 smrtnih žrtvah poročajo tudi iz Dnipra. Po drugi strani so ukrajinske sile napadle 2 plinska obrata v Jamalo-Neneškem okrožju na skrajnem severozahodu Sibirije, ki je več kot 3300 kilometrov oddaljeno od rusko-ukrajinske meje. Ruske oblasti so to potrdile, agencija Interfax pa navaja, da Rusija kar 80% vsega zemeljskega plina pridobi prav iz regije Jamalo-Nenec. Ukrajinski predsednik Zelenski je sporočil, da so obe plinarni zadeli z raketami Flamingo, ki jih izdeluje ukrajinsko podjetje Firepoint.
3: Rdeče morje ostaja odprto za mednarodni promet, so sporočili jemenski hutijevci, potem ko so v najnovejši ofenzivi zasedli obalno mesto Moka in se približali ožini Bab el-Mandeb, ki velja za eno najpomembnejših svetovnih pomorskih poti med Evropo in Azijo. Spopadi med proiranskimi jemenskimi uporniki in vladnimi silami, ki jih podpira Saudska Arabija, so se v zadnjih dneh močno zaostrili. Po navedbah hutijevcev bodo ofenzivo ustavili, ko bodo tuje sile ustavile blokado in napade na Jemen.
0: Radijski dnevnik.
1: Pristojne institucije še preiskujejo vzrok prebavnih težav, zaradi katerih je bilo na osnovni šoli Koseze dopoldne odsotnih 306 učencev in 11 zaposlenih, na osnovni šoli Božidarja Jakca pa 156 učencev in 3 zaposleni. Preliminarni rezultati kažejo, da je prebavne težave povzročila noroviroza, zelo nalezljiva črevesna bolezen. Podrobneje Doma Nandrle.
10: Prve zdravstvene težave so se pojavile včeraj zvečer, ko so razredniki začeli obveščati o pojavu driske in bruhanja pri otrocih, pravi ravnateljica osnovne šole Koseze Lorieta Pečoler.
11: Da danes zjutraj, ko sem prišla v službo, sem priklicala pediatrinjo, pa je rekla, da gre po vsej verjetnosti za virozo.
10: Tudi na osnovni šoli Božidarja Jakca so po besedah ravnateljice Elvire Sušac številni otroci danes ostali doma.
12: Že včeraj se je začelo z glavoboli, povišana telesna temperatura in tudi danes smo nekaj otrok poslali domov, boli grlo, boli glava, pa povišano telesno temperaturo imajo. Niso vsi bruhali.
10: Preliminarni rezultati testiranja vzorca blata enega od obolelih kažejo na norovirus, pojasnjuje epidemiologinja Maja Sočan z NIJZ.
13: Norovirusi jih poznamo, se res zlahka prenašajo med ljudmi, izhajajo lahko tudi iz onesnaženih živil, onesnažene vode, onesnaženih površin in tudi med ljudmi predvsem se prenašajo fekalno oralno.
10: Vzroka za obolenje otrok uprava za varno hrano v inšpekcijskih nadzorih ni ugotovila. So pa na eni od šol odkrili nekaj pomankljivosti in zato po besedah predstavnice uprave Nadje Škrk začasno zaprli šolsko kuhinjo.
14: Kolegi so ugotovili, da v bistvu toplotno vzdrževanje ni bilo konstantno tako, kot bi moralo biti za tiste jedi, ki so jih pač konkretno stregli.
10: Ker je noroviroza zelo nalezljiva črevesna bolezen, epidemiologinja Sočan poziva k upoštevanju higienskih priporočil.
13: In da seveda otrok, ki je bolan, odrasel, ki je bolan, ki izkazuje simptome okužbe, ne sodi v šolsko ali katero koli okolje in naj počaka, da mine 48 ur, preden se vrne v kolektiv.
10: Na ljubljanski osnovni šoli Valentina Vodnika pa so dopoldne učence predmetne stopnje evakuirali zaradi izlitja manjše količine nevarnih kemikalij. Gasilci so stanje že sanirali, vsi šolarji pa so na varnem.
3: Nacionalni veterinarski inštitut je potrdil virus zahodnega Nila pri dveh poginulih sivih vranah, ki so ju našli v občinah Ljubljana in Grosuplje. Pri nas je bila bolezen pri pticah predtem potrjena leta 2024, pri ljudeh je leto za zdaj niso potrdili. Po Evropi so našteli več kot 1000 primerov okužbe, večina okuženih ne kaže znakov bolezni ali ima znake podobne gripi. Hud potek, vključno s prizadetostjo srednjega živčnega sistema, se pojavi le v nekaterih primerih.
1: Svetovni dan preprečevanja samomora, ki ga zaznamujemo danes, je priložnost za ozaveščanje o tem, da je samomor mogoče preprečevati. Pristojni ob tem poudarjajo pomen odprtega pogovora o čustvenih stiskah in iskanja pomoči. V Sloveniji je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje lani samomorov manj kot leto prej, in sicer 336, med njimi 261 moških in 75 žensk. Strokovnjaki ugotavljajo, da se število samomorov v zadnjih 10 letih zmanjšuje, vendar je Slovenija še vedno nad evropskim povprečjem. Podrobneje Nataša Mulec.
15: Pri preprečevanju samomora je eno ključnih vprašanj, kako prepoznati duševno stisko. Vita Poštovan iz Centra za raziskovanje samomora na Univerzi na Primorskem opozarja, da samomorilne stiske pogosto ni lahko prepoznati, saj jo človek, ki se je znašel v težavah, dosti krat skriva.
16: Zato, da v bistvu res vemo, ali je nekdo v samomorilni stiski, moramo o tem vprašati. Pa seveda to pomeni tudi to, da moramo imeti dober odnos, da si upamo mi vprašati, da vemo, kako bomo to naredili, kakšne besede bomo uporabili, tudi da je pravi trenutek, da pravzaprav to naredimo. Ne?
15: Eden od načinov pomoči človeku v stiski je tudi napotitev k strokovnjaku, ki mu lahko pomaga pri razreševanju težav. Samomir Tkavšek iz Združenja za preprečevanje samomora je o pomenu svetovanja povedal.
17: Treba se zavedati, da so strokovni svetovalni pogovori namenjeni ne samo čustveni razbremenitvi, ampak so namenjeni reševanju problemov, ki so pripeljali posameznika do take čustvene situacije.
15: A tudi, če človeku pravočasno ponudimo pomoč, ni nujno, da bomo pri tem uspešni, opozarja Saška Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
18: Samo to, če mi znake opazimo in želimo pomagati, ne pomeni nujno, da se bo oseba odločila za življenje. Se mi zdi to zelo pomembna informacija za razbremenitev tistih, ki so nekaj opazili, so naredili vse, kar so lahko in še več, ampak se je oseba žal odločila drugače.
15: Pristojni poudarjajo, da je naloga sodobne družbe tudi spreminjanje razumevanja samomora, pomembni so ozaveščanje, odprt javni pogovor, predvsem pa sporočilo, da so čustvene krize del življenja in da je za reševanje stisk iskanje pomoči pomemben korak na poti iz težav.
1: Naša država je danes dodobra namočil dež. Vremenoslovci so po nekaterih delih zahodne in osrednje Slovenije namerili do 100 mm padavin. Nevihte z močnejšimi nalivi se utegnejo po noči nadaljevati tudi v vzhodnejših delih države, proti jutru pa pričakujejo umiritev. Lepše vreme so imeli danes v Španiji, kolesari so na tamkajšnji Vuelti tekmovali v vožnji na čas, med favoriti za skupno zmago pa se je najbolje odrezal Primož Roglič. Več v prispevku našega kolega Matica Rupnika. Prijeten večer vam želim.
19: Današnjo dobrih 32 km dolgo vožnjo na čas na kolesarski dirki po Španiji je dobil Švicar Štefan King. Primož Roglič je zasedel četrto mesto, pred zadnjimi tremi etapami pa je v skupnem seštevku pridobil dobre pol minute. Iz Španije Luka Dolar.
20: Ravninski kronometer začetkom ob Atlantskem oceanu in ciljem v Jerezu je ponudil visoke povprečne hitrosti, Primož Roglič pa je za dvakratnim evropskim prvakom zaostal 19 sekund. 33 sekund pa je bil hitrejši od prvega konkurenta za skupno zmago domačina Enrika Masa, ki je sicer odpeljal enega boljših kronometrov v karieri, zasedel je 12. mesto, Primož Roglič.
21: Mogoče so malo bolj previden, prvi del jaz sem je zdel malo bolj za novo podlago, drugi del imam vse vrste izkušenj že z teh cestule, tako da ja, sem bil mogoče kako sekundo bolj previden. Ja, kakorkoli pogledam, jaz sem res dal vse in prvič na tej Vuelti tudi pridobil nekaj sekund in ne sam zgubil.
20: Skupno je zasavec z tretjega napredoval na drugo mesto, za Špancem zaostaja minuto in 37. Danes pa je precej izgubil Avstrijec Felix Gal, bil je 26. Skupno zdaj zaostaja 3 minute in sekundo. Zelo dober kronometer je odpeljal mladi Jakob Omarzel, bil je 21. Zaostal minuto in 37, a Škot Oscar Only je kljub temu povečal prednost v seštevku za belo majico na 57 sekund.
19: Kolesarska zveza Slovenije je danes predstavila reprezentanco, ki bo konec meseca nastopila na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Kanadi. Ob odsotnosti Tadeja Pogačarja bodo odgovornost za rezultat prevzeli drugi kolesari. Slovenija bo verjetno poskušala z napadi več reprezentantov, prvi adut pa bo Primož Roglič, kot je povedal selektor Uroš Murn.
22: S Primož so bila zmenjena že pred Vuelto, ko je ta prvo še ni vedel, bi šel oziroma bolj, da ne bi šel, ampak so bila zmenjena, da se slišiva drug dan, prosti dan na Vuelti. To sva se tudi slišala in je z veseljem potrdil, da gre na samo svetovno prvenstvo, kajti bi spredvidel, da je to tam odlični formi in da lahko iz tega kar iztrži.
19: V ekipi bodo še Matej Mohorič, Jan Tratnik, Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Tilen Finkštin, Jakob Omarzel, katerega nastop še ni potrjen, ker ravno končuje svojo prvo tritedensko dirko. Žensko reprezentanco sestavljata Urška Žigart in Nika Bobnar. V nogometni ligi prvakov se nocoj končuje prvi krog tekmovanja. Za slovenske navijače bo vrhunec večera obračun med Manchester Unitedom, Benjamina Šeška in Sabahom. Čakajo nas tudi dvoboji med Romo in Fenerbahčejem, Bayernom in Bode Glimtom in Komom ter RB Leipzigom. Mesec dni pred svetovnim prvenstvom se bodo najboljši judoisti sveta v Budimpešti od jutri do nedelje merili na novi postaji svetovnega pokala. Po daljšem premoru in poškodbi na evropskem prvenstvu aprila se na tekmovalne blazine vrača Kaja Kajzer, zdaj tudi Žabkar. Na Madžarskem bo članica Bežigrada četrta nosilka, borbe pa jo čakajo v soboto. V nedeljo bo v areno stopila tudi ta čas najboljša Slovenka na svetovni lestvici Metka Lobnik. V slovenski odpravi pri vzhodnih sosedih pa je 11 borcev.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Matej Rostonski mojster Matjaž Polak.
0: Vreme.
3: Po noči se bodo padavine z nevihtami širile proti vzhodu in proti jutru prehodno ponehale. Zjutraj bodo na vzhodu znova plohe in nevihte, jutri pretežno oblačno, padavine bodo popoldne ponehale. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, jutranje temperature 10 do 17, dnevne 17 do 25. V soboto bo sončno, zjutraj po nižinah megla ali nizka oblačnost, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, v nedeljo jasno, s svežim jutrom, v ponedeljek deloma sončno in nekoliko topleje. Opozorilo, po noči bodo v večjem delu države močni in dolgotrajni nalivi, predvsem na Primorskem tudi močnejše nevihte s sunki vetra.
2: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
3: Podatki o prometu. Kolona pred predorom Karavanke je dolga 2 km, na primorski avtocesti so zastoji med Gabrkom in Ljubljano. Gneča je tudi na ljubljanski obvoznici od Kozari do Koseste na cesti Logatec-Vrhnika. Od 23 do 4 bo na ljubljanski južni obvoznici več polurnih popolnih zapor priključka Ljubljana center proti Kozarjam, obvoz bo prek priključkov Rudnik in Vič. 18:50 minut.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Več kot teden po uničujočih poplavah v Nepalu, najmanj 22 tisoč otrok nujno potrebuje dostop do čiste pitne vode ter podporo na področju sanitarije in higijene, je sporočil UNICEF. UNICEF nadaljuje zbiranje donacij za pomoč otrokom in družinam, pomagati je mogoče s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919. Vsaka donacija šteje. To soboto, vabljeni na tradicionalni gobarski dan v Mostec v Ljubljani, od 9 do 18 bo razstava gob, pripravljajo gobovo juho in srečelov.

Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana rahlo dežuje 14 stopinj Celzija, letališča, Lesce Bled dežuje 13, Portorož Sečovlje rahlo dežuje 21, Cerklje ob Krki rahlo dežuje 16, Maribor Slivnica rahlo dežuje 15, Ljubljana Brnik rahlo dežuje 14 stopinj. Rudno polje 8, Krvavec 9, piha vzhodnik s hitrostjo 23 km na uro, Jezersko 12, Rogle 9, Ravne na Koroškem in Velenje 14, Celje, Maribor in Ptuj 15, Hrastnik 14, Krško 16, Kočevje 13, Ilirska Bistrica 14, Koper 19 stopinj. Bovec in regijski park Škocjanske jame 14, Dolenje pri Ajdovščini 17, Rateče Planica dežuje 11, Katarina nad Ljubljano rahlo rosi 11, Slovenj Gradec rahlo dežuje 14, Murska Sobota oblačno 16, Novo mesto dežuje 15, Dobliče pri Črnomlju manjša ploha 16, Kočevje dežuje 13, Listca v oblakih in rahlo dežuje 10, severovzhodnik 17 km na uro, Postojna rahlo dežuje 12, burja sunki do 39 km na uro, Bilje pri Novi Gorici oblačno 18, Vogo močno dežuje 7 in Triglav Krederica v oblakih močno dežuje 6, piha južni veter sunki do 49 km na uro.

0: Za četrtkov literarni večer smo izbrali oddajo, v kateri boste lahko slišali tri novele, ki jih je napisal ameriški pisatelj Sherwood Anderson. Rodil se je leta 1876, umrl pa leta 1941. Luč sveta je ugledal v delavski družini in v mlajših letih opravljal različne poklice. Bil je pisec reklamnih besedil, uradnik in farmar. Razvil se je v enega najpomembnejših ameriških pisateljev svojega časa. Novele, ki jih je prevedel Andrej Arko, so iz njegove najbolj znane knjige zgodb z naslovom Winesburg, Ohio. Po 21. uri na prvem.
1: Zjutraj na prvem.
2: Dobar večer vsem skupaj, Nataša Rašel-Šoster bom jutri zjutraj z vami. Jutrišnji datum, 11. september, nas bo spomnil na leto 2001, ko so pripadniki teroristične organizacije Al-Kaida ugrabili 4 potniška letala. Z dvema so trčili v stolpnici Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, z enim v Pentagon, četrto pa je strmoglavilo v Pensilvaniji. V napadih je umrlo skoraj 3000 ljudi. Točno četrt stoletja pozneje spomin na tisti dan ostaja. Nekateri ga sicer poznajo predvsem iz fotografij, posnetkov in pripovedi, za druge je še vedno zelo oseben. Tudi za našega gosta v oddaji Petek brez pravila, kako danes živi New York s posledicami jutra, ki je prineslo kaos in tragedijo. O tem bo pripovedoval Robi Poredoš, dolgoletni dopisnik Slovenske tiskovne agencije iz New Yorka, ki je bil v mestu tudi tistega septembrskega jutra.
3: Jaz kot novinar sem probal iti, ampak ni bilo mogoče. Nisem mogel nikjer priti noter, ker je bilo vse zablokirano. Odprlo se je pa drug dan. Drug dan sem prišel na vlak in sem bil praktično sam na vlaku. Tisto vožnje od Forest Hills do Manhattana traja nekje 15 minut in je bilo tako neverjetno bilo. In tudi na 42. ulici, ko sem prišel ven, to je ponovati polno ljudi, ki delajo tam, polno potnikov od Grand Centrala, polno turistov, takrat ni bilo nobenega, je bilo čist prazno. Zato, ker takoj po napadu niso vedeli, kaj se dogaja, če so mogoče vključeno tudi kakšno biološko, kemično orožje, če je še nevarno ali ni nevarno. Zaprli so cel ta tisti spodnji del Manhattan, tam zgoraj do 14. ulice, razen tisti, ki so živeli tam, drugič pa niso spuščali skos. Tako do samega prizorišča sem prišel komaj, tako nas je zdi, en teren dni kasneje, ko so nas tuje novinara pelali iz State Departmenta tja, ampak tudi enih 10 ulic stran.
2: Takšne spomine bo z nami na 11. september delil Robert Poredoš, slovenski novinar v New Yorku. Dobrih 15 minut pred sedmo v oddaji Petek brez pravila. In še en poudarek petkovega jutra. V svetovalnem servisu vedno najdemo kakšno zanimivo temo, o kateri sprašujete seveda tudi vi, poslušalke in poslušalci. Jutri zjutraj bo rdeča nit javni potniški promet.
4: Da je javni potniški promet za okolje boljši kot prevoz z osebnim avtomobilom, ni dileme. Pa je tudi najbolj učinkovit in prijazen do uporabnika. To bo ena od tematik petkovega svetovalnega servisa, v katerega prihajata Primož Kokalj, predstavnik družbe Slovenske železnice potniški promet in Anton Plankar, vodja nove začasne avtobusne postaje v Ljubljani. Z njima o zagatah, s katerimi se srečujejo uporabniki avtobusov in vlakov ter aktualnem na obeh ljubljanskih postajah. Svoje vprašanje lahko prek prvi.rtvsalo.si zastavite tudi vi.
2: Svetovalni servis bo vodila Andreja Gradišar, na sporedu bo med 8:30 in 9:00, bodite z nami.

Kakor vedno ob tej uri je na prvem čas za oddajo Lahko noč otroci. Nocoj smo iz našega radijskega arhiva izbrali pravljico, v kateri k nekaterim, še posebej lepim besedam, teknejo Roglički in Malinovec.

Nocoj boste slišali malce nenavadno pravljico. Napisal jo je češki pisatelj Miloš Macourek, ki vedno izumi kaj novega. Prevedla jo je Zdenka Škerl Jermanova, prebral pa jo bom Robert Valtel.

Nekoč je živel deček. Ime mu je bilo Ivanček. In ta je dobil za rojstni dan knjigo o ptičjih, metuljih in velikem parku polnem kostanjev, ptičnic in majhnih mlečnih okrepčevalnic. To je bila lepa knjiga. Ivančku je bila zelo všeč, tako da jo je bral, kadar je le mogel. Pri zajtrku, pred kosilom, pa tudi po večerji. Hotel je prebrati čim več, zato je bral hitro. V knjigi je na primer pisalo, metulji so imeli na krilih velike kroge. Ampak Ivanček je prebral, metulji so imeli kroge, tako da človek ni vedel ali pod očmi ali za telovadbo ali kaj. Ivanček je bral prehitro in je nekatere besede kar požrl. Sprva jih je požiral s težavo, to drži, vendar se je navadil in nekatere besede so mu teknile bolj kot rižev narastek z malinovcem. Pri zajtrku je jedel besede z rogličem, zato pa je pred kosilom ali po večeri pojedel kar tako same vse besede, ki se jih je splačalo pojesti in je puščal v knjigi samo tako puhle besede, kot so kajti, zato ker in najbrž. Če ste potem tako knjigo odprli, je zevala od praznine in žalosti, kakor park po zimi, ko so klopce odstranjene, drevesa čisto gola, vodometi pa spijo. Nikar se ne čudite, da ptičem tam ni bilo všeč in so raje odleteli na jug, kjer je venomer polno sonca in rož. Ampak vse to je bilo Ivančku čisto vseeno. Na to sploh ni pomislil. Bral je še hitreje in požiral besedo za besedo. Jasno, da je postalo to kmalo očitno. Redil se je in redil, mamica je bila v sedmih nebesih in je rekla očku, joj, kako lep je najin Ivanček, kaj ne? Da, je rekel očka, tak je kakor velika žoga za kopanje. A na vsem lepem je začel Ivančka boleti trebušček in ga je bolel tako, da je skoraj jokal. Ja, kaj pa je to? Se je prestrašila mamica. Nič hudega ne bo, je rekel očka. Položila ga bova v posteljo, bral mu bom in prav kmalu bo vse v redu. In tako sta položila Ivančka v posteljo, očka je vzel knjigo in je hotel brati. To je bila knjiga o ptičjih, metuljih in velikem parku, polnem kostanjev, ptičnic in majhnih okrepčevalnic. Ampak ko jo je očka odprl, v knjigi ni bilo ne ptičev, ne metuljev, na drevesih je sedel kak kajti in zato ker, v travi pa je poskakovalo majhno očitno. Drugače je bilo vse pusto in prazno. Ja, kaj je pa to? Se je začudil očka. Kakšna čudna knjiga je pa to? Kje so kostanji in vodometi, ptičnice in metulji? Kam je zginilo vse to? In je poklical mamico ter ji rekel. Oglej si tole knjigo, vse lepe besede so zginile iz nje, saj je sploh ni mogoče brati. Ne mara ve zanje Ivanček, je rekla mamica. Knjiga je vendar njegova, dobil jo je za rojstni dan. Kaj je hotel Ivanček? Moral je lepo povedati, kako je bilo. Moral je priznati, da je vse besede pojedel. Ja, zakaj pa? Je vprašal očka. Zakaj pa? Je vprašala mamica. Zato, ker sem hotel brati precej hitro, je rekel Ivanček. In ker so mi nekatere besede teknile bolj kot rižev narastek z malinovcem. In tako sem jih jedel včasih z rogličem, včasih pa kar brez vsega. Katere besede si pa jedel z rogličem? Ga je vprašal očka. In katere si jedel kar tako brez vsega? Je vprašala mamica. Z rogličem sem jedel vodomete, ptičnice in majhne mlečne okrepčevalnice, je rekel Ivanček. Rože, kostanje in klopce sem jedel pa kar tako pred kosilom in po večerji. Zato se je najin Ivanček tako redil, je rekla mamica. In zato ga zdaj tako boli trebušček, je rekel očka. Ja, kaj pa zdaj? Ne preostane drugega, kot da gremo k zdravniku. In so šli.
Gospod doktor je postavil Ivančka za belo ploščo, ki ji pravimo rentgen, mu pogledal trebuh in veste, kaj je zagledal? Vse besede v takšnem neredu, da se je moral zasmejati. Bral je. V mlečni okrepčevalnici je rasel ogromen park in v tem parku so vodometi pozobali vse ptičnice in klopce so letale po zraku in sedale na rože kot metulji. In gospod doktor se je smejal in smejal, potem pa rekel, nič ne pomaga, Ivanček, moral boš na operacijo. Tega ne morem pustiti kar tako. In tako je šel Ivanček na operacijo. Iz trebuščka so mu vzeli vse besede, jih dali spet v knjigo na pravo mesto in knjiga o ptičjih, metuljih in parku je bila spet polna ščebetanja, vodometov in klopic, tako kot prej. Niti Ivanček ni bil več tak kot žoga za kopanje in od takrat ni požrl nobene besede več, pa čeprav je šlo za tako lepe besede, kot so kostanji, cvetlice in metulji.

Ja. To pa so tudi tako lepe besede, da nas bodo kar mimo grede zazibale v sen. Pa lahko noč, otroci.

Pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Mineva 15 let, kar nas je zapustil eden največjih godcev in harmonikarjev Lojze Slak. Že prejšnji četrtek smo se spomnili nanj s posnetkom njegovega zadnjega intervjuja na Radiu Slovenija iz leta 2010. Tale uvodna, otožno srce pa je nakazala, da se bomo Slakovo glasbo družili tudi nocoj. Poslušali boste starejše posnetke ansambla Lojzeta Slaka, pravkar slišanemu valčku, sledite še en valček, kadar pa mim hišce grem, tak je tudi naslov prve Slakove velike plošče, ki je izšla leta 1965, zatem pa še polka, če mamca ne vedo. Prijetno poslušanje.

Na prvi Slakovi veliki plošči sta tudi polka Pomlad na deželi na besedilo Justina Krančiča in Valček, njegov naslov pa je Dekletovo slovo. Konec leta 1966 je Lojze za 50 tisoč prodanih izvodov velike plošče Kadar pa mimo hišce grem pri založbi Jugoton prejel prvo veliko srebrno ploščo.

Na prvi slakovi veliki plošči, kadar pa mim hišce grem, najdemo tudi polko Svatje že vriskajo, katere avtor je seveda Lojze Slak. Priredba pa je delo njegovega dolgoletnega klarinetista in kitarista Nika Zlobka. Polka Urežimo še eno, ki sledi, je ena izmed njegovih mnogih avtorskih skladb, ki jih Niko Zlobko ni napisal samo za Slakov ansambel, ampak tudi za mnoge druge narodno zabavne zasedbe.

Leta 1966 je ansambel posnel malo ploščo z naslovom Sezidal sem si vinski hram, na kateri kot prvo izmed štirih posnetih skladb najdemo polko Med prijatelji. V tem sklopu bo na vrsti zadnja. Najprej poslušajte prvo omenjeno. To pa še ni vse. Sledita še instrumentalni valček V njenem cvetju in ljudska Snočkaj sem pošto dobil. Poleg Lojzeta Slaka so na tej plošči sodelovali pevci Tone Kozlevčar, Janez Lesjak in Miro Černigoj, Berdo, ljudsko godalo podobno kontrabasu, je igral Ciril Babnik, kitaro in klarinet pa seveda Niko Zlobko.

Fant je spraprotna, vokalna zasedba iz Sevške doline, ki jih pravzaprav nocoj še nismo omenili, je tako kot Slakov trio zmagala na eni od oddaj Pokaži, kaj znaš, takratnega Radija Ljubljana. Kmalu po srečanju na tej oddaji so se Lojze in pevci dogovorili za sodelovanje in rojena je bila skupina, ki je zapisala novo poglavje v izročilo slovenske narodno-zabavne glasbe. Tenorista Andrej Bergant in Jože Šifrar, baritonist Janez Habjan in basista Janez Kalan in Janez Dolenc so bili ob Slakovem triju recept za uspeh novo nastale razširjene zasedbe. V njihovi izvedbi poslušajte najprej valček, ko ob večerih sem prepeval, edinega še živečega člana fantov spraprotna, tenorista Andreja Berganta, zatem pa sledi Slakova instrumentalna polka Čez Gorjance.

sledijo instrumentalna polka z naslovom Urne pete, zatem poslušajte ljudsko z naslovom Grablice, ta sklop pa zaokrožuje ljudska med svetlicami po logu.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ob poslušanju glasbe Lojzeta Slaka 29. septembra bo minilo 15 let od njegove smrti, čas kar prehitro beži. Počasi se moramo od vas posloviti tudi ustvarjalci nocojšnje oddaje. Z vami smo tokrat bili tonski mojster Janez Ahlin, napovedovalka Mateja Perpar in glasbeni urednik Tomaž Guček. Do konca manjka sicer še nekaj časa, ki ga bodo polepšale Slakove viže. Mi vam seveda želimo, naj bo večer še naprej prijeten, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Parlamentarni odbor za finance je soglasno potrdil novelo zakona o trošarinah, ki predvideva znižanje dajatev na kurilno olje, ki se uporablja kot gorivo v kmetijstvu. Po predlogu zakonodajnih sprememb bi vlada dodatne možnosti nižanja trošarin za dizelsko gorivo in bencin, če bi to odobrila Evropska komisija, odbor infrastrukturo in energetiko je potrdil predlog zakona o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, s katerim želi vlada pomagati kmetijstvu in transportu pri kritju cen goriva in nakupu pneumatik. Blokada Hormuške ožine je povečala svetovno povpraševanje po premogu, je sporočila Mednarodna agencija za energijo. Po prvotnih predvidevanjih za letos naj bi povpraševanje po energentu upadlo, a se je namesto tega zvišalo za 1% in 2/10. Zaprtje Hormuške ožine, ključne poti za izvoz nafte in plina, je v zadnjih 7 mesecih močno podražila energente. Rusija z rekrutiranjem tujih državljanov za boje v Ukrajino po mnenju Amnesty International izvaja trgovino z ljudmi. Da bi privabila ljudi k služenju vojaške službe, naj bi namreč poleg obljube po ruskem državljanstvu in finančnem nadomestilu uporabljala prisilo, goljufije in zavajanja. Omenjena organizacija v ukrajinski vojski zaznava znake korupcije, diskriminacije in slabega ravnanja strani nadrejenih. Ameriško agencijo za varnost v prometu so opozicijski kongresniki pozvali k ukrepanju zaradi zlorabe avtonomnih sistemov vožnje avtomobilskega proizvajalca Tesla. Opozorili so na številne posnetke voznikov, ki med takšno vožnjo spijo ali so kako drugače neosredotočeni. Po začasnih homologaciji na ravni Unije bi lahko Tesla sisteme uporabljala tudi v svojih avtomobilih v Sloveniji. Država je kmetom za odpravo škode po lanski pozebi namenila nekaj manj kot 4 milijone evrov in pol pomoči. Po pojasnilih ministrstva so izdali 280 odločb, podatke so prevzeli iz elektronske zbirke podatkov AIDA, ki jo vodi uprava za zaščito in reševanje. Do pomoči so bile upravičene površine, kjer so ocenili 80% stopnjo poškodovanosti. Po podatkih Agencije za okolje se bodo ponoči padavine z nevihtami širile proti vzhodu in proti jutru prehodno ponehale, zjutraj bodo na zahodu znova plohe in nevihte, jutri bo pretežno oblačno, padavine bodo popoldne ponehale, jutranje temperature 10 do 17, dnevne 17 do 25. Soboto bo sončno, zjutraj po nižinah megla ali nizka oblačnost, v nedeljo jasno s svežim jutrom, v ponedeljek deloma sončno in nekoliko topleje. Podatki o prometu. Na cesti Škofije Koper je med priključkoma Bertoki in Koper Center proti Kopru zaprt vozni pas, na primorski avtocesti je med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani zaprt počasni pas. Med počivališčem Studenec in Postojno je promet proti Ljubljani močno oviran na pospeševalnem pasu. 21:03.
1: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
0: Zdaj na vrsti literarni večer s 3 novelami, ki jih je napisal ameriški pisatelj Sherwood Anderson. Rodil se je leta 1876, umrl leta 1941. Rodil se je v delavski družini in v mlajših letih opravljal različne poklice, bil je pisec reklamnih besedil, uradnik in farmar. Razvil se je v enega najpomembnejših ameriških pisateljev svojega časa. Novele, ki jih je leta 1986 za literarni večer izbral in prevedel Andrej Arko, so iz njegove najbolj znane knjige zgodb z naslovom Winesburg, Ohio.
2: Kakor sta bila na prelomu stoletja ameriška rast in razvoj nagla, tako je v tej deželi tudi slovstvo stopalo s hitrimi koraki in v 5 letih je lahko pisatelj, ki je zaoral ledino, samotna postava, postal nenadoma že utemeljitelj šole, pisanja, ki je dobilo ime novo ameriško leposlovje. Tak je bil Sherwood Anderson, ki se je rodil 13. septembra 1876 v mestecu Clyde v zvezni državi Ohio. V njegovem času je na ameriškem literarnem nebu svetila edino zvezda Theodora Dreiserja. Sherwooda Andersona pa so bolj zanimali notranji spopadi njegovih junakov kot zunanja dogajanja. V ameriškem mestecu je videl leglo prikrajšanosti in strasti posameznika. Njegov pogled na malomestno življenje se je torej gibal v območju posameznika, nesrečnega in zagrenjenega, kakršnega je po njegovem napravljalo puritanstvo. Postopoma se je pomikal k naturalističnemu opisovanju. Njegovi liki so žrtve okoliščin in razmer, v katerih so se rodili in odrasli in od katerih se niso mogli odlepiti. To je ozračje ozkosti in nestrpnosti gledanj srednjega razreda. V njem skuša proučiti socialne izrojenosti svojega malomestnega okolja in na simboličen način razpoznati njegovo pokvarjenost.
3: Sherwood Anderson je mojster novele. Prvo knjigo Windy McPhersonov sin je objavil, ko mu je bilo 40 let. Prej je bil malo znan po redkih objavah v časopisih. To njegovo delo je značilno za literarni prerod v Združenih državah Amerike v času, ko je v Evropi divjala prva vojna. Uveljavil se je tudi s poezijo, ki je išla v zbirki Srednjeameriški napevi. Vendar se je v literarno zgodovino zapisal predvsem s prozo. Njegov prvi roman, Windy McPhersonov sin, je podoba mladega človeka, ki si prizadeva, da bi uspel v Chicagu, potem pa se razočaran odpravi po svetu, zapusti ženo in brez uspeha išče zadovoljivo rešitev za svoj obstoj. Roman Korakajoči je nenavadna zgodba Buta McGregorja, rudarjevega sina, ki razmišlja o združitvi delavskih množic. Knjiga Ubogi belec je imenitna študija o civilizaciji ameriških pionirjev ter naravni rasti in potrjevanju belih priseljencev. Poleg zgodb, ki so išle z naslovom Zmagoslavje jajca in romana o črncih Mračni smeh, je napisal tudi zbirko 23 novel, ki so išle v znameniti knjigi Winesburg, Ohio.
2: Po tej knjigi ga še danes prepoznavajo povsod po svetu. Išla je leta 1919 in do svoje smrti, 8. marca leta 1941, ni napisal česa še boljšega. To so drobne opazovanja človeškega obnašanja, zmedenih in zavrtih osebnosti. Skozi te značajsko zverižene postave se je Sherwood Anderson obregnil ob krivičnost družbenega okolja. Uporabljal je naturalistično tehniko pripovedi z lakoničnim izrazom, ki ga nekako dopolnjuje v svoji zavesti bralec sam. Svoje like je upodobil kot groteske. To so kamenčki v mozaiku srednje ameriške družbe v prvih dveh desetletjih tega stoletja. Pisatelj se je v teh zgodbah izkazal za ostrovidnega in zelo natančnega opazovalca in s kratkimi golimi opisi oseb in stan odstrl psihološko podobo svojih likov. Ne usiljuje se z moraliziranjem, ne opozarja ne na levo, ne na desno, samo niza suha dejstva. Iz tega raste polnokrvna panorama dejanja in nehanja ljudi, ujetih v lastne strasti, navade in zapovedi družbe, ki ji pripadajo. V tem je Andersonova prava sugestivna moč. Za začetek smo izbrali novelo z naslovom Papirnate tablete.

Starec je imel belo brado, velikanski nos in orjaške roke. Veliko pred časom, v katerem ga bomo spoznali, je bil zdravnik in utrujeno kljuse ga je prevažalo od hiše do hiše po ulicah mesteca Weinsburg. Poznaje se je oženil z bogatim dekletom. Ko ji je umrl oče, je namreč podedovala prostrano rodovitno posestvo. Dekle je bila tiha, postavna in temnolasa in marsikomu se je zdela sila privlačna. V Weinsburgu so se vsi po vrsti čudili, kako da se je poročila z zdravnikom. In glej, ni še minilo niti leto po poroki, je že umrla. Zdravnik je imel na rokah neznansko velike členke. Kadar jih je stisnil v pest, so bili kot gruča neobarvanih lesenih bunk, velikih kakor oreh in pritrjenih druga na drugo z jeklenimi drogovi. Kadil je leskovo pipo in ko mu je umrla žena, je cele dneve posedal v svoji prazni ordinaciji, kadar je imel okno stalno zaprto in prepredeno s pajčevino. Nikoli ga ni odpiral. Nekega vročega dne v avgustu pa ga je vendarle poskusil odpreti, a je opazil, da se je bilo zaskočilo in odtlej ga je pustil v nemar. Weinsburg je bil že pozabil starca. Doktor Riffi pa je še nosil v sebi kali nečesa plemenitega. Ves zapuščen je v svoji zatohli ordinaciji v Hefnerjevi hiši nad prodajalno pariške družbe z metrskim blagom nenehno nekaj snoval in gradil, kar si je bil že sproti porušil. Postavljal si je majhne piramide resnice in ko jih je sezidal, jih je spet podrl, da je imel pred sabo spet čisto resnico za gradnjo novih piramid. Doktor Riffi je bil slog možakar in nosil je eno in isto obleko celih 10 let. Na rokavih je bila zguljena, na kolenih in komovcih pa so se že pojavljale luknjice. V ordinaciji je nosil tudi laneno delovno haljo z velikanskima žepoma, kamor je stalno tlačil koščke papirja. Po nekaj tednih so se iz teh listkov naredile majhne zbite kroglice in kadar sta se žepa že napolnila, jih je stresel na tla. 10 let je imel enega samega prijatelja, tudi starca, ki se je pisal John Spaniard in je imel drevesnico. Doktor Riffi se je včasih zabaval s tem, da je v svojem žepu nagrabil prgišče papirnatih kroglic in jih vsul na drevesničarja. Vrak te vzel ti stari bumbar, mu je v šali klical in se tresel od smeha. Zgodba o doktorju Riffiju in o tem, kako je osvojil postavno temnolasko, ki mu je postala žena in mu zapustila denar, je zares nenavadna. Prava poslastica, kakor tista majhna zanikrna jabolka, ki zrastejo po vajnsburških sadovnjakih. Jeseni stopaš pod drevesi in zemlja je trda od zmrzali. Obiralci so že pobrali jabolka. Tresli so jih v sode in odpeljali v mesta, kjer so jih potem ljudje jedli po stanovanjih z lepo opravo in polnih najraznovrstnejših knjig in časopisov. Na drevju pa je tu in tam še ostalo kakšno zgručeno jabolko, ki so ga obiralci pustili. Takšna jabolka so spominjala na členke z rok doktorja Riffija. Ko pa enkrat v tako neugledno jabolko ugrizneš, postane v ustih slastno, da je kaj. V tisti zgrbančeni bunkici se je namreč zgostila vsa sladkoba, ki jo jabolko premore. Greš takole po sadovnjakih, od jablane do jablane, po zmrzli zemlji in pobiraš ta skrivenčena jabolka, da si z njimi napolniš žepe. Le malo jih ve, kako sladka so ta neugledna jabolka. Doktor Riffi se je spoznal z dekletom nekega poletnega popoldneva. Takrat mu je bilo 45 let in je že imel navado, da je spravljal v žepe koščke papirja, iz katerih so nastajale trde kroglice,
ki jih je potem stresal proč. Te navade se je oprijel, ko je sedel na svojem koleslju za zmozganim sivim kljusetom in se počasi vozaril po podeželskih cestah. Na papirčkih so bili izpisani prebliski misli, sklepi razmišljen, začetki snovan. Druga za drugo so se doktorju Rifiju v duhu porajale misli. Iz množice misli si je sestavil resnico, ki mu je vsa prevzela srce. Razbohotila se je in zasenčila svet. Postala je strastna, dokler se ni kar na lepem razgubila in porajati so se začele nove misli. Vitka temnolaska se je oglasila pri doktorju Rifiju, ker je pričakovala otroka in je bila v skrbeh. V blagoslovljenem stanju pa se je znašla po vrsti prav čudnih dogodkov. Ko sta ji umrla oče in mati, je podedovala bogato posestvo. To ji je naprtilo celo rajdo snubcev. Skozi 2 leti so se oglašali skoraj vsak večer. Razen 2 so si bili vsi enaki. Govorili so ji o ljubezni in nekakšna prisiljenost in lakomnost je bila v njihovih glasovih in v njihovih očeh, ko so tako prihajali na oglede. Tista 2, ki sta se ločila od drugih, pa sta si bila tudi med sabo sila različna. Eden od njiju, slog mladenič z belimi rokami, sin Weinsburškega draguljarja, je kar naprej govoril o devištvu. Kadar je bil z njo, je nenehno gonil isto. Drugi, črnolas dečko z velikimi uhlji, pa vse skozi niti črhnil ni. Pač pa mu je vedno nekako uspelo, da jo je spravil v temo, kjer jo je brž začel poljubljati. Nekaj časa si je postavna temnolaska mislila, da se bo omožila z draguljarjevim sinom. Cele ure je sedela ob njem, ne da bi kaj rekla, in ga poslušala, ko ji je pihal na dušo. Potem pa se ji je začel oglašati strah, ki ga ni znala pojasniti. Za tistim njegovim dobrikanjem o nedolžnosti je namreč zaslutila slo, močnejšo kot pri vseh drugih. Ko ji je tako govoril, se ji je včasih zazdelo, kot da drži njeno telo v rokah. Predstavljala si je, kot da to telo na belih rokah počasi obrača in bulji van. Po noči je sanjala, da je ugriznil vanjo in da se mu je kar cedilo iz čeljusti. Takšne sanje je imela 3, potlej pa je šla s tistim, ki ni nikoli zinil ne bele ne črne, ki pa jo je v navalu strasti resnično ugriznil v ramo, tako da so se ji na koži še 2 dni videle sledi njegovih zob. Ko pa se je vitka temnolaska seznanila z doktorjem Rifijem, ji je bilo takoj jasno, da ga ne bi za nobeno ceno več hotela zapustiti. Nekega jutra je vstopila v njegovo ordinacijo in ne da bi mu karkoli rekla, je bilo videti, kot da je že vedel, kako je z njo. V ordinaciji je teda imel neko žensko, ženo Weinsburškega knjigarnarja. Kakor so včasih vsi podeželski zdravniki hkrati še pulili zobe, se je tudi doktor Rifi s tem obadal in ženska, ki jo je imel

sta tičala skoraj vsak dan skupaj. Okoliščine, ki so njo privedle k njemu, niso dobro kazale. Toda bila je kot tisti, ki odkrije sladkobo skrivenčenih jabolk in ni se več mogla pripraviti do tega, da bi pomislila tudi na lepe okrogle sadeže, ki jih jedo v stanovanjih po mestih. Jeseni, ko sta se spoznala, sta se poročila. In naslednjo pomlad je že umrla. Čez zimo ji je prebiral, kar je ostalo njegovih misli, ki si jih je pisal na koščke papirja. Vselej, ko jih je prebral, se je zasmejal in si z njimi napolnil žepe, kjer so se sčasoma naredile trde kroglice.

Marsikatera izmed novel v knjigi Winesburg, Ohio ima svoje ozadje v času, ko je bil Sherwood Anderson dopisnik glasila Little Review. Družijo jih enake okoliščine, celo enake osebe, ki jim pisatelj iz novele v novelo pripenja nove podrobnosti. Ena takih novel ima naslov Nihče ne bo zvedel.

George Willard se je pozorno ozrl naokrog, vstal od pisalne mize v uredništvu Weinsbergskega Orla in odhitel skozi zadnja vrata. Noč je bila topla in oblačna. Čeprav še ni odbilo 8, je bil drevored zadaj za uredniško pisarno že ves v temi. Par kon, ki je bil nekje v mraku privezan k drogu, je tu in tam udaril ob tlak. Pred koraki Georgea Willarda je odskočila mačka in vzela jo je tema. Mladenič je bil vznemirjen. Ves dan se je obadal z delom in se je počutil, kot da bi ga pretolkli. Ko je stopal po drevoredu, ga je tlačila nekakšna tesnoba. Pozorno in previdno je hodil po mrakobnem drevoredu. Stranska vrata weinsburških trgovin so bila odprta in videl je ljudi, ki so še posedali v soju izložbenih luči, in videval je ljudi, ki so še posedali pred vhodi. V Meyerbaumovi trgovini z drobno galanterijo je gospa Willi, gostilničareva žena, stala z mrežo v rokah pri blagajni. Z njo je bil prodajalec Sid Green. Sklanil se je čez blagajno in ji nekaj zaupno govoril. George Willard se je pritajil, potem pa se pognal skozi pramen svetlobe, ki se je usipal od vrat. Tekel je naprej v temo. Za krčmo Eda Griffisa je stari Jerry Bird, mestna pijandura, spal na zemlji. Mladenič se je spotaknil ob njegove stegnjene noge. Zaslišal se je raskav smeh. George Willard se je tako odpravljal novemu doživetju naproti. Ves dan se je obadal z mislijo na to, kako bi kaj doživel, in zdaj je bil sredi tega dogajanja. Na uredništvu Weinsbergskega Orla je posedel že od 6 naprej in se skušal še česa domisliti. Odločitve pa ni bilo. Namesto tega je mahoma planil na noge in odvihral mimo Wyla Hendersona, ki je v časopisni prodajalni prebiral kartačni odtis in stekel po drevoredu. George Willard se je poganjal z ulice na ulico in se ogibal mimo idočih. Večkrat je prečkal glavno ulico. Kadar se je približal ulični svetilki, si je potisnil klobuk čez obraz. Nisi več upal pomisliti na nobeno stvar. Občutil je nekakšno bojazen, ampak to je bila bojazen posebne vrste. Bal se je, da bi se doživetje, ki mu je šel naproti, ne izjalovilo in da ne bi zgubil poguma in se vrnil. George Willard je zalotil Louise Trunion doma v kuhinji. O petrolejki je pomivala posodo. Stala je ob španski steni v napol razsvetljeni kuhinji v zadnjem delu hiše. George Willard

se je ustavil ob pletu in skušal obvladovati drgetanje svojega telesa. Le ozka ograda s krompirjem ga je še ločila od doživetja. Minilo je 5 minut, preden se je dovolj opogumil in poklical. Luis, čuj, Luis, je jeknil. Glas se mu je zataknil v grlu. Njegov klic je bil le hripav šepet. Luis Trunjon je prišla ven in se bližala krompirjevi njivi, v rokah pa je nosila pomivalno krpo. Kako pa veš, da naj bi šla rada s tabo ven? Je zanrgala. Kako da si o tem tako prepričan? George Willard je kar molčal. Obstala sta v tihoti, med njima pa je bil plot. Pojdi, je dejala. Oče je notri, bom že prišla, počakaj pri Williamovem skednju. Mladi častnikar je bil dobil od Louise Trunjon pismo. Prispelo je bilo prav tisto jutro na uredništvo Weinsbergskega orla. Pismo je bilo kratko. Tvoja sem, če me hočeš, je stalo notri. On pa je bil zdaj nejevoljen, da se je v temi pod oknom delala, kot da ne bi bilo nič med njima. Ima pa živce, res vražje dobre živce, je zamrmral, ko je stopal po cesti mimo golih redi na koruzni njivi. Koruza je segala do ramen in je rasla prav do pločnika. Ko se je Louise Trunjon prikazala pri glavnih vratih svoje hiše, je še vedno imela na sebi obleko, v kateri je bila malo prej pomivala posodo. Niti klobuka ni imela na glavi. Fant jo je gledal, kako je stala med vrati in se z nekom pogovarjala, prav gotovo starim Jackom Trunjonom, svojim očetom. Stari Jack je bil napol gluh in je zato vpila. Ko pa so se vrata zaprla, je bilo na majhni stranski cesti spet vse temno in tiho. George Willard ni še nikoli tako silovito drgetal. George in Louise sta si stala nasproti v temi ob Williamovem skednju, ne da bi si upala spregovoriti. Ona ni bila ne vem kako lepa in na nosu je imela črn madež. George je pomislil, da se je podrgnila po nosu, ko je prekladala kuhinske lonce. Mladenič se je začel v zadregi nasmihati. Toplo je, je ugotovil. Z roko se je je hotel dotakniti. Nisem ravno najbolj pogumen, je pomislil. Odločil se je, da se bo dotaknil vsaj gub na njeni pomazani obleki, saj to bi bila nepopisna slast. Ona pa se je začela izmikati. Prepričan si, da si več kot jaz. Nikar mi ne govori, se sama vem, je dejala in se mu približala. Iz Georgea Willarda je pljusknila poplava besed. Spomnil se je pogleda, ki je žarel iz dekletovih oči, ko sta se tako sešla na ulici, in pomislil na sporočilo, ki mu ga je bila napisala. Dvom ga je zapustil. Samozavest mu je vlila misel na zgodbice, ki so krožile o njej po mestu. Postal je pravi moški, neustrašen in napadalen. V srcu ni imel usmiljenja za njo. Daj, pridi, no, saj bo v redu, nihče ne bo nečesar zvedel, kako naj bi sploh zvedeli, je silil. Odšla sta po ozkem, z opeko tlakovanem pločniku med razpokami, iz katerih je poganjal bujen plevel. Nekaj opek je bilo izdrtih in pločnik je bil vegast in neraven. Prijel jo je za roko, ki je bila tudi hrapava, njemu pa se je zdela prijetna in ljubka. Ne smem daleč, je dejala s tihim in neuznemirljivim glasom. Šla sta prek mostu, ki je držal čez neznaten potoček, in prišla do naslednje koruzne njive. Ceste je bilo konec. Po stezi, ki je vodila naprej, sta bila prisiljena stopati drug za drugim. Zraven je bilo polje z jagodami, last Willa Overtna, in na njem kup desak. Will namerava postaviti lopo, kjer bo imel zabojčke z jagodami, je povedal George, in sedla sta na deske. Ko se je George Willard vrnil na glavno ulico, je že odbilo 10 in je začelo rositi. Trikrat je še premeril vso glavno ulico. Drogarija Silvestra Westa je bila še odprta. Vstopil je in si kupil cigare. Ko ga je prodajalec Shorty Crandall pospremil do vrat, je prišel k sebi.
Kakih 5 minut sta še postala v zavetju pod platneno streho pred trgovino in nekaj kramljala. Georgeu Willardu je bilo prijetneje. Bolj kot karkoli drugega si je želel, da bi se s kom pogovoril. Zgubil se je za ovinkom proti gostilni New Willard House in si požvižgaval. Na pločniku ob Vinijevi trgovini s krojenim blagom, kjer je bil visok lesen opaž prelepljen s cirkuškimi lepaki, je utihnil in v temi obstal. Bil je napet in prisluhnil je, kot da bi kdo poklical njegovo ime. Potem pa se je znova živčno zarežal. Pravzaprav, nima ona nic z mano, nihče ne bo zvedel. Je potlačeno zamrmral in stopil dalje.

V svoje standardno okolje malega mesteca Winesburg vnaša pisatelj razmeroma malo novosti. Še največje spremembe prinašajo obhodi ali obiski tujih ljudi. Takšna je zgodba z naslovom Tandy.

Do svojega 7. leta je živela v stari, nepobarvani hiši, ob zapuščeni poti, ki je vodila z vrha Trunjona. Oče ji ni namenjal veliko pozornosti, mati pa ji je že umrla. Ves svoj čas je oče prebil v razmišljanju in pogovoru o religiji. Razglasil se je za spoznavalca in je tako prevzeto uničeval idejo o Bogu, češ da ni nikoli videl nobenega Boga, ki bi se prikazal kot majhen otrok. Da je nazadnje živel, napol pozabljen od vseh na račun dobrote sorodnikov po umrli ženi. Nekoč je prišel v Weinsburg tujec in je v tem otroku videl vse tisto, česar oče nikoli ni niti opazil. Bil je visok, rdečelas mladenič in skoraj vedno je bil pijan. Včasih je posedal na stolu pred New Willardovo hišo s Tomom Hardom, očetom. Medtem, ko je Tom govoril in govoril o tem, da Boga ne more biti, se je tujec smehljal in mežikal drugim, ki so stali ob strani. Postala sta prijatelja in sta bila pogosto skupaj. Tujec je bil sin bogatega trgovca iz Clevelanda in je prišel v Weinsburg z namenom, da bi ozdravil svoj alkoholizem. Mislil je, da bo imel na podeželju več uspeha v boju s poželenjem, ki ga je uničevalo. Toda njegovo bivanje v Weinsburgu mu ni prineslo uspeha. Od samega dolgočasja je pil bolj kot kdajkoli prej. V nečem pa je le uspel. Hčer Toma Harda je napravil pomembno. Nekega večera, ko si je tujec zdravil mačka po dolgem pijančevanju, je opotekaje šel po glavni mestni ulici. Tom Hard je s svojo hčerjo na kolenih, takrat je bila 5-leten otrok, sedel pred hišo New Willard. Poleg njega je slonel mladi George Willard. Tujec se je zavalil na stol poleg njiju. Tresel se je po vsem telesu in ko je poskusil nekaj reči, se mu je tresel tudi glas. Bilo je pozno zvečer in mesto je bilo zabito v temo, prav tako tudi železniška proga, ki se je vila zadaj za hotelom. Nekje v daljavi, z zahodne strani, je prihajal zategel pisk lokomotive. Pes, ki je spal ob cesti, se je dvignil in zalajal. Tujec je začel blebetati in prerokovati prihodnost otroku, ki je ležal v spoznavalčevem naročju. Sem prišel, da bi nehal piti, je dejal in solze so mu začele drseti po licih. Toma Harda niti pogledal ni, temveč je strmel v tamo, kot da bi tam videl prikazen. Zbežal sem, da bi se pozdravil, pa se nisem pozdravil. Vzrok je tule. Obrnil se je in pogledal otroka, ki je zdaj sedel na očetovih kolenih in mu zakrival pogled. Tujec se je dotaknil Hardovih ramen. Pijača ni edina stvar, ki mi je zasužnila, je dejal. Še nekaj drugega je. Nikogar nisem našel, ki bi ga lahko ljubil. To je bistvo vsega. In če ti je to dovolj, me lahko razumeš. Vidiš, zato je moj propad neizogiben. Tujec je umolknil in zdelo se je, kot da ga je prevzela otožnost. Toda pisk lokomotive ga je zdramil. A nisem izgubil zaupanja. Nikakor. Le vem, da se v tem mestu moja obljuba ne bo uresničila, je hripavo dejal. Zagledal se je v otroka in ne da bi se še menil za očeta, ji je govoril. Prihaja neka ženska. Zdaj je bil njegov glas trd in tehten. Vidiš, zgrešil sem jo. Ni prišla ob mojem času. Morda si ti ta ženska. Bilo bi kot namik usode, če bi mogel biti v njeni bližini na večer, kot je tale, čeprav me je pijača že pogubila.
Tujčeva ramena so se divje stresla. In ko si je poskušal zviti cigareto, mu je papir padel iz drhtečih prstov. Razjezilo ga je in je robantil. Mislijo, da je lahko biti ženska in biti ljubljen. Toda jaz to bolje vem. Spet se je obrnil k otroku. Jaz razumem, je zakričal. Morda sem jaz edini, ki to razume. Njegov pogled je romal po temni ulici. Vse vem o njej, čeprav se nisva nikoli srečala. Je mehke je dejal. Vem za njene boje in njene poraze. Zaradi porazov mi je ljuba. Iz njenih porazov se je rodila nova vrednota v tej ženski. Imam ime za njo. Pravim ji Tendi. To ime sem ji dal, ko sem bil še resnično zasanjen. Moje telo še ni bilo odvratno. To je vrednota, da si močan, kadar ljubiš. To je nekaj, kar možje potrebujejo od žensk, a vendar ne dobijo. Tujec se je dvignil in obstal pred Tomom Hardom. Njegovo telo se je zibalo naprej in nazaj, zdelo se je, da bo padel, toda ne. Spustil se je na kolena in dvignil roke male deklice k svojim pijanim ustom. Zamaknjeno jih je poljubljal. Bodi Tendi, mala, je prosil. To je izhod. Tvegaj vse. Bodi dovolj pogumna, da si boš upala biti ljubljena. Bodi več kot moški ali ženska. Bodi Tendi. Tujec se je dvignil in odmajal po ulici. Dan ali dva pozneje se je vrnil z vlakom domov v Cleveland. Na poletni večer, po pogovoru pred hotelom, je Tom Hart peljal svojo malo hčerko k sorodnikom, kjer naj bi prespala. Ko sta v temi hodila po drevesi, je pozabil na tujca in njegovo blebetanje. V mislih se je povrnil k razlagi dokazov, s katerimi bi mogel ovreči vero v Boga. Poklical je hčer po imenu, ona pa je pričela jokati. Nočem, da me tako kličeš. Hočem biti Tendi, Tendi Hart. Otrok je tako britko jokal, da jo je Tom Hart, ves prizadet, poskušal tolažiti. Ustavila sta se pod drevesom, vzel jo je v naročje in jo objel. Bodi zdaj pridna, je strogo dejal. Toda deklica se ni mogla pomiriti. Njen glas je paral tišino. Hočem biti Tendi, hočem biti Tendi, je krčevito ihtela in trepetala, kakor da njena mlada moč ne prenese besed pijanega tujca.

so bile tri novele, ki jih je napisal ameriški pisatelj Sherwood Anderson. Noveli Papirnate tablete in Tandy je interpretiral dramski igralec Andrej Nahtigal, novelo Nihče ne bo izvedel pa Marko Okorn. Kot bravca sta sodelovala Radovan Kozmos in Eva Janc, prevod Andrej Arko, režija Igor Likar, posneto v studijih našega radija septembra 1986.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, z vami sem Rasto Pahor. Vlada je na Brdu pri Kranju potrdila rebalans proračuna, ki ob izboljšanih gospodarskih obetih Umarja predvideva rekordne izdatke. Premier Janez Janša je kot največji strukturni problem izpostavil preobsežen javni sektor, več Katja Arhar.
2: Urad za makroekonomske analize in razvoj je močno izboljšal napoved gospodarske rasti za letos. Namesto 2-odstotne rasti bruto domačega proizvoda ponovem pričakuje 3,8-odstotno rast. Vlada je z rebalansom skupne odhodke zvišala za približno 1,1 milijarde evrov na skupaj 18,8 milijarde evrov. Minister za finance Andrej Šircelj.
3: To pomeni, da je primanjkljaj pod 3% bruto domačega proizvoda. Drugo, kar je pomembno, je, da bomo s tem proračunom tudi zagotovili, da bomo naše obveznosti do članstva v NATO poravnali.
2: Predsednik vlade Janez Janša je med drugim napovedal mehko kadrovsko prestrukturiranje javnega sektorja, ki da je preobsežen. Vlada je sicer na današnji seji določila tudi besedilo predloga zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe, s katerim bi izenačila pravice in obveznosti vseh, ki so v sistemu dolgotrajne oskrbe, ne glede na to, kdaj so vanj vstopili.
1: Vlada je varnostnim službam naročila naj preverijo razloge za odvzem državljanstva ruskim državljanom, ki so bili izredno naturalizirani pri nas po letu 2015. Ukrep so na vladi utemeljili z dolgotrajno rusko agresijo v Ukrajini. Med 93 ruskimi državljani, ki so po letu 2015 z izredno naturalizacijo dobili slovensko državljanstvo, je sicer tudi prijateljica predsednice države Nataše Pirc-Musar Viktorija Krivoludska. Ustavni sodniki so zavrnili opozicijski predlog za začasno zadržanje določbe zakona o lokalnih volitvah. Okoli 100 tisoč državljanov tretjih držav tako na prihajajočih lokalnih volitvah ne bo moglo glasovati. O samem zakonu bodo ustavni sodniki odločali na eni od prihodnjih sej. Zaradi hitrega naraščanja stroškov energije zaradi vojne v Iranu in posledične inflacije je Evropska centralna banka že drugič letos zvišala ključno obrestno mero, ta zdaj znaša 2,5%, poroča Maja Derčar.
4: Ker je zaradi nerešenega konflikta na Bližnjem vzhodu prehod ladij v Hormuški ožini zelo omejen, del energetske infrastrukture v regiji in Rusiji uničen, rafinerije pa zaračunavajo visoke marže, so cene energentov vnovič poskočile. Rekordna suša pa bo vplivala na podražitve živil. Pričakovana inflacija je s 3% nadpovprečno visoka. Letos junija je ECB prvič po letu 2023 dvignila obrestne mere, zdaj sledi že drugi dvig. Depozitna obrestna mera znaša 2,5%. Više obrestne mere pomenijo dražji izposojeni denar. Podjetja se pri bankah zadolžujejo po visokih obrestnih merah. Tudi donosi na državne obveznice so najvišji v zadnjih 15 letih.
1: Pristojne institucije raziskujejo vzrok prebavnih in drugih težav, ki so vodile v nenadno obolenje več 100 učencev na dveh ljubljanskih osnovnih šolah. Te šole je obiskala tudi uprava za varno hrano. Po prvih testiranih vzorcev pa vse kaže na norovirozo, je pojasnila epidemiologinja Maja Sočan.
5: Norovirusi jih poznamo, se res zlahka prenašajo med ljudmi, izhajajo lahko tudi iz onesnaženih živil, onesnažene vode, onesnaženih površin in tudi med ljudmi predvsem se prenašajo fekalno-oralno.
1: Na ljubljanski osnovni šoli Valentina Vodnika pa so nekaj učencev za kratek čas evakuirali zaradi izlitja manjše količine nevarnih kemikalij. Med učenci ni bilo posledic. Slovenski kolesar Primož Roglič je na kronometru v 18. etapi dirke po Španiji končal kot četrti. Proti glavnemu konkurentu v skupnemu seštevku Enrico Masu je pridobil 33 sekund. Na drugem mestu zdaj zaostaja minuto in 37, po etapi je bil zadovoljen s prikazanim.
6: Imamo vse vrste izkušenj že z teh cest tule, tako da ja, sem bil mogoče kako sekundo bolj previden. Kakorkoli pogledam, jaz sem res dal vse in prvič na tej velti tudi pridobil nekaj sekund in ne sam zgubil.
1: Jakob Omrzel je z dobrim nastopom obdržal skupno 6. mesto. Jutri je pred kolesari zelo zahtevna gorska etapa s ciljem na vzponu na Peñas Blancas. S tem končujemo oddajo, hvala za vašo pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Rasto Pahor, tonski mojster Matjaž Polak. Vreme. Po noči se bodo padavine z nevihtami širile proti vzhodu in proti jutru prehodno ponehale. Zjutraj bodo na zahodu znova plohe in nevihte. Jutri bo pretežno oblačno, padavine bodo popoldne ponehale. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Jutranje temperature 10 do 17, dnevne 17 do 25 stopinj Celzija. V soboto bo sončno, zjutraj po nižinah megla ali nizka oblačnost, piha bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo jasno s svežim jutrom, ponedeljek deloma sončno in nekoliko topleje. Opozorilo, po noči bodo v večjem delu države močni in dolgotrajni nalivi, predvsem na Primorskem tudi močnejše nevihte s sunki vetra. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na cesti Škofije Koper med priključkoma Bertoki in Koper Center proti Kopru zaprt vozni pas. Promet je zaradi nesreče oviran tudi na gorenjski avtocesti med predorom Ljubno in priključkom Brezje proti Karavankam, ter na pomurski avtocesti med priključkom Lendava in prehodom Pince proti Mačarski. 22 in 6 minut.
4: Da je javni potniški promet za okolje boljši kot prevoz z osebnim avtomobilom, ni dileme. Pa je tudi najbolj učinkovit in prijazen do uporabnika. To bo ena od tematik petkovega svetovalnega servisa, v katerega prihajata Primož Kokalj, predstavnik družbe Slovenske železnice potniški promet, in Anton Plankar, vodja nove začasne avtobusne postaje v Ljubljani. Z njima o zagatah, s katerimi se srečujejo uporabniki avtobusov in vlakov, ter aktualnem na obeh ljubljanskih postajah. Svoje vprašanje lahko prek prvi.rtvsalo.si zastavite tudi vi.

poslušate prvi program Radia Slovenija.

Meni to se grau, še tega nikdar nisem znal, zato od raznih šefov dobivam jih po glavu.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Izraelsko obveščevalno podjetje CyberGlobes naj bi v Sloveniji zbiralo informacije o aktivistih, ki so nasprotovali načrtovani gradnji drugega bloka krške nuklearke, poroča izraelski časnik Haaretz. Med drugimi so bili tarča mladi za podnebno pravičnost in Amnesty International ter okoljski aktivisti Ona Sunshine. V nekaterih primerih naj bi CyberGlobes dostopal do seznamov stik svojih tarč. Stikov. Gradnja nuklearke je v Sloveniji predmet vroče razprave, parlament je tako predlani preklical referendum o tem. Vlada je na današnji seji podala soglasje k razrešitvi generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Marka Juga. Svet zavoda bo po pričakovanjih jutri imenoval novega vršilca dolžnosti direktorja. Seja o tem je bila sprva predvidena za danes, a so jo preložili. Ameriško zvezno prizivno sodišče v Richmondu je danes zavrnilo politiko službe za priseljevanje in carino za pridržanje milijonov priseljencev brez možnosti varščine. Kot poroča politiko, je sodišče omenjeno politiko primerjalo z zgodovinskim madežem internacije Američanov japonskega izvora v času druge svetovne vojne. Odločitev pomeni deveti zaporedni poraz pred zveznimi prizivnimi sodišči v odločanjih o tej politiki. Članice Evropske unije so z Norveško in Švico v prvi polovici leta prejele najmanj prošen za azil v minulih petih letih. Kot ugotavlja agencija Unije za azil, so v šestih mesecih našteli 332 tisoč prošen, kar je 17% manj kot v enakem obdobju lani. Upad so pripisali umirjanju razmer v Siriji ter prizadevanjem Unije za sodelovanje z državami izvora in tranzita. Center za brezdomne Ljubljana na stičišču Poljanske in Roške ceste, ki so ga danes slovesno odprli, je prve uporabnike sprejel v začetku meseca in je že skoraj v celoti zapolnjen. Zasnovan je kot center celostne podpore, kjer je uporabnikom na voljo vse na enem mestu. Ljubljanski župan Zoran Janković je ob tem napovedal nov center za odvisnike. Po njegovih besedah ga bodo še leto začeli graditi na Metelkovi. Po podatkih Agencije za okolje se bodo po noči padavine z nevihtami širile proti vzhodu in proti jutru prehodno ponehale. Zjutraj bodo na zahodu znova plohe in nevihte, jutri bo pretežno oblačno, padavine bodo popoldne ponehale, jutranje temperature 10 do 17, dnevne 17 do 25. V soboto bo sončno, zjutraj po nižinah megla ali nizka oblačnost, v nedeljo jasno s svežim jutrom, v ponedeljek pa deloma sončno in nekoliko topleje. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: V ponovljenem literarnem nokturnu izbor poezije avtorice in plesavke Kaje Tržan iz njene tretje pesniške zbirke z naslovom Nekoč bom imela čas. Kaja Tržan je za svojo drugo knjigo poezije Krog prejela Jenkovo nagrado. Knjigi Krog in Nekoč bom imela čas sta na prvi pogled precej različni. Prvo sestavljajo pesmi v prozi, pisane v zgoščenem slogu, drugo pesmi v razvezanih zračnih verzih. Vendar sta si obe deli tudi blizu. Krožita okoli vprašanj, ki se kažejo kot osišče avtoričinega zanimanja, gre za vprašanja svobode, doma, udomačenosti, odnosov, identitete, za vprašanja, ki v temelju določajo naše bivanje in naš prostor. Kaja Tržan jih odpira odločno, neposredno, z izjemnim posluhom za pesniško govorico in z zavestjo, da smo tu najprej zato, da živimo in preživimo. Prijetno poslušanje.

Zvestoba. Gotovo je, ki je nekdo, ki je izgubljeno tava. Čakam ga s palico, polno ljubezni, ki sem jo hranila zase. Včasih, ko so ljudje iskreni le na terapijah, se je pomembno spominjati otroštva, svojih nevidnih prijateljev, demonov in slonov. So dnevi, ko ne prideš nikamor z nikomer, razen slonom. Izhajam iz njega, kakor narekujejo pedagoški priročniki, in vodim dejavnosti, ki so mu pisane na kožo. Hrapavo, trdo, z gubami na pravih mestih. Kmalu bo prevzel pobudo on in me spremenil vase. Da bova kot stara zakonca, enako oblečena in lenobna. Načrtovala bova skupne počitnice pod belo in vijolično magnolijo. In nikoli ne bova smučala. In nikoli ne bova vzela kredita. Nikogar ne bova imela v varstvu, razen drug drugega. In ko bo eden od naju umrl, si drugi ne bo omislil drugega slona.

Svoboda. Za svojo mizo sem priklenjena zlato verigo. Ni me, mame, ljubimke, prijateljice. Če se mi boš približal, skočim v tvoja prijazna usta. Ali pa meniš, da te lahko ljubim skozi tvoj ljubezen meni? Naj ti ne pride na misel, da bi me božal zdaj, ko nimam več ničesar. Kar sem bila, je v tebi. Moja dlaka je trda, sprijeta od tvoje sline in drgnjenja telesa ob telo. Izmila jo bom z veliko mero vsakršne odsotnosti. Zelo verjetno tokrat nič ne napišem. Samo sedela bom in se družila s sabo. Ko moja notranjost pride na površje, ne branim trenutka kot buldog pred preteklostjo ali tem, kar pride. Spuščam psa z verige.

Кожа. Старам се. Цитати ме вечно навдихуєю. Življenje me nosi kakor mačka svoje mladiče za vrat. Tu in tam me spusti, dokler spet ne podivjam in pozabim vse, kar sem se bila naučila. Podim se za klopčičem las, ki sem jih obsesivno izčesala, da bi razvozlala tisto, kar je izraslo iz glave kot nadaljevanje istih prezapletenih vprašanj. Dnevi minevajo. Hodim v službo, puščam se tam, spotoma mi odpada perje, medtem ko ljudje, vsi pozitivni, prežijo name. Polagajo svoje gladke roke na mojo razbrazdano kožo, ki bi jo rada slekla, a se obnavlja prehitro. Mislim, za čas, ki je minil, bi se mi moralo poznati. Govoriti bi moral moj obraz, ne da bi odprla usta. Da bi me pustili pri miru kot staro drevo sredi razžarjene pokrajine, hvaležni za njegovo temno senco.

Izposojena večnost. V nekem nepozornem trenutku se je ananas spremenil v mačko, ki je skočila z kuhinjskega pulta in se mi ovila okrog noge. Znaš hoditi po zraku? Kot v risankah, preden pogledajo navzdol. Prepozno. Mačka je izginila, ananas pa je spustil nekaj vonja in obstal na tleh. Izposojeno večnost naj bi vrnil. S kratkimi rokami in šibkim glasom, izvežbanim upadanju. Vsak, ki je kdaj improviziral, jo je imel. Za kratek čas. Za nek večer. Nekateri se je spominjamo v sanjah. Mrzlo je. Jaz pa gola ležim v maternici s svojim velikim odraslim telesom. Morda, če bom ležala dovolj dolgo, se bo čas vrnil in spet se bom znala ljubiti in množiti svoje celice v obetajoče strukture, dokler se ne bom preprosto sprehodila ven. In bom sledila velikemu psu, podobnemu prazgodovinski živali, ki me bo mirno, a silovito vlekel čez prelaz.

Izven časa. Zanikam vsakršno zgodbo, ki bi lahko usklila v razvoj poslovne ideje. Nimam posamičnih ljubezni in strasti. Prežema me toplota plinskega štedilnika in goričnost fizične delavke, ki prikriva krhkost spola za voljo trenutne učinkovitosti. Samo z njo se lahko oprimem dneva. Ne razumem vaših študij in povzetkov. Prišla sem, da preživim, dokler ne preminem o nekaj drugega.

točka v telesu. Ko sem bila majhna, sem bila res majhna. In to mi je šlo na živce. Najdlje sem segla z lasmi in idejo, da mi bo nekoč uspelo nekaj velikega. Ali je življenje zamotitev pred praznim listom papirja? Belim, kakršna bo nekoč moja pričeska. Moja oblika bo končno samo še vsebina telesa, ki bo izginjala v težko pričakovani nič napolnjen s hrepenenjem. Čisto na koncu obstane samo še točka v telesu.

Babica. Vsako naše srečanje je zaključila s pa radi se imejte. Na zadnjem je ni bilo več v telesu. Moj pogrebni govor pa je bil cenzuriran. Nič takega, je rekel oče, le nekaj majhnih popravkov. Tako majhnih, a neverjetno nujnih. Prepustila sem besedo ljudem, ki vedo bolje. Vezivno tkivo tega rodu je razpadlo. Zdaj smo svobodno vsak k sebi.

V ponovljenem literarnem nokturnu ste slišali izbrano poezijo Kaj je Tržan iz knjige Nekoč bom imela čas. Interpretirala jo je dramska igralka Sabina Kogovšek. Oddajo smo posneli v studiih Radia Slovenija leta 2022.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim. To noč sem z vami, Peter Močnik. Vlada je na Brdu pri Kranju potrdila rebalans proračuna, ki ob izboljšanih gospodarskih obetih Umarja predvideva rekordne izdatke. Premijer Janez Janša je kot največji strukturni problem izpostavil preobsežen javni sektor. Ustavni sodniki so zavrnili opozicijski predlog za začasno zadržanje odločbe zakona o lokalnih volitvah. Okoli 100 tisoč državljanov tretjih držav tako na prihajajočih lokalnih volitvah ne bo moglo glasovati. O samem zakonu bodo ustavni sodniki odločali na eni od prihodnjih sej. Vlada je varnostnim službam naročila naj preverijo razloge za odvzem državljanstva ruskim državljanom, ki so bili izredno naturalizirani pri nas po letu 2015. Ukrep so na vladi utemeljili z dolgotrajno rusko agresijo v Ukrajini. Med 93 ruskimi državljani z izredno naturalizacijo je sicer tudi prijateljica predsednice države Viktorija Krivolucka. Življenjski stroški v evrskem območju se znova povečujejo, predvsem zaradi dražje energije, ki jo poganja vojna v Iranu. Evropska centralna banka je zato že drugič letos zvišala ključne obrestne mere za 25 bazičnih točk. Depozitna obrestna mera zdaj znaša 2,5%. V ljubljanskih osnovnih šolah Koseze in Božidarja Jakca v Štepanskem naselju je bilo zaradi prebavnih težav odsotnih od pouka približno 450 učencev. Preliminarni rezultati kažejo, da gre za norovirozo, nalezljivo črevesno bolezen. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Matic Rupnik.
2: Slovenski kolesar Primož Roglič je na kronometru v 18. etapi dirke po Španiji končal kot četrti. Proti glavnemu konkurentu v skupnem seštevku, Špancu Enriku Masu, je pridobil 33 sekund. Na drugem mestu zdaj zaostaja 1.37, po etapi pa je bil zadovoljen s prikazanim. Jakob Omrzel je z dobrim nastopom obdržal skupno 6. mesto. Danes je pred kolesari zelo zahtevna gorska etapa s ciljem na vzponu na Penjas Blancas. Končanje prvi krog nogometne lige prvakov. Zdelo se je, da bo veliki junak tekme med Praško Slavijo in Lansom, slovenski reprezentant Daniel Šturm, ki je kljub temu, da so Čehi igrali z igralcem manj, v 55. minuti dosegel zadetek za 1-0, v 88. pa je zadel za 2-1. A na razočaranje Šturma in njegovih soigralcev so Francozi v sodnikovem dodatku dvakrat zadeli in zmagali s 3-2. Benjamin Šeško je z Manchester Unitedom premagal Sabah iz Azerbajdžana s 4-0. Med strelce se je ob koncu drugega polčasa opisal tudi Šeško, ki je dosegel svoj 8. gol v Ligi prvakov in prvega za rdeče vrage. Prvič sta dva Slovenca na isti večer zadela na dveh različnih tekmah Lige prvakov. Videli smo še nekaj zanimivih tekem. Fenerbahče in Roma sta remizirala z 1-1, Como je s 4-1 premagal RB Leipzig, Bayern iz Minhna pa je s 5-0 premagal Bode Glimt. Najboljši judoisti se bodo od danes do nedelje merili v Budimpešti. V slovenski enajsterici bosta tudi Kaja Kajzer Žabkar, ki se vrača po poškodbi, in Metka Lobnik. Začelo pa se bo tudi domače prvenstvo v dvoranskem nogometu, glavna favorita za naslov prvaka bosta Vrhnika in Dobovec.
1: Vremenska napoved. Pretežno oblačno bo z občasnim dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo sončno.

Dober večer v nočnem programu Radia Slovenija. V tej uri se bomo sprehodili po eni izmed prijetnih učnih poti, to je naravoslovna učna pot po sledeh Vodomca. Dolga je 5200 metrov in nas pelje do zanimivih, zelo različnih postojank. Do Vodomčevega Gaja, izvira Podlomščice, Županove jame in tabora nad Cerovim. V nedeljski reportaži se ustavimo v Vodomčevem Gaju, urejenem in ograjenem območju življenjskih prostorov mnogih rastlinskih in živalskih vrst, med drugim je to raj za ptice. Novinarka Špela Šebenik je tam srečala ornitologa in izvedela veliko o obročkanju ptic. Čez nekaj trenutkov torej na sprehod po Vodomčevem Gaju in naravoslovni učni poti po sledih Vodomca. Po poročilih obenih bo Alja Zore predstavila najnovejši roman albansko-britanske pisateljice Leje Ipi z naslovom Pokončna. Po poročilih ob dveh bo čas za glasbeno oddajo 41 stopinj vročine, ki se posveča predvajanju arhivskih posnetkov nacionalnega džezovskega orkestra. Vmes glasba, ki jo je za petkovo noč izbral glasbeni urednik prvega programa Jane Weber.

0: Izhodišče za krožno pot po sledih vodomca se nahaja v vasi Cerovo. Do vodomčevega gaja pa je le nekaj 100 metrov makadamske poti. Pot lahko sicer opravite sami, jaz pa sem imela družbo.
1: Pozdravljeni, sem Nina Košak in sem vodja v zavodu Vodomčev gaj.
2: Jožica Rus, sem vodnica na naravoslovni učni poti, ki bomo kasneje se šli pogledati in v Vodomčevem gaju.
0: In tu je začetek sredi vasi, kako to?
2: Zato, ker je tukaj nekoč bilo vaško jedro, ki pa je obnovljeno popolnoma. V njem je tudi ena velika informativna tabla, na kateri se da videti, kje smo locirani, tako da je smer Ljubljana, Grosuplja in tako naprej, kje je Vodomčev gaj, kje poteka pot po sledeh Vodomca. Na njej se da tudi videti, da teče mimo Županove jame, ki se je tudi možno ogledati, in mimo tabora na Cerovem. Na dobrih 5 kilometrov, pravzaprav zelo, zelo bogata zasnova.
0: Pot pa je opremljena tudi s tablami, a ne?
2: Ja, na začetku so zvočne table z oglašanjem ptic, so tudi informativne table na celotni poti, ki jih bomo pa kasneje omenili.
0: Tu so pa vse ptice, kar veliko jih je.
1: Tukaj so nekako na tem območju in tukaj, naprimer, si lahko tudi natisnemo in poslušamo oglašanje Vodomca.
0: To je kar zanimiva ptica, ne?
1: Ja, zelo zanimiva. To je, bom rekla, ena taka barvita, zelo barvita, posebna ptica, ki pravzaprav ne bi rekel, da živi pri nas, a ne izgleda tako kot ena tropska ptica. Zato smo tudi nekako poimenovali pot po njemu, ki pa živi na tem območju, ki ga videvamo, ki se tukaj prehranjuje, razmnožuje.
0: Je pa zelo dober ribič, baje, ne, ta ptič?
1: Seveda, v bistvu tudi v angleškem jeziku mu rečejo kingfisher, se pravi kraljevi ribič. On je zelo spreten v lovljenju teh svojih ribic.
0: Zdaj pa lahko slišimo na primer kanjo. Kozica. Kobilar.
1: Na tem območju živijo tudi ogrožene in redke ptice in ravno s tem vzpostavljanjem nekega okolja, ne, kot je Vodomčev gaj, naprimer, želimo v bistvu ohraniti te habitate oziroma območje, kjer imajo te tovrstne ptice tudi večjo možnost preživetja, prehranjevanja gnezde.

0: Torej, zdaj sledimo rumenim tablam, ki nas peljajo od vasi proti Vodomčevemu gaju.
1: V bistvu Vodomčev gaj predstavlja en tak preplet različnih življenjskih okolij oziroma habitatov, kot tudi rečemo, različnih živali pa tudi rastlin. Na relativno majhnem območju lahko spoznamo kraško površje, gozd, gozdni rob, samo mokrišče, življenje v mokrišču, življenje v vodi. Naš teren smo pač nekako revitalizirali v tem smislu, da je prijazno pticam, da imajo tukaj neko relativno varno okolje za gnezdenje, za prehranjevanje. Veliko smo tudi dodatno zasadili plodovitih rastlin, grmovnic, kjer imajo sploh v jesenskem času ptice tukaj na voljo obilo hrane, tako da na jesenskih selitvah, ki jih tudi naši obročkovalci redno spremljajo, ne, je to en tak zelo dobrodošel postanek, da se lahko malo okrepčajo na svojih selitvenih poteh.
0: Torej, na zemljevidu ptičjem, če lahko tako rečem, je Vodomčev gaj že markiran.
1: Tako, ja, so kar že ga uspeli identificirati kot eno tako prijetno točko za postanek. To je ta naša, recimo, učilnica. Tukaj tudi določene programe izvajamo, tudi mogoče, če kakšno slabo vreme nas preseneti, potem lahko tudi v tem delu izvedemo določen del, bom rekla, bolj teoretičen morda, ostalo pa, bom rekla, se vse dogaja pri nas izven zaprtih prostorov.
0: Ampak tudi ta učilnica ima enkraten razgled, pogled ven v naravo, ne? Torej ni čisto prava učilnica.
1: Ne, ni čisto, malo drugačna, ne?
0: A kaj vidimo tu, gospa Joži?
2: Od tukaj iz učilnice, če pogledamo ven, lahko pokažemo tudi malo okolice. Tukaj le nasprot nas je vas Slivnica in ker so včasih imeli njive, danes ni več veliko tega, samo še pokosijo, vidimo, da so kot nekakšne terase, kar je dost nenavadno in malo za hec in malo za res pravimo, da je to Dolenjska Toskana.
1: Vodomčev gaj pravzaprav pravimo, da je učilnica v naravi. Ne samo zato, kot bi imel nek objekt, ki bi se zgolj tako imenoval, ampak celotno območje in vsi programi, ki delujejo v Vodomčev gaju, moramo imeti, da tudi ene šole k nam prihajajo, kjer izvajamo za njih tudi naravoslovne dneve, tudi vrtci pridejo k nam predšolski. V bistvu zelo veliko delamo na izobraževanju oziroma osveščanju obiskovalcev o pomenu ohranjene narave, zakaj v bistvu sploh pomembno, da to raznovrstnost ohranjamo, zakaj je pomembna ne samo za živali, rastline, ampak ne nazadnje za človeka in njegov obstoj.
0: Ali vidim tudi čebelnjak?
1: Da, tudi čebele imamo, ker v bistvu imamo poudarek, dajemo tudi na opraševalce. Pač pri nas nimamo poudarek samo na pticah, ampak so tukaj tudi opraševalci, tudi za njih je to okolje prilagojeno, potem dvoživke. To območje daje možnost življenja veliko različnim vrstam živali.
0: Res lepo okolje, ribniki, lokovanje, našteto različnih drevesnih vrst in grmovi in lesene opazovalnice.
1: Tako, ja, to so v bistvu te lesene zgradbe, no niso zgradbe, ampak so take, videti, tako ene male kočice, so v bistvu opazovalnice za živali oziroma opazovalnice za ptice, kamor tudi obiskovalci, ne, lahko se noter umaknejo, ne, se skrijajo, tako da so v bistvu za živali jih ne opazijo in takrat, ko se vse umiri, lahko te živali tudi opazujemo, fotografiramo iz teh opazovalnic, ki so pa različne, ne, kot ste videli, ene so manjše, ene večje, so pa nekako vse nekako smiselno umeščene v to okolje, da se nekako zlijajo samo krajino. Letos smo pričeli, bi samo omenila tudi z monitoringi, štirimi različnimi, sicer metuljev, kačjih pastirjev, dvoživk in pa divjih čebel. To smo se povezali z različnimi društvi, ki so specializirani na tem področju, ne? Tako da imamo že kar nekaj lepih podatkov in v bistvu podatek tem, da imamo zelo številčno populacijo tukaj na tem terenu. Tako, zdaj smo pa že v bistvu na naši ornitološki postaji.
0: Dobar dan.
3: Al Brezec.
0: ornitolog.
3: Pravzaprav sem vodja slovenskega obličkovalskega centra pri Prirodoslovnem muzeju Slovenije.
0: In v rokah imate eno ptico?
3: Ja, tole je mlad kos, ki smo ga danes zjutraj ujeli. Smo že nadeli obroček, to so taki aluminijasti obročki, vsak obroček ima unikatno kodo, po kateri potem, če to ptico nekaj ujamemo, ugotovimo, iz kje je prišla, pa koliko je stara, pa vse sorte.
0: Zakaj je pomembno to obročkanje? Tukaj v Vodomčevem gaju, mislim, da je več kot 16 tisoč ptic ste že obročkali.
3: To je znanstvena metoda, pravzaprav, ki se je začela konc 19. stoletja. So prvič to obročkali na Danskem in s tem ugotavljamo povezave med različnimi območji, ne, ko se ptice selijo. Ne, v Sloveniji smo dobili tudi tle v Vodomčem gaju, redno dobivamo ptice iz Švedske, pa z Norveške, Finske, tudi Rusije. In potem se dol na jug, ne, najdba kobilarja iz Konga, pa štorkle iz Južne Afrike in tako naprej. Ne. Tako da to so te povezave. Druga stvar je, ker nam obročke zelo pomagajo, je, ker lahko pticam individualno sledimo in ugotavljamo tudi njihovo starost. Ne. Pred leti smo dobili eno kozačo, ki je bila 19 let stara. Tega so pa znane iz Evrope primeri, recimo viharnikov, to so morske ptice, ki so ene najstarejših, tudi do 70 let. To je pač dost zanimivo. In pa seveda te podatki, s temi podatki ugotavljamo tudi njihovo preživetje. Večina mladih ptic, to smo z obročkanjem ugotovili, torej pol mladih ptic ne preživi prvega leta starosti. To je praktično pri vseh ptičih tako. Potem, ko so starejše, pa to preživetje precej večje. Ne. To ugotavljamo, potem ugotavljamo tudi ugnezditveni uspeh skozi celo življenjsko obdobje, koliko ena samica lahko sproducira mladičev.
0: Zakaj pa je Vodomčev gaj tako posebno ozemlje, območje, da je tukaj tako veliko ptic, tako različnih vrst?
3: Tukaj v Vodomčevem gaju imamo en preplet habitatov, od nekih grmišč s plodonosnimi rastlinami do mokrišč. Ravno mokrišča, ne, v Vodomčevem gaju je pravzaprav mokrišče, so ene najbolj produktivnih habitatov. Ne, in ptice na selitvi se ustavljajo ravno v mokriščih. To je tako, kot mi potujemo nekam z avtomobilom, se moramo ostaviti na bencinski črpalki in to je bencinska črpalka za ptice selivke.
0: Kako pa ujamete ptice, da jih ne poškodujete, da je ta proces za njih tudi čim manj nevaren ali pa stresen?
3: Ja, to se je razvijalo skozi zgodovino. Moram povedati, da ravno drugo leto praznujemo 100 let neprekinjene obročkovalne dejavnosti v Sloveniji. In sprva so ptice lovili z limancami, pri katerih je bil pa seveda problem, da ptico nekako poškodujete. Tako da so potem v 70-ih letih z razvojem metod na mednarodnem nivoju razvili najlonske ornitološke mreže, ki so zelo tenke niti, ki jo ptice, še posebej, če je ta najlonska mreža obrnjena proti nekem rastlinju, ne opazijo. Se ptica ujame in potem lahko ptico brez poškodb spustimo nazaj, kajti bistvo obročkanja je, da ptici ne zmanjšamo preživetja. Ne? Torej, preživetje mora biti enako pred kot po obročkanju. Ja, zdaj ločimo gnezdilke pa selivke. Tukaj, kar obročkamo, so večinoma selivke, je pa tudi nekaj gnezdilk. Recimo tukaj okoli Vodomčevega gaja tudi

0: podatke, dolgoletne, in ugotovili, da praktično ni ptice, ki ne bi upadala. Pravzaprav upadajo vse. Je nekaj izjem, takih bolj prilagodljivih vrst, gleske, recimo med drugim, ki narašča, ampak večina ptic pa njihove populacije se zmanjšujejo in ravno obročkanje je eden najdaljših setov podatkov, ki lahko potem s preračunavanjem, z modeliranjem teh podatkov ugotavljamo na dolgi rok, kaj se dejansko s pticami dogaja in zadeva ne zgleda optimistično.
1: Da bomo vprašali, zakaj se to dogaja, ker najbrž vsi približno vemo, bomo pa zato še enkrat mogoče poudarili pomen takih območij, kjer pa ptice najdejo zatočišče.
0: Ja, to je eden od razlogov, da je takih območij vedno manj. Mokrišča so v preteklosti izsuševali in spreminjali v kmetijska, pa celo prišlo do urbanizacije. No, to je pa eden od redkih primerov, kjer je bilo pa mokrišče postavljeno na novo, kjer je bilo temu danes pravimo v Evropi obnova narave, ne? In tega bomo mogli delati vedno več, ker ptice, ki se selijo, če nimajo teh bencinskih postaj, ne, kot smo prej omenili, pač ne pridejo do cilja. Ne? In velik dokazov je bilo, zlasti v Ameriki so to počeli, tam obročkajo ptice, da ko so uničevali ta počivališča, čeprav je bilo na gnezdiščih in na prizemljiščih vse v redu, so ptice začele upadati in izginjati. Tako da so te kamni naselitveni po poti izjemnega pomena.
1: Kaj boste zdaj naredili s tem kosom?
0: Ta kos, kot sem omenil, je že obročkan. Zmerili smo mu peruc, stehtali smo ga, pregledali, kakšno ima stanje mišice, koliko je zamaščen. Zdaj v tem času ptice nabirajo tolščo, ki je pomembna za selitev. Kos sicer ni selivka na dolge razdalje, ampak pri kakšnih na dolge razdalje, recimo bičjih trsnicah, je to bolj očitno. In zdaj je pravzaprav še zadnji akt, ko to ptico izpustimo.
1: Lahko to pogledam?
0: Ja, seveda.
1: Pa nisem le gledala. Docent dr. Alv Rezec iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije mi je kosa nežno predal v roke in na prostost sem ga spustila jaz. Ja, res sem imela ptico na dlani, tako se namreč imenuje program Vodomčevega gaja, kjer lahko obiskovalci spremljajo ornitologa pri obročkanju in mu pomagajo ptico izpustiti v naravo. Po ornitološki postaji pa sem z vodičkama nadaljevala sprehod po Vodomčevem gaju. Kaj pa je tale mreža? Je to ta najlonska mreža?
2: Tako, to so te najlonske mreže, o katerih smo prej tudi slišali, ne? Takole izgledajo. Čisto take fine, nežne in imajo take posebne žepke, kamor so v bistvu ptica ne zaleti, ampak lahko sem ponazarjam zelet s mobitelom, ker ga imam ravno pri rok, takole izgleda, ne? In se takole nežno zaniha.
1: Ja, ki jo nič ne poškoduje, ne?
2: Nič ne poškoduje, tako da si samo lahko predstavljate, da v bistvu skozi to fino mrežo se samo zaniha in potem tukaj v tem žepku počaka na obročkovalca.
1: Koliko ptic pa se tako jame?
2: V bistvu to je čisto odvisno od aktivnosti obročkovalcev, ne? Oni, ko razprejo mreže, jih imajo takrat tudi cel čas pod nadzorom, sicer so pa mreže zaprte, ne? Kadar se to ne izvaja. Tako je čisto relativno, ne? Spomladi je drugače, kakor jeseni. Ponovat je bolj pestro obdobje, kar se tiče ptic jesensko, ker je tako, kot smo že preslišali, so ptice na selitvah in je tudi to območje zaradi tega obilja hrane, ki imajo tukaj na voljo, je pač tudi bolj pestro in tudi pridejo kakšne take ptice na mreže, ki sicer ne živijo v tem okolju, ne? Ki
1: so samo... Iz Konga smo slišali, ne?
2: Ja, tako ste slišali prej z prve roke podatke.
1: Ampak tu smo zdaj v Žabji vasi ali kako? Sem videla nek napis.
2: Ja, res je. To območje smo poimenovali kar Žabja vas. Verjetno ni treba posebej razlagati, ker tukaj vidimo, ne, da imamo kar nekaj teh vodnih površin, ki so namenjene dvoživkama. Ne.
1: Aha, še ena mreža.
2: Še ena mreža, ja. Še ena, to so malo više. Različne so, no. Tudi za različne ptice. Ne. Tukaj, no. Tukaj imamo pa v bistvu od letos vzpostavljeno na novo 5 mlak, ki so pa v bistvu, v katerih ni rib, ne? Se pravi, so izključno namenjene dvoživkama. Ne? Poteka tudi monitoring, ne? Dvoživk, tako da je res zabeležena kar velika pestrost.
1: Tole se smrdokavro oglaša.

0: obročkovalci tudi včasih uporabijo zvočnika, ne, da tisto ptico, ki je tudi sicer v okolju, ne, ki jo slišijo, potem probajo pridobiti tudi njene podatke in pač upajo, da bo prišla na obisk tudi ona. Ne. Je pa taka posebna, no, smrdokavra je letos prvič v bistvu prišla na brčkovalske mreže, tukaj pri nas. No,
1: ja, je zelo težko jo videti v naravi.
0: Ja, kar je, ja. Ja, je pa zelo taka tudi posebna, no, tako podobno kot vodomci, ena taka zelo barvita, s tisto perjanico je prav nekaj posebnega. Mogoče kot zanimivost, zabeležena je bila tukaj tudi ena močvirska sklednica, to je ta naša avtohtona vrsta, sicer samček, ki je pa prepotoval kar dolgo pot iz Radenskega polja, to je na drugi strani, ne, hriba, in je tudi ena posebnost, no, in smo na to tudi kar veseli tega podatka.
1: Aha, še ena mreža.
2: Ja, ker so različni življenjski prostori, ne. Tukaj recimo je čisto potoku, ampak vendar sredi grmovja, ne, je postavljeno. Tam je malo bolj na odprtem, spravi imajo več prostora in še na enem mestu, ne vem, če ste opazili ali ne, za prepelice. Ta je pa postavljena v obliki kvadrata. Se pravi, pridejo noter, tam je za njih primerna hrana, rade imajo koruzo, sončnico in pridejo noter in pa, ko hoče poletiti ven, se ujame.
1: Torej, treba poznati, ne, kako se gibajo, kaj jejo, kako letijo, ne? Da,
2: no, ja,
1: da je pestrost vrst potem tudi tako. Tista, ki se ujame. Aha, tukaj pa je že ena ptica ujeta. Mislite, da jo bomo prepoznali?
2: Pa upajmo, da ja. Če ne bomo pa poklicali, brčkovalce pa vprašali. Ne bomo je prejemali, ne bomo se je dotikali, zato ker to delajo lahko samo brčkovalci in ornitologi. Je pa črnoglavka, mlada črnoglavka, vidimo zato, ker ima eno tako rjavkasto barvo kapice, to bo najbolj vredno samička črnoglavke, ampak je še mlada.
1: Ima že obroček še ne?
2: Ne, ne. Ta je na novo ujeta, to bo treba opremiti, no, tale se je tudi zapletla tukaj le noter, tako kar malo. Kukamo, kakšno je. Ta je pa ena od trstnic, močvirskih trstnic, se pravi spet druga vrsta, ker je tukaj močvirje in tukaj preletajo. Ne? In še zgore ena, ki pa ne vidimo dobro, kaj je, se pravi tri v eni nežni mreži. In vsako uro grejo obročkovalci pregledati vse mreže, zato da niso predolgo na soncu. Ko pa je pa pretoplo, recimo tam nekaj po 11 uri se pa ne lovi več.
1: Torej imam kar srečo, da sem danes tako zgodaj prišla do vas.
2: Absolutno, absolutno. Veliko več je možno doživeti zjutraj kot potem sredi dneva, ker tudi vse živali, tudi ptice se poskrijejo, grejo nekam v hlad, se umaknemo, mi in one.
1: Aha, tukaj gremo pa zdaj na splav.
0: Tako je. Tukaj imamo en tak poseben splav, smo ga poimenovali kar lokvanje v list, ker v bistvu nas eno tako kratko pot popelje med tele cvetoče lokvanje, ki jih zdaj tudi tukaj vidimo, ki se že tudi lepo prebujajo v svojih belo-lila barvah. Ne. Tako da kar izvolite, vas povabim na eno vožnjo.
1: Hvala. Aha, vidim, da se pomagate z vrvjo.
0: Tako. Je tako sistem teh prepletenih vrvi, da se lahko tudi sam prepelješ. Da ni, lahko tudi sam uživaš v tej vožnji.
1: Torej, na drugi breg greva zdaj.
0: Ne gremo prav do konca, zato ker temu le delu rečemo naš samotni otok, kjer v bistvu imajo dostop zgolj ptice, race. One tudi tam gnezdijo, tako da v bistvu imajo tako območje, ki je nedostopno za druge živali, pa tudi za nas, mi ga ne obiskujemo.
1: Tudi lokvanje je zanimiva rastlina, ne?
0: Ja, res je, res je. Tukaj smo jo sicer uložili, a ne, v ribnike ni naravno že bila prisotna, se pa očitno zelo dobro počuti, ker se, kot vidite, se je zelo lepo razrasla po teh ribnikih naših.
3: Ogled vodomčevega gaja je bil pri koncu, moj izlet pa še ne.
1: Nina, najlepša hvala za ogled vodomčevega gaja.
0: Ja, hvala tudi vam za obisk.
1: Še do konca oktobra lahko pridejo tisti, ki smo jih navdušili danes. Jože, midve pa morava naprej, ne?
2: Ja, midve greva pa zdaj na tisto pot, ki smo jo že omenjali, naravoslovno učna pot po sledih vodomca.
1: Joži, vi ste to pot doživeli že v vseh letnih časih. In najbrž tudi urah, kdaj je najlepša?
2: Zame je najlepše zjutraj, če je vroče, absolutno. Ampak sama pot je za moj okus najbolj slikovita jeseni, ker je čudovitih barv In pa pod nogami šumi, tako kot se verjetno tudi sliši, je hoja mehka, prijetna. Ali pa mogoče spomladi, ko začne vse zeleneti, po dolgi zimi komaj čakamo, da se bo začela narava prebujati.
1: Je pa to kar tisti pravi gost, ne?
2: Pravi gost, res je.
1: Lahko marsikaj, marsikoga srečamo.
2: Ja, marsikoga lahko srečamo. Jaz upam, da neko smatinca, ker če že greš v gost, je znano, ne, da je treba biti kakor tok glasen ali se pogovarjati med sabo, vsakih tok potočiti po nečem, zato da žival opozorimo. Kdorkoli že jaz se bo umaknil. Ampak se pa velikrat zgodi, da srna skoči čez pot, ne? Nam nekak pride na pot, če smo tiho in če smo sami, če nismo preglasni. Tako da ja, polno razno raznih živalic. Ali pa pogledamo v krošno in vidimo veverico. Kadarkoli.
1: Je pa to kraško površje.
2: Ja, to je kraško površje, res je. Zato je tudi lahko nastala županova jama. In o poti bomo lahko našli na različnih skalah, ne, ki gledajo iz površja tudi fosile, kar dokazuje, da je tukaj nekoč bilo morje. Nima samo primorska kras, tudi dolenski kras. Tudi mi ga imamo.
1: Joži, ta predel je nekaj posebnega, ker smo se zdaj le ustavili.
2: Res je. Zdaj le smo tik pred podlomom, kjer izvira podlomščica. Vidi se, da je teren bolj vlažen. Samo smreke so na tem območju, po tleh pa mah. Tako da je vse zeleno, kot da bi se na neko mehko postelje vlegel. To je čudovit prostor recimo za otroke, za različne igre in pa za nabiranje gub, ko je pravo obdobje, da rastejo. Tako da zdaj se bova čisto malo še spustili in bova prišli do izvira podlomščice. Na tih dveh tablah, ki zdaj mi dve ogledujeva, na eni vidva deželo podlomarjev. To je pravzaprav taka pravlična zgodba iz preteklosti, češ, da so v času Turkov živeli tukaj ljudje, skratka neka pravlična bitja in iz tega je nastala zgodbica o podlomarčkih, ki so bili oblečeni v čisto posebna oblačilca, recimo kapice so imeli iz kapice želoda in povedva zraven enega eno ilustracijo lisjaka. No in ta lisjak je bil njihov velik pomočnik, da so lahko preživeli vsa težka obdobja in ker so bili neke vrste škratje, jim je glavni škrat cer, prej smo že slišali, zakaj je zdaj cer, ker smo bili na cerovem, jih je tako začaral, da so bili nevidni. To je tako.
1: Torej, mi dve ne bova videli
2: ne,
1: danes.
2: Ne moreva jih videti. Mogoče, kakšni otroci bi jih lahko videli, ne? Ampak nadaljevanje te zgodbe smo potem pa mladi varuhi narave, ki pa več delamo na varovanju narave, več delamo s tem v zvezi, kaj početi v naravi in pa predvsem česa ne početi. Mi smo pa resnični in nas lahko vidite.
1: Aha, tukaj lepa vidimo še tablo, katera drevesa vse rastejo
2: tako,
1: tu.
2: Tako, različna drevesa in zdaj ena ploska je, kjer vidimo krošnjo drevesa, a ne druga ploska je, kjer vidimo različnih letnih častih z listi ali brez. Pet takih ploščic je v vrsti, pet teh, recimo, da so to neke didaktične igre in iščemo vsebino. Če gledamo recimo bukve, potem moramo najti krošno bukve, ne kostan ali pa smreko. Skratka, semena je treba nekako poiskati zraven, liste poiskati. To je taka didaktična igra za otroke.
1: Odlično, naučimo se med igro, potem lahko marsikaj, ne?
2: Tako. In potem v naravi lahko tudi v resnici poiščemo.
1: Aha, zdaj pa je že voda.
2: Tukaj le spode, pod tole skalo izvira ta naša podlomščica in nikoli ne presahne. V vsem času, od takrat, ko je sooblikovala županovo jamo, ta ista rečica ni nikoli presahnila. In pred kratkim so delali analizo in zanimivo je, pri vsem, kar se zdaj dogaja, pri vseh gnojili, škropivih, ne vem, čem vsem, ta voda je še vedno pitna. Tako, vrhunsko, res odlično. Je pa hladna, zelo hladna, tam nekje prepleza v najhujši vročini, majčkano nižje, tukaj pri izviru je sploh mrzla, tam nekje do 8, mogoče 9 stopinj. Ni ravno za plavanje in kopanje, je pa osvežilna. In tukaj le okrog, kjer je izvir in se čuti ta vlaga, a ne, tudi medve je čutva, Vidva, da je rast je popolnoma drugačno. Ne? Je ogromno te jelenove praproti, ki rabi vlago. Druge v gozdu jo skoraj tukaj ne bomo našli. Spravi, je en poseben habitat tudi to. In ta podlomščica se vije potem do Radenskega polja pride. Aha. Ja, in se tam združi potem v rečice, ki so Dobravka, Šica in tako naprej. Vse do tam pride. Preko tega polja okrog, se pravi Grosupeljsko polje, ki se potem pa vleče skoz naprej proti Ljubljanskem barju. Vse to je povezano, vse to so mokrišča, vse to je tisto, kar smo prej omenjali, da si želimo, res zelo želimo ohraniti. Tukaj je bil en mlin tudi na podlomščici, ki je seveda zdaj že podrt, vidva samo še ruševine, ampak je bil to eden močnejših mlinov za okoličane domačine. Ne? Cel ta predel je bil mlin. Mlinari nikoli niso bili revni ljudje, zato ker so imeli zmeraj kruh blizu, bi človek rekel. Ne? Tako da, če je bilo še tako skromno, ampak kruh je pa bil.
3: Pot sem nadaljevala do županove jame in tabora nad Cerovim, dobro ohranjenega protiturškega tabora, njuni zgodbi pa boste počakali do kakšne od prihodnjih nedeljskih reportaž. Pod to se podpisujemo glasbeni urednik Rudi Pančur, tonska mojstra Vjekoslav Mikes in Liam Samsa ter novinarka Špila Šebenik.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izraelsko obveščevalno podjetje CyberGlobes naj bi pomagalo pri zbiranju informacij o aktivistih, ki so v Sloveniji nasprotovali načrtovani gradnji nove jedrske elektrarne v Krškem. Današnje poročanje izraelskega časnika Harec povzema spletno delo. Med drugim naj bi poizvedovali za okoljskim aktivistom Jonasom Zonenšajnom. Vlada je na Brdu pri Kranju potrdila rebalans proračuna, ki ob izboljšanih gospodarskih obetih Umarja predvedeva rekordne izdatke. Premier Janez Janša je kot največji strukturni problem izpostavil preobsežen javni sektor. Rdeče morje ostaja odprto za mednarodni promet, so sporočili jemenski hutijevci, potem ko so v najnovejši ofenzivi zasedli obalno mesto Moka in se približali ožini Bab el-Mandeb, ki velja za eno od najpomembnejših svetovnih pomorskih poti med Evropo in Azijo. Zaradi razmer v Jemnu se je že sestal Varnostni svet Združenih narodov. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v 18. etapi dirke po Španiji v vožnji na čas zasedel četrto mesto in nadoknadil 33 sekund proti vodilnemu Špancu Enriku Masu. Pred odločilnimi etapami Vuelte ima na drugem mestu minuto 37 sekund zaostanka. Jakob Omrzel je bil 21. Vremenska napoved. Pretežno oblačno bo z občasnim dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo sončno.

0: V nočnem programu Radia Slovenija se bomo za pol ure posvetili najnovejšemu romanu albansko-britanske pisateljice Leje Ipi. Oddajo je pripravila Alja Zore.
1: Sobotno branje.

0: Veliki zgodovinski dogodki nikoli niso le abstraktni premiki, o katerih beremo v učbenikih, ampak vedno radikalno pretresajo življenja ljudi, ki se znajdejo v njihovih vrtencih in morajo v njih sprejemati odločitve, ki ne bodo odločale le o poteku njihovega življenja, ampak tudi o tem, koliko dostojanstva in pokončnosti bodo ohranili. V tokratnem sobotnem branju se bomo skupaj z albansko-britansko pisateljico in profesorico političnih znanosti in filozofije Leo Ipi podali po sledeh njene babice Leman, ki je bila priča razpadu Osmanskega imperija, nastanku nacionalnih držav na njegovih tleh, italijanski okupaciji Albanije, tamkajšnjemu komunističnemu odporu in revoluciji med drugo svetovno vojno, nato pa še nadzoru režima Enverja Hodže. Drugo leposlovno delo Leje Ipi pa je vendarle vse kaj drugega kot klasičen zgodovinski roman, pripoveduje Sanda Šukarov, ki nam bo v tokratnem sobotnem branju pomagala pri predstavitvi knjige.
1: Na eni strani ga lahko beremo kot čisto zgodovinski roman, kjer skozi življenje, skozi družinsko sago ene družine spoznavamo zelo burno, zelo prelomno obdobje evropske zgodovine. Po drugi strani lahko ta roman beremo kot neke vrste kriminalko tudi ali pa kot vohunski roman, ker imamo v njem špijone, v njem imamo tajne dokumente, v njem imamo recimo obveščevalce, razne politične procese in tako naprej. Po drugi strani imamo tudi nekaj, kar je recimo zelo priljubljeno orodje kriminalke 21. stoletja in to je tako imenovani nezanesljivi pripovedovalec in s tem nimam v mislih pisateljice Leje Ipi. Ne? Ampak ne želim razkriti vsega, ker je to pač tak zanimiv preobrat, ki se ga je treba prebrati.
0: Čeprav se torej tudi drugi roman albanske pisateljice in raziskovalke ukvarja s preteklostjo njene družine, pa tokrat do te pristopi popolnoma drugače kot v svoji prvi veliki uspešnici Svobodna. Otroško perspektivo odraščajoče Leje Ipi namreč nadomesti iskanje resnice o zgodbi njene babice, ki ga spodbudi nenavaden dogodek, pripoveduje Sanda Šukarov.
1: V času, ko je Leja Ipi, avtorica, že postala znana in v svoji domovini pač tudi, bomo rekli, kar slavna, zaradi tega, ker je pač ena od najbolj vidnih Albank v svetovnem merilu, kar se tiče zdaj tudi literature in politične misli, je Leja v nekem trenutku dobila SMS, da se na družbenem omrežju dogaja nekaj zanimivega, da se je pojavila fotografija njene stare mame, ki je postala v trenutku v nekaj urah v Albaniji viralna. Se pravi, ljudje so jo se pač na to fotografijo o njej so se začela kresati mnenja. Leja si je šla ogledati to fotografijo, ugotovila je, da je ne pozna, pač da je to fotografija res njene stare mame in starega očeta. Uganila je, da je to fotografija, ki je bila narejena leta 1941, se pravi v času, ko se je pač res razdivjala vojna vihra v Evropi. Na fotografiji pa sta njena dedek in babica zelo zadovoljna, zelo sproščena, očitno v Cortini d'Ampezzo, kjer sta preživljala medene tedne, na poročnem potovanju sta bila, to je Leja vedela iz babičinega pripovedovanja. In pod to fotografijo so se seveda vsuli najrazličnejši komentarji in so v teh komentarjih, kot je pač na družbenih omrežjih v navadi, kjer so pač vsi lahko anonimni, so se pač zgodile tudi zelo, bom rekla, žaljivi komentarji v smislu, da je kolaborirala z nemškim režimom, da je bila špijonka, da je bila pač komunistična ovaduhinja in seveda je to vse Leo zelo pretreslo, ker temu pač ni mogla verjeti, sama je poznala svojo babico kot zelo pokončno, moralno, bom rekla, pošteno žensko in to jo je spodbudilo, da začne brskati, kaj je ta fotografija, kako je nastala, kako je možno, da se je njena babica sredi vojne vihre tako zadovoljna na tej sliki, kaj so zgodbe, ki se skrivajo in se je potem pač podala v raziskovanje ozadja te fotografije. In tako jo je potem pot ponesla v arhive nekdanje službe za državno varnost albanske, imenovane Sigurimi, ki so postali nekaj časa po spremembi režima v Albaniji tudi dostopni vsem. In je začela brskati in seveda z velikim strahom v srcu, ker se je bala tudi, da bo mogoče o svoji stari mami, ki je bila resnično zelo vdana, da bo odkrila tudi neprijetne reči. Tako da je potem to zgodba tudi njenega prekopavanja po tem labirintu arhivov, hkrati jo pa Leja ves čas tudi prepleta z romanizirano pripovedjo o življenju svoje stare mame. Se pravi, ves čas se izmenjujejo te zgodbe oziroma ti izrezki ali pa te dokumenti iz arhivov, na katere Leja naleti in umetniško obdelana zgodba o življenju njene babice, ki jo je Leja pisala po svojih lastnih spominih iz babičinega pripovedovanja. Ne?
2: Tako rada sem poslušala zgodbe, ki jih je pripovedovala o tistih časih. Pristavim, ko se zevo smeje v štoriji o baklavi. Nekatere so bile smešne, nekatere tragične, nekatere oboje. Ampak dvomim, da bom karkoli takšnega našla v teh oštevilčenih dokumentih, ki ste mi jih dali. Nikoli se ne ve, odvrne Eva in strmi v veliko uro s srebrnim okvirjem na steni. Obe obmolkneva. Ne vem, ali naj me njene besede potolažijo. Kaj, če se izkaže, da je vse, kar vem o svoji babici, kot pripovedka iz tisoč in ene noči? Zgodba stkana iz upanja in izdaje, moči in spletk, navezanosti in izgube. Zgodba, ki jo je napletla sama, kot Šeherezada, samo zato, da bi preživela. Je mlada ženska, za katero upam, da bom v arhivih našla njeno fotografijo, ista oseba, ki sem jo poznala in imela rada. Kaj se je potem zgodilo z otrokom, rojenim v Solunu, in deklico, ki se je vsega naučila od svoje mlade tete? Na lepem se počutim kot ohromela, v stiski. Ne le zaradi dejstev, ki bi jih lahko odkrila, ampak tudi zaradi posledic, ki jih ta dejstva utegnejo imeti zame. Od nekdaj verjamem, da se najini življenji prepletata, da moja sedanjost določa njena preteklost. Kako bom lahko povezala zgodbe, ki mi jih je pripovedovala, s tistimi, ki jih bom odkrila tukaj?
0: Skozi preplet pisateljičinih spominov in arhivskih podatkov pa Leja Ipi, kljub dvomom, ki smo jih lahko slišali v odlomku, pred nami skozi roman Pokončna vendarle uspe zarisati presenetljivo zgodbo svoje babice Lehman, ki jo zaznamuje kup zgodovinskih pretresov prve polovice 20. stoletja, ki so nepovratno preoblikovali Balkanski polotok.
1: Njena stara mama je odraščala v Solunu, rodila se je leta 1918, se pravi že po koncu prve svetovne vojne, in ona je odrasla v zelo bogati družini, premožni, tudi politično vplivni. Njen ded je bil pomemben funkcionar na dvoru sultana. In zaradi tega so živeli v izobilju, imeli so stike z najrazličnejšimi ljudmi, ker so se pač ukvarjali tudi s trgovino. Govorili so veliko jezikov v družini, bili so tudi pač zelo izobraženi, tudi sama Lehman se je, že kot otrok jo je njena teta učila o zgodovini, o svetu, o ljudeh okoli sebe, tako da je Lehman odrasla v zelo, bom rekla, posebno, izobraženo, svetovljansko, izrazito samo svojo žensko, ki so jo potem pač sile političnih usod premetavale sem in tja skozi zgodovino 20. stoletja.
0: In veliki zgodovinski dogodki so res tako rekoč takoj vstopili v življenje pisateljičine babice Lehman. Že nekaj let po njenem rojstvu je namreč dokončno

0: poglobljen način, so naenkrat bili soočeni s tem, da se morajo opredeliti, ne, kaj so, zaradi tega, ker po koncu Osmanskega cesarstva in z raznimi pogodbami, ki so se tam dogajale okoli leta 2022-2023, so se morale te vse velike narodnostne skupine, ki so se znašle zdaj v kraljevini Grčiji, namreč Solun je pripadu Grčiji po koncu Osmanskega cesarstva, ko so se pač morale med sabo izmenjati. Ne? Se pravi, društvo narodov je odredilo z raznimi pogodbami, da se morajo vsi, ki so muslimanske veroizpovedi, preseliti v novo državo Turčijo, tisti, ki so pa pravoslavni ali drugih ver, pa morajo oditi drugam, se pravi, se vrniti v Grčijo in tako naprej. Oziroma, morajo pač, želili so nacionalne meje zarisati dejansko tudi s tem, da zamejijo nacije, ki so bile pač na tistem koncu res izjemno močno premešane. In tako se seveda v precepu znašla tudi Lejna družina, ki so pač naenkrat morali se vprašati, kdo sploh so oni. Ne? Oni so govorili grško, oni so govorili francosko, oni so govorili albansko, oni so imeli tudi neka posestva v državi, na kateri je nastala sedanja Albanija. In enostavno so morali, znašli so se pred precepom, ki jim ga je usilila zgodovina. In tudi zaradi tega in zaradi spleta različnih okoliščin v njeni družini se je potem Leman, ko je postala polnoletna, odločila, da bo odšla živeti v Tirano. In je to tudi storila kot 18-letnica, se je odločila, da ne želi biti tudi breme svoji družini in v Tirano se je odselila, tam si je poiskala delo, kar je bilo za tiste čase v resnici zelo škandalozno, se ona je vendarle bila, bom rekla, pripadnica bogatega sloja in je bilo precej nenavadno, ne, nedoumljivo, da se ženska njene provenjence, da dela, da služi. In tam je potem spoznala tudi svojega bodočega moža. In ta mož je bil pa sin takratnega albanskega premijeja. In potem seveda je to pomenilo spet vpetost v neke nove identitete, v neke nove zgodbe, v neka nova poznanstva, novo iskanje, pač bom rekla, kdo sem, kaj tukaj delam. Tako da tukaj se je spet zgodil s tem, ko se je Osmansko cesarstvo razdelilo na razne nove politične entitete, to take meje ne razdelijo samo ozemelj, ampak pač razdelijo tudi prijateljstva, družine, razdelijo premoženje in tudi nek občutek pripadnosti, ki ga moraš spet graditi na novo, a ne?
1: In prestolnica Albanije je bila za nekoga iz takratnega Soluna res precejšen šok, razlaga Sanda Šukaro.
0: Tirana je bila skupek protislovi, bilo je tisto, kar bi danes rekli palanka. Na eni strani pač zidajo nek nov širok bulevar, ampak po njem se sprehajajo kure, a ne? Zaradi tega, ker je pač tam bilo vse postavljalo se na novo. A ne? Tako da je seveda to zanjo bil tudi velik šok kulturni, ker je pač prišla iz izjemno kozmopolitskega mesta in v tej situaciji je se spet morala na novo znajti.
1: To grajenje na novo pa poleg tega nikakor ni potekalo v nedolžnih zgodovinskih okoliščinah.
0: Se pravi, da je bilo to recimo leto 36, ko so se pa seveda v Albaniji že dogajale. Mislim, ko je Albanija že bila globoko tudi pod vplivom Italije, a ne, tudi Mussolini je tam začel graditi in tako naprej in tudi kralj takratni potem, ko je pač se razglasil eden od tistih veljakov za kralja, se pravi ta Zog, ko se je razglasil za kralja Zoguja, je potem pač napletel močno, so pač sklenili personalno unijo s savojsko krono, se pravi z italijansko krono in je v bistvu Albanija postala neke vrste ste že takrat, bom rekla, kolonija ali pa okupirano ozemlje Italije. Ne? Se pravi, v drugo svetovno vojno je pač vstopila pod italijansko okupacijo. Ne? Zato je ona tudi končala na poročnem potovanju v Cortini d'Ampezzo, se pravi v italijanskih Dolomitih, ne? Čez Jadran, ker je bilo v bistvu tja še najlažje priti, a ne? So v bistvu bi bili varnejša, sta bila tam kot pač v Albaniji,

0: na nekih prevratov in političnih vren znotraj samega albanskega ljudstva in seveda potem na to nacepljena še italijanska okupacija.
1: Pisateljičina, dedek in babica v te razburkane razmere medvojne Albanije sicer nista bila zelo aktivno vključena in vendar so bili najrazličnejši politični nazori tistega časa nenehno prisotni v njunem življenju.
0: Zakonca Ipi živita precej mirno, imata pač oba sta izjemno razgledana, on je vendarle bil tudi, končal je pravo na pariški Sorboni, bil je izrazito liberalno, bom rekla, kar socialistično usmerjen in je pač zagovarjal to, da oblast mora biti demokratična, da ljudstvo mora voliti svoje predstavnike. So se pa seveda dogajali notranji boj znotraj družine Ipi, zaradi tega, ker je Aslan, Lemanin mož, se pravi dedek naše Leje, s svojimi, bom rekla, zelo naprednimi prepričanji bil v nasprotju s pogledi njegovega očeta, nekdanjega premierja, pomembne osebnosti v albanski zgodovini, so se pa močno razlikovali. Oče je bil bistveno bolj naklonjen neki, bom rekla, sožitju, da ne rečem kolaboraciji z Italijani. Po drugi strani je bilo v Albaniji tudi zelo močno komunistično gibanje. Ustanovile so se najrazličnejše frakcije, ki so bile pod vplivom te in druge pomembne komunistične stranke. Tudi zelo pomembno vlogo je imela Jugoslovanska komunistična partija pri vzpodbujanju upora v Albaniji in seveda je vse to, tudi nekateri Ipijevi sorodniki so bili pač vključeni v ta, bom rekla, odporniški boj. Potem imamo seveda tukaj tudi sošolca Aslana Ipija, pariškega sošolca po imenu Enver Hoxha, a ne, ki je pa tudi pač se vsake toliko pojavi in ustvarja pač nek občutek neke zle slutnje, kaj se bo dogajalo naprej, ker je pač izjemno brezkompromisen, izjemno premočrten v svojih pogledih, ne. Na nekaj način v nasprotju z zelo, bom rekla, idealističnim Aslanom. Ne. Tale je pač pravi tak politik, ki je bil pripravljen tudi likvidirati ljudi, ki mu ne stojijo popolnoma ob strani. Seveda pa imamo potem tukaj umešane še razne druge igralce, veliko vlogo je imela tudi britanska obveščevalna služba tako v takratni Albaniji, ki je tudi želela pomagati upornikom, seveda postavila se normalno proti silam osi. Tako da sta se potem recimo Leman in Aslan sta imela svojo trgovino s pijačami in v tej trgovini s pijačami se je zbiralo meščanstvo, pokušalo pijače in zbirali so se in pogovarjali o tem in onem. Tudi te britanski obveščevalci so prihajali na kozarček pogovora, ne, in izmenjavali mnenja o tem in onem in vse te stvari, ki so mogoče takrat še leta 43 se zdele kot zelo, bom rekla, nedolžne ali pa pač ne, da ne bodo imele velikih posledic, seveda po drugi svetovni vojni imele.
1: Babice in dedka albanske pisateljice tako kljub precej levim političnim nazorom v socialistični Albaniji nikakor ni čakala lepo prihodnost. Toda kako skozi pokončno Leja Ipi zariše takratni režim, ki ga je v svojem prvem romanu tako uspešno in neenoznačno opisala z naivne otroške perspektive? Razmišlja Sanda Šukarov.
0: V pokončni se pa ona vrača oziroma plete pripoved kot odrasla ženska, kot politična filozofinja, kot raziskovalka, ki vedno dvomi o vsem, to je pač normalno, da ničesar ne jemleš kot edino zveličavno resnico. Hkrati je pa tudi vnukinja ljudi, ki jim je ta komunistični režim prizadejal ogromno trpljenja, hkrati je pa tudi ona sama, kot sama reče, jaz sem rezultat tega režima. Ne? Spravo, to so vedno te njene dvojnosti, med katerimi mora nihati in veš, da ne bo nikoli prišla do tega nekega dokončnega dogmatskega odgovora o svojem, pač o svoji preteklosti, ne? To tudi ona, ko pač se poglablja v te arhive, po katerih potem išče vsa ta možna pričevanja teh ovaduhov, ki so spremljali njeno staro mamo, medtem ko je pač živela sama s svojim sinom, jim ne zaupa popolnoma. Ne? Pač ena od pomembnih tem knjige je tudi to nezaupanje do prepričanja, da bomo v arhivu ali pa v nekih zgodovinskih knjigah odkrili edino in zveličavno resnico, ne, dokončno. Tega pač ni. Tudi arhiv, kot sem rekla, je vse to, te zgodbe, ki jih je ona našla in vse ti trenutki, ko je arhiv molčal, a ne, ko je iskala, pa ni dobila. Ona ni dobila niti odgovora, odkot tista slika izvira. Ni je našla v arhivu, pa je človek, s katerim je vstopila v stik, da bi o tem kaj več zvedla, je sveto zatrdil, da je ta stvar najdena v arhivu. Skratka, ona se pač začne zavedati, da to je tudi rezultat izbire, kaj v arhivu je, kdo se je odločil, da bo to zapisano in kako bo zapisano. Recimo, zelo zanimivo je tudi, da marsikatera zgodba ni zapisana zaradi tega, ker enostavno v času, v katerem so pač, za katerega se je ona zanimala, recimo za babičin čas v Solunu, šla je v solunski arhiv. Zelo privatno nam je povedala, da se je grščine naučila do te mere, da je lahko arhivske dokumente brala, ko je bila prvič na obisku v Sloveniji. Ampak ona v solunskih arhivih ni našla nič o svoji stari mami. Zakaj? Ker je pač bila, Leman je bila ženska in za žensko, ženskah ni bilo interesantno, mislim, pač niso bile vredne tega, da bi instituciji preprosto niso zanimale. Pisale so o moških, o bogatačih in tako naprej, a ne. Tako da tudi pozneje, ko je pač Sigurimi sledil, smo pač vedeli za vsak njen korak. Naenkrat so strašno, ko je postala zanimiva in so ji sledili in kam je šla in s kom se je spogovarjali, ob kateri uri je stopila skozi katera vrata. Ampak to ne odstira njene osebnosti. Ne? To odstira, kje je bila ob kakšnem času. Ne odstira tega, kaj je čutila, kaj je mislila. Tudi takrat, ko si o tem pogovarjajo te ovaduhi ali pač domnevajo, so njihove zgodbe včasih proti slovne. In to spet odkriva eno novo plast tega, bom rekla, ne, dvojnosti, dvoumnosti tega, kar je zapisano. In iz česa potem mi črpamo temu recimo ta zgodovinska dejstva, na katerih potem temeljijo različni učbeniki, a ne?
1: Ob raziskovanju življenja svoje babice pa se Leja Ipi sooča tudi z mnogimi moralnimi vprašanji.
0: Znajde se tudi zelo pred zanimivim precepom, potem in novimi moralnimi dilemami. Takrat, ko ona raziskuje zgodbo svoje stare mame in bere vsa ta pričevanja voduhov, ki so jih sledili. Sledilo je kar nekaj ljudi z različnimi bizarnimi nadimki, a ne vzdevki. Ona v bistvu nikoli ne želi zvedeti, kdo so ti ljudje. Čeprav jo tisti uslužbenci arhiva nenehno spodbujajo k temu. Vprašaj, vse ti bomo povedali, daj zahtevek, boš dobila. Pa ga ne, zaradi tega, ker se zaveda, da s tem, ko bo to naredila, bo mogoče prizadejala gorje nič hutega slutečim potomcem teh ljudi. Ne? In je tukaj to spet ta nova moralna dilema in ta moralni odgovor, ne delaj slabega, ne? Naredi to, kar je prav, ne delaj škode, a ne?
1: Takšna odločitev pisateljice pa je še manj nenavadna, ker je vprašanje morale pravzaprav v središču romana pokončna.
0: Če je pač v svobodni temeljno vprašanje, kaj pomeni biti svoboden, je v pokončni eno od osrednjih vprašanj, kako ohraniti to dostojanstvo, kadar je ta prostor tvoje svobode naenkrat zelo omejen. Ona seveda zastopa to, kar jo je učila njena stara mama, ne, da človek svojo svobodo in svoje dostojanstvo ohranja tako, da tudi v okoliščinah, na katere nima vpliva, ne, skuša ravnati po svoji vesti, po svojem moralnem prepričanju. Ostati pokončen in ne zanikati samega sebe in to, kar verjameš tudi takrat, ko te pač življenje res močno tepe. To seveda ne pomeni, da je njena stara mama šla na okope s puško, da je upila parole in da se je pustila ustreliti. Ne? Ampak to pomeni, da je poskušala ravnati moralno tudi v trenutkih, ko je življenje resnično zelo preizkušalo in bi se lahko v marsikaterem od teh prelomnih trenutkov odločila drugače, pa se ni, ne. Tako da je potem starost dočakala v režimu, ki je pač njeni družini prizadejal ogromno hudega, ampak to ni jemala kot življenjski poraz, a ne. Mislim, da so to taka zelo univerzalna vprašanja. Ne? Tudi sami se moramo vedno znova soočati s tem, ali bomo pri enih stvarih tiho, ali bomo rekli, ali bomo svoje mnenje povedali. Ne? To tudi seveda ne pomeni, da moramo vsi biti, ne vem, strašni aktivisti, ne? Ampak pomeni, da takrat, ko pa je pomembno, da se bomo postavili za pravo stvar. Ne? Tako da ja, seveda mislim, da je to zelo univerzalno vprašanje in da ta vprašanja moralne načelnosti pač moramo, če se le da, v sebi gojiti vsi. Ne? Sam pač seveda je tukaj tudi vprašanje, koliko smo danes, koliko nas danes pač sistem tudi, bom rekla, tudi po svoje, ne, zatira, ne, v tem našem dojemanju naše svobode, da v resnici se včasih odločimo, da je raje mogoče, ah, se mene zanima, se to se mene ne tiče, ne? Pa potem o tem niti se ne trudimo razmišljati, kar seveda v skladu s tem, kar verjame Lea in kar, bom rekla, ne, je smiselno, kar smo verjeti, če hočemo, da gre svet naprej, moramo verjeti tudi mi, da takrat, ko nekaj ni prav, da to tudi povemo, ne? Oziroma se poskušamo izboriti za to, da se to spremeni. Ne?
1: S to mislijo zaključujemo tokratno sobotno branje. O romanu Pokončna albansko-britanske pisateljice Lee Ipi, ki je letos izšel pri založbi Mladinska knjiga, je govorila prevajalka besedila Sanda Šukarov. Odlomek iz knjige je prebrala Eva Longika Marušič, glasbo je izbral Rudi Pančur, za zvok je skrbel Miha Klemenčič, oddajo sem pripravila Alja Zore.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Sindikalne in novinarske organizacije so upravo mreže N1 in drugih medijev pozvale k dialogu z zaposlenimi. Opozorile so, da od prenosa lastništva družbe Adria News Network niso dobili nobenih informacij o prihodnosti svojih uredništev. V pismu, ki sta ga podpisala tudi sindikate N1 Slovenija in Društvo novinarjev, so opozorili, da zaposleni nimajo niti podatkov, kdo so zdaj njihovi nadrejeni. Prevzem družbe ANN strani Alpec Capitala sicer preučuje tudi Evropski odbor za medijske storitve.